0: varit alldeles för få och för utspridda för att kunna konstatera att universitetet, som man skriver, bestående ignorerat de judiska och israeliska studenternas mänskliga rättigheter. Harvard-universitetet menar att man gör allt för att alla israeliska och judiska studenter på universitetet ska kunna delta i undervisning och livet på universitetsområdet utan trakasserier och diskriminering. Trump-administrationen hade krävt tillbaka miljarder dollar i forskningsanslag som Harvard fått sedan 2023. Och det här var bara en av flera stämningar som Donald Trumps administration riktat mot universitetet sedan han installerades i januari 2025. Patrik Holmström, Washington.
1: Sverige nu. En pojke under 15 år dog igår kväll efter en trafikolycka i Alberga i Eskilstuna kommun. Pojken färdades på moped när han på en grusväg blev påkörd av en bil. Olyckan utreds som grovt vållande till annans död. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
2: Ja, välkommen till Sveriges Radio. I P3 och P4 just nu pågår Vaken. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 i fredagsversionen med Robert Frank och Frida Tronvik. Varmt välkommen.

David Richard med sitt senaste släpp, singen Mint Condition. Den här släppte han igår, torsdag, samma dag som han uppträdde på Way Out West-festivalen i Göteborg. Låten beskriver han i ett pressmeddelande som, citat, en sång som vädrar morgonluft och kanske rent av revansch, slutcitat. Senare i höst så kommer han ju följa upp det singelsläppet med ett livealbum, Skärvor från Södra Teatern. Det släpps 25 september och består av inspelningar från hans konsertserie på Södra Teatern i Stockholm i höstas.

0: Valter Nilsson, jag fick andas den tunna luften. Hörrni, förra veckan så kunde vi höra och läsa om en italienare som kan skatta sig lycklig efter att ha råkat slänga en vinstlott värd motsvarande 11 miljoner kronor i soporna och sedan fått tillbaka den. Vi kan lyssna på det lät här i Vaken när Ekots Marcus Landén berättade om historien.
1: Ja, men precis. Och då ska vi till södra Italien. För där var det då en kvinna som hade vunnit motsvarande över 11 miljoner kronor på lotto, eller ja, 1 miljon euro. Men hon visste inte om det här till en början. Hon gick till butiken med sin lotto, läste av den i en maskin. Men eftersom att den här maskinen var i en mindre butik där återförsäljarna bara kunde betala ut låga vinster, så stod det i den här maskinen att den är icke-betalbar. Det funkade liksom inte, hon fick inte ut några pengar. Så hon trodde helt enkelt att hon inte hade vunnit någonting och slängde lotten i soporna.
2: Mm. Vilken mardröm.
1: Men sen då så pratade hon med en familjemedlem som berättade att ja, men storvinsten gick ju till det här numret som du brukar spela på. Och då förstod hon ju att ja, men det var en vinstlott ändå.
2: Nej. Åh nej.
1: Och ja, men då ligger ju den här lotten i soporna. Så att hon skyndade sig tillbaka till butiken, men lottokupongen var inte kvar. Den hade plockats upp av en sopbil. Mm. Ja, nästa steg, ja, då kontaktade hon sophämtningsfirman och lyckades då ta reda på hur den här bilen hade kört. Och efter att ha ägnat en hel dag åt att rota i soporna så lyckades renhållningsarbetare faktiskt hitta den här lotten.
2: Nej!
1: Hel.
2: Åh gud!
3: Så att, det är nästan hittelön på den, va?
1: Ja, men kanske
3: det måste
1: så,
3: man ändå hitta någon lösning på.
1: Ja. Men ja, det verkar i alla fall ha slutat bra då till slut, även om det lär nog ha varit några turer där också. Mm.
3: Ja, gud, vilken historia.
0: Ja, några turer av ångest, men ett lyckligt slut i alla fall. Det får man ju lugnt säga. Hörrni, vi har slängt ut den här frågan på vår Facebook-sida. Har du kastat något av misstag? Du får gärna höra av dig och berätta, antingen om du vill gå in och skriva i kommentarsfältet som så många andra har gjort, eller så tar du och skriver raka vägen till mig på vakenet@sverigesradio.se, eller bäst av allt, ringer in och talar in meddelandet på vår telefonsvarare. 020 99 55 00 är telefonnumret. Har du kastat något av misstag?

Queen, Don't Stop Me Now. Har du kastat något av misstag? Hör av dig och berätta om det. Vakenhetssverigesradio.se är mejladressen. Telefonnumret till telefonsvararen är 020-99-5500. Och kommentarsfältet på Facebook-sidan finns också till ditt förfogande. Där har Jenny skrivit: en stor sopsäck med kläder. Jag hade 4 stycken och slängde fel säck, men jag såg det som en klädrensning. Värst var att mitt bästa fotstöd låg med där. Eva skriver: min sambo eldade upp 4 bingolotter för att han trodde det var reklam som kom med posten. Kjell skriver: gamla kalanka-tidningar slängde jag i en sopsäck. Någon som tömde sopsäcken några dagar senare hittade dem och sålde dem på Blocket. Tjänade 4000 kronor på dem. Attans. Annette, hon har slängt sin pressarfot av misstag. Pressarfoten till symaskinen, så nu kan jag inte använda den längre.

0: Agnes med Wake Up. Anders, han skriver att han har av misstag kastat ett träningsprogram plus gummiband för knät. Vet du vad, Anders, jag har gjort exakt samma sak. Eller inget träningsprogram var med där, men de här gummibanden för knät, när jag precis hade opererat och skulle göra rehabövningar hemma, de gummibanden, de lyckades jag kasta och fick gå och köpa nya. Katrin, hon skriver personliga brev. Jag skulle flytta och la alla de där breven jag fått av vänner i en sopsäck. Den sopsäcken råkade hamna i grovsoprummet, och när jag kom på det hade någon redan norpat säcken. Det var hemskt. Jag känner med er, Katrin. Hör på det här då. Jenny skriver pengar. Flera hundra kronor. Stress i julafton med fem barn. Alla öppnade paket och duktiga föräldrar plockade undan omslagspapper allt eftersom. Frid och fröjd tills vi började undra vart kuverten med alla slantar tagit vägen ett par dagar senare. Fem barn, fem kuvert, många lappar i varje. Uppeldade i tunnan på gården. Ja, vad ska man säga? Hälsa Jenny.
1: Gången när

Peter Marklund med låten Mitt hjärta en rebell. Vakenhetsverigesradio.se, mailadressen ifall du vill maila in, 020-99-5500 ifall du vill slå en signal in och tala in på telefonsvararen vad du har kastat av misstag. Anna skriver, 1991 så kastade jag alla mina julklappar som jag fått på julen. Jag trodde det var en soppåse rakt ner i sopstugan, rakt ner i sopsugen i Kista. Taram, skriver hon.

0: Miles Smith med låten Stay If You Wanna Dance. Erik Boråli från Ekot, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det ska handla om valet.
1: Ja, valet den 13 september så är det ju val till riksdag, region och kommunfullmäktige. Och i Jämtlands län så märker man där i flera kommuner att det är nu fler yngre personer än vanligt som har anmält sig för att jobba som sådana här röstmottagare i valet. Och P4 Jämtland, de har träffat och pratat med 19-åriga Emma.
2: Jag är väldigt politikintresserad och jag tycker sånt är kul, så då tyckte jag att det kändes som en toppenmöjlighet att kunna testa på.
3: Emma Hofflin är 19 år gammal, förstagångsväljare och bor i Ragunda. Hon ska jobba som röstmottagare både under förtidsröstningen och i vallokalen på valdagen.
2: Och det är väldigt mycket jobb som ligger bakom att man ska kunna rösta. Det är väldigt intressant.
1: Och historiskt sett då, i de här kommunerna så har det varit mest pensionärer som har jobbat med valet. Men P4 Jämtland då, de har gjort en enkät med valsamordnare. Och där har de då kunnat se att i hälften av Jämtlands läns kommuner så kan man säga ett trendbrott där allt fler unga då vill jobba med valet. Och det här är någonting då som glädjer Anna Nyqvist som är kanslichef på Valmyndigheten.
4: Det är

Anastasia och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Thomas skriver: en sprillans ny mobiltelefon som jag höll i samma hand som soppåsen lyckades jag kasta en gång. Som tur var fick jag en ny på försäkringen efter att ha kommit på en idiotisk förklaring och en självrisk på 1500 spänn. Monica, hon skriver att hon har kastat bort ett nytt bankkort, skulle kasta slash klippa det gamla, men det blev fel. Som tur var så hade jag kvar det gamla och det var också några dagar kvar på giltighetstiden, men gisses så stressade det var där ett tag. Det förstår jag verkligen, Monica. Vakenhetssverigesradio.se ifall du också vill vara med och dela med dig. Vad har du kastat av misstag? Eller ring in 020 99 55 00.

Whitney Houston och ja, Whitney Houston bara. Med låten It's Nothing Right But It's Okay. Och ni håller på att läsa alla kommentarer som kommer in här om saker som ni har kastat av misstag. Det är mycket dråpliga historier här. Fanny skriver: 3 stycken ABBA-autografer försvann i flyttstädet av mitt barndomshem. De lär inte komma fram hur jag än letar. Therese har av misstag råkat kasta sin första lön. Den kom på en avi och jag var väl en 14 år och läste kanske inte allt som stod på den där avin. Mats skriver: inte jag, men min mor. Hon höll på att renovera taket på friggebodan och var hjälpsam med att hjälpa till att måla. Några dagar senare så frågade hon mig om jag hade sett hennes armbandsring i guld. Den var en rätt tung sak tillverkad av gamla ringar från förlovningar och giftermål, hennes egna och hennes mor och far. Ringen var borta och min mor hade ångest. Efter några dagar så fick hon infallet att titta i soptunnan i garaget, och i en av handskarna som hon haft på sig hade ringen följt med. Tack till mig själv att jag inte hade kastat de där soporna som låg i tunnan. Efter det här förvarades det i ett kassaskåp.

Tyra och Sara Larsson, She Did It Again. Susanne skriver, jag har av misstag slängt en massa stålrör till en byggställning. Jag fick hjälp att städa och röja på gården och i alla förråden och ladugårdsbyggnaden när jag nyss hade blivit änka. Min make var en kreativ person med många olika tankar och idéer om vad man skulle göra med allt skrot han samlade på inför framtida projekt. Så jag och grannfrun vill lastade släpvagnarna fulla med järnskrot och körde iväg till återvinningen med det. Nästa år när jag fortsatte att städa in i ladugården så hittade jag ännu mer av det här järnskrotet och frågade då en manlig bekant om han visste vad allt det här var för någonting. Han sa att det är kopplingar som man använder när man bygger en byggnadsställning. Han frågade mig vart alla järnrören fanns någonstans och han började nästan gråta när jag berättade att jag hade slängt allt på återvinningen förra året.

0: Ja, hej. Hans-Erik här. Jag var väl i 10-11-årsåldern, tror jag. Jag skulle gå ut och hade precis stängt igen lägenhetsdörren på vägen ner för första halltrappan mot sopnedkastet. Och på väg dit så öppnade jag mitt tuggummi av märket Bugg, som förekommer i en schlagertext. Och jag öppnade luckan till sopnedkastet och helt sonika kastade ner tuggummit och stod med pappret kvar i handen. Väldigt snopet. Det var ju bara att göra att, det man kunde göra, det var ju att låta pappret gå samma väg. Ja, det var en läxa som man lärde sig och inte gjorde om igen. Hej!
1: I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Hair toss, check.

0: Lizzo.
1: Baby, how you feeling?
0: Lizzo med Good As Hell här i Vakan. Hörrni, nu ska vi ta oss tillbaka till 50-talet i en ny P4-dokumentär som släpps idag, fredag. Så möter vi en man som blev rikskändis under 50-, 60- och 70-talet. Han heter Gustav Håkansson men blev i media kallad stålfarfar, eller rätt och slätt skägget. Han blev känd under en cyklingstävling 1951 som hette Sverigeloppet. Vem som vann den där tävlingen, det har ingen människa en aning om, för det minns man inte. Istället så cyklade stålfarfar, som egentligen då var alldeles för gammal för att delta i den här tävlingen, in i svenskarnas hjärta. Än idag är det många som minns honom och historierna om honom är oändliga. Nu ska vi ta och höra ett kort utdrag ur P4-dokumentären Stålfarfar Nollan som trotsade allt.
2: Skägget leder Sverigeloppet i Örnsköldsvik före.
3: De senaste ingångna rapporterna ledde Skägget med 8,5 timme före de 50 tävlande. Hans kondition tycktes vara god och han körde för livet med sin
2: 66-årige Gustav Håkansson anlände i god vigör till Sundsvall 3,5 timme tidigare än de första av deltagarna i
3: Skägget leder en. Kommer till Ystad på lördag.
4: Genom stad efter stad far han fram med vinden. Och nu börjar han snart märka att folket längs med gatorna faktiskt hurrar för honom. Överallt kan han höra stora som små ropa efter honom för full hals. Stålfarfar.
3: Stålfarfar som nu ligger mellan 7 och 8 timmar före de övriga cyklisterna mottogs av en stor och entusiastisk folkmassa.
4: Men efter flera avverkade mil neråt landet börjar allt fler fråga sig om den här cyklande 65-åringen verkligen kan klara av ansträngningen som Sverigeloppet är. Tävlingsledningen insisterar därför på att Gustav ska stanna till vid nästa stad där en läkare kan kolla hans hälsa. I Söderhamn utförs noggranna undersökningar och han klassas snart som mycket frisk och stark.
2: Läkarna häpnar över stålfarfar. Prima liv rakt igenom. Det cyklande skägget ligger nu en bra bit före Sverigecyklisterna. Vid stålfarfars färd genom Närke var vägarna överallt kantade med hurrande och applåderande människor.
0: Och hela historien om Gustav Stålfarfar Håkansson hör du här i P4 på lördag efter klockan 12 nyheterna eller redan klockan 6 idag fredag i appen Sveriges Radio. Du söker på P4 dokumentär.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Politikernas stora fokus på hushållens plånböcker inför valet är omotiverat. Det anser de svenska storbankerna i en enkät som Ekot låtit göra om hur bankerna ser på ekonomin efter valet. Andreas Wallström är prognoschef på Swedbank.
3: Hushållens plånböcker har ju faktiskt aldrig varit tjockare än vad de är idag. Och det är dessutom så att man aldrig fått mer för de pengarna än vad man får idag. Så i det ljuset så är det faktiskt lite konstigt att man ändå fokuserar på detta.
4: Det säger Andreas Wallström på Swedbank. Och de övriga bankekonomer på Nordea, Handelsbanken och SEB som Ekot har låtit svara på en enkät om svensk ekonomi efter valet håller med. Partierna fokuserar ovanligt mycket på hushållens plånböcker. Och det är också ovanligt omotiverat enligt samtliga bankekonomer. Hushållens återhämtning har kommit en bra bit på väg och konsumtionen ser ut att fortsätta öka enligt bland andra Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.
5: Så ytterligare stimulanser i den meningen kanske är mindre angelägna just nu.
2: Reporter Stina Ollila. I Colombia minskar hoppet om att hitta fler överlevande efter det kraftiga jordskalvet i måndags. Över 270 människor har bekräftats döda och över 3800 är skadade. Men många saknas också fortfarande. I storstaden Cali har räddningsarbetet på flera platser övergått till röjning av rasmassor. Regeringen i Colombia utlovar nu ekonomiskt nödläge. USAs president Donald Trump inför tullar på upp till 100% på import av drönare och drönarkomponenter. Syftet uppges vara att minska USAs beroende av import i en bransch som domineras av Kina. Och Vita huset motiverar beslutet att införa tullar på drönare med nationell säkerhet. Det var Ekot.
6: I P3 och P4 så pågår Vaken. Det är direkt en radio vi har hållit på sedan midnatt och kommer att hålla på i 3 timmar till hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är som finns med dig i fredagsversionen. Det här är Tucker Wetmore med Sunburn.

Freddie Mercury med Living on My Own. Den 14 augusti 1993, mindre än två år efter att Freddie Mercury dog, så fick han sin första solo första plats med remixen av singeln Living on My Own från 1985. Det här vi hörde var ju originalet, ska tilläggas. Dagens datum, 14 augusti, markerar också dagen då den här låten klättrade högst upp på listan.

Ja, det är 61 år sedan idag. 14 augusti 1965 inledde Sonny och Cher sin 3 veckor långa svit längst upp på Billboard-listan med I Got You Babe. Ryktet lyder ju att Sonny Bono hämtade inspiration från hur populärt ordet babe hade blivit efter att den här låten släpptes.

Bob Dylan med låten It Ain't Me Babe. Där då Sonny Bono ska hämta ett inspiration till att skriva han och Sonnys, till hans och Chers låt I Got You Babe. Det blir Johan Jett and the Blackhearts.

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland. Besättningen på hangarfartyget USS Abraham Lincoln har varit till sjöss i 250 dagar och börjar nu bli desperata. Det kommer rapporter om att det psykiska måendet och moralen har försämrats och familjen och vänner till besättningen vittnar om miserabla förhållanden. Vi ska nu höra Joakim Dahlman, forskningschef på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut i P4 Extra. Han har forskat på psykisk ohälsa i sjöfarten. Så hur påfrestande är det då att vara till sjöss så här länge?
1: Ja, det är väldigt påfrestande att vara ute så pass länge, och man ska komma ihåg att de här besättningarna byter man ju inte av så där hemskt ofta heller, utan de är ju ombord under hela den här långa missionen, kan man säga, till skillnad från ett handelsfartyg där man byter besättning. Så ganska snart så börjar man att se lite olika effekter på att den här miljön påverkar dem. Och är man ute så här länge som runt 250 dagar, då ser man ganska tydligt effekter på både prestationsförsämringar och man sover sämre. Och man, ja, det blir kan bli en ganska irriterad stämning ombord. Mm.
2: Men, och att man inte byter besättningen då, det är för att det är ett militärt fartyg. Där sitter liksom besättningen och fartyget ihop.
1: Ja, det stämmer, det gör man. Och det är ju så, precis som ni sa förut, att det här är ju 5000 personer som är på en sån här båt.
2: Det är mycket folk, ja.
1: Det är väldigt mycket folk, så det är ju som ett litet samhälle och var och en har sin uppgift där, så att det är inte så enkelt att bara byta ut människor så. Men man vet om det här när man signar upp för marinen där, då vet man att man kan vara ute i långa perioder. Men sen så är det ganska vanligt att den här perioden skjuts framåt hela tiden också, så att man kanske inte riktigt vet när man ska få gå i land. Och det i sig är ganska besvärligt för dem.
2: Skulle du säga att man behöver vara en särskild personlighet för att passa för den här typen av uppdrag?
1: Ja, kanske behöver man vara en speciell sorts människa, men man kanske också blir en speciell sorts människa när man är ute så här länge. Det har vi ju sett ganska länge på folk som är under långa perioder i isolering. Så det kan jag tänka mig att det påverkar en till viss del. Man får vara van vid att leva under de här förhållandena med mycket ovisshet, vara avskuren från kommunikation med omvärlden och sådär. Och framförallt att leva så pass nära personer som inte är ens familj utan som är ens kollegor under så här lång tid. Bara det är ganska påfrestande. Mm.
2: Och så just bara tanken på allt som händer hemma. Det måste ju födas barn och människor avlida. Och alltså, livet fortsätter ju där hemma, och det måste ju också sätta sig på tankebanorna.
1: Ja, det gör det absolut. Och det ska man ju komma ihåg att för många familjer så... Om vi pratar om amerikanska marinen så är det ju vanligt att det är både män och kvinnor som tjänstgör då, så att den respektive är ju hemma då kanske med barn och livet fortsätter, och sen när man väl kommer hem från sin långa seglats då förväntas man ju delta i det ordinarie familjelivet och de rutiner som finns där, så det är ett väldigt speciellt liv det här. Mm.
2: Och det där känns ju som stora avgörande saker för varje människa. Men du har ju forskat på det här som jag nämnde inledningsvis. Du bodde i USA och du har jobbat för amerikanska marinen och följde då ett amerikanskt hangarfartyg. Och då blev det väldigt tydligt att även de minsta saker kan orsaka kaosstämning ombord. Kan du inte ge något exempel?
1: Ja, vi var med och seglade då över Stilla havet med ett hangarfartyg, och ett väldigt tydligt exempel på någonstans mitt i den här seglatsen så tog äggen slut ombord. Och då tänker man att det ska inte vara hela världen om en sån liten detalj faller bort. Men det fick väldigt stora effekter, och vi var ju ombord och mätte lite olika saker då på besättningen då för forskningsändamål. Så där. Men vi märkte ju ganska tydligt att irritationsnivån ombord, den höjdes ganska ordentligt. Det krävdes inte jättemycket för att det skulle bli dålig stämning och folk var irriterade och allting sånt där. Och då ska man ändå komma ihåg att man fyller ju på de här fartygen väldigt regelbundet med alla förbrukningsvaror och post och allt sånt där som kommer då. Men äggen var slut och var det i princip myteristämning ombord. Så att då fick man inte det man var van vid, och rutinerna var väldigt viktiga ombord. Så att det här är ett exempel på hur lite som krävs egentligen.
2: Några ägg. Men, ja. När du själv var ombord, så du var ju inte där och jobbade med samma saker som de andra, men kände du själv att du blev påverkad på något sätt?
1: Ja, men det gör man. Man faller in i den här stämningen oavsett vilket syfte du är där, så gör man absolut det. Alltså, det här är ju en miljö som saknar motstycke, kan man säga. Och det är precis som jag sa innan, det här är ett samhälle, ett litet samhälle fast vi är mitt ute på havet, och alla lever under en väldigt begränsad yta, snudd på, liksom nästan på varandra i mångt och mycket. Och det är verksamhet 24-7 hela tiden, så att det är inte så att det här fartyget sover eller vilar någon gång under dygnet, utan det är hela tiden folk som jobbar och folk som springer och folk som ska sova och allt sånt där. Så att det är en väldigt speciell miljö, så att man faller in i det ganska snabbt, skulle jag säga, även som forskare ombord.
2: Men du beskriver det ju som ett litet samhälle. Jag tänker det måste ju ändå finnas hjälp och stöd att få för de som befinner sig ombord. Jag tänker läkare, psykologer, men det kanske inte räcker till när det blir de här omständigheterna.
1: Alltså man förlitar sig ganska mycket på den kollegiala samvaron som finns där. Det ser vi ju när vi tittar på besättningarna, så att man söker sig ofta till sina kollegor och till sina vänner när det är någonting. Så, men behöver man medicinsk hjälp, då finns det ju i princip ett modernt sjukhus ombord. Så att där har du ju med allt ifrån, du kan utföra allt ifrån rätt så avancerad kirurgi till vanlig, vad ska man säga, vårdcentralsmottagning. Så där. Men sen finns det ju även då präst ombord. Och psykologer vet jag inte riktigt om det finns alltid, men själavård kan man ju få i alla fall. Så att det mesta som finns i ett samhälle finns ju ombord där också.
2: Men alltså, det bara ploppar upp frågor hela tiden här. Men alltså, helt fascinerande ändå att liksom vara som en bubbla ute på världshavet. Men alltså, hur mycket träning får den här besättningen inför att vara ute på havet under de här omständigheterna? Kan man träna på det, och hur ser det ut i så fall?
1: Alltså någon träning förekommer inte egentligen så. Man får ju information om vad det är man skriver på, förstås. Det vet man ju, men nej, egentligen inte, ska jag inte säga. Utan det här är ganska mycket upp till att anpassa sig. Man kliver ombord med en uppgift, man vet vad man ska göra, och sen så råkar det vara ombord på ett fartyg som befinner sig till sjöss under så här lång tid. Så att... Men man ska ju komma ihåg att det här passar ju inte alla heller, så att det är väldigt många som kanske gör några stycken såna här missioner och sen så går de i land. Så att det, som sagt, det är ju en väldigt speciell miljö, och man får anpassa sig väldigt mycket till de förutsättningarna som finns ombord.

Alexander Stan med Mr. Saxo Beat här i Vaken med P3 och P4. Och det är fredag idag och vi ska ta och packa ihop veckans artist Robin. Vi har tre stycken låtar att välja på. Det är ju ni som packar ihop veckans artist, eller det är ni som väljer vilken låt som ska packa ihop veckans artist. En omröstning som vi brukar ha på vår Instagram. Den här gången la vi den på Facebook-sidan ifall du har saknat den. Men det finns ju fortfarande lite tid att surfa in och lägga din röst. De tre låtarna som du har att välja på är Dopamine, Be Mine eller Talk to Me. Dopamine, Be Mine eller Talk to Me. Gå in och lägg din röst på Vaken med Peter och P4s Facebook-sida. Vilken av låtarna ska avsluta Robin som veckans artist?

Extra fredag gästas av författaren Karin Julström. Hon är aktuell med första delen i en ny mörkare deckarserie. Och i Gävle träffar vi paret som i 20 år ägnat sig åt klockspel och nu väljer de varje dag ut Gävles soundtrack när de spelar popmusik i rådhusets klockor. Självklart blir det fredagslåt och på ett lite speciellt sätt. Missa inte P4 Extra med mig, Titti Schultz. Jag tänker att vi drar igång 13.04.

Oskar Lindros med låten Bara mellan oss. Ja, hörni, ni fick uppgiften att välja ut vilken låt som skulle avsluta Robin som veckans artist, och med en ganska så stor majoritet så blev det låten Talk to me. Från nya skivan Sexistential som släpptes i år, januari i år närmare bestämt. Det låter så här.

E6 mellan Tanums Hede och Egea, där mellan Lurmotet 108 och Sältenmodet 109. I båda riktningarna tar extra försiktigt, det har skett en singelolycka på vägen. E6 mellan Tanums Hede och Egea, mellan Lurmotet och Sältenmotet i båda riktningarna. Kan vara lite stökigt, det har skett en singelolycka.

0: Ja, veckans artist Robin. För sista gången som veckans artist är vaken med Talk to Me.
1: Blev inte den jag röstade på?
0: Nej, det blev
1: eller
0: inte
1: jag röstade
0: det.
1: Faktiskt aldrig. Jag hoppades ju bara på Be Mine.
0: Mm. Tyvärr blev det inte det. Jag vill bara säga det. Det var som att jag försökte säga någonting där innan men orkade inte riktigt prata klart. Mm. Det var för att jag drog upp en Wikipedia-sida och skulle simultant försöka läsa från den som jag pratade. Det är inte min starka sida att göra det. Men nu läste jag då här lite under låten att hon skrev den här under pandemin. Alltså texten till låten. För att det inte fanns någon att prata med fysiskt.
1: Nu kommer de låtarna. De har redan kommit ett tag. Jag vill ha lokaltidningar.
0: Ja.
1: Maila vaken@sverigesradio.se.

0: with your swim top still wet.
1: Zach Bryan med låten Plastic Cigarette.
2: Det har kommit in ett gäng tidningar här. Vi har Norrbottens Kuriren. De skriver om en ny roll för Luleå Hockeys nyblivna tvåbarnspappa. Vet du vem det är?
1: Nej.
2: Nej, det är en bild. Men säg inte mig så mycket. Mm. Och Leijonborg oväntad riksdagskandidat. De skriver också kraftigt berusad man körde med autopilot. Så har vi, vilken var det här då? Östgötakorrespondenten. LHC värvar finländsk forward från AHL. Blir du nervös?
1: Nej.
2: Nej. När drar det igång nu?
1: Idag drog det igång försäsongen.
2: Jaha.
1: Jag kollade på Frölunda mot HV71.
2: Okej. Okay.
1: Eller kollade, var väl ta i. Det stod på i bakgrunden.
2: Mm.
1: Men så nu har de där matcherna börjat. Men det är väl 13 september tror jag. Nej, vänta. Då är det väl valet.
2: Ja.
1: Jag tror inte det är då
2: det viktiga datum du blandar ihop.
1: Låt mig kolla här nu då. Jag tror att det börjar. Det är någonstans i september här som det är första matchen. Ja, men är det 26 kanske?
2: Det kanske det. Ja, jag hade inte tänkt att vi skulle fastna vid detta, men...
1: 19.
2: 19 september.
1: Ja.
2: Och sen ska du se Luleås premiär, va?
1: Luleå-Rögle.
2: Mm. Kul, vilken stor match till att börja med.
1: Jag är också lite sugen på att kolla på Björklövens matcher.
2: Ja, just det, nu är de med.
1: Ja, det är kul.
2: Kul, det blir derby också. De skriver också om Stefan som är tillbaka i Motala efter 14 månader ombord på sin 39-fotsbåt Texas White Lady. Vilket namn. Båtar har så konstiga namn.
1: Det är de och hästar.
2: Ja, min heter ju Rugguglan men kallas för Ruggis. Det är inte vi som har döpt den utan den hette ju det när vi köpte den.
1: Får man inte döpa om en båt? Betyder det otur?
2: Det betyder otur, så man ska inte göra det. Norrköpings tidningar, färgglada märken, piffar upp på campus. Och så har vi Westerweeks tidningen Gamlebybon räddade 18 igelkottsungar.

0: Escobar och Heather Noah med Someone New.
1: Det är den 14 augusti idag. Jag tycker vi kan höra vem som sommarpratar i P1.
2: Jag heter Sofia Dalén. Jag känner att jag har svårt att vara mig själv. Vilket kändes som ett problem när jag ville göra ett personligt sommarprat. Därför sökte jag upp en psykolog som heter Björn Hedensjö och gick i terapi för första gången i mitt liv. Och det är det samtalet du får lyssna på i mitt sommar.
0: Kul!
1: Ja, vår gamla kollega.
0: Vaken Sofia.
1: Tror du hon kommer nämna vaken?
0: Det tror jag verkligen inte.
1: Nej, men jag kommer lyssna och leta efter ordet vaken. Oavsett i vilket sammanhang hon säger vaken.
0: Ja.
1: Då kommer jag tänka att det handlar om oss.
0: Ja, men vad kul. Mm. När dyker det där upp? Det är klockan 6 va? Eller 7 eller något
1: ja,
0: sånt
1: det är väl 7. Jag brukar säga 6, men så tror jag faktiskt att det är 7 i appen Sveriges Radio. Och sen 13 då, om man vill lyssna linjärt i P1.

Det handlar om E6-an mellan Tanumshede och Egea i riktning mot Oslo. Där är vägen avstängd och det har skett en olycka då mellan Lumotet och Sältenmotet, alltså nummer 108 och 109 och i riktning mot Oslo. Och i den riktningen så är vägen alltså avstängd på grund av en olycka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Ukraina väntas nya protester idag mot att försvarsministern Mikhailo Fedorov fick sparken för snart en månad sedan. Enligt uppgift på grund av en konflikt med den tidigare försvarschefen. Men protesterna handlar om mer än bara en sparkad försvarsminister, rapporterar vår korrespondent.
3: Så har det låtit i Ukraina sedan den populära försvarsministern Mikhailo Fedorov fick sparken för snart en månad sedan. Men den senaste veckan har protesterna mattats av. Zelenska har varit sparsam med kommentarer och även Fedorov har hållit låg profil. Samtidigt tyder flera opinionsmätningar på att petningen kan ha påverkat Zelenskis förtroende negativt. I en färsk mätning där ukrainare fick svara på vilka offentliga personer de litar mest på hamnade Zelenski på fjärde plats. Fedorov kom tvåa efter den tidigare försvarschefen Valery Zaluzhny. Men missnöjet handlar inte bara om Fedorov. De senaste årens korruptionsskandaler inom den politiska toppen är ett betydligt större problem, menar flera experter. I vissa mätningar uppger ukrainare till och med att korruption utgör ett större hot mot landet än ryska drönar och robotattacker. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
2: Sverige nu. Politikernas stora fokus inför valet på hushållens plånböcker är omotiverat enligt en enkät som Ekot gjort med de svenska storbankerna. Eftersom hushållens återhämtning kommit en bra bit på väg är ytterligare stimulanser mindre angelägna just nu enligt bankekonomerna. I Halmstad skadades en cyklist allvarligt i natt efter att ha kolliderat med en personbil, det skriver polisen på sin hemsida. Enligt polisen var cyklisten medvetslös efter olyckan. Polisen utreder nu händelsen som vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Och då är klockan 4:02. Det är fredag, det är den 14 augusti. Och idag så får Götaland sol varvat med höga molnslöjor. I stora delar av Svealand och Gotland så varvas moln med solstunder. Och i Dalarna och södra Norrland blir det halvklart till mulet väder och en del skurar. Över norra Norrland molnigt och tidvis regn eller skurar. Temperaturen den kommer ligga mellan 24 och 29 grader från Götaland och östra Svealand. Och i norr där blir det mellan 12 och 17 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik. Talk about.

Dancer Turia med Madonna i Vaken med Peter och P4. Jag vet inte om du minns för några år sedan när jag höll på att flytta och vi rensade för fullt. Jag och min tjej skulle flytta ihop. Två hem skulle bli ett och då behöver man ju göra sig av med en hel del grejer. Och jag var på återvinningsstationen och försökte där lämna in massa grejer till återbruk. Och de ville ha mycket, men så var det en ljusstake som jag fick i konfirmationspresent i någon slags stål. Någon stålkonstruktion. Såg ut som en fågelskrämma ungefär, men jag tror att det ska föreställa en ängel. Den hade min tjej då förvägrat mig att ha framme i vårt nya hem. Så jag försökte lämna bort den till återbruk. De ville absolut inte ha den av någon anledning. Så att jag fick slänga den i metallåtervinningen. Och sen på vägen därifrån så började jag storgråta och kände, vad har jag gjort? Jag vill absolut inte slänga min konfirmationsljusstake. Den här betyder ju någonting för mig. Och jag hörde också av mig till min familj i hopp om att få något slags stöd. Att de skulle säga, ja men det gör väl inget att du slängde den där gamla ljusstaken. Utan alla svarade bara i vår sms-grupp direkt att nej men vad har du gjort? Försök få tillbaka den, du kan inte slänga den presenten. Men jag kunde inte gå tillbaka till återvinningsstationen, de hann stänga. Så att då åkte jag istället dit tidigt morgonen efter på väg hem från jobbet innan de hade öppnat. Så stod jag där vid grinden, såg någon som körde runt i en truck. Och bönade och bad om att bli insläppt för att leta efter min ljusstake. Jag blev insläppt, jag hittade metallcontainern och det låg min ljusstake. Så jag fick ta hem den igen och nu ligger den ju i en låda nere i förrådet. Men ändå, jag fick tillbaks ljusstaken som jag hade slängt av. Jag vet inte om man kan säga att jag slängde den av misstag. Jag slängde den ju ändå aktivt, men jag menar det var ju ett misstag att jag kastade bort den. Och nu vill jag höra vad du har kastat av misstag. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier. Smsa 72250 eller ringa 020 99 55 00. Vad har du kastat av misstag?

All Night Long med Lionel Richie. Och på frågan, vad har du kastat av misstag? Så svarar Raimo, ett par nästan nya jeans. Jag hade en soppåse i ena handen och en påse med jeansen i den andra. Jag kastade jeansen. Mr. Senilo slår till. Så skriver Jin, jag har nog lyckats slänga mindre portmonnär genom åren. Sådan som man hade några mynt och på sin höjd en skrynklig hundralapp i. Däremot har jag hittat ett svenskt pass i en soptunna för ett par år sedan. Och så skriver Jan, när vi flyttade 2016 så råkade jag slänga en stor säck med saker som inte skulle slängas. Men min fru råkade ställa den ihop med att slänga saker. Ingen av oss har sedan saknat någon av dessa grejer. Jag vet inte ens vad det var för något.

Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Stephanie skriver, är 98% säker på att jag i samband med att jag och mina föräldrar flyttade till Vaxholm av misstag råkade slänga en väldigt speciell dagbok. Tack och lov har jag starka minnen av den, men det är trist att inte kunna läsa det man har skrivit. Känns som att man blivit av med en del av sitt liv.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Nu är Johanna Cedergren här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är det i trafiken?
1: Ja, hur är det egentligen? Nej, men det är lite så där skulle jag ändå säga. Det är en del olyckor på E6 mellan Tanumshede och Skee. Det är mellan Lurmotet och Sältenmotet om man åker mot Oslohållet då. Där är vägen faktiskt avstängd just nu. Det är en bil som har kört in i räcket och man väntar på bärgning där innan man kan öppna upp igen. Så lite oklart med prognos där, men stopp är det i alla fall. Och på E4 mellan Gränna och Ödeshög, mellan Vidavätten och trafikplats Ödeshög då, i norrgående riktning. Där har det också skett en singelolycka. Ingen indikation än så länge på om det är stopp eller inte. Jag tror inte det, men ja, vi får se vad det där tar vägen helt enkelt innan det är helt färdigt. Det är de saker jag har att berätta om just nu. Vill man tipsa om någonting annat som gäller trafiken, då går det bra att ringa 020 999 444.

0: Since I Left You med The Avalanches i Vaken med Petri och P4. Och nu är jag med Erik Porali från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Ebola ska det handla om.
1: Ja, ebola då mer specifikt i Kongo Kinshasa, det här utbrottet där som fortfarande pågår. Det har spridit sig till den sjätte provins i landet och enligt Världshälsoorganisationen WHO så kan det här utbrottet nu bli värre än utbrottet som man hade i Västafrika mellan 2014 och 2016 då över 11 000 människor dog. För det här utbrottet då i Kongo Kinshasa, det sprids fortare än något annat ebola-utbrott. Det här sa i alla fall WHOs generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus tidigare under den här veckan efter att han då själv besökt Kongo-Kinshasa där utbrottet är fortfarande inte under kontroll. Vi ska höra Magnus Gislén, han är överläkare och professor i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, och så här sa han i Studio 1 kväll igår.
2: Nej, men det här är ett mycket allvarligt utbrott, och precis som vi hörde så är det ju så att det växer väldigt snabbt. Det är det näst största utbrottet hittills i historien, och som sagt så växer det väldigt snabbt och man har absolut ingen kontroll på det. Någonstans mellan 2/3 av nya fall ligger så att säga utanför den kontaktspårning man har, alltså det nya smittkedjor som man inte har upptäckt, och det betyder alltså att man ligger efter helt enkelt, och det är ett allvarligt läge, och det här kommer att fortsätta att växa under flera månader till.
1: Och jag vet också att WHO de hoppas kunna vända spridningen av ebola i Kongo Kinshasa inom 3 månader. Men det är ett stort problem för WHO att de flesta dödsfallen de upptäcks fortfarande utanför de här behandlingscentrumen som man har där. Och också då med helt okända smittkedjor, så blir det väldigt svårt att med de förutsättningarna att få kontroll på själva spridningen. Och det är väldigt viktigt att man hittar de här fallen tidigt, inte bara för att det då minskar smittspridningen utan för att också minska dödligheten, det säger Magnus Gislén.
2: Sen ska man också komma ihåg, dödligheten är ju någonstans i just den här varianten knappt 50% som man räknar med, mellan 40% och 50%, vilket är mindre än med Zaire-varianten, men med tidig sjukvård och tidig upptäckt och behandling via med sjukvård med vätska och elektrolytbehandling, så kan man påverka dödligheten och få den att sjunka betydligt. Så att det är viktigt att hitta fallen tidigt.
1: Och Magnus Gislén alltså, där överläkare och professor i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Han intervjuades i Studio 1 kväll igår alltså.
0: Och Erik Porali hör vi igen klockan 5.

Choose in Texas med Ella Langley i Vaken med P3 och P4. Jag undrar vad du har kastat av misstag. Ingrid skriver: kastade nycklarna tillsammans med soporna i sopnedkastet klockan 06.30. Utelåst, hade varken nycklar till cykeln eller lägenheten. Skulle börja jobba 07.00. Detta var 1978. Ingen mobil och fastighetsskötaren började inte förrän 07.30 och hade ett ganska stort område. Så det var bara att springa runt och leta efter honom. Och som tur var såg jag honom ganska snart. Så vi fick leta i sopnedkastet och tömma hela säcken. För naturligtvis så låg nycklarna i botten. Åh, vad irriterande Ingrid. Vad sur du måste blivit på dig själv när du insåg att nej, jag har slängt nycklarna. Man blir ju så trött när man gör en sån sak. Men vad har du kastat av misstag? Hör av dig.

Pump Up The Jam med Technotronic. Leif skriver: jag slängde min DBS Tomahawk-cykel från min barndom på tippen för några år sedan. Dagen efter såg jag i en tidning att en norsk var villig att betala 8 000 för en sån. Jag åkte tillbaka till tippen dagen efter.

0: Shine med Take That i Vaken. Eva skriver, min sambo eldade upp 4 bingolotter för att han trodde det var reklam som kom med posten. Och så skriver Elinor att hon råkade kasta en gympapåse med ena barnets idrottskläder och nya skor i. Jag kan tänka mig att det är lätt att råka slänga en sån där gammal påse. Lena har råkat slänga 2 rivskivor till en matberedare och en påse med tältpinnar. Blev ingen Janssons frestelse till middag, heller ingen övernattning på fjället. Utan det blev att vända tillbaka hem, vet faktiskt inte riktigt hur det där gått till. Var prylarna hamnat eller om rivskivorna ens låg tillsammans med pinnarna. Men borta var de. Usch, vad det är frustrerande tycker jag, när man tappar bort någonting och inte vet var. Ibland kan jag känna, jag struntar i om jag får tillbaka den här grejen, bara jag får veta vart den tog vägen. För att man försöker spåra där, var jag haft det och så. Nej, det är så otroligt frustrerande. Tack för att ni delat med er av saker ni kastat av misstag. Vi ska prata om något helt annat nu, nämligen film. För Björn Jansson har sett 2 filmer som har biopremiär idag. Och det är 2 filmer med blod och nostalgiska tillbakablickar. Och vi börjar med The End of Oak Street som vänder tillbaka till år 1982. Och det är som sagt Björn Jansson som recenserar.
1: Ja, det är mycket nu, mycket 80-tals nostalgi på bio- och streamingtjänster. Och görs det bra, ja då klarar vi nog av en film till. Men The End of Oak Street får mig ändå att undra. Anne Hathaway skriker med uppspärrade ögon. Anne Hathaway springer och skriker med uppspärrade ögon.
2: Now the hell is that even possible?
1: Ewan McGregor ser förvånad ut med uppspärrade ögon.
3: Get out of there, run!
1: De 2 är föräldrarna som försöker rädda sina barn när den idylliska förorten de bor i invaderas av blodtörstiga dinosaurer. Bilar trampas ner i gräsmattor och springande invånare attackeras. Allt i någon sorts välkammat 80-tal som doftar AI-sminkning.
2: God's not gonna let us die here.
4: Rick, you only go to church at Christmas and now you're telling the kids God's looking out for us?
5: What about the people who are out there getting eaten?
1: The End of Oak Street är en sån där lagom nostalgisk film som inte vill tillräckligt mycket. Som varken skrämmer slag på en eller får en att vilja plocka fram VHS-kassetterna. Det är bioflykt med 2 välkända skådespelare som lockbete. Det enda som sticker ut är stunden med dinosaurie 6. David Robert Mitchell, som är både manusförfattare och filmens regissör, log nog när han skrev den scenen. Betyget, ja, det räcker inte till mer än en 2, godkänt, med en popcornskink i knät.
2: We can't leave.
1: Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Ja, en titel som nog lockar en del. Och den möttes av en jublande och lite nördig publik vid världspremiären i Cannes i våras. Filmen handlar om en ung regissör som vill gräva djupare i sin favoritserie, den blodiga kultserien Camp Miasma. Och hon söker upp stjärnan från då som bor i skogen i ett av husen från serien. Och det blir förstås ett blodigt möte med sex och mysterier. Gillian Anderson spelar den gamla, mytiska skådespelaren från filmserien. Och bara det är sevärt. Teenage Sex and Death at Camp Miasma är tillbakablickande retroskräck med vindlande handling och många referenser. Och jag ger en stark 3 i betyg till filmen.
0: Ja, en stark 3 och den första då, The End of Oak Street, fick en 2. Lät som en ganska svag 2 faktiskt därifrån Björn Jansson.

0: Don't you know who I am med Jessie Ware. Då är klockan 5:10. Det har blivit dags för mig att ringa och gratta. Och jag har fått ett mejl här från Mariana som skriver: hej, min chef Carolina fyller 48 år på måndag den 17 augusti, precis när min semester börjar. Jag vet att hon borde vara vaken tidigt och vill passa på att gratulera henne och önska henne en toppen dag med nära och kära. Vi kommer att fira henne nu på fredag, redan den 14 augusti, så det blir fint att hon får sin vakenhälsning redan då. Att vara chef är en utmaning, men att vara ledare är en konst, och hon är vår konstnär på jobbet. Vad fint skrivet, Mariana, och också lite djärvt att be mig ringa chefen. Jag hoppas verkligen att det faller väl ut nu. Jag känner mig lite nervös. Men hon ska vara en konstnär, Carolina. Så förhoppningsvis blir hon inte arg att jag ringer så här dags.
1: Hallå?
0: Ja, hej Carolina. Jag heter Frida och ringer från radion från programmet Vaken med Petri och P4. Du, jag har fått ett... Du är i sändning, ska jag säga. Jag har ett moment där jag ringer och grattar. Och din kollega Mariana hörde av sig och vill att jag ska säga grattis i förskott, för du fyller ju år på måndag.
1: Tack så mycket.
0: Hon skrev väldigt fint om dig här. Hon skrev: att vara chef är en utmaning, men att vara ledare är en konst. Och hon är våran konstnär på jobbet.
1: Ja, vad fint. Ja. Det var jättefint. Tack så mycket.
0: Visst var det det. Du, hur är du en så bra chef, Carolina?
1: Vad sa du?
0: Hur gör man för att vara en så bra chef?
1: Ja, det är väl som hon säger. Vara konstnär, det är väl ingenting man kan... Vad ska man säga? Veta hur man är, utan det är bara känslan. Man måste bara känna av läget. Mm. Jag är helt nyvaken.
0: Jag förstår det. Mariana skrev att hon borde vara vaken tidigt, men det är alltid lite nervöst att ringa vid den här tiden.
1: Ja, precis.
0: Du ska få sova vidare, Carolina. Men stort grattis i förskott, och så får du ha en fin dag.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, det gick ju vägen.

0: De Fleur med Tove Lo och Stromae. Du hör den här i Vakan.
1: Sommartid i P4.
2: Försök att se det här. Alltså öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
3: Alltså varför hatar du semester med barn?
4: Men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
5: Kör upp. Kör bomben.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Carmen!
4: Ja! Så surt.

0: Åt samma håll hörde vi där med Lars Winnerbäck och Hovet. Det är Vaken du lyssnar på. Vi håller på här i ytterligare en timme, men nu är klockan 5 och vi ska få nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Sverige ska ge Colombia 5 miljoner kronor i humanitärt stöd efter jordbävningen där den 10 augusti. Det svenska stödet ska ges via FNs flyktingorgan UNHCR. Det meddelar biståndsminister Benjamin Dosa och utrikesminister Maria Malmer Stenergard. Minst 270 människor har hittills bekräftats döda i jordbävningen. Storbankerna tycker att politikerna har ett omotiverat stort fokus på hushållens ekonomi inför valet. Det visar en enkät som Ekot gjort. Andreas Wallström är prognoschef på Swedbank.
4: Hushållens plånböcker har ju faktiskt aldrig varit tjockare än vad de är idag. Och det är dessutom så att man aldrig fått mer för de pengarna än vad man får idag. Så i det ljuset så är det faktiskt lite konstigt att man ändå fokuserar på detta.
5: Det säger Andreas Wallström på Swedbank. Och de övriga bankekonomer på Nordea, Handelsbanken och SEB som Ekot har låtit svara på en enkät om svensk ekonomi efter valet håller med. Partierna fokuserar ovanligt mycket på hushållens plånböcker. Och det är också ovanligt omotiverat enligt samtliga bankekonomer. Hushållens återhämtning har kommit en bra bit på väg och konsumtionen ser ut att fortsätta öka enligt bland andra Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.
6: Så ytterligare stimulanser i den meningen kanske är mindre angelägna just nu.
3: Reporter Stina Ollila. I Ukraina så väntas nya protester idag mot att försvarsminister Mykhailo Fedorov fick sparken för snart en månad sedan. Samtidigt tyder flera opinionsmätningar på att petningen kan ha påverkat Zelenskyjs förtroende negativt. I en färsk mätning från Kievs internationella sociologiinstitut svarade ukrainarna att de litar mer på Fedorov som hamnade på en andra plats än Zelenskyj som hamnade på en fjärde.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och det var Ekot där med Erik Porali. Och idag så är det fredag. Götaland får sol varvat med höga molnslöjor i stora delar av Svealand och på Gotland så varvas moln med stunder av sol. Och i Dalarna och södra Norrland blir det halvklart till mulet väder och en del skurar. Över norra Norrland molnigt och tidvis regn eller skurar. Temperaturen i Götaland och östra Svealand kommer ligga mellan 24 och 29 grader. I norr blir det mellan 12 och 17 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Say You'll Be There med Spice Girls i Vakan. Johanna Cedergren är med oss från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: E6-an ska vi börja på.
1: Ja, precis. E6 mellan Tanumshede och Skee. Det är mellan Lurmotet och Sältenmotet som man åker mot Oslo då. Där är vägen fortsatt avstängd. Det pågår bärgning där efter en tidigare singelolycka, en bil som kört in i räcket. Om det inte tillstöter några problem där så borde bärgningen vara klar ganska så snart ändå. Jag tror inte att det där blir särskilt långvarigt. Men just nu alltså avstängt mot Oslo där. Och på E4 mellan Gränna och Ödeshög, mellan Vidavätten och Ödeshög, då, de trafikplatserna i norrgående riktning. En olycka där också som drar på sig lite köer faktiskt, går nog lite extra trögt förbi där just nu. Vill du tipsa om någonting annat som rör trafiken? Då är numret 020 999 444.

Vaka med Susanne Vega här i Vaken. Och nu så har en jury utsetts i rättegången om mordet på rapparen Tupac Shakur. Och det är en jury bestående av 6 män och 10 kvinnor. Tupac sköts ihjäl i Las Vegas för 30 år sedan. Den 7 september 1996 färdades han i en bil tillsammans med skivbolagsbossen Suge Knight och sköts ihjäl vid en korsning i Las Vegas. Och mannen som står åtalad för det här mordet, Dwayne Kefti Davis, anklagas inte för att ha avlossat själva vapnet och de dödande skotten, utan för att ha arrangerat mordet. Och i delstaten där den här rättegången hålls, i Nevada, så kan också den som hjälper en person att utföra ett mord dömas för brottet. Och Davis har ju pratat om det här tidigare, eller skrivit om det. Han skrev om sin roll i mordet, eller i samband med mordet, i en självbiografi. Men hans advokater menar nu att det som skrevs var uppdiktat och Davis nekar till brott. Så vi får se vad den här rättegången säger till slut. Rättegången väntas pågå i en månad och drar igång på riktigt på måndag.

fram. Spöken med Simon Superti. Det har satts ett nytt snabbtågsrekord. Ett tåg i Kina kördes från 0 till 800 km i timmen på 5,3 sekunder. Accelererade alltså då upp till 800 km i timmen och sen väldigt snabbt ner till 0 igen. Och det här nya rekordet, det sattes av ett kinesiskt tåg på en testbana i Hubei-provinsen. Och de här tågen är av typen maglev. Det är en term som är ny för mig, men det här är då vagnar som saknar hjul och så hålls de istället svävande med hjälp av magneter. Och också framdrivningen sker via magneter längs sidorna som då liksom drar tåget framåt. Och med den här tekniken så har kinesiska forskare redan tidigare satt nya hastighetsrekord på runt 800 km i timmen. Och nu då så har man fått upp accelerationen dit till det nya rekordet 5,3 sekunder. Det meddelar regimen och kinesiska medier. Och det är en helt brutal acceleration. Den är inte avsedd för persontåg. Gissar att det inte är särskilt behagligt att sitta i ett sånt tåg. Men den visar ju då vad tekniken kan göra. Och tekniken skulle till exempel kunna användas för att hjälpa flygplan och lyfta från trånga platser. Men Kina har också maglev-tåg i vanlig trafik. Men då har hastigheten skruvats ner till runt 300 km i timmen. Vilket är också det är rätt snabbt.

0: So easy to fall in love med Olivia Dean här i Vaken. Och ett amerikanskt fotbollslag i Arkansas i USA fick oväntat besök häromdagen. Vi kan höra vad coachen Nick Vaughn sa efteråt.
1: Everybody went out, we warmed up. As we broke into drills, young man realized something was different in his helmet. Just it felt funny, so he took it off, showed it to a coach that was nearby. Obviously, the coach recognized that there was a snake in his helmet. It had gotten wedged between the padding and the outer shell. Definitely a first for me in 25 years. Never had a snake in a helmet or around a helmet before.
0: Ja, det han sa här var alltså att de skulle ut på planen och värma upp. Då var det en av killarna som tyckte att det kändes som att det var något konstigt i hjälmen. Det var något fel med hjälmen. Och han tog av sig den. En tränare tittade vad det var för fel. Såg då att det var en giftorm i hjälmen som krallade runt där mellan liksom i vadderingen i hjälmen. Och Nick Vaughn säger här också att det är första gången det hände honom. Under hans 25 år han har aldrig sett en orm i hjälmen eller i närheten av en av hjälmarna. Otroligt obehagligt. Jag har ju en vana när jag sätter på mig gummistövlar att innan det så vänder jag dem alltid upp och ner och skakar lite. Och jag vet inte vad jag är rädd för, men det är väl att det ska vara en orm eller en mus eller någonting i stöveln. Jag har fått för mig att min mamma har sagt till mig någon gång att var försiktig när du sätter på dig stövlar så att det inte finns någonting i. Och ja, jag kommer absolut fortsätta med det nu efter att ha hört det här.

0: Homewrecker med Somber. 8 verk av Henri Matisse, konstnären, värda motsvarande runt 1,9 miljoner kronor, har återfunnits i Brasilien. Det är 8 gravyrer av den franska konstnären som stals vid en konstkupp från ett bibliotek i São Paulo förra året. Och nu har polisen hittat verken i en bostad i São Bernardo, och mannen som hade dem har gripits. Och vid den här stölden för ett år sedan så övermannade gärningsmän en väktare och ett äldre par på biblioteket. De tog sig fram till en glaskupol där konstverken förvarades och försvann sen med konstverken. Och de stal också 5 verk av den brasilianske konstnären Candido Portinari. Men de har ännu inte hittats. Och polisen uppger att den här stölden utfördes av en välorganiserad liga som stjäl och säljer konst på svarta marknaden.
1: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: I Will Survive med Gloria Gaynor. Nu får vi nyheter från Ekot med Gustava Söder.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Imorgon skrivs det första provet i samhällskunskap för att få svensk medborgarskap. Den som inte klarar det får den här gången göra om provet, men det är ett undantag. Framöver leder ett underkänt resultat till avslag. Konstens Liljegren är chef för medborgarskapsärenden på Migrationsverket.
4: I framtiden kommer man inte ha den här möjligheten till omprovet och då kommer man få ett avslag på sin ansökan.
5: Sen den 6 juni krävs kunskaper i en viss nivå av svenska och samhällskunskap för medborgarskap. Och på lördag skriver 1000 personer det första provet i Stockholm. Det ses som en testomgång och därför finns chans att göra om provet. Men framöver måste den som underkänns börja om och söka medborgarskap på nytt.
4: Just nu har vi ju köer inom handläggningen för om svensk medborgarskap, så det kommer ju inte bli något besked inom några månader, utan det kan ta flera år.
5: Provet är en av de sista stegen i ansökan om att bli medborgare. Och när provresultatet kommer väntas Migrationsverket fatta beslut om medborgarskap kort därefter. Och det är därför den som får underkänt inte hinner göra om provet. Men provet är inte den enda vägen. Kunskaperna kan också styrkas genom ett godkänt betyg i samhällskunskap från årskurs 9.
3: Reporter Saga Nyström Holm. De svenska storbankerna anser att politikernas fokus på hushållens plånböcker inför valet är ovanligt stort och omotiverat. Det framkommer i en enkätundersökning som Ekot låtit göra om hur bankerna ser på ekonomin efter valet. Andreas Wallström är prognoschef på Swedbank.
6: Hushållens plånböcker har ju faktiskt aldrig varit tjockare än vad de är idag. Och det är dessutom så att man aldrig fått mer för de pengarna än vad man får idag. Så i det ljuset så är det faktiskt lite konstigt att man ändå fokuserar på detta.
7: Det säger Andreas Wallström på Swedbank. Och de övriga bankekonomer på Nordea, Handelsbanken och SEB som Ekot har låtit svara på en enkät om svensk ekonomi efter valet håller med. Partierna fokuserar ovanligt mycket på hushållens plånböcker. Och det är också ovanligt omotiverat enligt samtliga bankekonomer. Hushållens återhämtning har kommit en bra bit på väg och konsumtionen ser ut att fortsätta öka enligt bland andra Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.
8: Så ytterligare stimulanser i den meningen kanske är mindre angelägna just nu.
3: Reporter Stina Ålilla. Sverige ska ge Colombia 5 miljoner kronor i humanitärt stöd efter jordbävningen som inträffades i måndags.

0: José Yaborida som är instängd i ett av husen på telefon från byn Kossra på Västbanken. I helgen spärrade israeliska bosättare av vägen till tre palestinska hem och satte upp ett tält på familjernas gårdsplaner. De brukade komma upp och kasta stenar på oss, krossa våra fönster och skrämma barnen. Min granne Josef har två döttrar, en är 14, den andra 2. Flickorna blev så rädda att de kissade på sig av skräck, säger José Yaborida. Israeliska bosättare har ökat attacker och övertaganden av palestinsk mark på Västbanken de senaste månaderna. Familjerna som nu är instängda berättar att bosättare sedan tidigare stängt av deras el- och vattenförsörjning. Den mat de nu har räcker bara ett par, tre dagar till, berättar José. Jag är orolig för att bosättarna ska flytta in i huset istället för oss. Jag kan inte säga säkert vad som kommer att hända, säger han. Lina Mahlers, Mellanöstern-korrespondent.
1: Och så ska vi ta oss en titt på vädret. Idag får Götaland sol varvat med höga molnslöjor. I stora delar av Svealand och Gotland varvas moln med solstunder. I Dalarna och södra Norrland halvklart till mulet väder med en del skurar. Över norra Norrland molnigt och tidvis regn eller skurar. Temperaturen i söder 24-29 grader, i norr 12-17 grader. Ekot Gustava Söder.
2: Här är Vaken med P3 och P4.
3: Och då är klockan 5:05 denna fredagsmorgon den 14 augusti. Det är mycket mästerskap nu. Sim-EM pågår i Paris. Sara Sjöström simmar idag försök på 50 meter fritt klockan 9:30. Och så pågår ju friidrotts-EM i Birmingham och nu är det dags för Armand Duplantis. Han kvalar klockan 11:50. Och så beachvolleyboll-EM, där är svenskhoppen i åttondelsfinal. Elmer Andersson och Jakob Helting Nilsson spelar. Också David Åhman och Jonathan Helvig. Och så är det Uno som har namnsdag. Stort grattis!
4: Jag heter Sofia Dalén.
3: Och där är sommarprataren.
4: Jag känner att jag har svårt att vara mig själv. Vilket kändes som ett problem när jag ville göra ett personligt sommarprat. Därför sökte jag upp en psykolog som heter Björn Hedensjö och gick i terapi för första gången i mitt liv. Och det är det samtalet du får lyssna på i mitt sommar.
3: Ja, Sofia Dalén alltså i Sommar i P1. Du kan höra det i appen Sveriges Radio från klockan 7. Där hittar du alla sommarens sommarprat och nu är det inte så många som återstår. Vill du lyssna live, eller live är det inte, det är förinspelat, men vill du lyssna när det sänds i radion, då är det klockan 13 i P1.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Sorrow med David Bowie. Och om du går förbi ett elskåp, då tänker du kanske inte att det är en plats för vare sig konst eller historia. Men i Mora så har faktiskt flera elskåp nu blivit just det. Konstnären Katarina Sakrisson har med sina motiv valt att uppmärksamma häxbränningarna i Mora på 1600-talet. God morgon, Katarina.
1: God morgon, Frida.
0: Du, om vi börjar med själva konstverken, vad är det man ser om man går förbi ett av dina elskåp i Mora?
1: Ja, det ena elskåpet är illustration av häxprocesserna i Mora som pågick under 1668 och 1672, även kallat det stora oväsendet. Och det är en ganska dramatisk bild faktiskt. Det är en huggkubbe med en yxa och blod och kyrkan och eldarna som brinner på andra sidan älven. Så att det är ett av skåpen.
0: Och det andra då?
1: Det andra, det är en liten framtidsversion av Vasaloppet faktiskt. Jag har döpt det till Vasaloppet. Kan tyckas också ganska mörkt, men ändå lite humoristiskt, att man kan genomföra Vasaloppet. Även om det blir snöbrist i framtiden så får man ta sig fram på annat sätt. Paddla kanske, ro, simma, jag vet inte.
0: Ja. Men du, det här med häxbränningarna då, som du fokuserat på det ena elskåpet, hur kommer det sig att du valde det som motiv?
1: Ja, vi hade ett tema för det här konstprojektet, och det var Mora förr, det var Mora nu och Mora framtid. Och vi har ju väldigt gamla fina traditioner i Mora, både hantverk och med människor och allt vad det kan vara. Men sen är det den här mörka historien, och jag tycker att man kan lyfta fram den också. Mm. Bland kurbits och dalahästar. Så ja, lite allvar och lite, ja, en eftertanke kanske.
0: Ja. Det låter ju som, när man bara hör den rubriken, att ni skulle lyfta fram Mora då, nu och i framtiden. Då låter det ju som att man nästan vill ha något mer positiv och härlig framtidstro och sådär. Men du valde mörka sidan.
1: Nej, men alltså det är ju en del av vår historia. Och jag tycker det är ganska viktigt att inte glömma sånt här. Det påminner ju om också hur skört livet är och hur falsk ryktet spridning och lögner kan liksom få fruktansvärda konsekvenser. Och ja, varför inte lyfta det?
0: Nej, verkligen.
1: En liten tankeställare faktiskt.
0: Ja. Och människor som har hunnit se de här, eller framförallt då den här häxprocessmålningen, hur har de reagerat?
1: Mm. Mycket positivt måste jag säga. Många säger att de inte hade en aning om det, och barnen tittar och tycker att det kanske är lite läskigt. Och då får man förklara att det har hänt på ort och ställe för cirka 400 år sedan. Så att det är ju ingen fantasy, så det är på riktigt.
0: Ja.
1: Och jag vet, men det är väldigt många som är positiva till det.
0: Jag vet att du också vill att det ska finnas ett minnesmärke över häxbränningarna i Mora. Varför är det viktigt för dig?
1: Det gör faktiskt det. På själva där eldarna brann, så att säga, så finns det en sten med namnen. Nu är den ganska anonym där borta på norra sidan av Österdalälven. Men ja, jag tycker att det är viktigt. Jag tycker att det är jätteviktigt. Man ser alltså vad ett rykte kan göra. Hur man kan få en ryktespridning och lögner. Och det kan få sådana här konsekvenser. Att man avrättar 15 personer, 14 kvinnor och en man, för häxeri liksom. Det är ju märkligt.
0: Ja, gud ja.
1: Men det har hänt.
0: Men du, hur var det då att sitta och måla på ett elskåp? Jag tänker det är lite annorlunda än ett staffli med en canvas liksom.
1: Ja, precis. Ja, men jag fick ta mammas gamla mjölkpall och sitta lite så här hukad. Det var väl värst att ta sig upp sen kanske. Men, men det fungerar bra. Det var väl rengjorde det riktigt och ja, nej, men det gick bra. Vi använde akrylfärg de flesta av oss, och det fäste bra och torka fort gjorde det. Så det gällde att vara snabb. Men många åskådare, det var jättemånga som kom och ställde sig och tittade och tyckte att det här var ett trevligt projekt helt enkelt.
0: Ja,
1: vi är jätteglada att få gjort det här. Ja.
0: Och var i Mora är det man ska ta sig om man vill se dem här?
1: Om man kommer till Mora nu då, i de här dagarna som är nu, då ska man gå på Kyrkogatan den stora gågatan som går genom Mora och Köpmangatan som korsar. Så det är 8 elskåp som är målade i dagsläget, men det ska bli 12 så småningom. Så att, ja. Och det är då tema Mora för nu och i framtiden.
0: Katarina Sakrisson, stort tack för att du var med.
1: Tack så hemskt mycket.

0: Tillo, Lillo, Lau, Loja med Markus Krunegård i Vaken med P3 och P4. Och som jag nämnde tidigare och som väl inte undgått särskilt många så pågår friidrotts-EM i Birmingham. Jag vet inte om du har hängt med. Idag är det dags för Armand Duplantis då att kvala i stavhopp. Igår kväll så var det final för ett annat medaljhopp, Daniel Ståhl. Han kastade diskus i diskusfinalen. Och inför sista kastet så låg Daniel fyra. Och han brukar ju kunna samla sig så där inför sista kastet och få igång publiken och på något sätt hålla nerverna i styr och samla alla krafter och få till ett riktigt, riktigt bra kast. Vi kan höra hur sista kastet lät i SVT.
1: Ska vi få den där magin igen? Nej. Det gick inte idag.
0: Nej, inte den här gången. Det blev ingen medalj för Daniel Ståhl utan han slutade fyra. Men det var en otroligt hög nivå på den diskusfinalen så det var inte så att han gjorde dåliga kast men det räckte helt enkelt inte. Annars så det jag tar med mig hittills från detta EM är en ny bekantskap. Jag har inte jättebra koll på friidrott utan det är när det är mästerskap som jag kollar. Och nu såg jag för första gången tiokamparen Emil Ullin. Otroligt charmig. Han har tävlat klart nu. Tiokampen pågick ju i 2 dagar men vi kan höra vad han sa till SVT efter sin första tävlingsdag.
2: Femminutspasset var väl ren dynga. In och sova, tände om, höjden gick skitbra. Bästa jävla klacken i kurvan också, hela familjen, hela gänget. Bra skrik, 205 säsongsbästa. Jag tror att det är högsta jag hoppar på 4 eller 5 år. Ja, kolla där. Det är inte så jävla tokigt eller? Kolla där, heja klacken. Ja, sen var kurvlöpningen ren dynga i alla fall. Men det finns att jobba på.
3: Det känns som att mycket dynga idag.
2: Ja, riktigt mycket dynga idag, riktig kohage.
3: Vad har du för tankar inför morgon då? Vad tror du att du kan göra?
2: Ingen aning. Jag har inte ens räknat en poängserie innan här. Så jag ska ut och kriga och jag ska inte komma sist. Det är mitt mål. Jag är sist in, jag ska inte vara sist ut. Får se hur långt det räcker.
0: Ja, han har verkligen varit så otroligt glad, gett så mycket energi i alla intervjuer. Emil Ullin från Falun. Och han kom inte sist utan resultaten räckte till en 16:e plats. Och han var glad efteråt, sammanfattade sin tävling så här.
2: Nästa steg är att bli snabbare. Jag hoppas att foten efter fotskadan, att jag kan köra mer snabbhet, mer plyometriskt. Vad heter det på svenska?
3: Vad sa du för något?
2: Mer hoppstyrka, att man blir snabbare. Så man slipper gå ut och skämmas när man ska springa. Och sen var också 5 meter i stav. Det är Al-Hadji läser ut och grina i studion. För det fulaste hoppet som har kablats ut i svensk tv över 5 meter i alla fall. Så kan det vara.
0: Och Al-Hadji som han syftar på, det är Al-Hadji Gäng som är expert i SVT, tidigare stavhoppare. Men en 16:e plats alltså för Emil Ullin. Får vi se vad vi kan få för svenska framgångar framöver. Mästerskapet är ju inte över än.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta här i Vakan med P3 och P4. Och nu hinner vi bara med en låt till innan det är dags för mig och lämna över. Det blir Mrs. Robinson med Lemonheads.

0: de tonerna säger jag som heter Frida Tranvik. Tack för denna natt och morgon och god morgon.
1: Och P4 Väst kommer istället in i din morgonradioapparat. Jag ser framför mig, Emma-Karin, att alla sitter vid radioapparat, bänkade, händerna i knät, längtande sig för nyheter.
2: Med ett litet anteckningsblock för att skriva ner vad, exakt vad vi skriver.
1: Och tiden då du hör det. Olyckor bland annat.
2: Ja, precis. Det har inträffat ett par trafikolyckor här under natten. Bland annat på E6an här nästa det var stopp i trafiken ett tag i norrgående vid Skie.
1: Och mer då?
2: Och så kan vi berätta om fler uppgifter efter körnolyckan. P4 kan avslöja mer om hur Seco har varnat flera gånger om undermanning på fraktfartyg.
1: Mm. Love, du får bara säga hej nu. Okej, säg hej.
3: Hej, hej.
1: Bra, då vet vi att han också är här. Uppropet i P4. Vi ska tillbaka till dig om en stund. Ekot vill in först. Känns det nytt där?
4: God morgon, Ekonyheterna fredag morgon. Fackförbundet Seco har i flera år varnat Transportstyrelsen om underbemanning och fusk ombord med vilotidsjournaler på fraktfartyg. Det här framgår i en rapport och mejl som P4 har tagit del av efter den allvarliga fartygsolyckan utanför Tjörn.
5: I skrivelserna framkommer hur Seco gång på gång varnat för säkerheten på så kallade torrlastfartyg, mindre fartyg som bland annat fraktar spannmål i svenska farvatten. Så sent som i maj i år lämnades en rapport in till Transportstyrelsen om systematisk underbemanning och förfalskade vilotidsjournaler.
6: Äktheten i de här journalerna, den finns inte.
5: Det säger Håkan André, inspektör på fackförbundet Seco och ITF. Ett av rederierna som André har synpunkter på är norska Misje, vars fartyg var inblandad i dödsolyckan utanför Tjörn. Orsaken bakom olyckan och vad som hänt utreds nu av myndigheterna. Men han är kritisk till antalet besättningsmedlemmar som var ombord. Det var 7 stycken vid olyckan enligt rederiet själva. André har tidigare inspekterat fartyg från rederiet som då bara haft 6 besättningsmän.
6: Det är helt omöjligt att efterleva regelverken med så liten bemanning.
5: Claes Hansson, fartygsinspektör på Transportstyrelsen, får frågan om myndigheten kunde gjort mer.
7: Ja, om vi får in någon form av rykteanmälningar och det är lite mer precis, då kan man skicka in det så kan vi se om vi kan göra en riktad tillsyn.
4: VD:n för rederiet Misje har inte svarat på kritiken men har tidigare sagt till Dagens Nyheter att loggböckerna stämmer. Norska och svenska branschorganisationer för rederier har avböjt att svara. Reporter var Claes Pettersson. Vidare utrikes nu.
8: I Ukraina väntas nya protester idag mot att försvarsministern Mykhailo Fedorov fick sparken för snart en månad sedan. Samtidigt tyder fler opinionsmätningar på att petningen kan ha påverkat stödet för president Zelensky negativt. Så har det låtit i centrala Kiev och på flera andra håll i Ukraina sedan den populära försvarsministern Mykhailo Fedorov fick sparken för snart en månad sedan. Enligt uppgifter i ukrainska medier ska interna maktkamper och en konflikt med den tidigare försvarschefen ha legat bakom beslutet som utlöst en politisk storm. Men den senaste veckan har protesterna mattats av. Zelensky har varit sparsam med kommentarer och även Fedorov har hållit låg profil. Samtidigt tyder flera opinionsmätningar på att petningen kan ha påverkat Zelenskys förtroende negativt. I en färsk mätning från Kievs internationella sociologiinstitut där ukrainare fick svara på vilka offentliga personer de litar mest på hamnade Zelensky på 4:e plats. Fedorov kom 2:a. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
4: Sverige ger Colombia 5 miljoner kronor i humanitärt stöd efter jordbävningen i veckan. Stödet ska ges via FN:s flyktingorgan UNHCR. Minst 270 människor har hittats döda. Senast 1 september ska EU få regeringens plan om hur värdefull natur ska återställas. Men den här planen får kritik från flera håll. Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén säger att Sverige kommer missa EUs mål.
9: Även om redan Naturvårdsverkets förslag innebär en stor satsning så kommer den inte att räcka för att genomföra de åtgärder som behövs.
10: EUs krav i den så kallade naturrestaureringsförordningen handlar om att hjälpa skadade ekosystem att återhämta sig och att på så sätt öka den biologiska mångfalden. Det kan handla om att lämna död ved i skogar eller röja på ängsmarker. Och till 2030 ska alla EU-länder ha påbörjat att restaurera, alltså återställa, minst 30% av sin värdefulla natur. På uppdrag av regeringen har Naturvårdsverket tagit fram ett förslag på en plan. Men Karin Lexén menar att planen inte avsätter tillräckligt mycket natur för restaurering och att det också saknas viktig ersättning för markägare. Men planen får också kritik från skogsindustrin. Vivica Bäckerman, vd på branschorganisationen Skogsindustrierna, tycker att planen inte tar hänsyn till industrin.
3: Den planen som har lagts fram av myndigheterna är alldeles för långtgående. Framförallt så saknar den helt konsekvensanalyser.
4: Reporter Adam Kohls Josefsson. Åtta verk av den franske konstnären Matisse har återfunnits i Brasilien efter en konstkupp. Konstverken stals från ett bibliotek i Sao Paulo förra året och en person har nu gripits. De här verken uppskattas vara värda 2 miljoner kronor. Ekots nyheter fredag morgon får de datorklart.
1: Och det är en vad som ser ut att bli solig fredag som vaknar utanför fönstret.
2: Ja, och upp till 25 grader idag.
1: Som om det inte vore nog. Hur blir vindarna?
2: Sydvästlig vind, men inte så kraftiga vindar.
1: Tänk vad vi lär oss i P4. Vi har mer väder om 20 minuter. SMHI är med oss och skvallrar om hur helgen blir också. Känns det bra så här långt?
2: Ja, men det tycker jag. Nu har jag vaknat till under ekot här.
1: Perfekt. Emma-Karin Björk, Tobbe Öster, morgonkaffe i mugg och Love Andersson vid sidan av det. En fullmatad morgon kan vi utlova. Det har också varit en del på vägarna, lär jag mig. Henrik Gustafsson, vad är det som har hänt under natten?
11: Ja, men det är så att det har varit en olycka under natten, en singelolycka mellan Tanums Hede och Skee, mellan Luremotet och Sältemotet 108-109. Där var vägen också avstängd en stund under morgonen och natten, men trafiken släpptes på igen klockan 5.30, då var det också bärgat och klart. Så vägen är alltså öppen igen, E6 Tanums Hede Skee. Inga andra störningar att nämna just nu, annars rullar trafiken på bra. Tipsa oss på 020 999 444.

0: En låt som jag tänker att han bör skrivit till en enskild person. Det är ju inte till de breda massorna i alla fall, man sjunger Angela.
1: Är det samma Angela som Ted sjöng om, eller?
0: Det undrar jag, och då bör det ju vara Angela Merkel. Den enda jag kan namedroppa nämligen. Det finns 4513 kvinnor som heter Angela och en person som har det i efternamn.
1: Tror du att Ted hade koll på Angela Merkel på den tiden?
0: Men de är gamla nog att ha koll på varandra. Ja, dock var det en mur i vägen. Jag tror hon är uppvuxen i Östberlin, vilket kanske var lite kärvare om Teddan vill åka dit och titta på henne. Mm. Jag vet inte. Det gick ju bra för Angela i alla fall sedan. Hon har ju fått två låtar efter sig nu. Den senare utav Benjamin Ingrosso.
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
0: Och så får vi nyhetsrubriker. Vad handlar det om så här 6:10?
1: Ja, men fackförbundet Seco varnade Transportstyrelsen om brister på fraktfartyg långt innan den allvarliga olyckan utanför Tjörn. P4 har tagit del av larmrapporter om underbemanning och fusk med vilotider. Och det här, flera år har fackförbundet Seco varnat Transportstyrelsen om det här. Och så kan jag ju berätta om trafikolyckor som har skett under natten. Tidigt här på morgonen så larmades räddningstjänsten till en olycka på E6:an vid Skea i Strömstads kommun. Det var i norrgående riktning, en bil hade hamnat i mitträcket där. Det var stopp i trafiken där under en tid, men nu ska det gå bra att köra förbi där. Det finns heller inga uppgifter om att någon ska ha skadats allvarligt. Och så var det ju en olycka där på 45:an norr om Frändefors. Det var 21:22 som ambulans- och räddningstjänsten larmades till en krock. Det var en lastbil och en bil som krockade vid en tågkorsning. Ett av fordonen ska ha kört in i den andra bakifrån där. Och det påverkade ju förstås både biltrafik och tågtrafiken. Men den ska också rulla där igen nu. Och en person där ska ha blivit skadad i ryggen, men annars inga uppgifter om allvarliga skador.
4: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm, eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
5: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna, och kvällsprogrammet det sänds direkt i P1.
4: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
0: Vi finns ju också på sociala medier, P4 Väst, som vi även där heter. Lite lättare för jag har samma namn som kanalen, tänker jag. Vi kan där idag önska en låt vi tycker om. Det är fredag, vi har hissat piratflaggan på radiohuset. Vi gör vad vi vill i tablån för en stund. Och du som lyssnar, det viktiga här är att du skriver varför du vill höra en låt. Jörgen Svensson har inte gjort det, så lite bakläxa till dig. Men han vill höra Eddie Medusa. Och jag tänker, med tanke på vart vår reporter Love befinner sig idag, så får vi börja med hans låtönskning. Gasen i botten. Nu kör vi. Fredag i livet.

0: Varför, Love Andersson, passar den här låten in på vad du ska göra idag?
1: Den passar väldigt bra in för att vi ska snacka motocross-VM idag, så börjar ju förberedelserna eller förfesterna och allt inför det. Och där jag är just nu vid Camping Office som de kallar det då, så är det faktiskt fullt med både husvagnar och husbilar.
0: Jag vill bara avbryta det, bara säga hej till den personen som tutade. Det var ju ett slukt kuppförsök, misstänker jag, av personen som sitter i bilen och lyssnar på oss just nu. Hej på dig också, förlåt, fortsätt Love.
1: Ja, nej, men det är fullt med husvagnar och husbilar som står här och väntar på att få checka in på campingen till motocross-VM då. Jag har gått runt här på morgonen och räknat ihop det och fått till ett 20-tal i alla fall. Och ännu fler vill rulla in här, men så har vi en vakt som stoppar dem från att komma in, verkar det som. Ska se om jag kan få tag på honom lite senare. Han verkar ha fullt upp just nu, han är en bit bort.
0: Ja. Men, tänk, det idag du ska få liksom gå full blown bohuslänning. Du har gjort mycket, du har badat, du har seglat, du har träffat folk och allt det här. Nu är det motocrossen i Uddevalla. Det här är liksom mandomsprovet för dig. Klarar du av det här idag, så har du liksom respekten att få stanna kvar här om du vill.
1: Åh, vad härligt.
0: Nej, men du, jag vill höra lite folk från kön. De öppnar 7, det betyder att det kommer vara kö vid kvart i. Ska vi bestämma att du haffar någon som har kampat, gått upp tidigt och står redo för att få den bästa campingplatsen?
1: Absolut. Det ska vi lösa.
0: God morgon, P4. Somliga säger att

0: Dessförinnan Cornelis Resvik, klassiska sommarkort. En bra inramning på en fredag när det blir uppåt 25 grader. Det har SMHI utlovat på sina håll. Linnea Renvitskog, eller hur?
1: Ja, men precis. Vi har en ganska så varm dag framför oss. Och lite sol också. Men just nu så är det faktiskt lite moln på himlen här. Och också en del skurar som kan passera nu under morgonen och tidiga förmiddagen.
0: Om vi blickar framåt så. Om man ska ut och härja ikväll till exempel och undrar hur nattet blir i natt.
1: Ja, men det ser ut som att de här skurarna då som passerar nu, de kommer ju att dra bort. Så att fram på dagen så är det ju mest uppehållsväder, sol som varmas med en del moln. Och framåt kvällen så ser det ju fortfarande ut som att det kommer att bjudas på mest sol eller kanske bara någon enstaka regnskur. Och som sagt, det blir ju varmt. Vi får temperaturer allmänt mellan 22 och 25 grader och till det här en måttlig vind ifrån sydväst.
0: Om man är ledig i helgen och är nyfiken på hur vädret blir då, är det i samma toner vi sjunger?
1: Ja, men för imorgon så är det väl ungefär samma. Det är sol som varvas med höga slöjmål. Kanske några grader lägre i temperaturen, men ändå så där någonstans mellan 20 och 22-23 grader. Sen är det faktiskt att det blir lite blåsigare till imorgon, friska vindbyar. Och söndagen sen kommer väl kanske vara ytterligare lite svalare med temperaturer knappt upp mot 20 grader. Men fortsatt hyfsat med solen då.
0: Om man ska ut med båten till havs eller på Vänern just idag, vad möter man?
1: Ja, men det kommer, om vi börjar med kusten, vara vindar omkring syd. Och just nu så blåser det någonstans mellan 3-6 meter per sekund. Men sen kommer vinden tillta lite grann, så att i eftermiddag så får vi räkna med vind mellan 5-10 meter per sekund. Och ute på Vänern då, så har vi istället vind omkring syd 2-6 meter per sekund.
0: Linnea heter Renvitskog i efternamn, jobbar på SMHI och vi lyfter på hatten. Tackar för att du tittar in i studion.
1: Tack själv.
0: Och det blir alltså en ljummen och ganska fin sommarhelg vi möter. Tänk vad man får lära saker i P4. Man får strax också lära sig vad som hänt i Västsverige under natten i en lokal nyhetsuppdatering. Fram tills dess vet jag att Ekot sitter redo. Legendariska Daniel Klar. Kan du inte ge oss senast nytt, men du får bara en minut på dig.
2: I Lettland har en drönare skjutits ner av NATOs stridsflygplan. Enligt militären tog sig drönaren in i lettiskt luftrum, men det är oklart varifrån drönaren kom. Fackförbundet Seko har länge varnat Transportstyrelsen om underbemanning och fusk med vilotidsjournaler på fraktfartyg. Det framgår av en rapport och mejl som P4 har läst. Håkan André är inspektör på Seko.
3: Äktheten i de här journalerna, den finns inte. Det är bara humbug.
2: På Transportstyrelsen säger fartygsinspektören Claes Hansson att det är ont om resurser för fler inspektioner.
4: Vi har inte så många inspektörer och så mycket tid att hålla på med det här bara.
2: Sverige ger Colombia 5 miljoner kronor i humanitärt stöd efter jordbävningen i veckan. Minst 270 människor har hittat döda efter skalvet. Riktigt oväder väntar Peru. Väderfenomenet El Niño väntas ge både extremvärme och kraftigt regn. Nu utlyser över 600 av Perus kommuner nödläge.
0: Daniel Klar är det som håller koll på Västsverige och världen. Love, du håller koll på vad som sker på Glimmingen idag. Där ska motorerna vråla i helgen.
5: Ja, men det stämmer bra. Det är ju snart dags för VM i motocross då här i Uddevalla. Och jag är då utanför det här camping office då där man ska checka in. Och här har jag träffat en härlig kille. Vad heter du för något?
6: Oskar heter jag.
5: Efternamn?
6: Hedlund.
5: Och vart har du åkt ifrån?
6: Vi åkte från Värmland, typ Karlstad.
5: Och du har övernattat här, har jag förstått det som?
6: Ja, stämmer. Sen i onsdags. Fast inte just här då. Inte just här, men vi har varit här sedan i onsdags.
5: Ja, varför då?
6: Ja, vi gillar ju att kampa då.
5: Och nu står ni här och hänger lite på låset för Camping Office. Varför är man här så tidigt?
6: Nej, man vill ju få sin biljett och sen in och få en bra plats. Man kommer nära banan och nära festen då kanske. Och det är väl lite både det vi, festen vi är för och sen crossen då såklart.
5: Ja. Vad är charmen med motocross?
6: Nej, man har ju hållit på med det sen liten så det blir ju att det sitter kvar.
5: Ja.
6: Så det är väl därför vi är här. Det är en bra grej då. Vi är riktigt sugna på lite motocross.
5: Ja.
6: Ja.
5: Jag läste någonstans i reglerna att det ska vara förbjudet med motorsågar på campingområdet. Har ni med er någon motorsåg?
6: Nej, vi har ingen motorsåg. Den lämnar vi hemma.
5: Ja, underbart. Oskar, alltså. Tack för att du var med.
6: Tack så mycket.
0: En av alla de som besöker Uddevalla i helgen. Och vi är såklart där på plats både idag men också med reportrar för att bevaka tävlingarna som komma skall. Nu är det Lale som komma skall som konstaterar att vi har en stund på jorden.

0: Jag vet att det är saker som händer på vägarna idag. Trollhättan mer specifikt. Henrik, vägarbeten va?
1: Det är ju ett asfalteringsarbete där, beläggningsarbete strax söder om Trollhättan som berör båda riktningarna. Man varnar ju också för stenskott på den här sträckan på E45 Trollhättan. Och länsväg 165, Hällevad som Bullarebygden, där får man följa skyltning idag via länsväg 960. Trumbyten och sprängningsarbeten är det som pågår. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Ser här, Emma-Karin, att Toploader ligger i spellistan efter nyheterna. Är du redo för det?
2: Det låter som att man bör vara redo för det.
0: Är du lika redo för en lokal nyhetsuppdatering?
2: Jajamän, klockan är ju ändå 6:30, så dags nu för lokala nyheter tycker jag. Fackförbundet CK varnade Transportstyrelsen om brister på fraktfartyg långt innan den allvarliga olyckan utanför Tjörn. Det här rapporterar P4 som tagit del av larmrapporter om underbemanningen och fusk med vilotider.
3: I skrivelserna framkommer hur CK gång på gång varnat för säkerheten på så kallade torrlastfartyg, mindre fartyg som bland annat fraktar spannmål i svenska farvatten. Redan 2018 skriver CK att det finns en överhängande risk att en olycka kan ske på grund av utbredd underbemanning i branschen. Och så sent som i maj i år lämnades en rapport in till Transportstyrelsen om systematisk underbemanning och förfalskade vilotidsjournaler.
4: Äktheten i de här journalerna, den finns inte.
3: Det säger Håkan André, inspektör på fackförbundet CK och ITF. Ett av rederierna som André har synpunkter på är norska Misje, vars fartyg var inblandad i dödsolyckan utanför Tjörn. Orsaken bakom olyckan och vad som hänt utreds nu av myndigheterna. Men han är kritisk till antalet besättningsmedlemmar som var ombord. Det var 7 stycken vid olyckan enligt rederiet själva. André har tidigare inspekterat fartyg från rederiet som då bara haft 6 besättningsmän.
4: Det är helt omöjligt att efterleva regelverken med så liten bemanning.
3: Claes Hansson som är fartygsinspektör på Transportstyrelsen får frågan om myndigheten kunde gjort mer.
5: Ja, om vi får in någon form av rykteanmälningar och det är lite mer precis om vilket fartyg eller om det eventuellt är en rederi. Vi har inte så många inspektörer och så mycket tid att hålla på med det här bara.
2: Reporter här, Claes Petersson, P4 Göteborg. Befälet ombord och en lots misstänks bland annat för vållande till annans död vid båtolyckan utanför Tjörn. Men båda nekar till brott. Tidigt på morgonen här så larmades räddningstjänsten till en olycka på E6:an vid Skie i norrgående riktning där en bil hade hamnat i mitträcket. Det har varit stopp på vägen där men det ser ut som att det är framkomligt. Det finns inga uppgifter om att någon ska ha skadats allvarligt. Och ambulans och räddningstjänsten larmades till en krock mellan en lastbil och en bil vid en tågkorsning. Det var norr om Frändefors på 45:an sent igår kväll. En person ska ha fått ryggsmärtor men annars så finns ingen uppgift om skador där. Krocken påverkade både biltrafik och tågtrafik runt midnatt men nu ska tågen gå förbi igen. Bordtennis nu för Trollhättans Christian Karlsson slogs ut i den andra singelomgången igår i Europe Smash i Malmö. Bättre gick det för hans kollega Elias Ranefur som är klar för åttondelsfinal. Tommy, du har väl koll på väderprognosen va?
0: Det är inte så mycket att hålla koll på idag. Det är ganska korta...
2: Soligt, varmt, härligt, somrigt.
0: Ja, korta meningar, 2 stycken. Och du har egentligen sagt hur det blir. Något enstaka moln, men det blir uppehåll. Regnade faktiskt i morse när jag åkte till jobbet i typ 3 sekunder. 22-25 grader idag. Och nu har du värmt upp. Du har stretchat. Du har gjort dig redo. Nu är du toploader. Är det här... liksom 2000-talets tryckare, den största som fanns eller begick.
2: En tryckare?
0: Det här är väl lite tryckare.
2: Ja, men då får det gå snabbt.
0: En snabb tryckare.
2: En snabb tryckare.

0: Toploader och Dancing in the Moonlight. Okej, vi konstaterar snabbt. Det kanske inte var en tryckare. Det kanske gick lite för fort. Jag får erkänna den fadäsen i.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Men det är mycket som händer i den tidigare nämnda radiokanalen. Vi vet till exempel att här så är ju ett morgonprogram fram till 10. Efter det så är det sommartid i P4. Och då har ju det här gänget tid att ladda upp.
3: P4 Extra Fredag gästas av författaren Karin Julström. Hon är aktuell med första delen i en ny, mörkare deckarserie. Och i Gävle träffar vi paret som i 20 år ägnat sig åt klockspel. Och nu väljer de varje dag ut Gävles soundtrack när de spelar popmusik i rådhusets klockor. Självklart blir det fredagslåt och på ett lite speciellt sätt. Missa inte P4 Extra med mig, Titti Schultz. Jag tänker att vi drar igång 13.04.
0: Och apropå musik som de pratar om här, det kan du vara med och lägga i morgonprogrammet idag. Vi spelar lite önskemusik, men det är viktigt att du berättar varför du vill höra låten. Ha ett argument för din sak. Det slår vi ett slag för på Facebook, P4 Väst. Nu till Birmingham.
4: Radiosporten börjar med friidrott.
5: Daniel Ståhl missade medalj i diskusfinalen under friidrotts-EM i Birmingham. Han blev retlig 4 på 68 och 22.
6: Ja, Daniel Ståhl gör en väldigt fin diskusfinal med många långa kast. Men tyvärr så är det tre grabbar som kastar längre just ikväll och då blir det inte mer än en fjärde plats.
5: Och en kille kastade väldigt långt. Christian Cech med mästerskapsrekordet 72,51.
6: Ja, han har 4 kast över 70 meter och är verkligen en värdig mästare med 72,5 meter som allra längst.
5: Och Maja Åskag, en väldigt besviken nia i trestegsfinalen.
6: Ja, vi hade hoppats på mer, det hade hon också gjort. Men jag tycker ändå det är skönt att höra henne så besviken efteråt. För det känns som att då finns det lite krut och laddning för en längdhoppstävling sen också.
5: Kajsa Roth blev tia i stavhoppsfinalen.
6: Ett bra EM genomfört av Kajsa Roth, nytt personbästa i kvalet. Och en av karriärens absolut bästa tävlingar här i finalen också. Så det båda gått för framtiden.
4: Alexander Lundholm och Stefan Holm där. Och så här förklarar Daniel Ståhl medaljmissen.

0: Tre grabbar över 69,5, det har aldrig hänt i en EM-final. Och jag är otroligt stolt att jag fick uppleva det, men lite bittert att inte få medalj. Det är 68-22 har räckt till många liksom mästerskap att ta medaljer på. Alltså på OS, VM och EM. Och det här är bland det häftigaste jag har upplevt faktiskt. Och mycket kraft idag. Jag får inte riktigt till tajmingen. Det kändes bra liksom så här, men jag får inte ut den här längden i det. Så att, det är lite surt, men fasen, det är bara att blicka vidare här nu och försöka så gott jag kan i framtiden liksom.
1: Från friidrott till bordtennis.
2: Elias Ranefur är mannen på alla svenska bordtennisälskares läppar i Malmö just nu. Det här efter att han är en av de 16 spelarna som får vara med och spela åttondelsfinal när hela världseliten förutom världsettan är samlad i Malmö. Elias Ranefur, du vann din 16-delsfinal här. Vad har du att säga om den matchen till att börja med?
3: Jättebra match. Jag fick ut mina styrkor. Mina långa servar fungerade bra fortsatt. Forehandsservarna fungerade okej i början. Men ja, jag försökte spela väldigt aggressivt. Han är väldigt säker och får in mycket. Så det gäller att röra på benen och följa upp slagen hela tiden. Och jag tyckte jag lyckades bra med det.
1: Reporter där Patrik Ljunggren. Så beachvolleyboll. Idag fredag är det dags för åttondelsfinaler på EM i Polen. De senaste åren har mycket av svensk strålglans riktats mot David Åhman och Jonathan Hellvig som radat upp internationella framgångar som exempelvis både VM och OS-guld. Men i skymundan har ett ungt kometpar tagit sig kapp och förbi på världsrankingen, för Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson är just nu rankade som bäst i världen. Han säger själv här, Andersson, att jag har inga problem med att David och Jonathan är affischnamnen. Vi får nog växa upp lite om vi ska ta den platsen, i en lugn kommentar till Radiosporten. Radiosporten sänder för övrigt åttondelsfinalen av beachvolley-EM 13.00 och 16.00 om du då har rattat in appen Sveriges Radio på alla möjliga sätt.
4: Och det uppmuntrar vi ju till. Tack så mycket, Mats Fagerström. Tillbaka om en timme igen. Nu, Jill Jonsson i P3

0: Madonna rockar vidare från sin Rose Garden. Simple Minds med filmmusik om en liten stund. Innan dess tar vi oss vidare till, ja, det är nästan lite festivalstämning även om klockan är 7:15 och du står på ett industriområde i Uddevalla, Love.
1: Det stämmer bra det. Jag står här i kön och kör in till camping, ja, men där man ska checka in för campingen. Här har jag hittat ett härligt morgonpikt gäng. Vad heter du för något?
2: Kim.
1: Kim. Och sen har vi?
3: Diana.
1: Och
3: Maria.
1: Och vad gör ni här? Ni står i kö. Vad väntar ni på?
2: Vi ska checka in till campingen och våra armband till inträdet för helgen.
1: Varför är ni här så tidigt?
2: För att slippa stå i kö.
1: Men ni står ju i kö nu.
2: Ja, ja, men den kommer att bli längre.
1: Ja. Hur ser planerna ut idag?
3: Efter att vi har checkat in och fått biljetterna så ska vi upp på campingen och ta en liten frukost. Och sen kollar man läget på banan inför helgen.
1: Ja, men härligt. Och nu har vi stått och snackat här lite innan och det är inte första gången ni är med. Hur många gånger har du varit med?
3: Det är 6:e gången vi är här. 6:e året.
1: Vad är charmen med det här egentligen?
3: Folksamlingen, folkmassan, stämningen, adrenalinet och såklart intresset för motocross.
1: Hur fick du intresse för motocross?
3: Vår son började köra, min pappa har kört, min bror har kört, min farbror har kört, min morbror har kört.
1: Det går i släkten aldrig?
3: Ja, kan man säga. Det är lättare att säga så egentligen.
1: Varför inte du kört?
3: Det har jag gjort när jag var jätteliten, men sen fastnade jag för hästar.
1: Så att du gick från hästkrafter till en hästkraft?
3: Exakt.
1: Ja, men vad härligt. Men hur ser planerna ut sen i helgen?
3: Det är folkfest på kvällarna. Vi är 10 ekipage kanske som ska stå runt omkring tillsammans på VIP-campingen. Och sen på dagarna är det att kolla på VM:et och EMX 125-250.
1: Ja. Hur känner ni varandra, alla ni 10 ekipage?
3: Alltså vi är några stycken som bor på samma ställe, eller samma by. Och sen är det genom crossen så är vi från olika klubbar.
1: Mm. Vart har ni åkt från?
3: Vi har åkt ifrån Hässleholm, Skåne. Mm.
1: Hur lång tid har du tagit för er?
2: Ja, 2 timmar, eller 2,5 hade vi. Ja. Och vi från hade Halland.
3: Ja. Ja, vi hade nästan 4 timmar.
1: Ja, just det. Ni är utspridda lite, ja, överallt ifrån. Ja. Ja, men vad härligt. Vad ser ni mest fram emot med det här?
2: Det är Isak Gifting, hur det går för han. Det är ju det stora dragplåstret, tycker jag.
1: Hur tror du att det kommer gå?
2: Ja, det får vi se. Nej, det går bra i år.
1: Ja. Ja, härlig stämning här från kön till campingen. Tack så jättemycket för att ni var med.
0: Love, du får ett uppdrag av mig nu. Du ska hitta den gästen som du kan snubbla över här, som har rest längst. Jag misstänker, okay, att den personen inte kommer från Sverige.
1: Nej, absolut. Jag ger dig ett försök.
0: Klockan 10 vill du ha ett facit, okej?
1: Okay? Ja, absolut.
0: Tommy Öster, Love Andersson, Emma-Karin Björk, den sistnämnde, får frågan. Vilken film från 1985 var Simple Minds ledmotiv i? Breakfast Club. Kom igen, du har sett den.
4: Nej, jag har inte det.
0: Bakläxa.

0: P4 Väst.
1: Sveriges Radio.
2: Vi håller på och går igenom sociala medier lite grann här idag. Vi har bland annat mött en resenär som har kategoriserat orter i vårt område. Och det är både hiss och diss, flipp och flopp och jej och nej.
3: Verkligen. Och det är Strömsa tidning som skriver om den här TikTok-profilen Max Sundblad. Han är från Stockholm, men tydligen så reser han runt i Sverige. Och så bara baserad på sin egna känsla och erfarenhet och sådär, så rankar han olika städer. Och i då Västra Götaland, och det är väl därför som Strömstad skriver om detta.
2: Jag vill bara dra i handbromsen lite där. Han har alltså inget system där. Det finns ju inget så här poängsystem, utan det kan vara så här, lågt blodsocker, hård madrass och dålig sömn, lång resa, försenad buss, och då liksom blir en ort sämre.
3: Han har liksom det skulle kunna vara så, jag vet inte. Ja. Men det är under kategorin Sveriges minst deprimerande stad som man har rankat om. Men det betyder ju också att det finns en deprimerande stad.
2: Ja.
3: Ja. Och i topp så hamnar Strömstad. Mm. Alltså som inte är så deprimerande.
2: Ja, precis. Många åker ju till västkusten, det har man ju anat. Inte minst från Norge så är ju var och varannan campingplats rappad med stora, svulstiga norska husvagnar. Och sen tänker man ju att det ofta är någon sån där liten bruksort i Sveriges inland, Köping, Hällefors, som hamnar i botten.
3: Ja, men vet du vad som hamnar i botten då?
2: Till min förvåning.
3: Det är Tanum.
2: Ja, vem hade anat?
3: Han tycker att det är grått och trist. Det finns ingen tydlig identitet. Ingen känsla av att det händer någonting, skriver Strömstads tidning som har pratat med honom.
2: Kan det vara så att det mesta i Tanums kommun sker i de här kransorterna som har liksom havet som granne, och att själva tätorten då är mer administrativ, att man åker därifrån för att göra saker?
3: Kan vara så.
2: Jag gillar ju Tanum.
3: Jag gillar också Tanum. Jag tycker det är orättvist mot Tanum. Han lyfter dock en bra sak med Tanum. Vadå? När han pratar med Strömstads tidning. Vitlycke. Det är den enda men bästa grejen i Tanum.
2: Vad heter den här killen som vi inte tycker om längre? Max Sundblad. Tvi! Om man hör det här ska ta ni öra. Jag tycker inte om Max längre. Jag gillar att han gillar Strömstad, men ingen snackar skit om vårt Tanum.

Fram till Ekot är det Kygo, Khalid och Griffin som gör låten Save My Love. Give My Heart a Break från Melodifestivalen. Cassiopeia dessförinnan. Och fredag morgon förresten. Nu kör vi.

0: Politikernas fokus på hushållens plånböcker inför valet är omotiverat stort. Det tycker de svenska storbankerna i Ekots enkät. Andreas Wallström är prognoschef på Swedbank.
1: Hushållens plånböcker har ju faktiskt aldrig varit tjockare än vad de är idag. Och det är dessutom så att man aldrig fått mer för de pengarna än vad man får idag. Så i det ljuset så är det faktiskt lite konstigt att man ändå fokuserar på detta.
2: Det säger Andreas Wallström på Swedbank. Och de övriga bankekonomer på Nordea, Handelsbanken och SEB som Ekot har låtit svara på en enkät om svensk ekonomi efter valet håller med. Partierna fokuserar ovanligt mycket på hushållens plånböcker. Och det är också ovanligt omotiverat enligt samtliga bankekonomer. Hushållens återhämtning har kommit en bra bit på väg och konsumtionen ser ut att fortsätta öka enligt bland andra Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.
3: Så ytterligare stimulanser i den meningen kanske är mindre angelägna just nu.
0: Reporter Stina Ollila. NATOs stridsflyg sköt i natt ner en drönare i lettiskt luftrum. Det är oklart varifrån drönaren kom. Kort efter detta så hävde Lettland också ett flyglarm i flera regioner vid gränsen mot Ryssland. Fackförbundet Seko har i flera år varnat Transportstyrelsen om underbemanning och fusk med vilotidsjournaler på fraktfartyg. Det här framgår av en rapport och mejl som P4 har läst. Håkan André är inspektör på Seko.
4: Äktheten i de här journalerna, den finns inte. Det är bara humbug.
0: På Transportstyrelsen säger fartygsinspektören Claes Hansson så här om myndigheten kunde ha gjort mer utifrån larmen från facket.
5: Ja, om vi får in någon form av rykteanmälningar och det är lite mer precis om vilket fartyg eller om det är eventuellt en rederi, då kan man skicka in det så kan vi se om vi kan göra en riktad tillsyn. Det skulle vi kunna göra.
0: Claes Hansson menar också att det handlar om resurser.
5: Vi har inte så många inspektörer och så mycket tid att hålla på med det här bara.
0: Utrikes igen. I flera dagar så har israeliska bosättare belägrat 3 hem på den ockuperade Västbanken. Familjerna berättar att bosättarna hindrat mat och hjälp från att nå fram.
6: Bosättarna finns fortfarande kvar nedanför mina grannars hus. Vi är belägrade och kan varken ta oss in eller ut från huset, berättar Hosea Borida. I helgen spärrade israeliska bosättare av vägen till 3 palestinska hem och satte upp ett tält på familjernas gårdsplaner. De brukade komma upp och kasta stenar på oss, krossa våra fönster och skrämma barnen. Familjerna som nu är instängda berättar att bosättare sedan tidigare stängt av deras el- och vattenförsörjning. Den mat de nu har räcker bara ett par, 3 dagar till, berättar Kosej. Jag är orolig för att bosättarna ska flytta in i huset istället för oss. Jag kan inte säga säkert vad som kommer att hända, säger han. Lina Mahlers, Mellanöstern-korrespondent.
0: Sverige ger Colombia 5 miljoner kronor i humanitärt stöd efter jordbävningen tidigare veckan. Stödet ska ges via FNs flyktingorgan UNHCR. Minst 270 människor har hittat döda efter skalvet. Världens fladdermöss håller på att kartläggas med hjälp av ljud. Vetenskapsradions Sara Sällström har följt med en forskare i Uppsala.
7: Hey, first one.
8: I saw it there.
7: You said,
9: Mellan trädens kronor ser vi kvällens första fladdermöss med det snabba, ryckiga flygsättet. Och Katarina Meramo får utslag på detektorn som översätter djurens högfrekventa läten till ljud som vi kan höra.
7: Nice.
9: Arten är dvärgpipistrell och den sänder ut ljud som studsar mot föremålen i omgivningen som den använder både för att navigera och hitta insekter att äta. Den här ekopejlingen fångas upp av ljudinspelare i naturmiljöer som är utplacerade över hela världen. Och via Sveriges lantbruksuniversitet utvecklar Katarina Meramo en datormodell som kan hitta fladdermuslätena i den enorma mängden ljudinspelningar.
10: We might know, okay, it's here and here and here because we have some observations, but they are scarce estimations.
9: Även om vi vet var många fladdermusarter förekommer så finns det stora kunskapsluckor, säger hon. Och med analysmodellen kan forskarna få en mycket bättre bild av var olika arter finns och hur de påverkas av miljöförändringar.
0: Mm. Och med ljud från en dvärgpipistrell så fortsätter nu morgonprogrammet. Och dvärgpipistrell är dagens ord som ska in på vinkelord 4 i P4 Västkrysset. För dig som... Det bröt hemma Karin. Björk ihop lite grann. Hur mår du där borta?
8: Ja, det var så roligt. Det, namnet är både roligt och sen så tror jag att du inte sa det rätt heller. Utan...
0: Vadå? Dvärgpipistrell?
8: Strell, ja. Pipistrell.
0: Ja, dvärgpipistrell. Det vet vi alla vad det är för något.
8: Om man vill veta hur en sån ser ut. Vi måste kolla upp det så vi kan beskriva det sen. Men den, vill du veta hur vädret blir?
0: Ja, och om den där tidigare, om den kommer få regn på sig.
8: Nej, det kommer mest bli uppehåll idag. Men sol varvats med en del moln. Och temperaturen ligger ju mellan 22 och 25 grader idag. Och vinden den är sydvästlig.
0: Jag ser här att trafiken inte är med oss. Vi tolkar det som att det är lugna puckar på vägarna, givetvis. Och så, ja, jag kollar på en dvärgpipistrell just nu. Det är en fladdermus. Alltså, jag vet liksom inte, jag kan inte beskriva den bättre. Jag gillar ordet mest. Vi lär oss saker i P4 tillsammans. Vad säger du om lite Alice Warren?
8: Ja, det kör vi.
0: Fever Dream, kommer han.

0: Fever Dream, Alex Warren, P4 och Fredag morgon i livet. Det är den 14 augusti. Emma-Karin Björk, vi har ju pratat om en hel del nyheter. Vart på Körn bland annat.
1: Fackförbundet Seco varnade Transportstyrelsen om brister på fraktfartyg långt innan den allvarliga olyckan utanför Körn. Och P4 har tagit del av larmrapporter om underbemanning och fusk med vilotider. Och så vet vi att det har skett flera olyckor igår och i natt. På 45:an så har det varit två olyckor. En av dem utanför Mellerud där en bil krockade med en älg. Två personer ska dock ha kunnat ta sig ut från bilen själva där. Bordtennis också. Trollhättans Christian Karlsson slogs ut i den andra singelomgången igår. Det handlar om Europe Smash som pågår i Malmö. Det gick bättre för hans kollega Elias Ranefur som är klar för en åttondelsfinal. Hej Fonzie!

0: Som låten heter, Luis Fonsi, Dembélé Vato och kanalen
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Som är ditt sällskap. Idag med piratflaggan hissad på Radiohuset, där vi nu kapat våra spellistor. Du som lyssnar får gärna ge oss lite mer helgkänsla. Vi pratar önskemusik. Men det viktiga, hörni, det många glömmer här, är varför. Varför vill du höra en viss låt? Skriv till oss på P4Västs Facebook-sida vad du vill höra och varför kanske just din låt dyker upp i radion under morgonen. Kanske önskar du den till någon du tycker om. Det pratas mycket musik just nu i övrigt i landet, för Way Out West har ju börjat, Göteborgsfestivalen. Och igår klev det kanske största namnet upp på scen, Sara Larsson. Med sommarens enda Sverigespelning så borde hon nästan varit en final på festivalen. Jag läser här i Aftonbladet att hon så sent som för en dryg månad sedan stängde betydligt större festivalen Roskilde. Och för två veckor sedan var hon inför nästan 100 000 personer på Lollapalooza i Chicago. Stora ord alltså, när tidningen kollar på hur det gick för henne. Hon liknas i texten med Stockholms Rihanna och levererar på bästa nivå enligt Aftonbladet. Och det märks, skriver de, att det är en speciell kväll. Citat: "Det känns lite nervöst att mellanprata på svenska", säger Larsson, inte på engelska. Och det här var ju koncernens verkliga storhet, skriver man, snarare faktiskt än den musikaliska och estetiska perfektionen som hon också levererar. Hon är hemkommen. Sara Larsson har stjärnkvalitet, karisma och hits för att linda slottskogen runt sitt lillfinger. Stora ord i Aftonbladet om Sara Larssons spelning i Göteborg igår. Måste ge minst en 4, och så blir det. Den här låten både började och slutade hon med, så jag tänker det också få sätta en musikalisk inramning för oss i P4 Väst. Midnight Sun. God morgon.

0: Action alltså, Midnight Sun, P4, Sveriges Radio, Love Andersson, en del av ditt morgongäng, tagit dig på klassiska Glimmingen. Där befinner du dig, motorstadion mellan, ja, det, längs gamla vägen blir det, utanför Uddevalla mot, säg, Trollhättan, Båberg, Vänersborg i trakten. Jag hör någonting i bakgrunden.
1: Ja, det är faktiskt en moped och sen är det en fyrhjuling som åker iväg här. Så att det är full gång. Nu jag har faktiskt en kille här med mig. Vad heter du för något?
2: Walter Wernersson.
1: Och du är, vad kan man kalla det, campingvärd eller vad ska man säga?
2: Kontrollant kanske.
1: Kontrollant.
2: Dela in folk.
1: Ja, så nu här för en liten stund sen så stod jag då i kön nere vid Camping Office där folk då ska hämta ut sina biljetter och lite sånt där. Och nu har jag tagit mig då till Glimmingen. Snart här kommer det komma in massa husbilar, husvagnar antar jag. Hur mycket jobb är det egentligen?
2: Oklart, jag tror de kommer komma in här. Vi kommer dela in dem 6 meter var tror jag de skulle få i bredd och så vidare. Ingen aning lite hur många som kommer få plats, men ja, ungefär något sånt.
1: Ja. Är det första gången du är med som kontrollant?
2: Jajamän, yes.
1: Hur kom det sig att du ville göra det här?
2: Nej, men jag spelar ett hockeylag där vi har uppgift att hjälpa till, tjäna in pengar till klubben. Och då ställer man upp, eller man får en uppgift mest. Och ja, så kommer man dit.
1: Ja, men härligt. Har du något intresse av motocross själv?
2: Nej, inte så vidare faktiskt. Men ja, nej, egentligen inte.
1: Har du intresse av camping?
2: Nej, faktiskt inte.
1: Du bara fick den roll som tilldelades då antar jag?
2: Ja, men precis. Ja. Ungefär så riktigt.
1: Ja, men vad härligt. Vad har du fått för info här inför? Behöver du vara hård mot folk eller hur kommer du styra?
2: Alltså, jag vet inte, de kommer komma in här och så ska jag säga till var de ska stå och hur brett. Men jag har ingen aning hur många som kommer komma eller hur de kommer bete sig, men jag tror det ska vara lugnt.
1: Kommer du vara här hela helgen eller bara idag?
2: Det är idag och imorgon. Ja.
1: Och vad förväntar du dig av de här dagarna?
2: Jag tror det kommer vara mycket folk, mycket gap, jag vet inte. Jag tror det kommer bli kul. Ja.
1: Jag har hört att det ska vara vilt festande här också. Hur känner du kring det?
2: Nej, men jag slutar klockan 3 så jag tror jag undviker det faktiskt. Men ja, det, jag vet inte. Det var det förra året va?
3: Lite.
2: Ja.
1: Ja, jag tror kanske inte att det kommer sluta klockan 3. Jag tror att det kommer börja redan nu på morgonen. Om alltså, mina fördomar stämmer från vad jag hört.
2: Ja, men de stämmer nog förmodligen faktiskt.
1: Ja. Men,
2: det jag har hört är också något sånt. Ja. Att det kommer vara mycket, mycket hejvilt.
1: Ja. Det kommer bli kul. Härligt. Tusen tack.
2: Ingen problem.
0: Love Andersson är det som vi skickar ut som försökskanin på gator och torg. Och än så länge följer man reglerna va? Du har inte sett en enda motorsåg?
1: Nej, inte ännu faktiskt. Men det kanske kommer.
0: Ja, det får man inte. Det står i reglerna. Det både du och jag sett. En av de mer lite oväntade för oss som inte befinner oss i motocross-svängen kanske. Fleetwood Mac näst ut. God morgon.
1: Får jag ta en bild på det också?

0: vissa låtar behöver man knappt ens berätta vilka det är som framför. Men du vet ju, Everywhere. Och det där klassiska bandet, de kommer snart tillbaka i P4. Något som alltid kommer tillbaka, det är ju P4 Extra efter ett.
1: P4 Extra fredag gästas av författaren Karin Hjulström. Hon är aktuell med första delen i en ny, mörkare deckarserie. Och i Gävle träffar vi paret som i 20 år ägnat sig åt klockspel. Och nu väljer de varje dag ut Gävles soundtrack när de spelar popmusik i rådhusets klockor. Självklart blir det fredagslåt och på ett lite speciellt sätt. Missa inte P4 Extra med mig, Titti Schultz. Jag tänker att vi drar igång 13.04.
0: Om man blickar lite framåt nu så är det ju några minuter till en lokal nyhetsuppdatering. Om man hänger kvar i P4, vad hör man då?
2: Då hör man om de senaste avslöjdena efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn. Och sen så har det ju varit flera trafikolyckor här i natt och igår kväll.
0: Mm. Jag vet ju att Ekot också är redo alldeles strax. Vår kompis Daniel Klar ska bland annat till Storbritannien. Tills dess vill jag återigen slå ett slag för att du som lyssnar kan göra P4 bättre med en låt du tycker om. Du måste berätta varför vi ska spela den. Det är det som är det viktiga. Vi har lagt upp en fråga på våra sociala medier. Skriv en rad, P4 Väst, Sveriges Radio. Så kanske just din dänge ljuder i vår radiokanal. Så, Daniel, ses nytt.
3: I Storbritannien vinner Nigel Farage fyllnadsvalet i Clacton. Ledaren för Reform UK avgick nyligen som parlamentsledamot. Han har sedan beskrivit det här valet som ett test av stödet för honom. Fackförbundet Seco har i flera år varnat Transportstyrelsen om fusk med vilotidsjournaler på fraktfartyg. Det framgår av en rapport och mejl som P4 läst. Håkan André är inspektör på Seco.
4: Äktheten i de här journalerna, den finns inte. Det är bara humbug.
3: Transportstyrelsen menar att det bland annat handlar om en resursfråga att inspektera. Storbankerna tycker att politikerna fokuserar allt för mycket på hushållens ekonomi inför valet, det visar Ekots enkät. Andreas Wallström är prognoschef på Swedbank.
5: Man har aldrig fått mer för de pengarna än vad man får idag. Så i det ljuset så är det faktiskt lite konstigt att man ändå fokuserar på detta.
3: Andreas Wallström som är prognoschef på Swedbank i Ekots nyhetsminut.

0: Vi lämnar Nya Zeeland där vi hittar Tones and I, Dance Monkey som låten heter. Mot Trollhättan och ett vägarbete.
1: Det har ju stött till med en del köproblem på E45 att Trollhättan Lilla Edet. Det är ju sträckan mellan Sjuntoppsmotet och Gärdhemsrondellen det ska arbetas. Nu ska detta vara avslutat för dagen och för helgen, men jobbet återupptas på måndag morgon och kommer pågå hela nästa vecka också. Och under tiden så är det ju olika omledningar som gäller och man får följa skyltning. Båda riktningar kommer påverkas av detta jobb mellan Trollhättan och Lilla Edet, men nu rullar trafiken. Tipsa oss på 020 999 444.
0: På tal om saker som rullar vidare, P4. Nu när klockan blir 7:30 med en nyhetsuppdatering av lokalsort.
2: I flera år har fackförbundet Seko varnat Transportstyrelsen om underbemanning och fusk med vilotidsjournaler på fraktfartyg. Det här framgår i en rapport och mejl som P4 har tagit del av efter den allvarliga fartygsolyckan utanför Tjörn.
3: I skrivelserna framkommer hur Seko gång på gång varnat för säkerheten på så kallade torrlastfartyg, mindre fartyg som bland annat fraktar spannmål i svenska farvatten. Redan 2018 skriver Seko att det finns en överhängande risk att en olycka kan ske på grund av utbredd underbemanning i branschen. Och så sent som i maj i år lämnades en rapport in till Transportstyrelsen om systematisk underbemanning och förfalskade vilotidsjournaler.
4: Äktheten i de här journalerna, den finns inte.
3: Det säger Håkan André, inspektör på fackförbundet Seko och ITF. Ett av rederierna som André har synpunkten på är norska Misje, vars fartyg var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn. Orsaken bakom olyckan och vad som hänt utreds nu av myndigheterna. Men han är kritisk till antalet besättningsmedlemmar som var ombord. Det var 7 stycken vid olyckan enligt rederiet själva. André har tidigare inspekterat fartyg från rederiet som då bara haft 6 besättningsmän.
4: Det är helt omöjligt att efterleva regelverken med så liten bemanning.
3: Claes Hansson som är fartygsinspektör på Transportstyrelsen får frågan om myndigheten kunde gjort mer.
5: Ja, om vi får in någon form av rykteanmälningar och det är lite mer precis om vilket fartyg eller om det eventuellt är rederi. Vi har inte så många inspektörer och så mycket tid att hålla på med det här bara.
2: Reporter Claes Petersson, P4 Göteborg. En person fick föras till sjukhus efter en älgkrock sent igår kväll utanför Mellerud. Enligt polisen så frontalkrockade bilen med älgen och föraren hamnade under djuret. De 2 som befann sig i bilen ska ha tagit sig ur med hjälp av andra trafikanter. Tidigt på morgonen så larmades också räddningstjänsten till en olycka på E6an vid Skea i norrgående riktning där en bil hade hamnat i mitträcket. Och tidigare under natten så stod tågtrafiken stilla efter att en lastbil och en bil hade krockat vid en tågkorsning i Frändefors. En person ska ha fått ryggsmärtor där, men annars finns ingen uppgift om skador. Bordtennis, Trollhättans Christian Karlsson slogs ut i den andra singelomgången igår i Europe Smash i Malmö. Bättre så gick det för hans kollega Elias Ranefur som är klar för 1/8-final.
0: Vi alla är ju vinnare om man kikar i väderprognosen. Mm-hmm. Soligt väder, en del moln, uppehåll 22-25 grader. Som det inte vore nog, sydvästlig vind. En kväll som bjuder på liknande väder. En morgondag som blir ungefär lika varm. Och så en söndag då det blir svalare. Så det finns något för alla i. Som är ditt morgonsällskap. Tommy och Emma-Karin i studion. Emma-Karin, om du hade fått önska en låt som hade väckt Västsverige, vad hade det varit då?
6: Då hade jag valt Shakira med Waka Waka.
0: Varför just den?
6: Nej, men den är fartfylld och man påminns om fotbolls-VM, fast det var inte den här senaste nu, för det är en annan fotbollslåt.
0: Hjälper det dig att minnas fotbolls-VM med en låt?
6: Alltså, men är det var festligt. Det var festligt.
0: Ja. Mm. Vet du vad, vi ska höra den under morgonen. Och du som lyssnar, vill du vara med och önska en låt, skriv till oss på P4 Väst, Sveriges Radio, som vi heter på Facebook. Men kom ihåg att berätta varför du vill höra låten.

0: New Crowded House i Sveriges Radio. Jag vet inte hur det är med dig som sitter och lyssnar, men du kanske har ett jättebra minne och du kanske minns fjolårssommarens största skandal. Den som var att Pernilla Wahlgren sa fel. Så fel att hon efteråt fick gå ut och säga:
1: Ligger inte Arvika i Dalarna?
2: Nej men gud, det lät så att det låg i Dalarna.
3: Det ligger i Värmland.
2: I Värmland, Arvika. Nej men gud, varför har ingen sagt? Jag har ju kört det skämtet för repetitionerna. Ja, jag får be om ursäkt.
0: Arvika Gate från förra årets allsångssommar.
4: Vad taskigt att ingen hade sagt
0: något. Ja, jag håller med, det tycker man ju. Det borde finnas en inslagsproducent som drar handbromsen och säger: Pernilla, nu går vi tillbaka till mellanstadiet.
4: Eller är det så många som tror att Arvika ligger i Dalarna?
0: Nej. Nej. Alltså det får vi faktiskt säga. Nej.
4: Det heter ju dessutom Arvika.
0: Precis.
4: Så säger man till
0: men,
4: Dalarna.
0: Men tror eller ej, jag fick ett samtal när jag låg hemma och sov efter jobbet igår. Arvika har fått en revansch. Jag blev väckt för att höra att Arvika har fått en revansch. Jag ska berätta mer om det här om en timme då vi ringer till Arvika och hör om revanschen. Nu hör vi om det senaste från Birmingham.
5: Friidrott allra först och en medalj som uteblev.
6: Daniel Ståhl missade medalj i diskusfinalen under friidrotts-EM i Birmingham. Han blev retlig 4 på 68 och 22.
7: Ja, Daniel Ståhl gör en väldigt fin diskusfinal med många långa kast. Men tyvärr så är det tre grabbar som kastar längre just ikväll och då blir det inte mer än en fjärde plats.
6: Och en kille kastade väldigt långt. Christian Cech med mästerskapsrekordet 72,51.
7: Ja, han har fyra kast över 70 meter och är verkligen en värdig mästare med 72,5 meter som allra längst.
6: Och Maja Åskagen, väldigt besviken nia i trestegsfinalen.
7: Ja, vi hade hoppats på mer, det hade hon också gjort. Men jag tycker ändå det är skönt att höra henne så besviken efteråt. För det känns som att då finns det lite krut och laddning för en längdhoppstävling sen också.
6: Kajsa Roth blev tia i stavhoppsfinalen.
7: Ett bra EM genomfört av Kajsa Roth, nytt personbästa i kvalet. Och en av karriärens absolut bästa tävlingar här i finalen också. Så det båda gått för framtiden.
5: Alexander Lundholm och vår friidrottsexpert Stefan Holm där. Vad säger då Daniel Ståhl om fjärdeplatsen?
8: Tre grabbar över 69,5, det har aldrig hänt i en final. Jag är otroligt stolt att jag fick uppleva det, men lite bittert att inte få medalj. 68-22 har räckt till många liksom mästerskap att ta medaljer på. Alltså på OS, VM och EM. Och det här är bland det häftigaste jag har upplevt faktiskt. Och mycket kraft idag, jag får inte riktigt till tajmingen. Det kändes bra liksom så här, men jag får inte ut den här längden i det. Så att, det är lite surt, men fasen, det är bara att blicka vidare här nu och försöka så gott jag kan i framtiden liksom.
5: Vi lämnar friidrotten där för lite fotboll och konstaterar följande.

0: Rullgardinen ner. Det är färdigspelat i Europa-fotbollen för både IFK Göteborg och Hammarby. Inget av dessa lag lyckades ta sig vidare till playoff i Conference League. För IFK Göteborg tog det hela slut i Belgien där Gent lyckades ta sig vidare med 2-1 sammanlagt. Och även Hammarby ute efter 0-0 borta mot polska Rakov blev det 1-0 förlust hemma i Stockholm för Hammarby, som dessutom fick Amin Boudry, nyförvärvet, utvisad i den matchen. Nu är det bara Mjällby kvar i det europeiska kuppspelet av de svenska lagen.
1: Konstaterade Andreas Mats där. Nu bordtennis.
2: Elias Ranefur är mannen på alla svenska bordtennisälskares läppar i Malmö just nu. Det här efter att han är en av de 16 spelarna som får vara med och spela åttondelsfinal när hela världseliten förutom världsettan är samlad i Malmö. Elias Ranefur, du vann din 16-delsfinal här. Vad har du att säga om den matchen till att börja med?
3: Jättebra match. Jag fick ut mina styrkor. Mina långa servar fungerade bra fortsatt. Forehandservarna fungerade okej i början, men... ja, jag försökte spela väldigt aggressivt. Han är väldigt säker och får in mycket, så det gäller att röra på benen och följa upp slagen hela tiden. Och jag tyckte jag lyckades bra med det.
1: Reporter Patrik Ljunggren.

0: Aldrig ensam igen, sjunger Molly Hammar. Och du vet väl med dina radiokompisar.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Är du aldrig ensam? Och med Love Andersson så kommer man aldrig bli ensam på en campingplats i Uddevalla. Temporär sådan dock. Men det är full aktivitet. Slår de ner ett förtält eller vad gör de?
3: Ja, det gör de. Det är ett förtält som körs här. Och de håller på att ladda upp för fullt. Jag står just nu uppe vid VIP-campingen väldigt nära banan här. Och det rullar in husvagnar och husbilar hela tiden. Och den som var näst först på plats, vad heter du för något?
4: Linus.
5: Linus.
3: Och du har inte åkt så jättelångt.
4: Nej, vi har åkt från Orust.
3: Ja. Hur kommer det sig att ni är här?
4: Men vi har varit här i väldigt många år. Jag har kört motocross, våra barn kör motocross. Så att, det är väldigt kul. Mm.
3: Och du är här med husbilen, kampar mycket?
4: Ja, vi är iväg varje helg på tävlingar. Så att, men det är inte mycket camping, utan det är mest crossbanor vi får se. Mm.
3: Hur kommer det sig att det varit VIP-plats nu?
4: Dels för att det är lite bättre plats, det är lite lugnare. Speciellt nu när barnen är med. Mm. Så att, och så är det nära banan, så det är kul. Mm.
3: Och du har åkt från Orust då, och du berättade för mig här innan att ni kom ändå till Uddevalla igår. Var ni inne vid industriområdet där vid camping-check-innen där?
4: Ja, det var vi. Dels för att få en bra plats idag och slippa gå upp så tidigt hemma. Mm.
3: Hur har natten varit?
4: Väldigt lugn, jättelugnt. Och det regnade lite, och därför vaknade jag. Men annars har det varit väldigt lugnt. Mm.
3: Jag fick höra av några som jag pratade med när jag såg i kön där på morgonen att det hade varit lite festande inne i industriområdet. Är det något du märkt av?
4: Ja, vi satt uppe till klockan 10:30 och spelade lite musik, men det var väldigt, väldigt lugnt, så att något festande tycker jag inte det var.
3: Så det kanske var ni som höll på att låta?
4: Det kan nog vara så att det var vi.
3: Ja, och sen så, jag har ju blivit så nyfiken på det här med motorsågar. Jag läste reglerna för det här VM:et, att det är förbjudet att ha högtalare och motorsåg och använda dem på campingområdet. Och jag frågade dig om du hade en motorsåg, och det har du. Kan du beskriva den här för mig?
4: Nej, men alltså det är ett litet hemmabygge. Vet du det? Jag har ju sett på hur de gör utomlands med sina, och de bygger trattar och grejer. Så vi tog en termos och svetsade dit som en megafon, kan man säga. Så den låter väldigt, väldigt, väldigt mycket.
3: Och varför har man en motorsåg egentligen?
4: Nej, men jag vet inte egentligen varför. Det började väl utomlands, vet du det? De hade det att heja på istället för såna här tutor och sånt. Men förra året så tycker jag att då spårade det ur. Då var det alldeles för många som körde hela tiden. Jag kan tycka att det är okej att köra när de svenska föraren åker förbi, eller den man hejar på åker förbi. Men förra året så var det nästan hela dagarna, och det är väl inte okej, kan jag tycka.
3: Är det därför de har satt ett förbud för användningar på campingen, tror du?
4: Ja, det är det. Förra året så körde de ju här och på ungdomscampingen framförallt hela nätterna.
3: Mm. Ja, men det är alltså, du har tagit bort själva, vad säger man, skidan på svärdet på motorsågen och satt dit en, det ser ju ut som ett avgasrör, men det var en termos, sa du.
4: Ja, det stämmer. Ja. Så att, det är lite hemmabyggt.
3: Ja. Hur lång tid tog det att modifiera den här?
4: Nej, men det är ju ett par dagar. Det var flera olika tester innan vi kom dit vi är idag i alla fall.
3: Ja. Och hur ser planerna ut idag egentligen?
4: Vi ska in och kolla sen, se lite vilka som har kommit utav de svenska förarna, försöka prata med några, och sen så är det ju ungarna, de älskar att springa runt, fotografer och försöka få grejer från teamen, och sen så är det ju den här hole shot tävlingen ikväll. Det ska bli väldigt kul att se. Det är kul att det händer någonting på fredagen också.
3: Mm. Vad är den här hole shot tävlingen lite kort?
4: De har hittat gamla avdankade, både enduroåkare och crossåkare. Och så är det ju, vet du det, man startar bakom en grind och så är det bara rakt fram. Så det gäller att vara snabbast då.
3: Ja, men härligt. Men då ska jag låta er fortsätta få upp allting här. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Väst.
4: Tack ska du ha.
3: Schysst.

0: sen.
1: Heter också låten, Miss Li är artisten och du hör den i P4. För de är lite nyfikna på vad som händer i vår omvärld, det får ni veta nu.
2: Gång på gång har Seco varnat för säkerheten på fraktfartyg och nu kan P4 avslöja underbemanning och fusk. Det är efter dödsolyckan utanför Tjörn tidigare i somras. Och en person fördes till sjukhus i ambulans efter en älgkrock utanför Mellerud sent igår kväll. Personen ska dock ha varit vaken och talbar. Och så gör Uddevalla-artisten Thomas Stenström en extra spelning för att stötta den ekonomiskt kämpande rockklubben Pustervik i Göteborg. Det här skriver Göteborgsposten om. Han har ju turnerat hela sommaren och spelningen på Pustervik då den 22 augusti. Där ska biljettförsäljningen då gå till klubben.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.
1: Det är en uppmaning vi har. Vi har också en uppmaning att du ska skriva till oss på våra sociala plattformar. Där frågan ligger ute om vilken låt som sätter dig bäst i fredagsstämning. Men berätta varför. Det är mitt krav jag har tillbaka. Jennifer Kryger i efternamn skriver You're the Voice med John Farnham. Det är ju delvis för det är hennes favoritartist såklart. Men man får inte glömma bort hans viktiga budskap. Nu höjer vi, njuter av fredagen. God morgon, hälsa P4 Väst.

0: Han som föddes på en soffa i Christiania sjunger i bandet Lucas Graham, inspirerat av sångarens pappa faktiskt. Han ska vara britt, har jag lärt mig. Bland mycket annat så spelar vi alltså dansk musik i P4. Lokal musik från Agnes, Göteborgs aktuell efter Ekot. Med Daniel Klar som börjar om fusk till sjöss nu vid klockan 8.
1: Fackförbundet Seko har i flera år varnat Transportstyrelsen om underbemanning och fusk ombord med vilotidsjournaler på fraktfartyg. Det här framgår i en rapport och mejl som P4 har tagit del av. P4 Göteborgs reporter Claes Petersson.
2: I skrivelserna framkommer hur Seko gång på gång varnat för säkerheten på så kallade torrlastfartyg, mindre fartyg som bland annat fraktar spannmål i svenska farvatten. Så sent som i maj i år lämnades en rapport in till Transportstyrelsen om systematisk underbemanning och förfalskade vilotidsjournaler.
3: Äktheten i de här journalerna, den finns inte.
2: Det säger Håkan André, inspektör på fackförbundet Seko och ITF. Ett av rederierna som André har synpunkter på är norska Misje, vars fartyg var inblandat i dödsolyckan utanför Körn. Orsaken bakom olyckan och vad som hänt utreds nu av myndigheterna. Men han är kritisk till antalet besättningsmedlemmar som var ombord. Det var 7 stycken vid olyckan enligt rederiet själva. André har tidigare inspekterat fartyg från rederiet som då bara haft 6 besättningsmän.
3: Det är helt omöjligt att efterleva regelverken med så liten bemanning.
2: Claes Hansson, fartygsinspektör på Transportstyrelsen, får frågan om myndigheten kunde gjort mer.
4: Ja, om vi får in någon form av rykteanmälningar och det är lite mer precis, då kan man skicka in det så kan vi se om vi kan göra en riktad tillsyn.
1: Misches vd har inte svarat på kritiken men har tidigare sagt till DN att loggböckerna är korrekta. Rederibranschens organisationer i Norge och Sverige vill inte kommentera kritiken. Imorgon skrivs det första medborgarskapsprovet, ett kunskapstest för att få svenskt medborgarskap. Här är 2 exempel på provfrågor.
5: Vad är den offentliga sektorns främsta uppgift?
6: Vilken titel har Sveriges statschef?
1: Men den som nu inte klarar provet imorgon kommer att få en ny chans. Men så kommer det inte alltid att vara, säger Constanze Liljegren som jobbar med medborgarskapsärenden på Migrationsverket.
7: I framtiden kommer man inte ha den här möjligheten till omprovet och då kommer man få ett avslag på sin ansökan.
8: Sen den 6 juni krävs kunskaper i en viss nivå av svenska och samhällskunskap för medborgarskap. Och på lördag skriver 1000 personer det första provet i Stockholm. Det ses som en testomgång och därför finns chans att göra om provet. Men framöver måste den som underkänns börja om och söka medborgarskap på nytt.
7: Just nu har vi ju köer inom handläggningen för om svensk medborgarskap, så det kommer ju inte bli något besked inom några månader utan det kan ta flera år.
8: Provet är en av de sista stegen i ansökan om att bli medborgare. Och när provresultatet kommer väntas Migrationsverket fatta beslut om medborgarskap kort därefter. Och det är därför den som får underkänt inte hinner göra om provet. Men provet är inte den enda vägen. Kunskaperna kan också styrkas genom ett godkänt betyg i samhällskunskap från årskurs 9.
1: Reporter Saga Nyström Holm. Utrikes nu, Reform UK-ledaren Nigel Farage har vunnit fyllnadsvalet i Clacton med drygt 22 000 röster. Han har beskrivit valet som ett test av stödet för honom efter den senaste kritiken. I Lettland har en drönare skjutits ner i natt av NATOs stridsflyg. Enligt militären tog sig drönaren in i lettiskt luftrum, men det är oklart varifrån drönaren kom. I Ukraina väntas nya protester idag efter att försvarsministern Fedorov sparkats. Ännu finns ingen ersättare och missnöjet med president Zelensky växer.
9: Så har det låtit i centrala Kiev och på flera andra håll i Ukraina sedan den populära försvarsministern Mikhail Fedorov fick sparken för snart en månad sedan. Enligt uppgifter i ukrainska medier ska interna maktkamper och en konflikt med den tidigare försvarschefen ha legat bakom beslutet som utlöst en politisk storm. Men den senaste veckan har protesterna mattats av. Zelensky har varit sparsam med kommentarer och även Fedorov har hållit låg profil. Samtidigt tyder flera opinionsmätningar på att petningen kan ha påverkat Zelenskyjs förtroende negativt. I en färsk mätning från Kievs internationella sociologiinstitut där ukrainare fick svara på vilka offentliga personer de litar mest på hamnade Zelenskyj på fjärde plats. Fedorov kom tvåa. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Torka i Europa hotar nästa års skördar enligt Bloomberg. Bönder skjuter nu upp höstsådden i väntan på regn. Bland annat så riskerar skörden av raps, höstvete och korn att drabbas. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
0: Som lämnar åkrarna tar oss istället till vårt område en solig fredag 14 augusti.
10: Ja visst, en hel del sol bjuds vi på idag med mest uppehåll och temperaturen ligger mellan 22 och 25 grader och vinden är sydvästlig.
0: Tommy Öster och Emma-Karin Björk, ditt sällskap, lov ut i verkligheten, kampar idag nu när deltävlingen i motocross-VM går av stapeln i Uddevalla i helgen. Det gör ju att det också kanske är i Uddevalla-trakten en hel del trafik. Vi kan ju kolla läget med Henrik, hur har vi det just nu?
11: Ja, nu är det väl ganska lugnt läge i trafiken. Det pågår eller har pågått jobb under natten på E45 att Trollhättan Lilla Edet och då har man också lett om trafiken. Nu är det inget arbete igång, men arbete kommer ske nästa vecka också mellan måndag kväll till fredag morgon mellan klockan 19.30 och 5.30. Då kommer det också vara omledning om man behöver följa skyltning. Men just nu rullar trafiken som normalt då på E45 Trollhättan Lilla Edet. Tipsas på 020 999 4 44.

0: Göteborgs aktuella Agnes som har tagit sig från Vänersborg till Göteborg. Hon spelar idag på Bananpiren på Way Out Västs ena scen där. Jag vet faktiskt inte riktigt när hon går upp, men det måste vara ikväll va? Någon gång. Har du koll på det?
1: Det är ikväll och det är väl liksom en sån här satellitscen som du kallar det. Mm. Så det är inte på själva liksom festivalområdet utan Nej. Det är ju på Bananpiren.
0: När hela Göteborg dansar måste hela Göteborg med, så kan vi väl summera. Mm. Tänk att ta det hela vägen från Onsjö Göteborg till Göteborg, eller från Onsjö Vänersborg till Göteborg. Det är ju en tokig resa.
1: Vad stor hon har blivit.
0: Ja, varför åker man dit? Det är mycket bättre på vår sida av P4-gränsen. Ska vi ta och kika på vad man berättar om i nyheterna här?
1: Mm, gång på gång så har fackförbundet Seco varnat för säkerheten på fraktfartyg och nu kan P4 avslöja underbemanning och fusk. Det är ju efter dödsolyckan utanför Tjörn tidigare i somras som vi rapporterar om det här. Och så fick en person föras till sjukhus efter den där krocken med en älg. Det var på 45:an utanför Mellerud vid midnatt. Men personen där ska ha varit vaken och talbar. Får jag bara säga en sak?
0: Jag är snabbare än Lucky Luke, det är därför. Jag bara triggar igång en låt här.
1: Jag vill ju berätta om lite sport också. Det är nämligen så att Europe Smash pågår i Malmö och Trollhättesonen Christian Karlsson spelar ju där. Men igår så slogs han ut i den där andra singelomgången. Men det gick bättre för hans kollega. Han heter Elias Ranefur och han är nu klar för åttondelsfinal.
0: Nu bara

0: En sländas andetag. På Kaspers Orkester i P4 i Sveriges Radio. Kvart över åtta. Nu tycker jag att du ska ta 30 sekunder och fundera på hur stor kan en stör, alltså fisken, bli? Jag kommer ge dig ett svar om en liten stund. För i ett par år har man satt ut atlantstör i Göta älv i ett försök att återetablera den här urtidsfisken i vatten den tidigare levt. Förra året togs tusentals småstörar emot från Tyskland och det hörde de här i radion. Och nu ska vi prata mer om projektet. Men först, har du en gissning? Hur stor blir en stör? Håll i er. De kan väga uppåt ett halvt ton och vara närmare 5 meter långa. En rejäl firre, alltså. Man kan ju undra hur lång tid det tar innan den blir så stor. Linnea Jägrud, har du koll på det? När är en stör 5 meter lång?
1: Alltså det är ju ingen som vet eftersom vi har utrotat varenda en som skulle kunna tala om det svaret för oss.
0: Ja, okej då.
1: Så vi får ju vänta lite grann. Men det catchiga svaret är ju att den kan bli över 120 år. Men så vitt vi vet har vi inga 120-åriga störar överhuvudtaget på hela jordklotet.
0: Du är projektledare.
1: Det var deppigt.
0: Ja, exakt. För Störens återkomst.
1: Ja, det är det, men det är lite svårt här. Ja, det är, jag är projektledare för Störens återkomst, det stämmer.
0: Du är liksom för att den ska tillbaka i alla fall. Så det här brinner och lever du för, antar jag.
1: Svar ja, och mer med mig. Det är många som är för. Det är faktiskt ingen som är emot.
0: När du går på fest och säger att du är projektledare för Störens återkomst, vad är den första frågan du får?
1: Jag säger inte det, för folk frågar mig: åh, berätta mer om de här störarna, det är ju så spännande. Så jag brukar alltid berätta om det här. Det är faktiskt jättekul att berätta om. Det är jätteroligt och folk älskar att höra om de här supercoola, legendariska drakfiskarna som lever där nere på botten och typ i början käkar dagmask och sen äter de mer och mer. Och så simmar de ut i havet och så lever de där och så kommer de tillbaka när de är könsmogna. Det är ju dökoolt.
0: Vad är senaste nytt i projektet då?
1: Att vi har byggt en ark. Vi har byggt en container som är inredd och vi har också flyttat den till fästningsholmen på Kungälv. Och det har vi gjort för att de ska simma i sitt hemmavatten ända från början. Och det gör vi för att de ska lära sig hur den där älven luktar och så att de kan komma hem igen. Hitta hem när de är könsmogna. Alltså tillbaka in i Göta älv. Så vi vill prägla dem i ett tidigt skede på det här vattnet.
0: Nu kommer jag med ett kväkande från okunnighetens träsk igen. Men är det som ett akvarium i den här arken då? Alltså att det liksom är hål som kan liksom simma runt i sitt vanliga vatten fast fortfarande vara instängda i den här containern?
1: Ja, det är som två stora gigantiska badkar kan man säga på varsin ränna, fast de är mörka. Mörka badkar och så simmar de där. Precis så. Sjukt mycket pumpar och rör och filter. Ganska svårt, jättesvårt att få det att funka. Nu har det gått lite bättre för Kungälv har hjälpt oss att få den här arken att stå på rätt sätt. Så det, nu funkar det jättebra. Men det är fortfarande väldigt mycket jobb med det här projektet som ju då drivs. Det är ett samarbetsprojekt mellan flera olika universitet och Göteborgs naturhistoriska museum och så vidare. Så det är ganska många institutioner och organisationer inblandade, men vi på Sportfiskarna driver det och är projektledare. Precis.
0: Och, så att för att en stör ska hitta hem igen så måste den känna lukten av vattnet?
1: Ja, vi tror det i alla fall. Men det är heller inte det någon som vet riktigt. Det är svårt att forska på någonting som är väldigt, väldigt litet, mindre än ett gram. Och ska man sätta någon slags sändare eller följa den där då över 15 år tills det blir könsmogen i gigantiskt stora, superstora hav och komma tillbaka till sin egen älv. Det liksom går inte att genomföra den forskningen på något vettigt sätt. Men studier i USA har i alla fall visat att man tror att det är det. Och likadant i Frankrike. Att man kan liksom homa dem. Printa in dem på det.
0: Projektledaren på Störens återkomst, Linnea Jägrud, är med oss. Har ni koll på liksom hur det har gått för dem som liksom har börjat släppas ut och simma iväg och så där, hur de mår och har det?
1: Japp, vi har koll. Vi kunde släppa fisk 24, 25 och nu även i år. Det låter ju väldigt mycket med tusentals, men grejen är att de dör ju fruktansvärt mycket i ut. Det är massor med störar som liksom dör undan. Så det låter ju bara, vad är tusentals? Så många är det inte som har överlevt. Och det hade vi inte heller räknat med. Men större det med, desto bättre är de rustade. Och de vi har kunnat se ungefär 350 stycken totalt. Som är utrustade med en sändare som piper. Och då har vi mottagare längs. Som liksom lyssnar på det här pipet. Och ju fler mottagare vi kan få ut, desto bättre koll har vi. De har överlevt i väldigt stor utsträckning. De större då. De rör sig hit och dit. De är coola för de simmar liksom. En del simmar hit och dit. En del bara drar ut i havs direkt och en del är väldigt stationära och liksom hittar sin favoritsten och verkar trivas där. Och bara, här bor jag. Så de har liksom lite olika personligheter, de här fiskarna. Det är jättekul faktiskt. Mm. Och får vi bara ihop tillräckligt med finansiering så ska vi nog kunna täcka en större del av kustområdet med de här mottagarna också. Men det är svårt med finansieringen.
0: Det förstår jag. Det brukar vara så. Alla de här projekten säger det. Linnea Jägerud, innan vi släpper dig, lite språk på linan har vi, men i korthet bara, kan du blicka framåt? Vad händer härnäst i det här projektet? Störens återkomst.
1: Ja, vi ska ju prägla till dem. Vi ska ha lite allmänna dagar. Vi ska ha öppet hus in i arken. Och jag ska börja doktorera på det här. Så det blir spännande.
0: Full rulle helt enkelt. Vi får anledning att återkomma i
2: P4 Väst. Mm.
0: Sveriges Radio. Tack för att vi fick ringa och störa.
1: Haha.

Det är Kent som sjunger att ja, visst känns det som att kärleken väntar. Strax får vi en nyhetskoll från Ekot, men då är klar på en minut.

0: podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Det första medborgarskapsprovet, alltså kunskapstestet för att få svenskt medborgarskap, skrivs imorgon. Men klarar man inte provet då så får man en ny chans. Men det gäller bara de som skriver imorgon, säger Constanze Liljegren på Migrationsverket.
4: I framtiden kommer man inte ha den här möjligheten till omprovet och då kommer man få ett avslag på sin ansökan.
3: P4 rapporterar idag att fackförbundet Seko i flera år slagit larm om underbemanning och fusk med vilotidsjournaler på fraktfartyg. Men Transportstyrelsen menar att det saknats specifika uppgifter i larmen, säger Claes Hansson på myndigheten.
5: Ja, om vi får in någon form av rykteanmälningar och det är lite mer precis om vilket fartyg eller om det eventuellt är en rederi, då kan man skicka in det så kan vi se om vi kan göra en riktad tillsyn. Det skulle vi kunna göra.
3: I Brasilien har 8 konstverk av den franske konstnären Matisse återfunnits. De stals för en kupp mot ett bibliotek i São Paulo förra året. En person har nu gripits.

0: Tänk att sätta en musikalisk ram för ett helt årtionde. Det gjorde ju nästan Alphaville. Det får man ge dem. Forever Young heter låten från 1984 som du hör i 2026. Och det är också den låten som tar ut på vägarna. Henrik.
1: Ja, och det är ju ganska lugnt i trafiken just nu faktiskt, och det rullar på bra också där man har kommit långt nu med vägarbetet vid Stallbackabron, så där rullar ju trafiken på bra vid broarbetet vid Överbysidan. Så en lugn morgon har vi haft, vi hoppas det fortsätter så, annars kan du tipsa oss på 020 999 444.
0: Gör det, spara numret och ring om något händer. Om något händer dyker också upp i våra lokala nyheter.
2: Vi berättar bland annat om en arbetsplatsolycka som har inträffat nu på morgonen i Trollhättan och en person har förts till sjukhus. Och så börjar crossfesten verkligen dra igång ju i Uddevalla. Men vi börjar med uppgifter efter den allvarliga dödsolyckan med fartyg utanför Tjörn. I flera år har fackförbundet Seko varnat Transportstyrelsen om underbemanning och fusk med vilotidsjournaler på fraktfartyg. Det här framgår i en rapport och mejl som P4 har tagit del av.
3: I skrivelserna framkommer hur Seko gång på gång varnat för säkerheten på så kallade torrlastfartyg, mindre fartyg som bland annat fraktar spannmål i svenska farvatten. Redan 2018 skriver Seko att det finns en överhängande risk att en olycka kan ske på grund av utbredd underbemanning i branschen. Och så sent som i maj i år lämnades en rapport in till Transportstyrelsen om systematisk underbemanning och förfalskade vilotidsjournaler.
4: Äktheten i de här journalerna, den finns inte. Det är bara humbug.
3: Det säger Håkan André, inspektör på fackförbundet Seko och ITF, International Transport Workers Federation. Ett av rederierna som André har synpunkter på är norska Misje, vars fartyg var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn och som är ett torrlastfartyg. Orsaken bakom olyckan och vad som hänt utreds nu av myndigheterna. Men han är kritisk till antalet besättningsmedlemmar som var ombord. Det var 7 stycken vid olyckan enligt rederiet själva. André har tidigare inspekterat fartyg från rederiet som då bara haft 6 besättningsmän.
4: Att se fartyg i den här storleken, den här klassen, med bara 6 man ombord, det är helt orealistiskt. Det är helt omöjligt att efterleva regelverken med så liten bemanning.
3: Claes Hansson, som är fartygsinspektör på Transportstyrelsen, får frågan om myndigheten kunde gjort mer utifrån larmen från Seko.
5: Ja, om vi får in någon form av rykteanmälningar och det är lite mer precis om vilket fartyg eller om det eventuellt är rederi, då kan man skicka in det, så kan vi se om vi kan göra en riktad tillsyn. Det skulle vi kunna göra.
3: Han har hört talas om att fusk förekommer, men menar att det saknats specifika uppgifter om fartygen. Och han menar också att det är ont om resurser.
5: Vi har inte så många inspektörer och så mycket tid att hålla på med det här bara.
3: VD:n för rederiet Misje har inte svarat på kritiken, men har tidigare till Dagens Nyheter bestridit uppgifter om att loggböcker fabricerats. Och norska och svenska branschorganisationerna för rederier har avböjt att kommentera uppgifterna.
2: Reporter Claes Petersson, P4 Göteborg. En person har förts till sjukhus efter att ha fastnat med sin hand i en maskin. Det ska ha inträffat på en arbetsplats på Hojum nu på morgonen i Trollhättan. Enligt polisen så var personen vaken och talbar, och polisen har nu gjort en anmälan om arbetsplatsolycka. Nu börjar campingen utanför Uddevalla att fyllas på inför folkfesten på Glimmingen när motocross-VM drar igång. Och Maria är en del av ett gäng med 10 ekipage som har åkt från Skåne, och hon är där för stämningen.
6: Folksamlingen, folkmassan, stämningen, adrenalinet och såklart intresset för motocross.
7: Hur fick du intresse för motocross?
6: Vår son började köra, min pappa har kört, min bror har kört, min farbror har kört, min morbror har kört.
7: Det går i släkten aldrig.
6: Ja, kan man säga. Det är lättare att säga så egentligen.
2: Reporter här, Love Andersson.
0: De har mycket att glädjas över, inte minst det fina motocrossvädret som blir idag soligt och en del moln uppehåll. Dagstemperaturen 22-25 grader. Under kvällen tätnar molnen och det kan passera någon skur. Sen blir det halvklart. Morgondagen, även solig. Söndagen solig, men svalare. Som är ditt sällskap. Fotbollsmusik på det. Från sommarens VM. Die, die. Shakira, Burna Boy.

0: En hel del motocross, VM-deltävling i Uddevalla i helgen. Många har tagit sig till Glimmingen, klassiska motorstadion utanför stan. Och man kommer i olika typer av fordon, Love.
1: Ja, det stämmer bra det. Jag har gått runt här på området och här har jag faktiskt hittat två grabbar som har åkt hela vägen från Örebro med en EPA. Ni berättar här för mig att, hur lång tid, vad heter ni först och främst?
2: Jakob Zetterman.
3: Och Hugo Jarleskog.
1: Hur lång tid har det tagit att åka hit?
3: Ungefär mellan 6 och 7 timmar.
1: Hur mycket av trafiken har ni stoppat upp?
3: Alltså det var inte så mycket trafik eftersom vi åkte 12 på natten. Så. Ja. Vi kom hit precis när det öppnade kön till biljetterna.
1: Ja. Ja, men vad härligt. Och här har ni försökt kämpa upp med ett tält. Det har inte gått så jättebra. Men ni berättar här också att ni har ju faktiskt glömt handla någonting när ni kom in hit. Kan du berätta, Jakob?
2: Ja, vi glömde att handla mat.
1: Och hur ska ni lösa det problemet? För ni kan ju inte ta er ut från campingen sen.
2: Nej, vi har några kompisar som vi försöker få med och köpa mat hit till oss. Men annars så ska vi gå runt och leta efter någon liten kiosk eller något som man kan köpa någon burgare på.
1: kanske tillverka något spjut och ut i skogen och jaga eller i det alltid?
2: Ja, får det bli så i värsta fall.
1: Och vad har ni för planer idag?
2: Ja, idag sätta upp allt och chilla läget, kolla läget liksom.
1: Och hur fick du din EPA, eller hur?
3: Ja, precis. Ja.
1: Hugo, hur fick du idén?
3: Jag ville göra något lite spontant hela sommaren. Sen så frågade jag Jakob om vi skulle åka hit. Så sa han, ja absolut, jag är på. Så åkte vi.
1: Blir det mycket festande här, tror du?
3: Ja, det tror jag. Ja. Det hoppas jag.
1: Ni är 17 år båda två, visst var det så?
3: Ja, precis.
1: Och alltså, det är en väldigt, väldigt lång resa. Vad sa era föräldrar?
3: Alltså, mamma hon var ju lite orolig på grund av bilresan och att det var så långt bort, liksom 30 mil bort. Eller ja, något, om det är mer, jag vet inte. Ja. Sen så pappa tyckte att ja, det är väl klart det ska vara kul. Så. Ja. Han tyckte att det var kul att jag åkte.
1: Ja. Ja, men 6 timmar alltså tog det här då, berättar ni. Och hur reagerade dina föräldrar avslutningsvis?
2: Ja, de tyckte det var roligt att vi åkte iväg på något i alla fall. Ja.
1: Jakob och Hugo alltså, som har tagit sig från Örebro med en EPA hit till Glimmingen. Tack för att du var med i P4 Väst.
3: Tack själv. Tack.
0: När klassiska motorstadion fylls upp med glada besökare inför tävlingens VM-delfinaler. Nu! Till Birmingham.
4: Det ville sig inte riktigt igår kväll för Daniel Ståhl som gjorde en bra tävling men slutade 4 med 68-22. Här kommer förklaringen.
5: 3 grabbar med 69,5. Det har aldrig hänt i en final. Jag är otroligt stolt att jag fick uppleva det, men lite bittert att inte få medalj. 68-22 har räckt till många liksom mästerskap att ta medaljer på. Alltså på OS, VM och EM. Och det här är bland det häftigaste jag har upplevt faktiskt. Och mycket kraft idag. Jag får inte riktigt till tajmingen. Det kändes bra liksom så här. Men jag får inte ut den här längden i det. Så att, det är lite surt. Men fasen, det är bara att blicka vidare här nu. Och försöka så gott jag kan i framtiden liksom.
4: Och i trestegsfinalen blev det bara en 9:e plats för Maja Åskag. Vi hör en tårögd Maja som missade fortsättningen de sista 3 hoppen med ynka 2 centimeter.
6: Besviken såklart. Jag kan bättre och jag ska göra bättre liksom. Det är alltid tråkigt när man liksom kämpar mot något och sen dagen så liksom går det inte. Så ja, mycket känslor.
7: Vad tänkte du före finalen?
6: Nej, men jag var jättetaggad. Jag har ju laddat i 2 dagar nu från kvalet. Så jag var jättetaggad. Det var varmt idag, men jag har ju väskat på bra liksom. Haft 2 bra dagar. Inget att klaga på. Det bara gick inte idag. Sånt som händer.
4: Hon får en chans till då i längdhopp där kvalet är imorgon lördag. Ikväll hoppas vi på Vanessa Kamga i diskusfinalen och Oskar Edlund på 400 meter häck. Reporter Bengt Schott. Nu simning.
8: Idag på förmiddagen kliver Sveriges simdrottning Sara Sjöström in i försöken på 50 meter frisim här i franska Paris. Seger efter viss dramatik häromdagen på 50 meter fjärilsim. Hur ser du på konkurrensen på det som väntar, Anna-Karin Kammerling?
9: Jag tror att det kommer att bli en tuff final här så småningom. Men först väntar ju en försökssimning och en semifinalsimning där jag tror hon har mestadels fokus på de tekniska detaljerna.
8: Vem ser du som den värsta utmanaren?
9: Ja, men igår fick vi ju se Sarah Curtis på 50 meter ryggsim slå världsrekord återigen. Och hon simmar ju också 50 meter frisim, så att hon kommer nog att utmana Sjöström ordentligt.

0: Radiosportens utsända på EM i simning i Paris, Anna-Karin Kammeling och Magnus Wahlman.
1: Mer medaljer på ingång kanske. Beachvolleyboll nu.
2: Idag är det dags för åttondelsfinaler i beachvolleyboll-EM här i Polen. Och de senaste åren har egentligen allt svenskt strålkastarljus riktats mot David Åhman och Jonathan Hellvig. Men i skymundan har ett ungt svenskt kometpar tagit sig i kapp och förbi på världsrankingen, för Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson är just nu rankade som bäst i hela världen.
3: Det är väl kul att vara högst upp på den rankingen, men samtidigt så är det inte riktigt, ett mått på hur bra man är just idag. Och det är inte att vi är högst upp på den rankingen säger inte att vi är världens bästa lag.
1: Reporter Pontus Lind.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.

0: Faith Hill sjunger för oss This Kiss i P4. Minns du förra sommarens stora geografiska fadäs? Arvika Gate, som jag nu ska börja kalla det, där Pernilla Wahlgren på bästa sändningstid mitt på Solidenseden ropade ut att Arvika låg i Dalarna. Ja, skandalen var ett faktum. Aftonbladet berättade om detta och mötte Wahlgren efteråt.
1: Ligger inte Arvika i Dalarna?
2: Nej men gud, det lät så att det låg i Dalarna.
3: Det ligger i Värmland.
2: I Värmland, Arvika. Nej men gud, varför har ingen sagt? Jag har ju kört det skämtet på repetitionerna. Ja, jag får be om ursäkt.
0: Ja, det är ju inslagsproducenten som får skämmas att hon inte blev rättad redan på repetitionen. Det här var ett samtal som smög sig in i vår västradio där vi ringde till Arvika. Så vi nu kan avslöja får revansch. Johan Birgersson, god morgon.
4: Ja, god morgon. Jo, så är det.
0: Du, ska vi först och främst sätta en titel på dig? Du är delvis Angsåsledare, men så är du så här, får man säga, musikalisk profil på orten, att du liksom, att du är sång- och dansman som står på scener och konferenserar saker.
4: Jo, men så är det ju en hel del då här i Arvika och Värmland. Och sen, så jag leder verksamheten på Musikhögskolan i Sund också, som vi är stolta över här i Arvika och Musikhögskolan. Då. Så, att, ja, så är det. Och så tycker jag det är roligt att dra igång event och samarbeta på olika sätt förstås.
0: Och i ett år har du därför kämpat att visa för Pernilla Wahlgren vart Arvika ligger. Alltså hon ska få komma dit och liksom se stan.
4: Så är det. Redan förra sommaren då så gjorde vi publika hälsningar och du uppmärksammade det här och det vart hypat i media överlag. Så att Arvika har fått otroligt mycket reklam på väldigt positivt sätt faktiskt. Så någonstans så har jag haft det där i bakgrunden. Vi måste få henne till Arvika och vara med i någon sommarkväll eller på något sätt. Och sen så visade det sig att Västra Värmlands Sparbank fyller 170 år och så blir det jubileumsår och med en kulmen kalasdag. Då tänkte jag att där, som producent där och som jag och min fru involverade, så tänkte vi att ja, men nu har vi ju chansen. Och då var det en förhandling i höst, alltså hur långt kan vi nå, hur mycket kan hon göra och kombinera med allsången. Och ja, men till slut vid årsskiftet så blev det grönt ljus och vi bara jublar, vet du, att äntligen, hon vill ju detta själv naturligtvis. Så nu är det spikat sedan långt tillbaka och imorgon är det dags. Och då funderar vi på, ska vi skicka en karta, en traditionell gammal atlas, skolatlas? Ska det bli GPS eller får hon skjuts eller hur gör vi? Så att, men vi har fått säkerställt att hon ska vara på plats imorgon eftermiddag i Arvika.
0: Kommer hon få en guidad tur av orten där så hon får se vad det är hon har misstagit?
4: Ja, men vi ska skoja lite, jag ska programleda lite där och vi ska, hon ska ju få merch och Arvika, hon kommer att verkligen inse och inte undgå att hon är just i Arvika och lite guidning ska hon verkligen få. Så har hon sitt band med och det, ja, det kommer att bli så häftigt. Och stort intresse är det förstås.
0: Ja, du har ju också berättat för mig att det finns en koppling till vårt område, till Trollhättan och den musikaliska mångsysslaren Ulf Wadenbrandt, dirigenten.
4: Jajamän, vi är så glada nu att vi egentligen får till ett första samarbete där jag är involverad. Han har varit i Arvika tidigare och samarbetat med musikskolan och flera symfoniska projekt med artister och så. Men nu äntligen får vi till det. Så vi har skapat Arvika symfoniorkester då, kopplat till musikhögskolan Ingesund som är grunden. Och Ulf är dirigent och vi har samarbetat mycket och planerat det här och framförallt...
0: Nu försvann du, Johan, lite grann. Ska vi se om uppkopplingen återkommer. Nu är du tillbaka. Ja. Framförallt han du säger innan du försvann.
4: Ja, och då är det Robert Wells då. Det blir en Rhapsody. Robert Wells Rhapsody. Det är inte Rhapsody Rock, men Robert Wells Rhapsody-stuk helt enkelt. Med gästartister. Och hela orkestern då leder då Ulf Wadenbrandt. Vi är Trollhättan, Vänersborg. Och hans dotter då, Ida, är konsertmästare. Och... Lina, hans andra dotter, är också med och spelar i orkestern och det, alltså det, Wadenbrandt har gjort många avtryck här i bygden i Arvika och Värmland, så att, och det ska vi Det ska vi fortsätta med. Ja. Men imorgon blir en höjdare.
0: Precis, det förstår jag. Och det börjar alltså med att Pernilla Wahlgren ska få veta vart det ligger ordentligt äntligen. Vet du vad, Johan? Det låter som att du har ganska bråda dagar nu. Mycket att dona och syssla och fixa med.
4: Ja, men så är det. Det har ju varit en lång... Det är en stor apparat, helt enkelt. Vi räknar ju med att det är gratis för alla nämligen också. Så alla är välkomna, hela Dalslands och P4 Västområdet och neröver Trollhättan, Vänersborg och allt vad det är. Välkommen till Arvika. Och det är en hel dag, vi börjar klockan 13 och allt slutar klockan 23. Det sista är Sven Ingvars då. Ja. Och sen har vi barnaktiviteter på dagen.
0: Titta, då har du dragit hela tablån här också, vet du. Vi jobbar inte så mycket med reklam.
4: Ja, jag tog chansen här.
0: Men jag förstår.
4: Ja, men vad, Pernilla och... Och Wells och Wallenbrand.
0: Du, jag vill bara säga det också. Det var lite kul för jag skymtade ju dig på tv häromdagen. Med en skylt.
4: Ja,
0: började
4: ja, men
0: redan där. Dit,
4: ja, men precis för ett par veckor sedan. Då tänkte vi ta en semestertur med familjen. Och vi ska ju gå på Allsången också. Så tog vi med en affisch som vi, liksom, på baksidan. Vi kan ju skriva något för de gillar ju skyltar där. Och så ja, vi åker dit och skriver. Välkommen till Arvika, Pernilla. Du är bäst. Vi ses. Och helt plötsligt står hon bredvid oss och vi bara sjunger med henne och hon ser skylten och det blev en stor grej där också. Vi hade lite flyt, det var en kupp som bara gick hem.
0: Men det är ju ändå lite roligt för hon verkar ju ändå förstå lite vad det handlar om. Liksom så här top of mind så liksom spelar hon ju med på det.
4: Det gör hon och hon ser ju fram emot det här verkligen och hon har ju drivit med sig själv senast nu för någon vecka sedan, ett par veckor sedan i Göteborg så skojar hon om Dalarna och Arvika och nästa konsert och så vidare. Så att, ja, men därför ska det bli nu en gång för alla så upp till bevis om hon hittar rätt, stå på rätt scen och vi får välkomna henne till Arvika. Jag tror det kommer att bli väldigt kul.
0: Vi håller en tumme för det. Johan Birgersson, tack så mycket för att vi fick ringa och störa.
4: Tack själv och välkommen. Hej då.

0: Decibel. Gjorde inte Björn Skifsar då som heter Miss Decibel en gång i tiden? Alltså långt innan med dina. Nu kan du som lyssnar hjälpa till här.
1: Alltså om det var Björn Skifs vet jag inte, men det har ju varit med i Mello, va?
0: Ja, Miss Decibel. Du vet, jag får ta, kollar du på nyhetsrubrikerna så ska jag kolla här under tiden så att jag inte har helt fel.
1: Vi kan ta oss till Oskarshamn. En man i 50-årsåldern har omkommit i en trafikolycka. Mannen körde in i en parkerad bil och i samband med det så började de här båda bilarna att brinna. Men det är oklart då fler detaljer kring den här händelsen, men det kommer att utredas. Det har också varit ett drunkningstillbud i Leksands kommun och där har personen först fördes en person till sjukhus men ska senare ha avlidit, det här enligt P4 Dalarna.
0: Nu hittade jag faktiskt inga svar på frågan huruvida Björn Skifs gjort låten. Så du, en låt med samma namn. Du får gärna skriva till oss eller ringa 0522 67 0080 så reder vi ut det en gång för alla.
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
0: Vi finns ju också på sociala medier idag med frågan vilken låt vill du höra? Vi har ju kapat musiklistan något. Vi trycker in låtönskningar som du skriver in. Vi vill gärna veta vilken och framförallt varför. Varför vill du höra en viss låt? Ge en förklaring på det så kanske din låt hörs i nästa halvtimme. Daniel Klar ska springa in i programmet med en koll från Ekot och El King ska sjunga. Det gör hon nu. Excess Notes.

0: Som låten heter, El King är artisten. Och nu har jag svar på frågan. Det var ju då, det visste du, Emma-Karin Björk, inte Björn Skifs som gjorde låten, det blir alltid, eller Miss Decibel. Samma år i Melodifestivalen som Lasse Holm och Kiki Danielsson då i egenskap av sångerska i V6 gjorde låten Miss Decibel 1978, så vann Björn Skifs dock med Det blir alltid värre framåt natten.
1: En liten upprättelse där.
0: Ja, precis. Mm. Så att de, ja, det var inte han som gjorde det, men de var slående nära någonstans.
1: En jättebra rad ur den där låten som vann är ju Gå på bio, spela squash när jag har lust.
0: Det är alltså ett tidsdokument med de här starka liknelserna.
1: Vilket år, vilka starka låtar.
0: Mm, verkligen. Ska vi ta och lyssna på Det blir alltid värre framåt natten om en stund?
1: Det gör vi.
0: Och vi firar då att det har blivit morgon, och då kanske lite värre för de som känner så. Daniel Klar, en del av ditt morgongäng som nu, när klockan strax blir 9, ska ge er senaste nytt. Och som jag brukar säga, hörni, mina damer och herrar, det är...
2: En drönare har skjutits ned av stridsflyg i Lettland under natten. Vår reporter Mona Hambreus rapporterar.
3: Larmet kom vid 3-tiden i natt. Den lettiska försvarsmakten varnade för ett hot i landets luftrum och människor uppmanades att ta skydd inomhus. Även i Finland stängdes luftrummet ovanför delar av havsområdet utanför kusten, och även sjötrafiken fick restriktioner. Lite senare meddelade Lettland att en drönare skjutits ner på lettiskt territorium nära den östra gränsen. Stridsplan från allierade NATO-länder gick upp i luften och eliminerade hotet. Vid 7:30 i morse blåstes faran över, och finska myndigheter meddelade att ingen drönare kommit in på Finlands territorium. Finsk luftrum har stängts flera gånger tidigare i år till följd av risk för drönarintrång. Och i våras kraschade även ukrainska drönare i östra delarna av landet. Även de baltiska länderna har haft upprepade problem med drönare. Mona Hambreus, Helsingfors.
2: Så till det uppmärksammade valet i lilla brittiska Clacton öster om London. Nu är det klart att högerpopulisten Nigel Farage vunnit. Ledaren för partiet Reform UK har beskrivit det här valet som ett test av stödet för honom efter den kritik han fått på den senaste tiden. Vår reporter Nicole Amiri är i Clacton.
4: Ja, men framförallt så visar det ju att Nigel Farage fortfarande har ett väldigt starkt stöd här i Clacton. Han fick till och med fler än när han valdes in 2024, och det var ju precis det Farage ville få svar på när han själv utlyste det här fyllnadsvalet. Han beskrev det som ett test av om väljarna stod bakom honom eller etablissemanget, och på det sättet fick han det besked han ville ha. Samtidigt, ja, de stora etablerade partierna, de ställde inte upp. De valde att stå över eftersom de beskrev fyllnadsvalet som ett politiskt jippo, så det går heller inte riktigt att jämföra med ett vanligt val.
5: Och samtidigt så utreds Farage för en gåva på 5 miljoner pund. Vad händer med det nu?
4: Farage själv, han nekar till att han gjort något fel. Han säger att pengarna bland annat behövts för hans säkerhet. Men om han skulle fällas för ett allvarligt regelbrott kan det i förlängningen leda till avstängning och i så fall en namninsamling i Clacton. Och får den stöd av minst 10% av väljarna kan han förlora mandatet. Då kan det bli ännu ett nytt fyllnadsval.
2: Vår utsände i Clacton, Nicole Amiri, i samtal med Julia Brynolfsson. I Japan har 6 personer omkommit i kraftiga skyfall. Regnet har orsakat stora störningar i väg- och tågtrafiken, och fler än 26 000 hushåll har varit utan ström. Sveriges och fackförbundet Seko har i flera år varnat Transportstyrelsen om underbemanning och fusk med vilotidsjournaler på fraktfartyg. Det här framgår av en rapport och mejl som P4 har läst. Håkan André är inspektör på fackförbundet Seko.
6: Äktheten i de här journalerna, den finns inte. Det är bara humbug.
2: På Transportstyrelsen säger fartygsinspektören Claes Hansson så här om myndigheten kunde ha gjort mer utifrån larmen från facket.
7: Ja, om vi får in någon form av rykteanmälningar och det är lite mer precis om vilket fartyg eller om det är eventuellt en rederi, då kan man skicka in det, så kan vi se om vi kan göra en riktad tillsyn. Det skulle vi kunna göra.
2: Han menar också att det är en resursfråga.
7: Vi har inte så många inspektörer och så mycket tid att hålla på med det här bara.
2: Claes Hansson på Transportstyrelsen. Nu byter vi ämne här i Ekot i P4. klassiska toner från en artist som skapat rubriker i mer än 40 år.

0: Ja, nu kommer dokumentärfilmen om Carola Häggkvist från genombrottet 1983 fram till idag. Och så här säger huvudpersonen själv om att hamna på bioduken.
1: Jag har knappt tagit in det, men det är ju jättestort. Och det är klart att jag har varit förfrågan genom åren. Men tiden ska vara rätt också. Jag skriver ju på mina memoarer, har gjort det, och det släpper ju den här nu. Det råkar liksom bli sammanfalla allting här nu. Och så fyller man år i år jämnt. 16-0. Jag säger inte 60, men från 16 till 16-0. Tycker jag känns lite härligt.
0: Reporter här, Kulturnytts Emma Engström. Mitt namn är Daniel Klar.
2: Det är det, och han är en del av ditt morgongäng som i övrigt består av Emma-Karin Björk. Kan du se att du är här så att vi har ett digitalt upprop?
3: Jag är här.
2: Tommy Öster heter jag. Ska vi se om Love Andersson är också en del av uppropet. Är du här?
4: Jag är här.
2: Här är ju där du är och där du inte är, som fem myror sjöng. Du är på Glimmingen, du får hänga kvar där. Möter folk inför motocross-VM, eller hur?
4: Det stämmer bra det här. Om en liten stund ska vi också prata med organisatören här som drar i allt, för det är väldigt mycket arbete här faktiskt. Mm.
2: Du, Emma Karin kommer strax berätta att det är soligt väder. Kan du bekräfta nu som är utomhus?
4: Oh ja, solen ligger på och gassar. Det är nästan så jag får byta tröja när jag kommer tillbaka till redaktionen.
2: Hur varmt har Love det?
3: Ja, det kan ju bli upp till 25 grader idag, så ganska varmt idag. Ursäkta.
2: Ja, medan du står och hostar där så berättar jag väl hur vädret blir då. Det blir en del moln, framförallt under kvällen, med mest uppehåll, 22-25 grader. Och så kan det komma under natten någon liten regnskur, och sen så blir det halvklart igen. Vädret. Ja, vädret blir ungefär slående likt imorgon, något varmare, och så blir det svalare igen. Mest soligt väder dock på söndag. Ska vi ta och kika läget på vägarna?
5: Ja, men läget är väl ganska lugnt i trafiken idag. Vi ska uppmärksamma att det är omledning även idag utanför Åmål-Töse vid vägarbetet, där trafiken leds om genom Åmål via Strömstadsvägen och Bondegatan. Och även omledning på länsväg 165 mellan Hällevadsholm och Bullarebygden. Där får man följa skyltning via länsväg 960. Tipsa oss på 020 999 444.
2: En låtönskning från Emma-Karin Björk då. Nu jäklar.
3: Det blir alltid värre framåt natten.
2: Mm. Björn Skifs i P4, och du som lyssnar, vilken låt vill du höra? En fråga ligger på Facebook. Gå in och skriv nu.

0: Ibland så vill inte jag att någon ska kolla igenom min internethistorik. Och det är inte så obskyrt som ni tänker just nu, utan det är sådana sökningar som: när hade squash sin storhetstid? Sporten, inte grönsaken. Visar sig då att det var på 70- och 80-talen. På 80-talen pikade den med fullbokade hallar, internationella stjärnor och etablerade serier. Det var den karriärsmedvetna juppin som spelade sporten. Ofta då antingen i finans- och affärsvärlden, mäklare, bankirer och konsulter fyllde hallarna på lunchtid eller direkt efter jobbet. Och ordet yuppie då, Young Upwardly Mobile Professional, som det stod för, var ju den här liksom ung finansvalpen, den med pengar. Personifierade squashspelaren perfekt. Det var en statussymbol, ofta i piqué och svettband med ett squashracket under armen. Det var också stort bland unga akademiker tydligen.
1: Det var det som Björn Skifs gjorde på 70-talet då. Det, och så gick han på bio och så åt han dyrt och gott.
0: Ja, det låter som en ganska bra dag ändå, skulle jag säga. Undrar om någon fortfarande håller på med squash. Jag vet inte.
1: Jag vet att det är såna här paddelhallar som ju också blev en jättefluga för några år sedan och bara såna
0: här... tvärdog efteråt.
1: Ja, precis.
0: Handbromsen drogs i.
1: Där, på många ställen när jag var och spelade paddel, där hade man också en squashplan. Men jag såg aldrig någon där.
0: Nej, det är för att juppin har blivit gammal, har nu ryggskott och kan då inte fortsätta med detta.
1: Fast det var mycket pikétröjor där som spelar paddel också.
0: Mm. Det står också här att det var en bra sport för tidspressade chefer. Man gjorde ett benhårt pass på 45 minuter. Så det var låg tidsåtgång men hög förbränning och konditionsträning. jag gillar internet. Och som sagt, mycket, mycket konstiga saker har googlats på i programmet P4 där du får nyheter också. Man kommer mjukt, du har koll på dem.
1: Ja, vi vet att en person fick föras till sjukhus efter en arbetsplatsolycka. Det var i Trollhättan. Personen ska ha fastnat på armen i någon form av maskin. Och så efter dödsolyckan i Tjörn tidigare i somras så kommer ju uppgifter nu om säkerheten på fraktfartyg. Att fartyg är inte tillräckligt bemannade och det fuskas på olika sätt.
0: Jag läser här också sista raden, måste man nämna det, i squash-artikeln som AI sållade fram. Squash var också social status. Det var en sport där man syntes, nätverkade och visade sin framgång genom sin vältränade fysik. Du, vi ska boka squash-hall direkt.
1: Det gör vi, det gör vi.
0: Vi har inget att för oss ikväll ändå. Nu Eurovision-musik. Det som var Cyperns bidrag 2012. Ivi Adamu, La La Love.

0: Lämna studion, vi ska ut i ett soligt Uddevalla till Glimmingen Motorstadion och motocrossarna som snart ska börja eka mellan träden på platsen. Än så länge det är ganska tyst där.
1: Ja, det kan man väl säga. Eller ja, så tyst är väl kanske inte. Det låter från när de håller på att bygga ihop massa ställningar och sånt där. Åker runt med lite truckar och sånt för att fortsätta bygga upp hela schabraket, eller vad man ska kalla det. Och just nu så står jag här med organisationschefen Tobias Revelj. Och vi står på en kulle mellan depån och utställningsområdet då, och blickar ut över hela banan. Och Tobias, hur är läget idag?
2: Nej, men just nu så känns det väldigt bra. De håller på med det fina stilt här ute på banan just nu och förbereder för eftermiddagsaktiviteten, så kommer ha lite startträning och så. Sen har vi öppnat upp campingarna vid 7 i morse, så nu börjar de rulla in. Så nu är det mesta igång och imorgon kör vi race.
1: Mm. Hur känns det när allt är igång nu?
2: Nej, men det är skönt. Vi har jobbat några veckor för det här, och när det väl är lättare och man får in folket, det är ju då det är kul.
1: Mm. Och jag måste också fråga. Jag läste någonstans i reglerna att det var förbjudet att ta med och använda högtalare och motorsåg på campingen. Motorsåg, varför har man behövt skriva till en sån regel?
2: Det är så att fansen nu för tiden, de tar ju bort sågklingan och sen så använder man motorsåg som ett ljud för att stötta förarna. Och vi har ju tagit förbud på vissa delar av stället, men vi säger att de får ha det under racen men inte emellan för att lugna ner liksom volymen på motorsågarna då. Men i vissa länder utomlands så har de ett helt förbud på det, så det är olika.
1: Mm. Så man tar liksom bort det här svärdet då, så kör man bara när man står och hejar på?
2: Precis, exakt så är det. Ja.
1: Har du någon aning om hur den grejen kom till från början?
2: Nej, utan det är nog bara att man vill överrösta motorcyklarna och liksom få till det. Så det har varit så. Det har även varit lite grann i längdskidorna och sett nu också. Så det har kommit överallt nu.
1: Ja. Och hur känns det? Så här, vad är egentligen kvar att göra innan ni är redo för att dra igång alltihopa?
2: Nej, men nu är det som sagt, alltså, det är ju lite småplock att göra innan vi kan dra igång, och ikväll öppnar vi upp även med öltält och den biten, och våra restauranger öppnar nu klockan 11, så det är väl det vi håller på att fixa till, och imorgon så är det ju race då, så då börjar vi köra.
1: Mm. Ja, men härligt. Jag fick också en liten utmaning här. Jag har gått runt på området vid campingen och försökt leta efter de som har åkt längst hit utan någon större framgång, mestadels svenskar, så var det några norrmän och sånt. Men vilka är det som har åkt längst hit egentligen?
2: Det är svårt att säga vilka fans som åkte längst hit, men vi står här själva och tittar ut över 25 stycken nationsflaggor. Och då kan vi väl konstatera att det är Brasilien eller Nya Zeeland som har rest längst.
1: Ja, jag får se om jag lyckas få napp på några sådana innan sändningen här i slut sen. Hade varit kul att prata lite med dem. Men när tror du i så fall att de utländska fansen kommer dyka upp?
2: Det skulle jag tro blir många kommer under morgondagen, för många av dem bor ju på hotellerna runt omkring.
1: Ja, okej. Okay, så att de avvaktar dem inte här nu första dagen?
2: Nej, utan de som bor på campingen är, för de flesta här tror jag är svenskar och norrmän, kanske lite belgare och holländare också.
1: Ja, det är ingenting som jag lyckats skåda, tyvärr. Ja, vad har du för förhoppningar för den här dagen då?
2: Nej, idag så vill man bara att man får in folket på campingarna. Och att vi får liksom fixa till det så alla står bra. Och sen så hoppas vi att alla har en fantastisk dag, och imorgon kör vi race. Mm.
1: Säger alltså Tobias Revelj. Jag ska önska dig fortsatt lycka till den här dagen. Och ja, kör hårt och se till att få ihop allt, så att bli alla nöjda.
2: Tusen tack.
3: Love Andersson är på plats, och vi kan väl snabbt konstatera att ja, Brasilien är bra långt bort, men man kommer väl inte mycket längre bort än Nya Zeeland om man ser till liksom rent geografiskt i vår del av världen. Så att ja, han lyckades ju absolut med uppdraget att hitta dem som åkt längst för att komma till VM-deltävlingen då. Motocross Uddevalla. Vi har ju reportrar på plats såklart hela helgen, och i kommande sändningar både lördag, söndag, måndag så får ni ju resultat därifrån. Vi befinner oss också nu med mindre än en månad till valet, redan i de tankarna.
4: Du glömmer väl inte den vita valsedeln i valet om en månad?
5: Ja, kommunvalsedeln alltså.
4: Ja, på måndag då ger sig P4 Väst ut på turné och sänder eftermiddagsprogrammen från våra 14 kommuner med lokala politiker och de viktigaste lokala valfrågorna.
5: Marcus Gårne leder programmen på plats.
4: Och Skogsalaji, du ger ju den politiska analysen efteråt.
5: Med start nu på måndag i Lysekils kommun.
3: som vi alltså befinner oss i kanalen.
6: Det här är P4 Väst.
7: Sveriges Radio.
3: Och de är mycket myndiga P4-rösterna är en del av ditt morgongäng som under sommaren hållit hårt i tävlingen.
6: P4 presenterar Hitta hitten.
3: Och gud vad jag har presenterat den tävlingen i sommar. Reglerna är lätta. Du går in i appen, den heter Sveriges Radio. Scrolla ner tills bilden där det står Hitta hitten. Har du sett den? Bra. Klicka på den. Där kommer du se att det är lite frågor du ska svara på. Som vad heter banden slash artisten eller vad heter låten de gör. Sen är ju dina egna kontaktuppgifter där. Du ska berätta för oss vad det här är för låt och vem som gör den. Jag kan säga att han är inte svensk. Och det är en han, så det är bara en person. Du kan skriva vem du tror det är och vad du tror låten heter i Hitta hitten, alltså fliken i appen Sveriges Radio. Och om en timme, i sommartid, så ska vi ha en tävlande. Och det kan bli just du och fina priser i potten. Gör det nu och ett svar på vem det var du hörde och vad låten hette får du efter Ekots uppdatering om några minuter. Och så vill jag ju att du så sitter vid radioapparaten och vill starta helgen med att ha en massa rätt i frågesport, spetsar öronen. För vi ska ju ha klassiska smartaste P4 om 20 minuter, där fyra stycken frågor står i fokus. Först en kvalfråga som du som inte varit med i tävlingen kan ringa in på. Och bland alla de som ringer in och har rätt kommer en person få svara på ytterligare tre frågor där jag är smartast tissan står som det finaste vi har. Den är så snygg att jag skulle kunna köra en Kalle Anka snudd på och gå liksom bar från naven och ner. Det hade inte spelat någon roll, för det är ingen som hade tittat söder om texten Jag är smartast i P4 i alla fall. Den är så eftertraktad att den glittrar mer än guld. För att tävla, häng kvar i radion.

0: Storbankerna tycker att politikerna fokuserar allt för mycket på hushållens ekonomi inför valet. Det visar Ekots enkät. Andreas Wallström är prognoschef på Swedbank.
1: Man har aldrig fått mer för de pengarna än vad man får idag. Så i det ljuset så är det faktiskt lite konstigt att man ändå fokuserar på detta.
0: I Lettland har en drönare skjutits ned av NATOs stridsflyg. Enligt militären tog sig drönaren in i lettiskt luftrum i natt. Det är oklart varifrån drönaren kom. Fackförbundet Seko har i flera år varnat Transportstyrelsen om fusk med vilotidsjournaler på fraktfartyg. Det framgår av en rapport och mejl som P4 läst. Håkan André är inspektör på Seko.
2: Äktheten i de här journalerna, den finns inte. Det är bara humbug.
0: Transportstyrelsen menar att det bland annat handlar om en resursfråga att inspektera. Sverige ger Colombia 5 miljoner kronor i humanitärt stöd efter jordbävningen i veckan. Minst 270 människor har hittat stöda efter skalvet.
3: Daniel Klar är det som varit med oss på Ekot hela morgonen. Summerat läget från både Sverige och världen. Tillbaka om 30 minuter givetvis. Vi hinner ju med lokala nyheter strax, eller hur?
4: Ja, då kommer vi berätta om en arbetsplatsolycka som har inträffat här nu på morgonen. Och så får vi veta lite mer om det där som hände när en bil körde in i ett apotek vid norska gränsen.
3: Nu har jag också fått grönt ljus av sommartidgänget att berätta att det var ju Three Little Birds vi sökte i Hitta hitten idag. Bob Marley är ju artisten. Vi lyssnar på honom. God morgon.

0: Bob Marley gör sommartoner, det får man säga. Three Little Birds ut på vägarna så. Nej, det fick du fel signatur, Henrik. Du får med ändå.
1: Ja, och vi kan väl konstatera att det är ganska lugnt i trafiken. Bra att känna till är ju de vägarbeten som innebär omledning av trafiken. Tösse, Åmål, E45. Där får man ju följa skyltning genom Åmål via Strömstadsvägen och Bondegatan. Och Länsväg 165, Hällevadsholm, Bullarebygden. Där får man ju också följa skyltning via Länsväg 960. Tipsa oss 020 999 444.
0: Det här ljudet i bakgrunden, det passar bättre in på ditt jobb, Emma-Karin.
2: Ja, för i nyheterna nu så hör vi om säkerhetsbrister på lastfartyg. P4 kan nu avslöja uppgifter efter dödsolyckan utanför Tjörn. I flera år så har fackförbundet Seko varnat Transportstyrelsen om underbemanning och fusk med vilotidsjournaler på fraktfartyg. Det här framgår i en rapport och mejl som P4 har tagit del av.
3: I skrivelserna framkommer hur Seko gång på gång varnat för säkerheten på så kallade torrlastfartyg, mindre fartyg som bland annat fraktar spannmål i svenska farvatten. Redan 2018 skriver Seko att det finns en överhängande risk att en olycka kan ske på grund av utbredd underbemanning i branschen. Och så sent som i maj i år lämnades en rapport in till Transportstyrelsen om systematisk underbemanning och förfalskade vilotidsjournaler.
4: Äktheten i de här journalerna, den finns inte.
3: Det säger Håkan André, inspektör på fackförbundet Seko och ITF. Ett av rederierna som André har synpunkter på är norska Misje, vars fartyg var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn. Orsaken bakom olyckan och vad som hänt utreds nu av myndigheterna. Men han är kritisk till antalet besättningsmedlemmar som var ombord. Det var 7 stycken vid olyckan enligt rederiet själva. André har tidigare inspekterat fartyg från rederiet som då bara haft 6 besättningsmän.
4: Det är helt omöjligt att efterleva regelverken med så liten bemanning.
3: Claes Hansson som är fartygsinspektör på Transportstyrelsen får frågan om myndigheten kunde gjort mer.
5: Ja, om vi får in någon form av rykteanmälningar och det är lite mer precis om vilket fartyg eller om det eventuellt är rederi. Vi har inte så många inspektörer och så mycket tid att hålla på med det här bara.
2: Reporter här Claes Petersson, P4 Göteborg. Och vdn för rederiet har inte svarat på kritiken men har tidigare sagt till Dagens Nyheter och bestridit att uppgifter i loggböckerna fabricerats. Och norska och svenska branschorganisationerna för rederier har avböjt och kommenterar de här uppgifterna. Kvinnan som körde bilen som körde in i ett apotek i norska Sarpsborg vid gränsen tidigare i veckan är misstänkt för trafikbrott nu. NRK skriver om hur man vet att kvinnan kom körande från en parkeringsplats, krockade med ett annat fordon och sen in i apoteket. En person skadades lindrigt i samband med det här. En person har förts till sjukhus efter att ha fastnat med sin hand i en maskin. Det hela inträffade på en arbetsplats på Hojum i Trollhättan nu på morgonen. Enligt polisen så var personen vaken och talbar, men nu har en anmälan om arbetsplatsolycka gjorts.
0: Redo för ett väder? Ja, det är bara att hoppa i både väder och ett vattendrag om du har ett sånt hos dig, för det blir av badkaraktär idag. 22-25 grader, sol varvas med molnen, mest uppehåll vinden sydvästlig, kvällen något månigare. Och så kan det också passera någon skur innan det tär. Månen blir något mer uppspruckna. Så vad är det dags för nu om några minuter, Emma-Karin?
2: Då är det väl tävling, va?
0: Av bästa sort, fina priser i potten och frågor i fokus. Smartest P4, några minuter.

0: Sporten börjar med simning och jakten på en ny EM-medalj för Sara Sjöström.
1: Idag på förmiddagen kliver Sveriges simdrottning Sara Sjöström in i försöken på 50 meter frisim här i franska Paris. Seger efter viss dramatik häromdagen på 50 meter fjärilsim. Hur ser du på konkurrensen på det som väntar, Anna-Karin Kammerling?
2: Jag tror att det kommer att bli en tuff final här så småningom. Men först väntar ju en försökssimning och en semifinalsimning där jag tror hon har mestadels fokus på de tekniska detaljerna.
1: Vem ser du som den värsta utmanaren?
2: Ja, men igår fick vi ju se Sarah Curtis på 50 meter ryggsim slå världsrekord återigen. Och hon simmar ju också 50 meter frisim, så att hon kommer nog att utmana Sjöström ordentligt.
1: Radiosportens utsända på EM i simning i Paris, Anna-Karin Kammerling och Magnus Wahlman.
0: Från simning till beachvolleyboll-EM i Polen.
3: Idag är det dags för åttondelsfinaler i beachvolleyboll-EM här i Polen. Och de senaste åren har egentligen allt svenskt strålkastarljus riktats mot David Åhman och Jonathan Hellwig, som ju radat upp internationella framgångar som exempelvis både VM och OS-guld. Men i skymundan har ett ungt svenskt kometpar tagit sig i kapp och förbi på världsrankingen, för Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson är just nu rankade som bäst i hela världen.
4: Det är väl kul att vara högst upp på den rankingen, men samtidigt så är det inte riktigt, det är inte riktigt ett mått på hur bra man är just idag. Och det är inte att vi är högst upp på den rankingen säger inte att vi är världens bästa lag. Jag har inga problem med att David och Jonathan är affischnamnen. Vi får nog växla upp lite om vi ska ta den platsen.
0: Elmer Andersson är till reporter Pontus Lind. Bordtennis nu. Elias Ranefur är klar för åttondelsfinal i hemmaturneringen Europe Smash i Malmö. Detta efter att ha fått ett wildcard i tävlingen. Vi har Radiosportens bordtennisexpert Ulf Tickan Karlssons tankar om Ranefur.
5: Ja, en fantastisk insats. Och kineserna har lite huvudbry nu just mot Elias. Han har gått in och slått två riktigt, riktigt vassa kineser här på kort tid. Så att, en jättefin insats och jättekul att se att han fortsätter och gör det så bra här och följer upp fantastiska spelet i VM.
6: Vad är det som gör Elias Ranefur speciell i sitt spel då?
5: Nej, men han har ett väldigt driv. Alltså han spelar väldigt aggressivt och tufft. Och när han får ordning på returspelet och försvarsspelet så är han riktigt, riktigt bra. Så att det är väldigt fina styrkor som håller mot i stort sett alla spelare.
0: Reporter är Patrik Ljunggren. Håll dig nu uppdaterad med dagens tider gällande friidrott, beachvolleyboll och simning.

0: I appen Sveriges Radio där också har ett flöde med intervjuer från igår kväll, precis som det som händer under dagen.
1: Smartast i P4.
2: Tar vi oss så vidare till, jag vet att det är många som väntat och vill ta del av de fyra frågorna. Och framförallt så är det den första som du nu ska lyssna på. Det är egentligen den enda du får höra tills du kommer med i programmet. Du som lyssnar vid din radioapparat känner att du vill vara med och tävla, svara på frågan om Kristallen, mediepriset och vilka som nu kan vinna det presenteras ju igår. Men inom vilken typ av media prisas man med en kristall? Inom vilket media är alltså Kristallen ett fint pris man vinner? Vet du det? Har du inte varit med och tävlat i Smartast förr? Då lyfter du luren och ringer nu. 0522 67 00 80 0522 67 00 80. Telefonnumret är till vår telefonsvarare. Då säger du vad du heter, hur vi når dig och svaret på frågan, vilket media vinner man Kristallen inom? Vad jobbar du med? Har du rätt på den frågan, inte varit med för och har turen med dig, så kanske just du får svara på ytterligare tre frågor. Där skraplotter, biobiljetter och världens snyggaste t-shirt ligger i potten. Det är med texten "Jag är smartast i P4", om du har alla rätt, så du kan knata runt på gator och torg framöver. Men det börjar med kvalfrågan som handlar om inom vilket media man kan prisas med en kristall. 0522 67 0080. Du ringer in nu. Och så kanske just du får svara på frågorna är smartast. Tänk på att hålla dig vid luren så att du kan svara när vi ringer dig sen.

0: Fyra extra fredag gästas av författaren Karin Julström. Hon är aktuell med första delen i en ny mörkare deckarserie. Och i Gävle träffar vi paret som i 20 år ägnat sig åt klockspel. Och nu väljer de varje dag ut Gävles soundtrack när de spelar popmusik i rådhusets klockor. Självklart blir det fredagslåt och på ett lite speciellt sätt. Missa inte P4 Extra med mig, Titti Schultz. Jag tänker att vi drar igång 13.04.
1: Det är långt dit, för nu så är det dags för någonting helt annat.
2: Smartast i P4.
1: Många visste inom vilket medium man kunde vinna en kristall. En ringde hela vägen från Götene. Vi säger god morgon till Anette Åberg.
3: God morgon.
1: Ja, inom vilket medium vinner man kristaller om man får kliva upp på den prispallen så att säga?
3: Programledare i TV.
1: Precis, det hade du stenkoll på.
3: Ja.
1: Du, ligger vindarna på rätt från radiomasten idag för vi ska nå hela vägen hem till dig i Götene?
3: Ja, det gör den ofta.
1: Vad spännande, för det är ändå liksom Skaraborgs terräng egentligen. Så det är kul att höra att vi kommer över även till deras upptagningsområde.
3: Ja, ursprungligen kommer vi ju från Hunnebostrand, så vi lyssnar ofta på P4 Väst också.
1: Annette, du måste jag säga, inte det är lite tjänstefel? Brukar det inte vara tvärtom att man flyttar till Hunnebostrand? De flesta brukar ju inte ta sig därifrån.
3: Men varför ska man göra som alla andra?
1: Det ska jag tatuera på underarmen och bära med mig resten av livet. Du har helt rätt. Men du, vad var det som tog dig till Götene en gång då?
3: Barn och barnbarn.
1: Såklart. Hur många har du?
3: Ja, och totalt är det väl 6 tror jag.
1: Det är stora julfiranden i det åbergska hemmet helt enkelt.
3: Ja, kan man säga.
1: Du, många pratar ju om att det är livets efterrätt. Håller du med?
3: Ja, absolut.
1: Vad hade du gjort med all fritid då? Är du mormor eller farmor först och främst?
3: Både och.
1: Ja, men titta där. Det är ju liksom, du gör alla rätt. Vad hade du gjort med all fritid om du inte hade haft både barn och barnbarn, tror du?
3: Ja... Nu har jag ju inte så mycket kontakt. De växer ju upp. De blir ju äldre de också.
1: Mm, såklart.
3: Så jag vet inte. Vi bor i en hyresrätt här. Inte så mycket att syssla med precis. Men ja, man kan få promenera och göra lite av varje.
1: Ring in till radion ibland kanske.
3: Det är med.
1: Ja. Du, vi ska alldeles strax ta och svara på lite frågor. Du har 90 sekunder på dig. Säger du pass går vi vidare till nästa fråga. Och så siktar vi såklart på 3 rätt, eller hur?
3: Ja, det gör vi.
1: Har du någon favoritgenre på frågorna? Är det något du önskar att få svara på?
3: Nej. Vi får chansa.
1: Om vi pratar spel, lite Eurovision och idrott, kan det fungera?
3: Ja, vi får se. Jag vågar inte säga bu eller be.
1: Nej, det är dumt. Men vet du vad? Det fina är, man vinner ju hur den går i den här tävlingen.
3: Ja, det är ju så.
1: Anette Åberg, är du redo?
3: Ja.
1: Då åker vi. Först pratar vi om försäsongsmatcher i SHL som börjar. Vad står SHL för inom idrotten?
3: Svenska hockey, eller Swedish Hockey League tror jag.
1: Idag har Uno namnsdag. Grattis om du heter så. Du delar namn med ett sällskapsspel. Jag undrar, Anette, hur många kort har du på hand som regel när du börjar en omgång av Uno?
3: Kanske 7, jag kommer inte ihåg.
1: Och så Eurovision Song Contest 2027 kommer genomföras i staden Burgas i, ja, vilket land? Vilket land vann Melodifestivalen förra året och har då staden Burgas?
3: Ja, du, Rumänien kanske. Jag är osäker, men gissa på det.
1: Du gissar på Rumänien, är du säker?
3: Här
1: kan man ta en liten hint också när jag försöker liksom styra om det något. Vi har 30 sekunder på oss om du vill fundera lite till.
3: Ja, vad skulle det kunna vara annars? Ungern kanske då?
1: Ja, du är i rätt trakter, men jag behöver ha ett svar nu om du bestämmer dig för någonting i alla fall. Tiden rinner ifrån oss.
3: Bulgarien.
1: Nöjer vi oss med Bulgarien, blir det bra?
3: Ja, det gör vi.
2: Smartast i P4.
1: Vi börjar, tycker jag, och rätta detta med idrotten. Jag tror att man kan säga Swedish Hockey League, men jag hörde faktiskt av Svenska Hockeyligan också. Så att, ja. Jag tror faktiskt att det rätta är Svenska Hockeyligan, men Swedish Hockey League tror jag att man säger man utomlands. Så att vi är rätt för båda, men du sa ju också båda, så att det är helt rätt. Ja. Gissade du på siffran 7 eller har du spelat Uno på senare?
3: Ja, jag har spelat, men det är så länge sedan. Men...
1: Vet du vad, Annette Åberg, i Götene, det är helt rätt, det är 7. Ja. Det är ju alltså fantastisk gissning om du inte hade det liksom framför dig, så jag är imponerad. Och så sökte vi oss igenom delar av Central- och Östeuropa där. Burgas, du sa Rumänien, ja, nästan rätt. Ungern sa du också, det är nästan rätt. Och så landar vi i Bulgarien. Mm. Annette, det betyder att du är...
3: Hurra!
2: Smartast i P4.
1: Ja du, det var ingen dålig start på helgen det där.
3: Nej.
1: Hur känns det?
3: Jo, det känns bra.
1: Du vet, nu ska jag ställa en sista och kanske svåraste frågan. Det är så här, vi har för tillfället i sommar kepsar också, eller den klassiska t-shirten. Du får välja vad du vill belönas med. Vad bestämmer vi här och nu?
3: Vi tar en keps.
1: Då ser vi till att den landar hemma hos dig ut med dagarna som kommer. Och du som lyssnar, vill du likt Annette ha möjligheten att vinna fina priser i P4, då hänger du med oss på måndag samma tid 20:10. Då kan frågorna besvaras av just dig.

0: kan ge dig senaste nytt att Sara Sjöström enligt plan vidare till semifinal på 50 meter fritt. Det är ju sim-EM i Paris som pågår. 32-åringen är ju tillbaka efter att ha skaffat barn för bara ett år sedan cirka. Det är en jäkla start på en föräldraledighet. Hon öppnade medalj häromdagen och nu ska hon vidare då till semi på 50 meter fritt och vi håller en tumme. Vi vet ju att Sjöström är Europa 1 och guldfavorit på distansen och det är först ikväll som det avgörs om hon kommer vidare och final där imorgon kväll. Love, är du mycket av en simmare eller?
1: Nej, men jag gillar att simma, det gör jag.
0: Ja, du är ju mer av en motocross-fantast dessa dagar. Har varit uppe på Glimmingen där det ska bli VM-tävlingar i helgen. Hur har du sugit in detta nu då? Det var ju första gången för dig i forumet.
1: Ja, nej men det är väldigt kul att vara där och träffa så många. Alla var ju så pratglada när man kom dit. Månaderna brukar ibland vara ganska segt med människor att hitta folk så där spontant. Men, ja, men det var glada kampare som var där och så fick man höra mycket om de här motorsågarna som jag aldrig hört talas om innan.
0: Så man inte får ha med sig just dit hela tiden. Man har med dem som någon form av, inte festtuta, men heja på tuta. Men då kör man med en motorsåg utan klinga istället. Man plockar liksom bort den. Och vissa hade satt liksom som en tratt fram, förstod jag, så det skulle eka mer.
1: Jo, men exakt. De modifierar de här så att de tar bort svärdet och så sätter de dit något rör. Det ser nästan som ett avgasrör som liksom sticker ut. Och
0: så det ska slå lite mer.
1: Ja, men exakt.
0: Ja, det är ju, alltså de skulle ha tittat på mig och sagt vilken jäkla tunt du är, Tommy, som har en elektrisk motorsåg. Batteridriven, det är inte samma effekt på det.
1: Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det.
0: Du, vi ska runda av här. Du, tack för idag. Bra jobbat.
1: Tack.
0: Jag ska för dig och alla andra spela en låt som passar bra just idag. Let the sunshine in. Army of Lovers får vara sist ut.

0: Socialdemokraterna vill att de generella statsbidragen till välfärden ska räknas upp med inflationen. Det föreslås i ett vallöfte för att säkra pengarna till vård och omsorg. Och de hoppas få med sig Kristdemokraterna som ju vill förstatliga vården. Vi hör Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
1: För en trygg finansiering av skola, sjukvård och äldreomsorg, det innebär en trygg vardag för svenska folket.
2: Och det här då sträcker ut handen till Ebba Busch då. Hur mycket väger det?
1: Nej, men jag noterar att Ebba Busch är intresserad av att diskutera statens ansvar för sjukvården. Och det ansvar som staten nu har för sjukvården, det är att säkerställa att det finns tillräckligt mycket pengar för att det ska ha läkare som har tid för oss när vi behöver det. Mot den bakgrund så tänker jag att Ebba Busch är någon som man skulle kunna diskutera det här med. Men jag tycker att alla partier bör ju ge sin bild av, vill man ha en ny princip som säkerställer att vi kan ha bra sjukvård, skola och äldreomsorg i hela landet, oavsett tjocklek på plånboken, om man tycker det är ett bra förslag eller inte.
0: Magdalena Andersson intervjuades av Ivan Garcia. Vi fortsätter med politik, för Miljöpartiet anser att Vänsterpartiet är ett regeringsdugligt parti. Det säger språkröret Daniel Heldén till Svenska Dagbladet. Han säger också att Miljöpartiet hoppas på att sitta i en majoritetsregering med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet efter valet. En drönare har skjutits ner i Lettland under natten och i Finland stängdes luftrummet över Finska viken under några timmar.
3: Larmet kom vid 3-tiden i natt. Den lettiska försvarsmakten varnade för ett hot i landets luftrum och människor uppmanades att ta skydd inomhus. Även i Finland stängdes luftrummet ovanför delar av havsområdet utanför kusten och även sjötrafiken fick restriktioner. Lite senare meddelade Lettland att en drönare skjutits ner på lettiskt territorium nära den östra gränsen. Stridsplan från allierade NATO-länder gick upp i luften och eliminerade hotet. Vid 7:30 i morse blåstes faran över och finska myndigheter meddelade att ingen drönare kommit in på Finlands territorium. Finskt luftrum har stängts flera gånger tidigare i år till följd av risk för drönarintrång. Och i våras kraschade även ukrainska drönare i östra delarna av landet. Även de baltiska länderna har haft upprepade problem med drönare. Mona Hambreus, Helsingfors.
0: Torka och extremvärme i Europa kan slå hårt mot nästa års skördar, rapporterar Bloomberg. Bönder i flera odlingsregioner skjuter upp att så i höst i väntan på regn. Det som hotas är bland annat raps, höstvete och korn. I Ekostudion, Henrik Säll.
4: Sommartid i P4, Malte Nordlöf, Sofie Carme, och vad jag känner glädje och lite sorg inför den här sändningen.
5: Vi lägger bort vemodskänslan, det är sommarens sista upplaga av Sommartid, men oj vad vi ska uppleva tillsammans med det här gänget.
6: Ja, idag är jag, Anton Korén, på spelmansstämma i Ramsele, nordvästra Ångermanland. Här spelas det folkmusik dygnet runt, förutom just nu, för spelmännen är så himla himla morgontrötta, men jag ska nog lyckas väcka upp en och annan.
7: Ser du en husbil på 49 så är den troligtvis på väg till Axevalla Kesä, alltså Axevalla sommar 2026. I 4 decennier har Sverige-finnar åkt från hela landet hit för att fira sommar och samhörighet. Jag är Pamela Taivassalo och jag räknas inte Sverige-finnar eftersom jag är finlandssvensk. Så kan det gå, men här trivs jag.
8: Och Marcus är från ett soligt Gränna, men jag ska varken äta polkagrisar eller åka ut på Vättern, utan jag har hittat en bluegrassfestival här och tänkte försöka lära mig att spela lite banjo sen.
9: Och Johan Bodell heter jag, som idag ska ta med er på en kulinarisk omväg och prata om väldigt lokal specialitet eller fenomen i Söderhamn, nämligen amerikanska makaroner.
5: Vi maxar denna sista dag för säsongen med Sommartid.
10: Kan man ju verkligen konstatera. Vi är på plats på flera platser. Ja, vilket konstaterande. Vi ska tävla också, hitta hitten. Tänk om vi kan få veckans bästa idag.
5: Det måste vi se till. Och så tar vi och maxar musiken som här och nu då med Sven Ingvars.

0: mycket här i Sommartid i P4 så är det du som lyssnar som har sista ordet. Så också om vilken melodi som mest förknippar det här programmet och ska vara lite av en signatursång. Och det är ju Sommar i Sverige med Sven Ingvars.
1: Vet du vad jag gjorde igår?
0: Jag hoppas att du badade.
1: Ja, det gjorde jag också. Men, sagt och gjort, jag grillade.
0: Aha, vi har haft en liten diskussion som också många lyssnare har anslutit till och hållit med oss i tesen att grillning är kanske lite överskattat, om vi ska vara helt ärliga.
1: Ja, men lite av olika anledningar, att köttet kan nästan bli godare när man steker och så vidare, men att det är mer liksom grejen med grill. Och igår så insåg jag att jag själv har haft fel. Alltså grill är ju grejen. Det är ju fantastiskt mysigt att kunna slänga på. Vi hade majs och vi hade svamp och det var med kött och allt möjligt. Och min man, han tog sig tröjan och så och stekte där i oset. Du vet, alltså det blir ju hela behållningen.
0: Du, är det så enkelt att det handlar om att du för en gång skulle få se din man utan kläder?
1: Allt som är lite naket är extra roligt. Ja. Nej, men det var en fin härlig sommarkväll där vi bor i alla fall igår. Så att nu inser jag att jag måste passa på att grilla lite mer, kanske till, redan till helgen.
0: Och jag har haft lite dåligt samvete de senaste dagarna för att jag inte riktigt har hållit mitt löfte med den där badstreaken som var mitt mål inför sommaren 2026.
1: Nej, bada minst en gång varje dag.
0: Jag kompenserade där igår kväll med sommarns längsta bad. Och jag fick vara så med.
1: Jag fick också ett sms som dig där det stod sommarns längsta bad med många en. Hur långt var det?
0: Jag var väl i vattnet i ungefär 20-25 minuter något sånt där, och simmade kring en boj långt ut i denna väldigt varma sjö i Småland. Det var ju en 20 grader, så jag är totalt nöjd och känner att nu så har jag bidragit till att Sverige är ett badande land och att jag också då kan kräva att andra gör detsamma.
1: Nu kan ju vara väldigt sköna temperaturer så här nu. Slutet på, eller mitten av augusti. Tack för denna sommar, Malte, Sofie och Carolina. Ni har verkligen levererat även denna sommar och 8 veckor bara försvann. Hoppas ni återkommer även nästa sommar. En undran! Varför delar Carolina och Sofie på programledarskapet? För Malte, du var ju sänt i 8 veckor och Carolina är 4 och jag är 4. Och här slår ju då Mats huvudet på spiken direkt. Misstänker att deras familjeliv är det som styr. Eller behöver de vila upp sig efter att ha sänt med Malte under en tid? Skämt åsido, det märks att denna trio trivs att vara tillsammans. Jag önskar jag kunde skylla på familjen, men det är faktiskt alternativ två i det här. Vi orkar inte mer än 4 veckor var.
0: Så är det med det. Och vad gör vi här på Sveriges Radio för att garantera en bra arbetsmiljö? Jo, då behöver man inte jobba konstant med det störande momentet. Nej. Det vill säga, jag, undertecknad.
1: Tack snälla för all kärlek. Man hör av sig i appen Sveriges Radio under fliken lokal. Tittar du en bild, där kan man lämna badtemperaturer idag till exempel. Nu ska jag vända mig om.
0: Du har en tavla.
1: Japp, här har vi den. Hitta hitten. Idag är det ju alltså sista omgången av Hitta hitten för den här sommaren. Och den här veckan, än så länge, Thomas igår på 46 poäng. Jag har ingen 55-poängare.
0: Nej, jag vet inte riktigt vad som har hänt här. Det var som att semesterhjärnorna slogs på någon gång där för en 3-4 veckor sedan. Sen dess har vi inte haft någon full poängare.
1: Nej, inte sedan vecka 28. Så nu får vi se då. Om vi lyckas, vi har ju också bara ett årtal kvar som man får välja på. Så det blir lite, nästan lite synd om den som är med och tävlar. Men ja, vi får se om vi får en full pottare idag.
0: Ja, och det årtalet som ligger och skvalpar, det här kan du få veta nu, du som lyssnar, så du också kan förbereda dig på tävlingen som kommer alldeles strax.
1: 1976 kommer musiken vara ifrån i Hitta hitten.

0: Det där är Taylor Swift med I Knew It, I Knew You här i sommartid i P4.
1: Sofie och Malte heter ju vi som sitter i studion. Jag med en röd penna i min hand och bakom mig en poängtavla.
0: Mm, det kommer skrivas en poängsiffra där och innan siffran ett namn.
1: Ja, och jag tycker redan nu vi skriver i Mats Törnberg, hallå!
2: Hallå där.
0: Du finns i Dalarna, närmare bestämt i Nås. Berätta allt jag behöver veta om Nås.
2: Nås är en liten ort som ligger mellan, vad ska vi säga, mellan Borlänge och Vansbro. Då, om vi inte ligger i Vansbro kommun. Mest känt för Ingmarspelen, som Selma Lagerlöf har skrivit en roman om, som heter Jerusalem.
0: Aha, du hade som en förberedd harang där om Nås. Det lät ju jätteförberett och tydligt.
1: Men det är ju en ganska så litet samhälle. 1000 personer ungefär.
2: Ungefär sådär någonting.
1: Mm. Hur är det då? Är det 1000 sköna människor eller är det liksom 999?
2: Ja, det är det. Nej, det är 1000 sköna människor. Absolut.
0: Vad annars ska man säga i riksen live-radio? Men du Mats, alltså jag hör ju på dig att du är inte mas.
2: Ja, det hörs alltså.
0: Ja. Ja. Hur handlar
2: det?
0: Nej,
2: jag inte. Oj, det är ganska lång historia.
1: Men, ja, men vi har tid. Ja, vi har all tid i världen. Jag börjar från början. Året var...
2: Okay. Nej. Året var 1988 var det, eller 89. Ja, men vi bestämde oss för att vi skulle flytta och då hamnade vi utav olika anledningar i Nås.
0: Mm. Mm. Inget som har ångrat, eller?
2: Nej, absolut inte. Nej.
1: Du, vi hoppas inte du kommer ångra att du ringde in och är med i vår stora musiktävling. För nu är det dags.
0: Det är det.
2: Ja, det är det.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
1: Och nu är det ju så här Mats, du är ju sist ut för den här sommaren och det är ju kanske lite extra press. Vi har ingen fullpottare den här veckan och faktiskt på flera veckor. Det som är lite dumt då, det finns ju bara ett årtal kvar och det är 1976. Hur känner du för det?
2: Ja, det är ju inte så mycket att välja på, så det är bara att köra. Ja. Det är 76.
0: Uppfattar jag dig rätt om, alltså du väljer 76?
2: Jag tror, jag tar 76. Ja,
0: men det är bra. Toppen. Aha. Konceptet är jätteenkelt. Du bara vrålar när du tror att du vet vad det är antingen för låttitel eller artist vi hör. Och klippen blir bara kortare och kortare och all musik är alltså från 76. Ska vi dratta igång eller?
2: Jag är inte lika bra.
0: Ja, det kör vi. Här får du din hitta hitten Mats. Och vi börjar med 10 sekunder. Värd en poäng.
2: Bellamy Brothers.
0: Visst är det Bellamy Brothers. Let your love flow. Börjar starkt. Mm. Här kommer 2 poängen. Kom igen Mats.
2: Ja, nej. Nej.
0: Det där är Kiss. Shout it out loud.
2: Det var det.
0: Ja, och 3 poäng. 24 years just waiting for a chance
2: to tell her how I feel and maybe get a second glass. Now I gotta get sweet. Nej, vad säger jag? Nej.
0: Kom igen.
1: Nej, men Mats.
0: Ja, det var ju Smokey.
2: Living
0: next door to Alice.
2: Ja,
0: nu håller vi tummar. Här kommer 4 poäng. Tack ska du ha,
2: herre, jag kunde. Agneta Fältskog.
0: Visst är det Agneta Fältskog. Tack för en underbar vanlig dag. 5 poäng här. Du det är. Följ i fötterna
2: nu och ta hand med. Det är Gasoline.
0: Gasolin, vad gör vi nu? Lille du!
1: Ja, Kim Larsen.
0: Ja, så är det.
1: Från Danmark. Alltså, vi har kommit halvtid nu. Mats i Nås, hur känns det?
2: Det kändes dumt att jag missade på Smokey.
0: Ja, men vi kan inte hålla på och gräma oss nu.
2: Nej, det kan vi inte.
0: Jag tycker det är en god startleverans här alltså. Inget
1: verkligen,
0: att
1: och tänk på att du kan välja mellan antingen artist eller låttitel. Så bara chansa på. Ibland kan du till och med sjunga någonting som har med titeln att göra.
0: De högre poängen ska vi nu ta och ge oss in i. Här kommer 6 poängsnivån.
2: Mm. Ah, UK's here in the Sunshine Band.
0: Nej, det där var Bee Gees. You should be dancing. Här nu då så kommer 7 poäng. When you're lying so close to me,
2: there's no place I'd rather. Nej, det var inte mitt årtal.
0: Kom igen nu.
1: Det var
0: Donna Summer, Love to Love You Baby.
2: Aha.
0: Och här 8 poäng.
2: Tina Charles.
1: Ja! Viktiga poäng.
0: Tina Charles, I Love to Love.
1: Kom igen,
0: nu ska
1: Mats.
0: Det plockas poäng. Här har vi 9 poängen.
2: Nej.
0: Det var Ted Gärdestad med Angela. Aha.
2: Ja,
0: visst.
2: Ja, det hördes jäkligt dåligt.
1: En nivå kvar nu. En nivå kvar, 10 poäng. Väldigt, väldigt viktig. Mats, jag håller alla tummar och tår för dig.
0: Mm. Här kommer den. It's a rich man's world.
2: Ja, det är Abba.
0: Money. Men alltså, vi summerar.
1: Så här, vi var ju ute efter få veckans bästa den här sista fredagen vi sände för den här sommaren, Mats. Tyvärr blev det vice versa. Det blev faktiskt 18. Det är veckans sämsta poäng. Men det spelar ingen roll, för vi är så glada att vi fick hänga med dig.
0: Ja, jag tyckte det var väldigt trevligt. Jag hoppas att du ändå känner att du hade en del koll på 76.
2: Alltså, jag kan väl tydligt försvara sig. Jag var 10 år, så att det kanske var inte riktigt min grej.
1: Jag tyckte det var en väldigt, väldigt svår omgång också. Men Mats Törnberg, vi är så glada att vi fick hänga med dig. Att vi fick höra lite om Nås. Och vi skickar ju såklart en present till dig. En fin liten sommartidstygpåse som du kan gå omkring med där.
2: Mm. Ja, det är så rollande.
0: Tack ska du ha och ha en fortsatt fin sommar, Mats.
2: Jajamän, ni är med.
1: Hej då!
4: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4, Sveriges Radio.

0: Vi ska inte överdriva Thomas Ledin. Jag tycker den är alldeles lagom lång. Sommaren.
1: Dessutom så pratas det om högtryck i helgen på flera platser i Sverige. Så visst är det väl sommar. Och det vi har i bakgrunden. Nej, men kan det bli mer somrigt?
0: Ja, det är ju fantastiskt. Det här är väl, är det Avestaforsköns brus eller vad är det?
1: Anton, men alltså, du kan såna där massa låttitlar.
0: Jag gissar lite här nu. Anton Corrient, P4 Västernorrland. Här snackar vi stor spelmanstämma i Ångermanlandskogarna.
2: Ja, det låter som att du bara drar saker ur röven, Mats. Det är inte alls det vad du pratar om.
1: Gissa,
2: men det låter proffsigt i alla fall.
0: Men vad är det då som händer?
2: Vi är på Rafsna-stämman i Ramsele, nordvästra Ångermanland. Här är det stor spelmanstämma under hela helgen. Och överlag på spelmanstämmorna, där är det egentligen ganska så hög medelålder. Men nu har jag hittat den yngsta på hela spelmanstämman. Jimmy Lundgren som spelade här. Jimmy, du är 12 år, du bor utanför Sollefteå. Jimmy, hur är det som 12-åring att vara på spelmanstämma, tycker du?
3: Jättekul.
2: Vad är det som är så kul då?
3: Att få spela med andra.
2: Ja, för hur går det till? Går man som bara runt och spelar med en massa andra folk och så?
3: Ja, typ.
2: Är det typ så?
3: I alla fall jag.
2: Ja, men vad gjorde du igår kväll till exempel?
3: Satt och spelade ett förtält.
2: Ja, men var det folk du kände och så då? Eller var det någon folk du hittade bara?
3: Ja,
2: det
3: var några jag kände.
2: Det var några du kände. Så då satt ni och jammade då?
3: Ja.
2: Aha. Men du, hur länge har du spelat dragspel då?
3: Sen jag var 4.
2: Sen du var 4 år. Hur kom det sig att du började spela dragspel när du var så liten?
3: Ja, min morbror spelade och då ville jag också spela.
2: Aha. Och sen så har du fortsatt?
3: Ja.
2: Ja, det kan man ju lugnt sagt säga. Men hur mycket dragspel spelar du då?
3: Ja, varje dag.
2: Varje dag? Blir du less på dragspel ibland?
3: Nej.
2: Aldrig less? Du är här tillsammans med din mormor. Ni sover i tältet. Carina, står du och filmar Carina? Carina? Stod du och filmade oss?
4: Jag måste ju spela in lite grann så han kan visa mamma. De är på väg upp.
2: Ja, det är klart du måste göra det.
4: Ja.
2: Men Carina, är det...
4: De är väl snart framme i Ramsele.
2: Vem är det som ringer här då?
4: De är väl snart framme i Ramsele.
2: Ja, de är ändå snart framme i Ramsele. Ja, vilken oerhört tjock telefon du hade här. Ja. Du hade liksom kvitton från flera år tillbaka i den där. Men Carina Westman, alltså Jimmy har spelat sedan han var 4 år.
4: Ja, han spelar både durspel och knappspel och pianospel.
2: Men är inte ni, alltså är det ni från övriga familjen som har tvingat Jimmy att spela?
4: Nej. Han har liksom, han är självlärd.
2: Mm.
4: Ja.
2: Ja. Det är inte liksom en sån här sovjetisk fostran när han har blivit tvingad att spela.
4: Nej, han är självlärd. Han spelar även trummor.
2: Jag trummar också, Jimmy. Du är otroligt duktig. Är du självlärd till och med?
3: Ja.
2: Hör du, Jimmy. Du var uppe till 2 i natt. Nu har jag tvingat upp dig för att du ska vara med och spela lite grann i radion. Kan du spela lite grann till här så kan du få gå och lägga dig sen. Sen ska jag gå och leta reda på några andra spelmän.

0: Oj, oj, oj, så ska det låta.
1: Fantastiskt alltså, vilken glädje.
2: Spelar man stämma. Det där var ju Johan på snippen. Och det vi hörde innan skulle jag vilja säga, jag kom på det när ni började snacka, att det var ju Livet i Finnskogarna. Men båda som jag var inne på var ju Kalle Julabor melodier.
1: Reporter Anton Corén, P4 Västernorrland. Jag kan säga så här, du har kränkt Malte nu. Ja. När han liksom tänker att han har koll på sina folkvisor och så svarade han fel. Så ja, vi får väl se om han redeemar sig själv. Vi hänger på Rafsna stämman, Rams eller Sollefteå kommun på stor spelmansträff idag.
2: Mm, då ska vi se om Anton Corén har riktigt bra koll och kan klara ett quiz på spelmanslåtar. Nej, jag är inte kränkt. Jag är inte kränkt.

0: Sabrina Carpenter och Espresso.
1: Sommartid i P4, Malte Nordlöf, Sofie Carme, och klockan har redan blivit 10:30. Det innebär att du ska få en dos av dina lokala.
2: Ja, och dina lokala nyheter får du från P4 Väst. Vi börjar med en trafikuppdatering.
3: Och vi vill nämna E45-man förbi Åmål. Åmål Tösse, det är ju ett vägarbete där som har pågått ganska länge. Och idag så är det också omledning av trafiken genom Åmål. Så följ skyltning och lägg på lite extra restid. Tipsa oss om störningar i trafiken, gör det på 020 999 444.
2: Idag så väntas beslut om omhäktning av fartygskaptenen vid båtolyckan utanför Tjörn, men kaptenens försvarare säger till tidningarnas telegrambyrå att de kommer att motsätta sig att häktningen förlängs. Kaptenen är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död efter olyckan i slutet av juli, då ett handelsfartyg kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn. Men kaptenen nekar till brott. Kvinnan som körde bilen som körde in i ett apotek i norska Sarpsborg vid gränsen tidigare i veckan är misstänkt för trafikbrott nu. NRK skriver om hur man vet att kvinnan kom körande från en parkeringsplats, krockade med ett annat fordon och sen in i apoteket. En person skadades lindrigt i samband med det här. Nu börjar campingen utanför Uddevalla att fyllas på inför folkfesten på Glimmingen när motocross-VM drar igång. Maria är del av ett gäng med 10 ekipage som har åkt från Skåne, och hon är där för stämningen.
4: Folksamlingen, folkmassan, stämningen, adrenalinet och såklart intresset för motocross.
5: Hur fick du intresse för motocross?
4: Vår son började köra, min pappa har kört, min bror har kört, min farbror har kört, min morbror har kört.
5: Det går i släkten aldrig.
4: Ja, kan man säga. Det är lättare att säga så egentligen.
2: Reporter Lova Andersson. Sol varvas med en del moln och det blir mest uppehåll idag, och mellan 22 och 25 plusgrader. Nyheterna har fått med mig Emma Karin Björk.
0: Och här fortsätter vi att upptäcka sommar-Sverige, och det är tillsammans.
1: Det gör vi då, för när du vill gå in i appen Sveriges Radio fliken lokalt om du vill kontakta oss här i studion.
0: Ja, och vill du inte kontakta oss, ja men då måste du inte.
1: Det är det som är det fina med det.
0: Så är det med det.
1: Jag är ändå glad att du dagen till ära, när vi ändå så här ska på något sätt summera den här sommaren, har din fina sommarskjorta på dig, Malte.
0: Ja, men jag kände det, att jag var tvungen. Det här är min signaturskjorta som förekommer på olika bilder och sånt där för det här programmet. Men problemet var att igår kväll upptäckte jag att den hade en stor såsfläck.
1: Oj då.
0: Så jag fick ta liksom och göra en lite manuell tvätt i en balja i med lite tvättmedel och gnugga och så hänga upp den. Men titta, det gick ju alldeles utmärkt.
1: Hur fin som helst. Blå med lite fina vassstrån på och blåa blommor.
0: Och Sofie har dagen till ära på sig en skrynklig vit T-tröja.
1: Jag kände det också. Men vem stryker nu för tiden då? Hur ska jag hinna stå stryken till sitt innan jobbet?
0: Ja, strykningstips kan ni komma med in i appen med om ni vill. Här ska vi se, det är Sara som skriver in. Vilken suverän reporter ni har på spelmansstämman. Vi skrattade gott åt hans uttryck. Hur känns det Anton att folk skrattar åt dig?
6: Ja, men det känns väl jättebra.
0: Ja.
6: Vilket uttryck menar de då?
1: Ja, det finns ju några att välja mellan när det kommer till dig Anton, och därför vi älskar dig.
0: Ja, som en liten, en liten buffé av ord får man. Det är fint.
6: Ja, men vad roligt. Det är samma Malte. Ja. Det är samma från dig.
0: Ja, trevligt. Ja, men det är gott. Vi återkommer till det här, de här tonerna. Det är så underbart.
6: Ja. Det är Jimmy som fortfarande spelar.
0: Han spelar, han spelade Viggen. Jag är säker på att det där var Viggen.
1: Kan vi sluta droppa massa... Nu slutar vi med det här med droppa låttitlar, och så går vi istället in i sagovärlden tillsammans med Bamse här nu.
7: Det här är Barnradion.

Det är en vacker dag på kullarna. Hemma hos Bamse vinkar Nallemaja, Brum och Teddy hej då till sina föräldrar. Hälsa Skalman, säger Bamse. Ja då, det ska vi, säger Nallemaja. Ha det så kul, säger Brummelisa. Det är alltid kul hos Skalman, säger Teddy. De knallar ner för backen från sitt hus och sedan upp för backen och trapporna till Skalmans hus. Halvvägs upp måste trillingarna stanna och pusta. Oj, oj, oj. Det här är en riktig träning, säger Brum. Då hörs en röst. Hoppas ni är uppvärmda. Det är Skalman som vinkar till dem från ett fönster. Genast får barnen fart. När de kommer in i Skalmans hus blir de överraskade. Mitt i vardagsrummet står en robot. Den är ungefär lika stor som en vanlig människa, har armar och ben och plåtkropp och ett runt huvud med ett glatt ansikte. Får jag presentera Studsis, säger Skalman. Studsis, undrar Teddy. Vem är det?

0: Men efter ett tag går det bättre.
1: Kan du lyfta armarna upp och ner riktigt bra nu?
2: Ja då, titta här.
0: Säger Studsis och flaxar klumpigt med sina armar. Det gnisslar lite. Så Skalman tar fram smörjolja som han smörjer Studsis lede med. Då låter det ingenting.
2: Vad ska vi göra nu?
0: Nu kan vi väl träna benen, säger Brum.
2: Benen? Är det de här?
0: Frågar Studsis och lyfter på ena benet. Ja, precis, säger Brum. Då sätter vi igång. Trillingarna står utspridda i Skalmans vardagsrum och marscherar på stället. 1, 2, 1, 2. Studsis, marscherar han också. Det går riktigt bra för Studsis. Även om det klonkar om hans plåtfötter mot golvet.
1: Kan du röra på benen ordentligt nu?
2: Visst kan jag det.
0: Säger Studsis och visar. 1, 2, 1, 2. Lyfter han på benen. Bravo! Ropar trillingarna. Du är riktigt duktig på att träna. Säger Brum.
2: Tack så mycket. Ni är duktiga på att lära ut.
0: Tack, säger Brum. Jag tycker att vi kan fortsätta med benen, säger Nallemaja som gillar att röra på sig. Vi kan väl springa?
2: Det låter kul,
0: säger Studsis. Det dunsar i golvet när Studsis springer på stället. Skalman håller för öronen men han säger inte stopp. Det är viktigt att Studsis lär sig att springa. Det var jobbigt, säger Teddy och torkar svetten i pannan.
2: Det tyckte inte jag.
1: Det är för att du är en robot, säger Teddy med ett skratt.
2: Kanske det. Vad ska jag härma nu?
1: Jag har en idé, säger Skalman. Kan ni inte träna på att sträcka er upp efter saker? Det är bra träning och samtidigt kan jag få hjälp av Studsis om jag behöver lyfta ner något från en hylla.
0: Det är en bra idé, säger Brum. Trillingarna sträcker upp ena handen så högt de bara kan och sedan den andra. Studsis sträcker sina händer jättehögt. Han slår nästan i taket, så lång är han.
1: Jättebra, säger Skalman. Nu kan Studsis både träna er och hjälpa mig att lyfta ner saker.
0: Trillingarna ser lite trötta ut så Skalman hämtar en tillbringare med vatten. De dricker och genast känner de sig piggare.
2: Jag är också törstig,
0: säger Studsis.
1: Jaha, då ska du också få något, säger Skalman och tar fram smörjoljan.
0: Han häller lite olja i Studsis mun.
2: Nu blir jag pigg igen. Nu kör vi vidare.
0: Jag tycker vi kan böja på knäna, säger Teddy.
2: Okej.
0: Det surrar när Studsis böjer sig ner och reser sig upp. Det var jobbigt, säger Brum.
1: De andra håller med. Skalman sitter på en stol och antecknar i ett skrivblock. Ja, det var jobbigt.
0: Hur kan det vara jobbigt för dig? Du sitter ju ner, säger Teddy.
1: Det är jobbigt att rita och anteckna hur rörelserna ska göras, säger Skalman.
2: Vill du ha hjälp?
1: Nej, tack. Du är en träningsrobot, inte en ritrobot. Jobba på ni.
0: Jag tycker vi kan hoppa, säger Nallemaja. Det tycker de andra är en bra idé. Boom! Boom! Låter det när Studsis hoppar om och om igen. Skalman är tvungen att hålla i en porslinsvas som nästan ramlar omkull av allt dunsande.
1: Vilken tur att det inte bor någon här under, säger Teddy.
0: Då hade de nog blivit störda av alla dunsarna.
2: Det var roligt,

0: Men min näsa lossnade nästan av allt hoppande.
1: Oj då, säger Skalman och tar fram en skruvmejsel. Han skruvar fast näsan ordentligt. Vilken tur att ni tränar honom så bra. Då upptäcker jag såna saker som behöver fixas. Brum säger, nu tycker jag vi kan träna klätterrörelser. Det är bra att kunna klättra.
0: Låter kul. Visa mig.
1: Barnen och Studsis ser verkligen ut som om de klättrar. Även om de bara rör sina händer och fötter i luften.
2: Vilka klättrare. Jag trodde nästan att ni skulle klättra upp på taket.
0: Det hade inte gått. Vi klättrade bara i luften.
1: Säger Studsis som inte förstår skoj eftersom han är en robot. Oh, jag fick lust att klättra på riktigt, säger Nallemaja. Det får du göra sen, säger Teddy. Nu ska vi träna klart.
0: Vad ska vi göra nu?
2: Jag vet, säger Skalman. Ni har gjort jättemånga bra övningar, men jag skulle vilja att ni gjorde något på golvet som avslutning.
1: Vi kan väl göra sit-ups, föreslår Brum.
0: Vad är sit-ups?
1: Häng med så ska vi visa, säger Brum. Trillingarna puffar och stönar där de lägger sig bakåt och sätter sig upp. Det blir jättejobbigt för magen efter en stund. Men Studsis ligger och sitter hur lätt som helst. Han har inte några muskler som kan bli trötta eftersom han är en maskin. Trillingarna sitter kvar på golvet och vilar sig medan de får mer vatten av Skalman.
2: Titta vad bra, säger Skalman och håller upp sitt block där han gjort en massa anteckningar. Ni har verkligen varit duktiga.
1: Studsis ställer sig upp.
0: Det var jätteroligt. Jag vill träna mera.
2: Du ska få träna med mig, säger Skalman.
1: Trillingarna ser undrande ut. Ska han träna med dig? Säger Teddy.
3: Du brukar väl aldrig träna, säger Brum.
2: Nej, men jag tycker det är kul att se andra träna. Då vet jag att de mår bra.
0: Det är roligare att träna tillsammans med någon.
1: Lugn, vi kan komma och träna med dig, säger Nallemaja. Det är nyttigt och samtidigt roligt att träna. Trillingarna vinkar hej då till Skalman och Studsis och går hem. Men redan nästa dag går de tillbaka och kör ett nytt träningspass.
4: Du har hört Skalmans träningsrobot. Berättare var Adam Lundgren. Producent Klara Grape.
5: Du har lyssnat på Barnradion.
6: Från Barnradion finns ju i appen Sveriges Radio. Perfekt, då har man kanske har en liten ledig stund under helgen nu.
7: Ja, eller om man har ett barn som inte vill sova.
6: Nej, det kan också vara mysigt att lyssna på saga och sommartid.
7: Ja, eller så somnar man till sommartid. Nej,
6: det får man inte göra.

0: det är Stella Lefty som ger oss Boston.
1: Från glada spelmän i Ramsele till kanske minst lika glada spelmän i Gränna i Småland. Fast nu handlar det om lite andra instrument.
0: Ja, för till spelmansträffen i Ramsele då tar man ju gärna den klassiska fiolen, dragspelet. Men på Bluegrassfestivalen i Gränna där är det ja, men lite andra instrument och framförallt annat sound.
1: I detta nu så är det en workshop som pågår där deltagare från hela världen ska lära sig av vad då? Jo, banjo.
0: Mm. Och Marcus Engberg, reporter, du är en av deltagarna i kursen.
2: Ja, jag tänkte försöka bli det i alla fall. Jag har hittat banjokursen här nu och de lirar här inne när jag smiter in här i rummet. Det är fullt ös.
1: Man hör redan att det går undan, minst sagt. Det är rapp. Bara fingrar det handlar om. Hur har du det med fingertoppkänsla, Marcus?
2: Alltså det går ju väldigt fort. Jag är ju van på ett sätt att spela fort på gitarr om jag spelar elgitarr. Men jag är inte så, jag kan inte plocka på det här sättet. Det är sjukt imponerande. Så jag blir lite nervös när jag tittar på det.
0: Ja, men det är bra. Lite
2: men vi får se hur det går.
0: Det är ju båda för att du faktiskt vill lära dig på riktigt. Du kliver in i den här salen då, och hur fullsatt är det med kursdeltagare?
2: Ja, men det är väl ett knappt tiotal som sitter här och öster på sina banjos. Så jag tänker om jag börjar i den här änden där det ser ut som de inte spelar riktigt lika fort. Kan jag kanske fråga här. Vad heter du?
3: Thomas Skry.
2: Och hur länge har du spelat banjo?
3: 2 år ungefär.
2: För att jag skulle också vilja lära mig att spela banjo, men det ser ju rätt svårt ut, eller?
3: Ja, du har ju tittat på nationalklenoder där borta egentligen. Det är ganska stor spännvidd i den här gruppen.
2: Men som nybörjare då, vad är det viktigaste att tänka på?
3: Att man tycker det är kul. Det är bara därför du kommer få sitta mycket och nöta. Och tycker du inte det är kul så funkar det inte. Plus att du kan störa fel person ifall du inte har acceptans för det där du sitter. Men,
2: ja. Hur mycket spelar du då varje dag?
3: Ja, någon timme försöker vi köra i alla fall.
2: Ja. Vi går väl vidare lite bortåt här och ser. Du också, hur länge har du spelat banjo?
4: Ett halvår bara, så jag är verkligen en sann nybörjare.
2: Och du heter?
4: Susanne.
2: Och kommer från?
4: Gränna, Brunn.
2: Du är ju från trakterna då?
4: Ja.
2: Men varför fastnar du just för banjo av alla instrument?
4: Det är så coolt instrument. Den har sånt särskilt ljud som sticker ut. Så att det är, ja, det är ett coolt instrument.
2: Och vi ser det. Det är så extremt fartfullt. Vi ska se om vi kan haffa någon som... Det är de som har riktigt ös på det här. Och prata lite med dig. Går du att prata när man spelar?
5: Nej, det går inte åt helvete. Nu sabbade du allt för mig.
2: Förlåt, vad heter du?
5: Stefan heter jag.
2: Men det lät ju riktigt bra där, tycker jag.
5: 5 sekunder.
2: Och bluegrass, vad är tjusningen med bluegrassmusiken?
5: Det är energin i musiken i sig. Och sen det individuella spelandet. Att det är så, vet du, man blir så uppslukad av sitt instrument. Och sen är det väldigt trevliga människor att spela med. Och sen hela den här midnattskulturen med att jamma hela nätterna och sånt där.
2: Det har man hört mycket om, att det jammades väldigt mycket här i natt. Men det jag undrar här, vem är det som är snabbast i det här rummet egentligen? Ska ni peka? Är du snabbast? Du är snabbast att spela banjo i det här rummet, säger de. Du heter?
6: Mårten Frisket, ja.
2: Och du är kanske en av de yngsta deltagarna också?
6: Ja, kanske det. 25 är jag. Gabbe är väl yngre. Ja. 1 år yngre i alla fall.
2: Så en 25-åring är alltså snabbast i rummet. Får vi höra nu då? Nu är det upp till bevis.
6: Absolut. Ja, men då kör vi den här då.

0: vilket tempo. Alltså Marcus Engberg, reporter i Gränna. Hur stor är chansen att du om nu några timmar kommer kunna matcha det här snabba fingerspelet?
1: Ja, den chansen är ju inte speciellt stor alltså. Jag är sjukt imponerande. Jag har suttit här och försökt ta reda på hur en banjo är stämd och hela principen går till. Vi får väl se hur långt jag kommer.
2: Några grundgrejer då, Marcus, jag måste kolla med dig. Hur många strängar har en banjo? Har du koll på det?
1: Ja, det finns lite olika versioner. De spelar på här har 5 strängar. De har någon form av grundsträng som de knäpper på. Och sen är det väl egentligen 4 strängar som man spelar på.
2: Det är bra. Du får hålla koll på strängarna och så återvänder vi. Och då vill vi se någon form av framsteg i din banjoprocess.
1: Ja, framsteg kanske det kan bli, för nu ligger vi på noll.
0: Se till att hitta en banjo nu så du kan sitta och få lite experthjälp.
1: Jag ska hitta en lärare och en banjo så återkommer vi.
2: Marcus Engberg, P4 Jönköping på Bluegrassfestival i Gränna.

0: Molly Sandén med slutet av sommaren.
1: Och vilken fantastisk sommar vi har haft. Alltså, tänk till exempel den 23 juni när P4 Gotlands reporter Assar Afzelius med en 50 meter lång sladd till mikrofonen gav sig in under Visby.
0: Ja, samtidigt då som politikerveckan i Almedalen pågick där ovanför huvudet i hemliga avloppstunnlar från 1800-talet. Så här lät det.
2: Jag har stövlar på och vi har kopplat vår sändningsväska med en 50 meter lång kabel.
3: Och jag tänder pannlampan här för det blir kolsvart.
2: Och någonstans här inne så finns arkeologen Gustav Malmborg.
3: Han har försvunnit in i tunnelsystemet.
2: Och jag behöver mer kabel här nere.
4: Och sen går det vidare in här.
2: Ja, för det är första gången du är nere här på 40 år.
4: Ja, precis.
2: Som 10-11-åring så upptäckte du ditt arkeologiska intresse här nere i tunnlarna. Ja. Hur känns det att vara här?
4: Det är ju fantastiskt att vara här nere. Men man får ju inte ha cellskräck alltså. Det rinner hela tiden. Så det rinner ju neråt fortfarande. Och det är lite spännande när man pratar om vattenbrist på Gotland. Så ser man att här finns det så alltid vatten.
2: Han har något lite galet i blicken. Och alltså ett stort leende.
0: Och omväg ska vi också ta idag.
1: Ja, via någonting man äter. En rätt som är starkt förknippad med en speciell plats.
0: Det här är Sommartid i P4 och nu tar vi och maxar upp det med 80-talare.

0: Vill ha dig. Med freestyle, musikredaktör Maria har gått vilse i 80-talet i grammofonskivorna idag. Det är Emil Sådna på gång. Underbart ju när vi maxar den här. Sofie, vad händer?
1: Ja, förlåt, vi har ju gitarr i studion. Jag blev så otroligt inspirerad där av den här banjo-kursen. Så jag tänker, jag kör med gitarr istället här.
0: Ja, då ska jag försöka blunda med öronen här och kommande stunden. Och du som lyssnar, du får sedan se ekonyheter.
2: Många nyutexaminerade sjuksköterskor har stora kunskapsluckor och studenter vid sjuksköterskeprogrammet i Uppsala har vittnat om brister i utbildningen. Gustav Ekenberg är handledare vid Akademiska sjukhuset.
3: Mer än en gång situationen där jag haft en student i slutet av sin utbildning där jag märker som huvudanledare att oj, här har jag missat fatalt. Det är så stora kunskapsbrister som finns här. Att det har gått så pass långt att jag skulle inte våga vara kollega med den här personen i den kunskapsnivån som råder just nu. Och det sätter en enorm press på mig att ha fånga upp de här bristerna tidigt.
4: Utöver bristande praktiska kunskaper vittnar flera vårdanställda om nyexaminerade som upplever stress och panikattacker. Linn Larsson Ingvall jobbar inom vården och har mött flera som känner sig pressade och otrygga i sin nya roll.
5: För det är någonting som vi ser också, att det är nästan en attityd att du ska inte ta rast utan du ska liksom jobba på tills du nästan bryter ihop. För att det är okej, för det gör man i början som sjuksköterska.
4: P4 Uppland har tidigare rapporterat om brister kring dokumentationskunskaper hos nyutbildade. Programansvariga för sjuksköterskeprogrammet menade då att ansvaret för det ligger på praktikplatserna. Men Linn Larsson Ingvall menar att osäkerheten märks i arbetet och att de ofta skriver avvikelserapporter som rör nyexaminerade.
5: Du ska ju inte gå ut och känna dig inte förberedd på det arbetet som du har pluggat för i 3 år.
2: Reporter Carolina Louise Rems, P4 Uppland. Kaptenen som misstänks för båtolyckan utanför Tjörn motsätter sig att fortsatt vara häktad, rapporterar TT. Anledningen är att kaptenen nekar till brott, uppger försvaret. Det var i slutet av juli som ett handelsfartyg kolliderade med en fritidsbåt. 2 av de 4 personerna som befann sig på fritidsbåten, en kvinna och ett barn, dog. Kaptenen misstänks för vållande till annans död. Socialdemokraterna vill att de generella statsbidragen ska räknas upp med inflationen. Det föreslås i ett vallöfte. Partiledaren Magdalena Andersson beskriver det som den största principiella förändringen på 30 år. Andersson sträckte också ut en hand till Kristdemokraterna om att förhandla frågan. Syftet är enligt partiet att staten ska ta ett tydligare och mer långsiktigt ansvar för välfärdens finansiering. Nu drar Nya Zeelands fotbollsförbund tillbaka sitt stöd till FIFAs ordförande Gianni Infantino. Landet är det första i Oceaniens fotbollsförbund att agera efter Infantinos kontroversiella och numera skrotade plan på att sälja ut andelar av fotbolls-VM till privata investerare. Det var Ekot klockan 11. Jag heter Henrik Sell.
0: Nej, nu kör
1: händer
0: vi.
1: Det. Nu händer det. Nu knäpper Malte upp översta, 2 översta, 3 översta knapparna på sin skjorta. Nu får du nog lugna ner dig. Ja, jag klarar av så där mycket. Hårlöst bröst. Tror jag har sett värre.
0: Vad som har hänt den senaste veckan har det varit väldigt mycket kommentarer från den där sidan mixerbordet om mitt utseende och min kropp. Och vet du vad? Det är helt okej.
1: Ja, det är fint att titta på det så.
0: Sofie Karmö och Malte Nord.

0: Ted Gärdestad och sol, vind och vatten.
1: SMHI har utfärdat ett meddelande om höga temperaturer i delar av Sverige de kommande dagarna. Kan vara bra att veta om. Det gäller delar av Sörmlands, Stockholms, Västmanland och Uppsala län samt Östra Götaland och stora delar av Kalmar län under fredag och lördag med temperaturer upp mot 26 grader.
0: Ja, och ska man hålla på och spela fioli och lej hela helgen lång, då är det bra med lilla solhatten och lite vätskeersättning och grejer. Anton Corén i Ångermanland på spelmansstämma. Ser de ut att klara väderförhållandena där, eller?
2: De klarar det jättebra, för de är så himla, himla erfarna. Det är också så att här regnar det ju. Jag går och står här mitt bland husvagnarna som står utställda på hembygdsgården, och det regnar på ganska så bra här, och prognosen säger att det ska vara ganska dåligt väder.
1: Men de verkar lika glada ändå, det här gänget då, som har tagit sig till Ramsele på den här stora spelmansträffen.
2: Ja, det tycker jag. Som sagt, de är så erfarna. Nu står jag utanför ett förtält här. Där det är några som håller på och värma upp inför dagens spelningar. Vi kan knacka på här och se om jag får komma in.

0: snyggt hörni, nu är jag inne i ett norskt förtält, eller hur?
1: Ja.
0: Arne Martin heter du.
1: Ja, det är det.
0: Och
1: ja.
0: Sen har vi Bård, eller hur?
2: Ja, Bård.
0: Bård?
2: Ja.
0: Bård?
2: Bård.
0: Bård.
2: B-O-R-D.
0: Bård, ja. Som man har på väggen. Ja. Och Svein, visst också. Svein.
3: Ja, då, Svein Arild.
0: Svein Arild.
3: Va? Och populärt kallt i Sverige så vart jag kallt för Svenne. För nu vet Svein Arild är väldigt vanskligt att uttala.
0: Så,
3: men Svenne, det klarar svenskan.
0: Svein Arild.
3: Svein Arild.
0: Så jag rätt?
3: Ja.
0: Svein Arild.
3: Ja.
0: Jag tyckte inte det var svårt. Svein Arild var ju mycket finare Svein Arild,
3: ja,
0: än Svenne.
3: Då höll vi på det.
0: Du spelar bas du.
3: Jag spelar bas.
0: Hör ni norskar, hur har ni det akkurat här på spelmansstämman? Är det bra?
1: Det är bra, vi är vant att vara ute i naturen, så vi har oss ett lite, det som Sand kan kalla för förtält.
0: Ja.
1: Ja, och där är det varmestue och spillestue, ja, och kanske lite skänkestue.
0: Exakt.
1: Ja.
0: Då ska jag översätta, det är värmestuga,
1: ja,
0: spillestuga,
1: ja,
0: och så kan man dricka öl här också.
1: Ja, men utan alkohol tar vi
0: idag. Ja, ni har redan börjat.
1: Ja.
0: Fast det är alkoholfritt då?
1: Alkoholfritt, ja. Ja.
0: Okay. Men annars är det mycket supning alltså på spelmansstämman?
1: Jag vill inte säga att det är mycket. Det, för det första så vill jag säga att det är ett miljö som är väldigt konfliktfritt.
0: Jaså.
1: Det är inte något tull och vas. Som vi
0: är det inte tull?
1: Nej, ingen tull och vas.
0: Okay.
1: Så det går väldigt bra.
0: Aldrig, för annars kan man tänka att det kan bli, det känns så liksom fram på nätterna att det kan bli lite tull.
1: Nej, det har jag inte sett. Jag har aldrig sett i Ramsele. Så det har gått väldigt bra.
0: Inte i Ramsele. Ja, annars, ja,
1: kanske på sån här dans när visst det blir, ja, sån danseband musik och så. Mm. Men inte i folkmusiken.
0: Jag kommer från en grannby och egentligen är Ramsele ganska känd för att det är lite tull här, men kanske inte på just raftnastämman.
1: Nej, de har inte, de ingen som har plagat oss här.
0: Nej.
1: Nej, så det har gått. Det har gått väldigt bra.
0: Mm. Ja,
3: så är
0: bra.
3: Det som är lite snedigt med sån festivaler, det är det att vi är trygg på kort ände, så vi släpper låsa in utstyr och sånt. Vi kan ha bas och gitarr och dragspel stående utan att det kommer bort. Och det är väldigt fint.
0: Vad schysst. Det är ingen som kommer och snor grejerna av er. Det är ju toppenbra.
1: Ja.
0: Vad är det? Ni åker runt på spelmansstämmer, va? Eller ja, hur?
1: Mm.
0: Hur har sommaren varit?
1: Jo, vi har haft många festivaler i kroppen nu då. Tre, fyra festivaler nu. Och ännu så har vi en festival igen. Som en Bård bland annat står för arrangemanget.
0: Alltså Bård är med och arrangerar.
1: Ja, ja.
0: Men vad kul hörni.
1: Men det blir i Norge.
0: Det är i Norge det.
1: Ja, ja.
0: Ni kör hårt. Ni är duktiga.
1: Ja.
0: Hörni, det är så att vi är med i Riksradion nu i P4 i ett program där de är besatta av bad. Jag tänkte bada sen. Om en timme typ, i älven. Vill ni följa med?
1: Jag vill inte bada i älven.
0: Nej.
1: Men jag kan se på.
0: Du kan, vadå?
1: Se på.
0: Men kan du spela en låt när vi,
4: ja,
0: badar?
4: Det där.
1: Det kan vi finna på att göra.
4: Anton, det där är jättebra.
0: Det vore jättekul om du kan finna på.
4: För
1: det regnar ju så pass att du tar ju en dusch ut. Vi kan inte få någon regn på dragspel.
0: Nej.
1: Då blir det bara sån sjömansvalser.
0: Nu är det du, Arne Martin. Vi får fundera på det här då, hur vi ska lösa det.
4: Det vore ju fint att få lite musikackompanjemang, Anton, till ditt bad sen om någon timme, med tanke på att det kanske blir lite lättare då att bada i det här regnet vi hör.
5: Jag tycker att de här härliga norska spelmännen får välja. Antingen får de offra sina instrument och stå och spela när du badar i regnet, eller så får de helt enkelt ta på sig badbrallan och hoppa med tillsammans med dig ner i älven. Det är liksom, det är ingenting att välja på.
0: Nej, jag ska förhandla nu.
5: Ja.
0: Det är bra sen, får vi se.
4: Och jag säger så här att Anton, du borde bli en äkta folkmusiker och akkurat då?
0: Ja. Akkurat, ja. Du också Malte.
4: Ja.
0: Bra norska.
4: Jag vet det tusan.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson.
1: Sommartid i P4 lyssnar du på. Glöm inte gå in i appen Sveriges Radio. Under fliken lokalt kan du ju alltid höra av dig till mig och Malte.
0: Exempelvis tipsa om de där omvägarna vi borde ta. Och i år har vi gjort flera omvägar via Maggen.
1: Vi har testat Karlskrove, säger jag rätt då?
0: Karlskrove,
1: som alltså är en inbakad hamburgermål med pommes och alltihop.
0: I en pizza helt enkelt. Och så har vi testat olika korvrätter som Hälta Hälta i Skaraborg och Halv Special i Göteborg.
1: Men idag ska vi smala in det ännu lite mer, för jag tror att den här maträtten som vi ska få höra om idag, den är så liksom begränsad till en viss plats och en viss stad att inte ens du som är reporter och kommer ifrån närheten där
0: Johan Bodell
1: känner igen den här, eller känner till den här sen innan.
2: Nej, jag är uppvuxen en halvtimme utanför Söderhamn och jag hade aldrig talat om amerikanska makaroner. Men sen har jag pratat med söderhamnare och för dem är det som det självklaraste i världen. Vadå? Vet du inte vad det är?
0: Och just förknippad med den miljö där du har hamnat i nu?
2: Ja, men precis. Det är ju då i skolmaten som det här har serverats i årtionden. Amerikanska makaroner i Söderhamn. Och det ska jag ge mig på och liksom testa på och göra och smaka.
1: Jag har ingen aning om vad det är, men alltid när jag tänker amerikanskt och makaron tänker jag en sån här mac and cheese med massa så här smält ost och sånt. Men jag tror inte att det är det det handlar om. Men på tal om omvägar, vi har ju tagit några stycken under sommaren till flera platser runt om i Sverige. En del som existerar, men en del som ska också byggas upp. Alltså, jag tänker på när vi skulle besöka Vara och Bitterna.
0: Platsen där filmen om Macken med Roy och Roger, galenskaparna After Shaves karaktärer, spelades in för en 35 år sedan. Och den där Macken, den har ju brunnit ner och ska nu byggas upp igen.
1: Ja, reporter Gustav Jakobsson på P4 Skaraborg träffade ju Gustav Nilströmer som då vill bygga upp den här Macken igen.
3: Vi gör så här nu, vi leker då så här. Nu står vi, om jag har fått allting rätt med bilder och mått, så är de här två träden man ser i bakgrunden på filmexteriören. Och här borde då själva bensinpumpen vara.
4: Jajamän.
3: Är du Roy?
4: Ja, jag är Roy. Ja.
3: Ursäkta, jag behöver lite hjälp. Kan vi gå in i macken?
4: Ja, men det kan vi göra. Vi kan gå in här borta då. Ta den här dörren här. Ja.
3: Och då, som man förstår nu, går vi fram mot betongplattan. Här är alltså på riktigt dörren, fast det är ingen dörr här nu.
4: Nej, det är ingen dörr. Det är alldeles tomt. Vi öppnar dörren då. Ja. Bling, bling, säger du då. Ja. Nu är vi inne.
3: Vad händer här nu då?
4: Ja, här inne kommer vi till disken här då, där Roy sålde allt mellan himmel och jord till sina kunder. Och Roy och Rogers bilservice kommer stå och klistermärka på skyltfönstret, precis som det gjorde i filmen en gång.
3: Du är hängiven kring detaljerna.
4: Ja, men alltså, eftersom det är framförallt exteriören som jag ska återställa, så jag försöker få den så noggrant som möjligt, ja.
3: Du tycker lite om galenskaparna?
4: Ja, jag tycker ju det här är lite roligt. Jag tycker att uppståndelsen runt är lite roligt också. Det är kul här.
3: Själv är jag förstod inte när jag var liten att BIG, alltså det ordet bärs stavades BIG, så jag trodde att det var den BIG mannen, men det är ju den bärsemannen. Jag är då den bärsemannen nu då, kan man säga.
0: Ja, och det är ju en fantastisk eldsjäl Gustav där som håller på att bygga upp den här Roy och Roger-macken och dessutom bjöd på en imitation.
1: Dock så var det en av de få gångerna under sommaren faktiskt som vi kom fram till att det inte är värt en omväg för att det finns ingenting att se än.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: Det här är P4.
5: Sveriges Radio.

0: Det är förstås Lill-Babs i underbara Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini.
1: Nu är det dags. Vi ska ta reda på om det är värt att åka till en stad i Hälsingland för en alldeles speciell tallrik som serveras på skolorna där och så har gjort det i decennier.
0: Ja, Johan Bodell, P4 Gävleborg. Då gäller det att bara inte hitta till Söderhamn utan också hitta in i ett skolkök.
2: Hitta in i Norrtullskolans skolkök. Och här står jag tillsammans med Susanne och Jill och Maria. Och ni står alltså... Makaronerna har kokat. Alltså amerikanska makaroner. Susanne, vad skulle du säga? Hur skulle du beskriva de här amerikanska makaronerna?
3: Ja, det är en favoriträtt för alla barn. Med makaroner, köttfärs, köttbuljong, saltpeppar och lökpulver. Alltså som man blandar ihop.
2: Ja, men det är inte mer i. Liksom. Jill, varför tror du det här har blivit sån favorit bland eleverna i Söderhamn?
4: Det är för att det är så lätt att ösa in med lite ketchup ovanpå.
2: Alltså de öser in i munnen?
4: Öser in i munnen.
2: Och ni har jobbat i det här skolköket i 40 år. Och ni har gjort det här hela tiden, va?
3: Ja, det har varit hela tiden som jag jobbar här. Och även ätit själv sen när jag började ettan.
2: Just det, minns du det från när du var liten?
3: Ja, det gör jag.
2: Ska vi ta och börja? Vi har liksom förberett, makaronerna är kokta. Och sen är köttfärsen, vad har ni gjort med den?
3: Den har vi brynt.
2: Brynt, och så är det någonting man ska tänka på, är det med smör eller med fett?
3: Nej, vi bryner direkt i grytor.
2: Okej.
3: Ja.
2: Och sen har man på lökpulvret på den?
3: Ja, saltar, pepprar och på lite lökpulver och buljong.
2: Okej, men vi häller ihop de här då. Makaronerna och köttfärsen.
3: Ja.
2: Ja, häll upp du, Susanne. Du behöver inte stå och vänta på... Jag börjar bli hungrig här. Ja. Alltså, vad säger då, Jill? Under tiden som Susanne håller på och häller upp här. Vad säger eleverna när de kommer? Är det liksom, har ni försökt göra ändringar under åren med den här rätten?
4: Nej, den här kan man inte ändra på. Då blir de inte glada. De går inte på stan och äter i alla fall.
2: Nej, men okej, så ni märker att det är fler som kommer hit?
4: Äter den dagen. Alla barn tycker om det här.
2: Och alltså, ni blir liksom tryck här inne då?
4: Ja, det kan vi säga. Det går mycket mat. Vi gör väl ungefär 500 liter.
2: 500 liter amerikanska makaroner?
3: Ja.
2: Och ni har gjort det här i så många år, så ni har väl ganska bra rutin på hur ni ska få till det här?
3: Ja, det har vi. Jag har hållit på med det här i 40 år, så man vet hur man gör.
2: Men jag då, som är från Kilafors, det är inte jättelångt härifrån. Det är bara att ta en halvtimme med bilen. Hur kommer det sig att jag aldrig har hört talas om det här?
4: Du har bott på fel ställe.
3: Ja. Nej, det är någonting som jag tycker är konstigt att det inte har spridit sig till de närmsta kommunerna.
2: Och Jill, du är inte uppvuxen i Söderhamn har vi pratat om lite innan här, men vad tänkte du första gången du kom hit och fick höra om det här fenomenet?
4: Ja, jag vet inte om jag tyckte att det såg jättegott ut. Det var ju bara köttfärs och makaroner. Men ja.
2: Nu har Maria blandat ihop det här och vi har alltså köttfärs, makaroner i en härlig blandning. Och Maria, Susanne, hur skulle du beskriva smaken?
3: Ja, men den är god. Ja. Ja.
2: Vi tar en tugga, va?
3: Ta en tugga.
2: Här har vi. Köttfärs och makaroner in i munnen.
0: Ja, du, Johan.
2: Salt och jättegott. Kanske lite ketchup hade varit gott.
3: Ja, ketchup ska det vara på.
0: Ja, kan du ordna det då? Du är ju ändå i ett skolkök.
2: Ja, men lite ketchup har vi.
0: Ja. Ja, det är bra.
1: Jag känner direkt att det här är något som mina barn hade gillat. Verkligen, och jag med. Ja. Jag slår ju alltid slag för just makaroner istället för vanlig spaghetti. Jag tycker det blir godare till mycket mat.
0: Vi låter Johan tugga lite en stund där och få in alla smakerna av köttbuljong och lökpulver och allt som finns i den här smaken.
2: Men så här, det är ju inte så mycket i den här. Den är väldigt enkel att göra, men otroligt smakrik ändå, Jill.
4: Mm, den är god.
1: Enkel att göra hemma.
2: Är det någonting du gör hemma?
4: Nej.
2: Nej.
4: Vi lagrar så mycket på jobbet så vi klarar oss.
2: Ja, alltså, efter 40 år är man kanske lite trött på den.
0: Du Johan, jag funderar lite på det här nu då. För nu, det här är ju en maträtt som bara finns i Söderhamn. Jag funderar på att det kanske finns en anledning till att den inte har fått spridning till andra ställen. Så att vi är ju genuint nyfikna här nu.
1: Är det värt att gå i skola kanske? Sätta sina barn i skolan i Söderhamn för att testa amerikanska makaroner?
2: Ja, men det tycker jag. Det var jättegott. Alltså det är smakrikt. Det gled in i munnen. Det var ingen tuggmotstånd direkt.
1: Ja, det kan vara värt enkel maträtt. Jag kan säga så här om man kollar på ett recept. Gör så här. Koka makaronerna, bryn färsen, krydda, blanda, ät. Kan det bli enklare?
0: Johan Bodell, P4 Gävleborg som tar omvägen via magen i Söderhamn, Hälsingland. Mm.

0: Harry Styles och Watermelon Sugar. Det är så roligt, va? Vi gör någonting, vi upptäcker något i detta land och på sekunden så kommer meddelandena.
1: Ja, men Peter till exempel från Fristla, han skriver: hej, amerikanska makaroner som vi pratade om heter i Danmark miljonböf. Det är en vardagsrätt där, så troligen en dansk som tagit med sig det dit, Peter. Det kommer vara helt omöjligt att få veta vem som först lagade amerikanska makaroner i Söderhamn. Men det kan ju vara från Danmark.
0: Ja, fanns det en dansk i Söderhamn på 60-talet så kanske det kan leda oss till svaret. Anita skriver: denna rätt var det bästa man fick i skolan på 70-talet i Söderhamn. När jag flyttade till Jönköping var det ingen som visste vad det var. Och vi som nu ju sitter i Jönköping, du och jag, Sofie, vi kan ju intyga att här vet vi inte riktigt vad det är.
1: Nej.
0: Förrän nu då.
1: Däremot så vet vi att man kan ju äta makaroner och köttfärssås, men på det här sättet var det lite nytt.
0: Ja, och det fortsätter att trilla in meddelanden och vi vill gärna ha din badtemperatur också. Under fliken lokal i appen Sveriges Radio.
1: Nu är klockan 11:30. Dina lokala nyheter får du här.
2: Och du får dem från Petra Väst. Och vi börjar med en trafikrapport.
3: Och läget är ganska lugnt, men åker man förbi Åmål på E45, Töse Åmål och vägarbetet där, så är det ju omledning på en sträcka där utanför Åmål. Via Strömstadsvägen och Bondegatan är det då man får köra istället. Tips oss kan du göra på 020 999 4.
2: Idag så väntas beslut om omhäktning av fartygskaptenen vid båtolyckan utanför Tjörn. Men kaptenens försvarare säger till tidningarnas telegrambyrå att de kommer att motsätta sig att häktningen förlängs. Kaptenen är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död efter olyckan i slutet av juli, då ett handelsfartyg kolliderade med en fritidsbåt. Men kaptenen nekar till brott. En brummande motorsåg istället för tutor och hejarop har blivit ett populärt tilltag på motocross-VM. Och Linus från Orust har modifierat sin motorsåg för att kunna brumma säkert i Uddevalla.
4: Det är ett litet hemmabygge. Så vi tog en termos och svetsade dit som en megafon, kan man säga. Så den låter väldigt, väldigt, väldigt mycket.
5: Under tävlingarna i vissa andra länder har motorsågarna totalt förbjudits. Men i Uddevalla är det fortfarande lov under racen. Förutsatt att svärd och kedja plockats bort. Tobias Ravelj är evenemangsorganisatör.
6: Och vi har ju tagit förbud på vissa delar av stället, men vi säger att de får ha det under racen men inte emellan för att lugna ner liksom volymen på motorsågarna då.
2: Reporter här, Maria Philips. Väderprognosen visar att sol varvas med en del moln och det blir mest uppehåll idag och temperaturen ligger mellan 22 och 25 grader. Under kvällen så tätnar molnen något och det kan passera någon skur. Nyheterna från Petra Väst har du fått med mig, Emma-Karin Björk.
0: Ja, vi har lite fler nålar vi ska sätta ut idag.
1: Det har vi. Vi har inte använt alla än. De har olika färger. Det beror på om vi badar eller om vi ska spela musik från en ort eller om vi ska tävla.
0: Jajebus ska inte jag säga.
1: Nej,
0: för det gillar
1: fruktansvärt
0: ingen.
1: Uttryck.
0: Jag slutar med det. Tack.
1: Tack.
0: Förlåt.
1: Du, jag är så nyfiken. Kan vi inte tjuvlyssna lite grann bara? Den här reportern vet inte nu att vi kommer tjuvlyssna, men vi har ju en reporter som ska lära sig spela banjo.
0: Har vi lyssnat lite? Det är Marcus som är på Gränna Bluegrass Festival och ska lära sig att spela banjo.
7: Men det är jämnt, det är ju bara att du betonar den där.
8: Ja.
7: Det är så, det är hela tiden så.
1: Han tar ju det här på helt, alltså verkligen seriöst med.
0: Ja. Han håller på att lära sig grunderna här med på riktigt.
8: En mängd olika blues.
1: Om en amerikansk instruktör tror jag till och med. En sån här riktig superexpert finns det.
0: Och klinket är på gång, det borde ha gått.
1: Ja, spännande.
0: I sommartid.

0: Alltså jag får fortfarande smaken av fruktpastiller i munnen som jag åt på midsommarfirandet på Kvarsebo idrottsplats i Östergötland 96-97, jag var 4-5 år gammal och i högtalarna spelades Turistens klagan med Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, men just smaker kan ju vara väldigt starkt förknippade med en plats och ljud. Alltså ja, det är ju helt otroligt vad man kan minnas. Vi får väl se om någon kommer minnas det här nu, för nu har jag övat sen igår.
0: Ja.
1: Är ni redo?
0: Japp.
1: Nutt med nemme, festivalelle, skaran urko polelle.
0: Pamela Taivasalo, Sveriges Radio Finska, förstod du vad Sofie sa?
2: Aivan loistava. Jo, Sofie sa att nu ska vi åka ut till lite utanför Skara på festival.
1: Åh, ja, du förstod. Vad glad jag blev ändå. Ja.
2: Precis. Alla Sverigefinnar applåderade. Så vi...

0: Vad förknippar du med Axevalla sommar?
1: Oj, munki.
0: En munk?
1: Ja. Kaffe, frukost. Nej, jag kan inte säga mer.
0: Det är bra. Och lite korv slänger vi på det också.
1: Ja, fast jag är inte så himla förtjust i det. Men det finns gott om.
0: Förra året jag var här så tog korven slut. Tack Hanne, nu ska vi ta och besöka någon av dina gäster här. Det är ungefär nu, räknar jag till, ett 40-tal husvagnar som vissa kommer redan igår och det anländer vagnar hela tiden. Ska vi se här, god förmiddag får man störa. Vem har vi här?
2: Seppo Ahlqvist, hej.
0: Och var bor du?
2: Jag bor i Islaved.
0: Och du känner hon, den där vackra kvinnan som är här bredvid?
2: Ja, det är 53 år sedan.
0: Var träffades ni?
2: Ja, i Göteborg. Mm.
0: Och hej, du har ett namn också.
3: Erja Ahlqvist.
0: Här har ni lite fika på bordet. Vad är det? Är det kärleksmums?
3: Nej, det var blåbärs.
0: Oj, jag kan förklara. Oj, det är blåbär där under och sen är det lite...
3: Lite ankåka. Ja. Vanlig sockerkåka.
0: Är det här en smak som du förknippar med just Axevalla sommar? Tar du alltid med den här?
3: Typiskt, ja. Det var det förra året också.
0: Är det här man träffar bekanta?
3: Jajamensan. Och det är många karavaner här. Om man säger att det är det Meta, heter vår grupp. Mm. Och det är så. Där är.
0: Men ni bor på olika ställen i Sverige men träffas alltid här?
3: Här och sen vi träffar på hösten. Nu är nästa månad vi har såna reffen. Mm. Vi träffar också.
0: Bra. Bra, jag ska inte störa mer i er fika, jag ska ta och knacka på här. Jag var ute och vandrade här i campingen, på campingsområdet igår också och då satte folk ute på sina campingstolar och här sitter de inte ute nu, de kanske sover, de kanske satt sent. Ursäkta, hallå? Hej,
4: hej,
0: får jag komma in?
4: Kom in.
0: Tack, vilka har vi här då?
4: Helge.
0: Helja, och så har vi, här har vi...
5: Timo.
0: Och vad det doftar kaffe. Helja, varför är det viktigt att man samlas här varje helg den här tiden, varje år?
4: Det är väldigt viktigt att träffa andra. Så vi bor så långt borta, många av oss, och så här kan vi samlas. Och så träffar vi ungefär samma personerna, och sen kommer alltid nya personer också. Så att man kan träffas. Och ha kul ihop.
0: Varför är det viktigt att känna den sverige-finländska samhörigheten?
4: Därför vi är sverige-finnar. Mm. Det är helt enkelt därför.
0: När kom du hit?
4: Till Sverige, 71.
0: Alltså 55 år?
4: Ja.
0: Och ni kom tillsammans?
4: Vi kom tillsammans.
0: Vad roligt. Och era barn då, hur känner de sig? Känner de sig som svenskar eller sverige-finnar?
4: Jag tror att de känner sig mer svenskar än sverigefinnar. De är gifta allihopa och med svenska och så pratar de ju, bor i ett sammanhang, inte ihop med oss utan har eget liv.
0: Och hur många barn har ni?
4: Vi har 7 barn på sammanlagt.
0: Så ni kom från Finland och så födde ni 7 svenskar här som vad heter det? Precis som ni hjälper det här vårt samhälle och bidrar.
4: Jajamensan, det gör de. Det gör de verkligen.
0: Tack ska ni ha. Det är mycket sånt som det snackas om här i Axevalla. När man kom hit, hur många barn man har. Har man fått barnbarn? Lever alla som brukar vara här? Hoppa ut ur... så här, jag klarar mig. Jag hoppar ut.
6: Ett väldigt hoppande.
4: Jag ska gå och hämta ett steg till där så slipper du göra
6: det. In och ut ur husvagnar tillsammans med Pamela Taivasalo, Sveriges Radio Finska, alltså utanför Skara.
7: Kitos för att du tog med oss dit.
0: Tack, tack. Och om ni är intresserade av karaoke SM så sänds det imorgon klockan 14.03. Då ser vi vem av sverigefinländarna som är bäst på att hantera sånger i moll. På finska.
6: Oj, oj, oj. Sånger i moll också. Du säljer in det riktigt bra där, Pamela.
0: Man ska inte vara för glad.
6: Nej, det ska man inte vara. Vi tar en sång i dur i alla fall, bara för att här. I sommartid i P4.

0: med allt just nu.
1: Selång är marknad, Bluegrassfestival i Gränna, Malmöfestival, Way Out West. Det är en väldigt händelserik period just nu med mycket trafik också, misstänker jag, Kenneth Tornef på trafikredaktionen. Vad är bra att ha koll på?
2: Jo, att evenemangstrafik kan ju komma som en jobbig överraskning om man inte är engagerad i den. Alltså där du bor, så ha lite koll på vad som är på gång lokalt, och också självklart det kan vara en utmaning med trafiken för dig som förväntansfull är på väg till Way Out West eller Bluegrassen eller vad det nu kan vara. Förutom de här sakerna som vi nämnde inledningsvis här, så väntas det också framöver mycket folk till Linköping. Det är först nästa helg, men då är en stor grej på gång. Då drar flygdagarna igång. Det är 100-årsjubileum med massor av historiska och nutida flygmaskiner och väldigt många besökare. Så det här är bra att ha i bakhuvudet, och för dig som tar dig dit så går det skyttelbussar från Linköpings resecentrum. Bra sätt att ta sig till flygdagarna på. Och bor du i Linköping, var beredd på att det kan låta väldigt mycket. Mm. Det här är dessutom en stad som ligger ut med E4 mellan Jönköping och Stockholm, så det kan också komma som en överraskning för dig som passerar där liksom och inte alls är intresserad av flygfart eller evenemang eller så. Plötsligt så är det samma helg då. Om vi fortsätter att blicka framåt så här avslutningsvis i vårt program. Nästa helg så är det förmodligen knökat på vägarna runt Mälaren. För där händer det grejer och kommer låta mycket också förmodligen. Mängder av motorcyklister ger sig ut på Mälaren runt. Det är Sveriges största evenemang för klassiska motorcyklar. Hela gänget startar i Enköping och passerar bland annat Turinge kyrka, Strängnäs motorstadion och Tidö slott, för att nämna några platser.
3: Ja, och så kan det vara lite mäckigt också att ta sig till den här platsen när vi lyssnar lite nu. Ska vi se hur det går för reporter Marcus?
1: Vi har reporter Marcus på plats på Gränna Bluegrass. Han ska lära sig spela banjo. Han har fått en timme på sig ganska exakt faktiskt. Vi ska snart höra hur snabbt det går att bli så här flink i fingrarna.
3: Det känns som att han gör lite framsteg. Och där drar ju detta igång framförallt. Det är imorgon. Det kommer märkas av en hel del i trafiken. Kenneth Tornef, Trafik- och serviceredaktionen. Det här var sista gången vi fick skoja med dig den här sommaren.
2: Ja, ni får skoja med mig när ni vill, men på luften så, ja, visst, tack för den här gången.
3: Om man vill skoja med dig på telefon, hur gör man då då?
2: Då ringer man 020, eller ja, skoja, vad menar du? Ja, vårt tipsnummer är 020 999 444.
3: Man kanske i samband med att man ger dig lite vettig trafikinformation också kan få ett litet gött snack.
1: Eller snacka lite bilar.
2: Du, där rundar ni av det så snyggt. Perfekt.
3: Kenneth Tornef på trafikredaktionen.
1: Tack för att du var med i sommartid. Ha det gött.
2: Tack. Samma.

0: Alltså, vilka låtar Lotta Engberg nu också bjuder på då när det är ganska mycket 80-talsfeeling här i sommartid. Fyra bugg och Coca-Cola.
1: Känns inte spontant som att det är en låt man kanske hör under Bluegrass Festival i Gränna, där man redan nu övar upp sin flinkhet i fingrarna inför en riktig spelhelg.
0: Ja, och det handlar om en musikstil som innehåller bland annat det här instrumentet vi hör just nu i bakgrunden. Marcus Engberg på orten på P4 Jönköping. Han är en så kallad gitarrkille. Så vi gav honom en uppgift.
1: Att istället lära sig spela banjo. Alltså hur svårt är det? Är det värsta hoppet? Och framförallt, hur snabbt kan man lära sig spela på bara någon timme?
0: Mm.
1: Är det här Marcus tror du? Eller är det instruktören?
2: Det här är Marcus som plinkar lite på banjon.
1: Men
2: jag har lite svårt för de här chopsen med plocket där. Så jag fuskar lite ibland och klinkar lite. Men så här ska så här, jag har fått lära mig en grund som går alldeles för sakta.
0: Ja.
2: Så dags för att skämma ut mig.
0: Varsågod.
2: Om jag ens kommer ihåg det.
0: Ja.
2: Okej.

0: bara får liksom.
1: Freebasar du lite eget
0: jag
1: nu bara liksom för att
0: det
1: är lättare?
0: Jag kör lite bluesigare band ju här. Men jag har fått en väldigt bra lärare här i, i Gabriel, va?
2: Ja.
0: Du berättade också att den här banjon är 100 år gammal.
2: Ja, nästa år så blir den 100 år.
0: Och den vågar du låna ut till mig?
2: Ja. Jag litar på dig.
0: Ja. Men om man vill lära sig spela banjo, vilken ände ska man börja egentligen?
2: Nej, men det är ju att börja med liksom såna här rolls som jag visade dig nu. Och liksom bara, man kan öva.
0: Om du ska visa hur du ska låta då?
2: Ja, absolut.

0: Men det kanske inte är den första, det allra första man har sett då, eller?
1: Det första man brukar sitta och öva, det är bara liksom rolls kallas det då, med högerhanden. Och det kan man öva helt utan ackord, så då sitter man liksom så här och... Eller ännu långsammare.

0: Ja,
1: så det var ju det långsamma som jag försökte mig på att öva på där.
2: Vi hamnar ju mitt i en banjolektion här. Jag liksom, man sugs in lite i någon form av så här transtillstånd då man bara kommer in och bara slungas och blir lite paralyserad.
3: Men du är ju inte på något sätt ensam där, Marcus. Det är väl ett gäng som sitter där nu liksom och plinkar hela dagarna?
1: Ja, det är ett helt gäng och det är väldigt skilda nivåer. Det är de som precis har plockat upp sin banjo. Jag snackade ju med en man tidigare där som hade fått en blockflöjt som liten trots att han ville spela banjo. Och han sa att blockflöjten hade inte varit till någon hjälp för hans banjokarriär. Men nu hade han tagit upp den här banjokarriären på lite äldre dagar och tyckte ju att det var knepigt. Men han satt och övade just på de här rulesen då och bara försökte nöta in det. Man sa att det är ett muskelminne, det går inte riktigt och så. Men sen ser vi sådana här som Gabriel här, som verkar inte vara född med en banjo.
0: Alltså det... Ja, inte riktigt, men det har ju varit mycket övning så sett. Så det tar mycket tid och det är ett svårt instrument att lära sig, men aldrig för sent att börja.
2: Och Marcus, jag är faktiskt, måste jag säga, imponerad. Även om du då freebasar och spelar mer blues än bluegrass då, enligt instruktören, så det låter ju svängigt.
3: Ja, verkligen. Och att du får lov att öva på en 100 år gammal gitarr, alltså har det något sånt där emotionellt värde för någon där som gör att du får vara extra försiktig, eller?
1: Ja, alltså jag frågade Gabriel innan också om jag verkligen fick röra den här banjon som är 100 år gammal, men han verkar rätt chill, eller?
0: Ja, de är till för att spelas på liksom. Mm. Så det är inga problem så.
2: Alltså nu har vi tvingat dig att lära dig i direktsänd radio för en publik en bra bit över miljonen att lära dig spela banjo från scratch. Det gick ganska bra. Jag funderar på om vi kan också tvinga upp dig på någon form av scen, Marcus, eller?
3: Räcker inte den här scenen att spela i radio, menar du?
1: Där kanske gränsen går ändå.
3: Bondas lite mer.
1: Det dröjer ett tag innan jag står på en scen med en banjo, det kan jag säga.
2: Till imorgon.
1: Jag skulle gärna plinka med. Ja,
2: imorgon, för det är då det drar igång på riktigt ju, den här bluegrassfestivalen.
3: Då samlas det folk från hela världen faktiskt och spela just bluegrass i Gränna, denna sommarstad, som då liksom fokuserar på någonting annat än som vi pratar om, kanske polkagrisar.
2: Marcus Engberg, vår bluegrass.
3: En applåd tycker jag till Marcus. Alltså vi är imponerade. Ja, det är bra.

0: Mares med Sunnanvind. Och här kommer ett meddelande, Sofie. Mm-hmm. Det är Mikael Svensson med familj som tackar för bästa bilradion. Familjen sitter nu i bilen på väg till just Jönköping för helgens stora ungdomscup i fotboll. Vad har ni för väder där nere, undrar Mikael och familjen som nu är i närheten av Gullspång.
1: Då kan jag ju säga så här att just i stora delar av södra Sverige så är det ju faktiskt väldigt varmt. Det är högtrycksbetonat. Kan bli lite mulet imorgon, men fortfarande varma temperaturer. Medan vi från andra delar av Sverige får rapporter om att det är lite regnigt och grått och mulet. Så det skiljer sig. Men just i Jönköping kan jag säga, här blir det till att dricka ordentligt om man ska spela fotbollscup, för det kan vara upp mot 28-29 grader.
0: Och när du säger dricka, då menar du alltså vatten och sånt?
1: På fotbollscupen, ja. I alla fall för barnen, det är bra om de dricker vatten. Måste... Sen vad mamma har i flaskan vid sidan av, det är det ingen som märker.
0: Vi får de senaste ekonyheterna nu. Klockan den slår 12 och det är Henrik Sell som ger oss ekot idag.
2: Socialdemokraterna sträcker ut en hand till Kristdemokraterna om de generella statsbidragen. Misstänkta kaptenen i körnolyckan begärs omhäktad och sämre skörd väntas i år. Det är rubrikerna i Ekot klockan 12 i studion Henrik Sell. Ja, Socialdemokraterna vill att de generella statsbidragen till välfärden ska räknas upp med inflationen. Partiledaren Magdalena Andersson hoppas få med sig Kristdemokraterna som går till val på att förstatliga vården.
3: Det här skulle innebära den största principiella förändringen för hur svensk välfärd finansieras på över 30 år. Då blir statens ansvar långsiktigt och på så vis så kommer svensk vård, skola och omsorg vara bättre rustade nästa gång inflationen drar iväg.
4: Går inflationen upp, ja, då ska även de statliga bidragen till kommunerna höjas i samma takt. Det är ett förslag som Socialdemokraterna presenterat tidigare och som nu har blivit ett vallöfte. För att genomföra det söker partiet stöd även från motståndarsidan, närmare bestämt Kristdemokraterna, som ju vill förstatliga vården. Magdalena Andersson igen.
3: Jag noterar att Ebba Busch är intresserad av att diskutera statens ansvar för sjukvården. Och det ansvar som staten nu har för sjukvården, det är att säkerställa att det finns tillräckligt mycket pengar för att det ska ha läkare som har tid för oss när vi behöver det. Mot den bakgrunden så tänker jag att Ebba Busch är någon som man skulle kunna diskutera det här med.
4: Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch säger så här om den socialdemokratiska inviten.
5: Nej, men jag välkomnar den. Det är klart att vi kan sätta oss ner och prata budgetprinciper, men vill man bästa chansen för att liksom få ett nationellt ansvar för vården just nu, det är en blågul regering, i och med att vi är 3 av 4 partier som nu är öppna för att genomföra det.
2: Sist KD-ledaren Ebba Busch, reporter Ivan Garcia. Kaptenen på det lastfartyg som var inblandat i dödsolyckan vid Tjörn har begärts omhäktad idag. En mamma och hennes dotter dog när fritidsbåten de var ute med kolliderade med fartyget.
6: Kaptenen, som är i 50-årsåldern och medborgare i ett land utanför Norden och EU, var befälhavare ombord på det norskflaggade lastfartyget. Han misstänks för vållande till annans död efter olyckan men nekar till brott. Han har suttit häktad i nästan 2 veckor. Åklagaren begärde att häktningen skulle förlängas under torsdagen. I ett pressmeddelande skrev han då att han bedömer att alla relevanta omständigheter kring olyckan nu är klarlagda. Han bedömer också att polisutredningen är färdig om 2 veckor och att han då kan ta beslut om huruvida han ska väcka åtal mot kaptenen samt en lots som också mot sitt nekande misstänks för vållande till annans död. Kaptenens advokat uppger för TT att de motsätter sig omhäktningen och har begärt en muntlig förhandling i häktningsfrågan. Pappan och sonen i familjen som var ute med fritidsbåten överlevde olyckan. Deras målsägande biträde Henrik Olsson Lilja säger till Ekot att de inte vill uttala sig i nuläget eftersom de är inne i en sorgeprocess som behöver hanteras i familjen.
2: Reporter Rickard Elefalk. I staden Omiš i Kroatien har fler än 30 personer skadats efter vad som startade som en skogsbrand, rapporterar lokala medier. Branden bröt ut igår kväll och nu brinner det i bostadsområden och turister har fått evakuera från sina hotell. NRK rapporterar att norska UD har informerat norrmän i området att hålla sig informerade. Flera av de skadade ska vara allvarligt skadade enligt TV-kanalen HRT. Och värmeböljan som drabbat stora delar av Europa kommer nu till Sverige. SMHI har utfärdat ett meddelande om höga temperaturer på 26 grader eller mer i delar av landet än de kommande dagarna. Varningen gäller för delar av södra Sverige, framförallt i Götaland och i östra Svealand. Lokalt kan det bli uppemot 30 grader varmt. Årets skörd väntas bli något sämre än förra året, det enligt Jordbruksverkets nya prognos. Per Järmundsson är spannmålschef på Lantmännen.
7: Skörden är ju påbörjad. Vi går ju mot, vi har ju en prognos som pekar på något sämre skörd än normalt, drivet av stor utvintring.
8: Skörden av spannmål är i full gång och enligt Jordbruksverkets prognos väntas spannmålsskörden landa på 5,9 miljoner ton. Det är en minskning med 9% från förra årets rekordskörd, men också en ökning med 10% sett till genomsnittet de senaste 5 åren. Variationen är stor mellan olika delar av landet. En sämre skörd drivs till stor del av så kallad utvintring, att det som man sått under hösten inte klarat sig genom vintern. Men i flera delar av landet har juli gett grödorna bättre förutsättningar, säger Per Järmundsson.
7: Vi har haft en bra situation under juli månad, tror vi, där förutsättningarna kanske varit gynnsamma så. Och då är det väl kanske vissa områden i Östergötland, Sörmland har varit ganska gynnsamt. Mälardalen var mer drabbat av utvintring. Södra Sverige var mer drabbat av torka och Gotland var också drabbat av torka.
2: Reporter Linn Hallberg. Och vi fortsätter med skörden, men nu i Frankrike. I Bordeaux-regionen har oron varit stor för att sommarens skogsbrand skulle påverka druvorna. Så verkar inte vara fallet, men klart är att torkan och hettan påverkar produktionen ändå. Vinodlarna Caroline och Javier Peroma har behövt skörda rekordtidigt.
9: Ett flak med Sauvignon Blanc-druvor, årets första, tippas ner i en vinpress. 7 augusti, det är otroligt. Jag har aldrig skördat så här tidigt i hela mitt liv under 45 års arbete med vin, säger Javier Peroma.
10: Je n'ai jamais vendangé aussi tôt de ma vie.
9: Château de Serons ligger, liksom de flesta vingårdar i regionen, öster om Bordeaux. Branden i Gironde rasade på västra sidan om staden. Ändå spred sig brandröken under några dagar hit. Oron för att vinerna skulle ta smak av röken har varit stor. Men efter att ha skördat de första druvorna är det något som Caroline Perroman nu avfärdar bestämt.
11: On était loin des conditions qui pourraient impacter les grains de raisin.
9: Men vinodlarna måste hantera stora klimatrelaterade förändringar. Caroline Peroma säger att hela den ekonomiska modellen för vinodlarna håller på att förändras. Det kommer behöva bli en mycket mer målinriktad produktion, mindre storskalig, där man bara odlar vissa slags druvor och på rätt ställen, säger Caroline Peroma. Karin Arbsjö, Serons.
2: Så till Storbritannien. Högerpopulisten och Reform UK-ledaren Nigel Farage har vunnit fyllnadsvalet i brittiska Clacton. Efter segern är den parlamentariska utredningen mot honom om en gåva på 5 miljoner pund nu åter aktiv.
12: There's a convincing, overwhelming win with more votes.
13: Nigel Farage utropade sig till segrare redan innan det officiella resultatet var klart. Fyllnadsvalet utlöste reformledaren själv för att testa om han fortfarande hade väljarnas stöd efter kritiken mot den oredovisade gåvan, och det testet vann han klart. Utredningen gäller om Farage borde ha redovisat de 5 miljoner punden enligt parlamentets regler. Den pausades när han lämnade sin plats i juli, men står nu åter som aktiv. Farage nekar till att ha gjort något fel och har sagt att det var en personlig gåva som bland annat skulle bekosta hans säkerhet. Om han skulle fällas och straffet blir tillräckligt allvarligt kan det i förlängningen leda till ännu ett fyllnadsval i Clacton. Valet har fått stor uppmärksamhet långt utanför Clacton. De stora partierna valde att inte ställa upp och 34 kandidater fanns på valsedeln. Hit har människor från andra delar av England kommit för att följa det hela på plats.
14: We are both 17, so we can't vote yet. We're just hanging around, we're trying to see who we can meet.
13: 17-åriga Hugh och Caden har åkt hit från London för att följa valet.
14: So we thought we'd walk around here and see if we could bump into him. We haven't found him yet.
13: Framförallt hoppades de få träffa Count Benface, satirkandidaten som blev Farages främsta utmanare.
15: I vote Count Benface as a protest against Farage.
16: 76-åriga Jenny Wingroth, född och uppvuxen i Clacton, röstade på Binface som en protest mot Farage.
15: Mr Farage, go back under the stone that you come from.
16: Nicola Miri, Clacton on Sea.
2: Och från politik till kaffe. En ny studie från Uleåborgs universitet i Finland visar att de som dricker mycket kaffe har mindre kroppsfett och mer muskelmassa jämfört med de som dricker lite kaffe. Över 2000 medelålders finländare med ungefär samma BMI deltog i studien, rapporterar Svenska Yle. De som drack 5 eller fler kaffekoppar per dag hade en skelettmuskelmassa på i genomsnitt 32,5 kilo jämfört med 30 kilo hos de mindre kaffesugna eller de som inte drack något kaffe alls. Med det så sätter jag punkt för ekosändningen klockan 12. Producent för sändningen, Gunilla Österlund.
0: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
1: Vad fick du dig från?
0: Jag bara kände att jag ville sjunga lite.
1: Det var ju dessutom fel melodi.
0: Nej, men det är svårt att sjunga när man har en annan melodi i bakgrunden. Det är konstigt. Nej, men förlåt mig då.
1: Vi har varit sommargnäll. Sommargnäll från Agneta.
0: Är det sant?
1: I Östersund. Jag vill bara tala om att här i Jämtland har vi haft den sämsta sommaren någonsin. Nej. Känns det som. Nej, en dag, en torsdag, var det tillräckligt varmt för att bada. Annars regn, kallt och nordanvind.
0: Nej, men... vad ska vi göra? Ska vi skicka sympatier till Agneta eller ska vi inte prata om att det har varit bra väder på andra ställen i landet?
1: Jag tänker att vi skickar lite extra sol och så påminner vi om att man kan bada i alla väder även om man kanske förfryser på kuppen.
0: För sista gången i år, möjlighet att visa upp dina badtemperaturer i Riksänd Radio!
1: Så förlåt, jag blir helt till mig när du gestaltar de här fantastiska karaktärerna. Men du har ju rätt i det. In i appen Sveriges Radio, under fliken lokalt, kan du nu skriva om du då, till skillnad från Agneta, är på ett ställe kanske där solen skiner och temperaturen i vattnet är magisk.
0: Rapportera in och så ska vi få sommarens sista livebad som också sker med hjälp av reporter på plats.
1: Ja, i en älv, hoppas vi.

0: Dansa pausa med Panettos.
1: Ja, jag är lite orolig måste jag ändå säga. Alltså, vi har ju reporter Anton på plats på en stor spelmansträff i Ramsele och vi hoppas att vi ska få bada med Anton idag. Det senaste vi hörde var, jag hörde att han frågade om vägen till älven. Gå genom kohagen där borta, var det någon som svarade då. Så jag vet inte riktigt, vi får väl se om någon kanske kan hjälpa en liten vilsen reporter i badbyxor i regnigt Ramsele och bada om en stund.
0: Är du i närheten där i Ångermanland och kan rycka ut och hjälpa honom till bästa badmöjligheten, så gör det då. Klockan den är 12:14 och jag vet inte varför jag säger vad klockan är, för det är totalt ovillkommande.
1: Men det vi kan säga däremot är att vi har under sommaren fått uppleva så otroliga platser och träffat framförallt otroliga människor. Mm. Och en grej som jag inte glömmer, det var i slutet mot juli, den 23 juli, då vi tog en omväg till ett vattentorn i Växjö, och jag har gåsur än idag när jag tänker på det här.
0: Ja, P4 Kronobergs reporter Alva Stridsberg kallade in expertis och det skulle visa sig vara den helt ultimata expertisen för att avgöra om det här var värt en omväg.
2: Och det här vattentornet i Växjö, det brukar kallas för ekotemplet, och ja, det kanske man kan förstå varför. Och med mig här så har jag en sångerska, Nathalie Ström Liljedahl från Kalvsvik. Ekotemplet är ditt.

0: ordet andaktsfullt passar ju ganska bra.
1: Ja, att sjunga ett vattentorn i Växjö, det visste jag inte alls att man kunde göra. Och det kan man kanske inte om man inte är duktig. Eller jag hade inte, det hade inte låtit så bra om vi ställde oss där, du och jag kanske. Och drog på någon.
0: Vem vet, man får ta omvägen för att undersöka. Och det roliga är att det här kan du också spana in hur det ser ut när Nathalie sjunger. På P4s sociala medier så kan du få se hur det är att ta in hela den här fantastiska akustiken live. Och det roliga är att det är jättemånga som har kikat in den där videon. Som av flera grejer vi har speglat på våra sociala medier i sommar, så är det tusentals som har reagerat och gillat det de har sett.
1: Mm, gå in där, P4, Sveriges Radio P4, så finns det en del klipp och göttigt från sommaren som gått.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar.
1: Hoppas badbyxan är på och solkrämen insmord eller paraplyet framme beroende på vart du är, för nu ska vi bada.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
0: Hallå på dig, du Kerstin som badar vid Påarps havsbad söder om Halmstad. Och idag badtemperatur 18 grader intygar Kerstin.
1: Lite kallare har vi i Lidköping. 14,5 grader är det vid Framnäs strandpark. Det blev inget jättelångt upp, skriver Pia.
0: Marianne badar i Lajsan utanför Arjeplog. Där går vi ner lite ytterligare då, till 13 grader.
1: Och Johan badar på Vätterstranden i Jönköping. 16 grader har vi där.
0: Urban ger oss 17 grader från Kollestad, Ås.
1: Och här kommer sista rapporten för i år från Ribban, Tebryggan i Malmö, ledsen gubbe. 18,6 grader i vattnet, och så skriver Heide-Marie, hoppas verkligen att vi hörs nästa sommar, simma lugnt.
0: Heide-Marie, vår mest pålitliga, eller i alla fall en av de badare som varje dag rapporterar in temperatur.
1: Hon är som en levande badtermometer, vi bara sänker ner Heide-Marie så tar vi upp henne och så säger vi, hur varmt är det på Tebryggan?
0: Och hon kan svara när som helst på dygnet.
1: Ja, faktiskt.
0: Och nu ska vi ta dagens bad, och det blir en specialare denna sista sommartidsdag för säsongen med vår reporter i Ångermanland som pratar på i bakgrunden.
1: Ja, men alltså så här är det. Anton Corén är på stor spelmansträff, och det har varit en drös med trevliga norrmän och svenska spelmän. Problemet bara är att de verkar vara skygga för lite vatten. Det regnar där och instrumenten går ju liksom sönder om de går ut. Mm. Och en spelman lämnar ju aldrig ifrån sig dragspelet.
0: Nej. Så nu är frågan, Anton, hur löser vi det bad som nu ska äga rum vid spelbandstämman?
3: Ja, det har inte varit lätt det här. Men nu har vi löst ett bad, tror jag. Jag hittade en pool där det var 30 grader varmt. Fy vad mysigt, tänkte jag. Det var inte en chef där som badade där heller, för det regnar ju som sagt då. Men då sa ni till mig, du får inte.
1: Nej, för vi har ju en regel. Baden, dagens dopp, ska ju vara i älv eller sjö eller hav eller någon form av vattendrag. Ja, inte i pool, Anton. Och du har ju dessutom en älv i närheten. Och jag ser en bild på dig nu, Anton. Vid den här lugna älven i bakgrunden. Du ser ganska arg ut när du står där med din bara bringa och en mikrofon i handen.
3: Känner mig lite kärv, kan man väl säga. Så att jag tvingade två sommarjobbare, Mira och Vera, och visa mig vart man går ner någonstans. Då går man genom kohagen då, och sen ner hit i stranden. Men det är skitdåligt att bada här, för det är jätteströmt. Vi har ett kraftverk, några kilometer uppströms bara. Här var ganska mycket sjögräs också. Och så är det inte alls en trevlig badplats. Vera, är det här det bästa vi har här?
4: Ja, det är det nog nästan i alla fall.
3: Nästan. Kan vi säga så. Och sen kom det två andra, det var roligt. Det var två pensionärer som hade hört mig på radion. Och de trodde inte på att jag skulle bada, så de körde en omväg bara för att komma hit och kolla. Vad heter du för något?
5: Margareta Jonsson.
3: Margareta Jonsson, ja. Ni körde en ganska lång omväg bara för att vara med på badet, va?
5: Ja, och få se live.
3: Ja.
5: Ja, vad man, gör man inte?
3: Man vill ju se badet live. Det vill man verkligen göra.
5: Ja, att jag plaskar när de andra har badat. Och nu vill vi se att du plaskar också. Ja.
3: Ja. Kan du följa med mig i badet?
5: Tveksamt.
3: Det är tveksamt, ja. Du har dunväst på dig idag.
5: Jajamän.
3: Just det.
1: Anton Corén, du får väl be någon av de här trevliga kvinnorna och tjejerna där och hålla utrustningen till dig då, medan du plumsar i. Det känns tryggt att det är många som är på stranden som kan titta, ifall det så att du skulle på något sätt flyta iväg. Bada försiktigt och ge oss sommarens sista dopp här i sommartid.
3: Då är det sommarens sista dopp. Då här vi över väskan här till Vera. Och så får du väskan där, och sen får du hörlurar här. Då får du säga hej till Malte och Sofie här.
0: Hallå Vera!
1: Hej!
3: Visst, vänta.
0: Då där. Ska vi se.
3: Nu har hon er. Jättebra.
0: Bra Vera. Då håller du styrsel på att nu Anton faktiskt hoppar i.
3: Ja, du kör. Vera. Ja. Mira, filmar du?
0: Kör vi.
3: Då tar vi. Det är 14 grader varmt.
1: Gå närmare Vera.
5: Hej Anton!
0: Och det är så också en andäktig tystnad runt Antons bad. Alla bara står och tittar hänfört. Hur kan han ens göra detta?
3: Underbart!
1: Anton funderar på mig, det är hjorten som hoppar i 14 gradigt vatten. Den andra står med dunväst och tittar på. Anton Corén, upp ur älven. Du
3: kan sluta filma, Mira.
0: Alltså Vera som håller i nicken, hur ser Anton ut? Hur ser han ut?
3: Är vi fortfarande ute?
1: Hallå?
0: Ja. Ja.
3: Nu har vi badat.
0: Ja. Hur mår du, Anton?
3: Ska jag vara ärlig?
1: Ja.
3: Jag är jätteförkyld. Alltså jag har feber och har jätteont i halsen idag.
1: Nej!
3: Så att jag tror att jag kommer få lunginflammation sen. Men det var det värt!
0: Nej, men vad är det som händer?
3: Så himla värt!
1: Alltså, härligt Anton, det var. Anton Corén.
3: Tack för... Det var inte alls bra.
1: Gå in och värm dig nu.
3: Ja.

0: Uno Svenningsson och vågorna i sommartid i P4.
1: För bara en liten stund sen så började Malte nynna på en melodi bara från ingenstans. Nu skriver Sanna in här: Malte, Malte, bästa Nordlöf, nu har du fått mig att gå runt och sjunga Idas sommarvisa när jag går här och packar husvagnen inför helgens lilla tripp. Tack för det. Och faktiskt en glad gubbe, så jag vet inte om hon är ironisk eller inte. Men
0: du
1: ibland kan man ju bli...
0: Du ska inte tro det blir sommar ifall det... inte någon sätter
1: fart. Man får göra om det lite om man vill. Tack snälla Sanna för att du hör av dig. Och det är det många som gör idag. Och vi är jätteglada och uppskattar all kärlek som vi får.
0: Ja, fantastiskt. Och vi ska se till att göra en riktigt god final halvtimme av sommartid 2026 års upplaga. Nu då?
1: Nu är klockan 12:30. Det innebär att du ska bli servad med dina lokala nyheter.
2: Och de lokala nyheterna får du från P4 Väst. Först ska vi kolla läget i trafiken med Henrik Gustafsson.
3: Och läget är ganska lugnt så här mitt på dagen, men det är omledning även idag på E45 utanför Åmål. Följer skyltningen via Strömstadsvägen och Bondegatan. Och länsvägarna 65, där är också omledning mellan Hällevardsholm och Bullarbygden. Följer skyltning via länsväg 960. Tips oss 020 999 444.
2: Och socialnämndens ordförande i Uddevalla, Ann-Charlotte Gustafsson från Uddevallapartiet, tar timeout, det skriver Bohuslänningen. Pausen tas av personliga skäl. Och moderaten Camilla Josefsson, vice ordförande i socialnämnden, tar över ordförandeposten. En brummande motorsåg istället för tutor och hejarop. Ja, det har blivit ett populärt tilltag på motocross-VM. Linus från Orust har modifierat sin motorsåg för att kunna brumma säkert på sina favoritåkare när den klassiska tävlingen nu går av stapeln på Glimmingen i Uddevalla.
4: Det är ett litet hemmabygge. Så vi tog en termos och svetsade dit som en megafon kan man säga. Så den låter väldigt, väldigt, väldigt mycket.
5: Under tävlingarna i vissa andra länder har motorsågarna totalt förbjudits. Men i Uddevalla är det fortfarande lov under racen. Förutsatt att svärd och kedja plockats bort. Tobias Ravelj är evenemangsorganisatör.
6: Och vi har ju tagit förbud på vissa delar av stället, men vi säger att de får ha det under racen men inte emellan för att lugna ner liksom volymen på motorsågarna då.
2: Och reporter här var Maria Phillips. Idag väntas beslut om omhäktning av fartygskaptenen vid båtolyckan utanför Tjörn, men kaptenens försvarare säger till TT att de kommer motsätta sig att häktningen förlängs. Vädret idag varvas med sol och en del moln och mest uppehåll.
0: Vi har koll på nyhetsläget. Det här är sommartid i P4.
1: Malte Nordlöf, Sofie Karmö, och vi ska fortsätta resa tillsammans en stund till i alla fall denna sommar.
0: Märkte du att jag knäppte upp lite?
1: Ja, men snälla knäpp igen.
0: Jag knäpper skjortan, det är för mycket hud. Ja.
1: Hej, det är Marie, våran badare från Ribban, hör av sig nu. Tack kära ni för de fina orden på avslutningen av mina rapporteringar från Ribban. Min dotter är här på besök och nu kommer jag framöver bli kallad levande badtermometer.
0: Ja, det är ett smeknamn som anstår, hej det är Marie.

0: The Beach Boys, God Only Knows.
1: Under sommaren i sommartid så vill vi ju hinna med att fånga så många och stora delar av Sverige som möjligt. Vi har ju till och med rört oss lite utanför Sverige.
0: Ja, när man vill fånga svensk sommar så får man ibland sticka utanför gränsen.
1: Ja, till Nordnorge där det var en stor festival, Riddu Riddu. Och där träffade vi Berit som är jojkinstruktör. Och det är faktiskt ett möte som jag minns väldigt väl.
0: Sameradions Aron Bergdahl fick sig en lektion.
2: Jag ska gå in här i hennes hytta här som hon har. Och den är täckt med gräs och mossa. Väldigt fint. Går jag in här på ren hudar. Hej Berit.
3: Hej.
2: Bodes. Kan du berätta för oss, vad är jojk för någonting?
3: Jojk är ett minnemedium. Du minnes folk, du minnes städer. Och jojk är också en måte att fortälla historier på. Det är en sån kärlighetserklaring till både landskap och till människorna.

0: Nej.
1: Va? Ska jag få jobba idag?
0: Alltså låt mig säga så här. Mm. Vi har de senaste 8 veckorna spelat låtar om Skövde, Haparanda, Skanör, Motala, Kramfors, Byxelkrok, Gällivare, Stockholm, Karlstad och många fler platser i sommartid. Nu i finalprogrammet så tänkte jag till lite. Vi slår på stora trumman.
2: Okej, då antar jag att det är en låt eller en melodi som har många ortsnamn i sig. Du kan väl säga vad ska börja i alla fall då för första nålen.
0: Härjedalen.
1: Härjedalen.
0: Västerbotten.
1: Ja.
0: Och du?
1: Ja.
0: Kan hända i Bohuslän.
1: Jaha.
0: Vi kör.
1: Ja.
0: Dags att jobba med nålen, Sofie.
1: Ja.
0: Är du med?

0: där är, kan hända i Bohuslän, men också här i Dalen Västerbotten. Jan Önnerud och Rune Överman spelade in den här låten 1969. Och där fick nålarna jobba på Sverigekartan, Carmen.
1: Ja, det fick de. Nålarna fick jobba och mina fingrar fick jobba med att trycka fast dem i den här stora kartan som vi har. Men nu var det sista nålen intryckt.
0: Mm, och det fina är att den här låten, den kunde ha tagit oss till andra sidan Atlanten, för originalet heter Alabama, Louisiana or maybe Tennessee.
1: Ja, sån karta har vi inte, så det var väl himmelans tur. En av platserna som nålen hamnade på idag, inte i musiklåten utan tidigare idag, det är ju att vi har hängt i Gränna. Och vi har mer eller mindre tvingat våra kollegor till mycket idag, våra reportrar.
0: Ja, det har vi verkligen.
1: Ja, lite så. Ja. Marcus, du har fått lära dig banjo på en timma. Hur mår fingrarna?
2: Ja, fingrarna mår väl bra, självförtroendet kanske mår sämre.
0: Varför då?
2: Ja, jag tycker det var knepigt. Det är svårt om man kan spela lite gitarr eftersom de är stämda annorlunda. Och så har man ju den här, den högsta strängen, alltså den ljusaste strängen, sitter ju längst upp närmast taken. Och det blir liksom, det ställer till det i skallen när man ska göra de här plocken, för det låter inte som man tror det ska låta.
1: Men just banjo blev det ju för att det står Bluegrass Festival. Alltså musiken känner man igen bluegrass. Men de deltagare du mötte, finns det något, alltså hur såg de ut? Är det någon speciell klädsel man kör på en sån här bluegrass? Utmärker man sig på något sätt?
2: Nej, det känns väldigt, väldigt blandat. Det var ju en del människor som bara hade blivit passionerat förtjusta i banjo och inte kunde spela så mycket utan ville liksom lära sig och älskade den här musiken. Sen var det ju de som liksom levt med det. En del sa till mig att det går inte riktigt att lära sig att spela bluegrass om man inte har vuxit upp med det, för att det, de här sakerna sitter i så tidigt. Ja. Och flera av dem jag pratade med sa att deras föräldrar hade liksom skolat in dem i bluegrass. De fick spela, öva på sin banjo innan de gick till skolan liksom. Och de vaknade upp till de här fiolslingorna. Ja. Liksom
1: men då var det gött att alla var lite olika, för att du, du ja, kanske

0: Så du smälte in, för vi kan ju berätta det, att du är en lång man med lite skinny jeans, långt rockigt hår och en band t-shirt på dig många gånger, så att lite rockigare stilen, men det, du smälte in i gänget då.
1: Och en av amerikanerna som håller i workshopen, fiolläraren på den här workshopen, han stod väldigt länge och pratade om att AC/DC:s skiva Back in Black är världens bästa skiva man med. Så det är nog ganska blandat.
2: En smältdegel. Och också fint ändå att du fick rädda upp situationen när du kände att du kanske förödmjukade där och spelade banjo inför miljonpublik här i radion, och ändå kunde då falla tillbaka på dina kunskaper som gitarrkille i själen och kunde dra till med
1: Jo, men att spela den inför miljonpublik är kanske ungefär lika skämmigt det. Men ja, vi bjuder på det idag.
2: Vi kanske har skämt ut oss också, för inte nog med att vi tvingar reporter Anton Korén, som är på plats nu på spelmansstämma i Ångermanland, att ta dagens dopp. Han är sjuk också.
0: Hur mår du nu, Anton?
3: Ja, det går bra. Det är lugnt. Jag går på smärtstillande.
2: Men du, Anton,
3: du
2: kunde ha sagt innan vi tvingade dig till dagens bad att du hade feber och ont i halsen.
3: Ja, men det blir så mycket då innan. Nej, men inte ska väl du. Och ibland, det blir som tråkig stämning då.
0: Och tråkig stämning vill vi inte ha. Och det får vi ju aldrig med dig. Och inte där du är heller. Nu verkar det ändå som att de här lite folkskygga spelmännen har gått ut ur sina tält kanske och börjat spela lite mer. För det är sån här buskspelning. Man går omkring och bara spelar lite överallt.
3: Ja, absolut. Nu börjar de vakna upp lite grann här i Ramsele. Det regnar fortfarande en del och så. Men de sitter ju här inne i sina förtält. Vi har det norska förtältet som vi hörde där, som jag har varit i ganska mycket förut. Och sen är det andra förtält här nu som börjar komma igång. De ska spela hela helgen.
2: Ja, de kanske har någon varm bädd där de kan ta och bädda ner dig lite nu, Anton, efter det här kyliga badet i 14 grader i älv. Så att du kan få bara få kura ihop det lite.
3: Det kan det säkert vara. Det är så konstigt jobb det här är, att jag springer runt på en spelmansstämma och skriker åt folk: vill ni bada med mig? Och de bara: nej, det vill vi inte.
0: Det är konstigt när det regnar.
3: Varför ska du bada? Jag vet. Det är svårt att förklara det.
2: Ja. Men du, stort tack Anton för denna insats i alla fall. Hoppas att din kropp håller sig samman och hel efter detta äventyr.
3: Tack ska ni ha, vi hörs nästa år.
0: Det hoppas vi också att vi gör. Anton Korén, i sommartid i P4.

0: I'll find my way home med Sara Klang.
1: Men nu när det är dags att liksom dra åt den här säcken för den här sommaren, så måste vi ändå kolla lite hur det har gått då för Hitta Hitten deltagare. Vi har ju några, inte så många 55 poäng, alltså fullpottare den här sommaren.
0: Det är första veckan fick vi en sån.
1: Ja, första veckan så var det Fabian Leon som fick ihop 55 och han bor i Litt. Och sen har vi haft Emma Isaksson här nu.
0: Arnäsvall.
1: Ja, det står det kanske. Mm. Ja. Det här, är det du som har skrivit det?
0: Det är jag som har skrivit.
1: Det är lite dåligt skrivet med tanke på att andra ska kunna läsa.
0: Du, med min handstil så kan man tänka att jag borde ha blivit läkare, men nu blev det inte så. Mm.
1: 55 poäng också till Emma. Och sen så har vi ju faktiskt ingen mer.
0: Nej.
1: Vi har två fullpottare på hela sommaren. Hoppas vi inte glömmer någon nu. Och gör vi det så ber vi om ursäkt på förhand. Men tack snälla alla som har varit med och tävlat i titeln.
0: Och fantastiskt vilket gensvar och kärlek just den här tävlingen får. Varje dag 9:15. Det finns ingen annan programpunkt som folk är så fästa vid, verkar det som. När det handlar om att ställa klockan, slå på, tävla tillsammans. Vi har hört om folk som sitter i bilen och andäktigt lyssnar och tävlar mot varandra. Om pappor och döttrar som på olika orter i landet ringer varandra andra för att tävla bara sinsemellan varje dag.
1: Och dessutom så fick vi ett mejl förra veckan från, jag har tappat namnet, men jag tror det kanske kan ha varit Sven som sa att nu börjar jobbet. Så nu är det bara helt enkelt så att man får lägga mötena ut efter när Hitta Hitten är. Så man kan inte ta något möte vid den tiden, utan då ska man tävla. Så den här lägger vi nu i arkivet. Vi sparar alla som har varit med och tävlat den här sommaren, och återigen tack till alla som har gjort.
0: Mm, och då säger vi grattis då till alla arbetsgivare som nu kan återgå till ordningen med anställda som inte är upptagna och har lurar på sig 9:15 varje dag.
1: Och Dave Svensson i Moliden skickar in, hittar ingen annan sida att skicka och tacka er. Jag säger bara som så många andra, tusen tack till er alla för ett underbart genomförande av ert program. Många kramar från en 67-årig yngling i Ångermanland, Moliden. Och återigen så är det vi som ska tacka för allt fantastiskt fint gensvar som vi får. Dessutom har vi gjort något helt nytt. Vi har ju faktiskt haft en sommartidsdeckare.
0: Ja, och det var en spännande upplösning när vi hamnade i Uppsala och vid statyn. Det var väldigt spännande. Alltså vilken sommar vi har haft. Jag som nu ska gå på semester.
1: Ja.
0: Tillåt mig bara göra så här.
1: Mm-hmm.
0: Tillåt mig.
1: Mm.
0: Carme,
1: tillåt mig.
0: Så.
1: Sänk axlarna. 8 veckor sommarradio Malte. Du är grym. Återigen, jag hoppas att vi hörs igen.
0: Carolina Blad, Sofie Carme och Malte Nordlöf. Allt dirigerat också av kvinnan på dirigentpulpeten.
1: Producent Elin Eriksson. Säger vi tack för oss.
0: Tack så mycket.

0: Marie Arthurén och Drifters, nästa gång det blir sommar. Låt önskad och bestämd av er som lyssnar att vara sommartids avslutningsmelodi. Här nu nyheter från Sveriges Radios finska nyhetsredaktion.
1: Sveriges största sverigefinska sommarfestival inleds idag i Axvall i Skaraborg. Vår reporter Meini Rantala har träffat några av besökarna som kommer dit i sina husbilar.
2: Vad heter du?
3: Jag heter Helja Ervasti.
2: Vad tycker du om att vara här i Axevalla finska sommarfest?
3: Du kommer ett ställe som du får träffa båda, alltså du får se träffa par, du får se ensamma personer, men alla är genom snälla mot varandra, om man säger så. Alla vill prata med alla. Alla vill veta hur du mår.
2: Pentti Nimel, många gånger är du här i Axevalla finska sommarfest?
4: Jag kan säga att alla festivaler har jag varit med.
2: Ända sen 80-talet, 90-talet?
4: Ja, det är mellan 80- och 90-talet. Sen började Hällefors och sen flyttade till Axevalla. Och här har jag varit varje gång.
2: Och vad är det här i Axevalla som får folk att komma hit?
4: Det är så att träffa folk och träffa som tänker likadant som mig på finska kulturen och vill dra framåt finska kulturen.
1: Reporter Meini Rantala. Festivalen anordnades för första gången 1986 och fyller alltså 40 år. På programmet finns bland annat karaoke och dans. Ett av dragplåstren är Sveriges Radio Finskas önskeprogram Levuseppe, som dagen till ära sänds på plats från festivalområdet. Programmet börjar nu klockan 13 och hörs i P2 och P6 i Stockholm. Den sverigefinske diskuskastaren Daniel Ståhl hamnade på fjärde plats då det sista kastet inte räckte för att ta sig upp på prispallen vid friidrotts-EM i Birmingham.
5: Niin, tämä on harmittaa vaan, että mä en saanut mitali tänään, mutta aurinko nousee huomenna, kato, ja jatketaan vaan eteenpäin selkä suorana.
1: Mycket kämpaglöd, men idag gick det inte. Jag försökte ändå kasta så hårt jag kunde. Men solen går upp imorgon, så vi fortsätter bara rakryggat framåt, säger 33-åringen Ståhl, som alltså hamnade på fjärde plats i finalen. Slovenen Christian Cech knäpp guldet med ett nytt världsmästerrekord på 72,51 meter. Silvret gick till Litauen medan Tyskland kammade hem bronset.
5: No totta kai, mä oon pettynyt, kato. Mä yritin, kato, tosi kauheasti, niin kuin, paljon voimaa tänään, ja, mutta ei tullut mitään.
1: Till Radiosportens Bengt Schött beskriver sverigefinske Ståhl finalen i diskuskastning som historisk. Och trots sin placering så är han nöjd att han kämpade in till sista stund och han gläder sig åt sina medtävlares framgångar. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen. Och nu börjar alltså vår eftermiddagssändning i P2 från Axvall. Moi moi.
6: Sommartid i P4.
7: Försök att se det här. Alltså öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
0: Alltså varför hatar du semester med barn?
8: Men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
9: Kör hårt. Kör bomben.
6: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Karne!
8: Ja!
10: Så sur. P4 Extra hör du efter Ekot och Sporten. Och det är 5 år sedan talibanerna tog över styret i Afghanistan. Situationen i landet försämras ständigt, framförallt för flickor och kvinnor. Jag tror att alla har någon de irriterar sig på sitt jobb. Och nu har man undersökt vad vi irriterar oss på. Dålig attityd är topp, precis som brist på ansvarstagande. Och Karin Julström lämnar cozy crime-genren. Nu blir det mycket mörkare.
7: Socialdemokraterna vill att de generella statsbidragen till välfärden ska räknas upp med inflationen. Och partiledaren Magdalena Andersson hoppas få med sig Kristdemokraterna. Så här säger Ebba Busch om inviten från Socialdemokraterna.
11: Nej, men jag ser att det finns ett gemensamt intresse för mycket samhällsbyggarfrågor. Det finns ett gemensamt intresse för välfärdsfrågorna. Och det är väl positivt om det finns partier på båda sidor om blockgränsen som dels har en konstruktiv ton med varandra, men som också hjälper till att sätta rätt frågor i centrum.
12: Hennes dröm är ju att vara statsminister och kunna samarbeta med er i någon form. Kanske att ni sitter med i regeringen eller samma. Ser du överhuvudtaget en möjlighet att samarbeta om hon är statsminister?
11: Nej, men alltså, hamnar vi i ett krisläge eller i ett helt exceptionellt läge, då är vi många partier som är beredda att ta ansvar. Det har ju också Ulf Kristersson pekat på. Det läget är vi inte nu.
7: Reporter Ivan Garcia. Regeringen har beslutat att tillsätta en slöserikommission som ska se över den statliga verksamheten och identifiera besparingar, lämpliga omprioriteringar i statens budget och åtgärder för ökad effektivitet i statliga verksamheter. Det meddelade Tidösamarbetet på en pressträff idag. Årets sommar i Norge beskrivs som en av de sämsta på 10 år. Särskilt på Västlandet, i Trøndelag och i Nordnorge, rapporterar NRK. Bergen har satt nederbördsrekord i början av augusti med 221,5 mm regn på 11 dagar. Samtidigt har Oslo haft en av sina bästa somrar på 10 år. Norska vädertjänsten Yr får dagligen klagomål från människor som är missnöjda med väderprognosen och det dåliga sommarvädret. Och det får avsluta Ekot i studion, Simon Karlsson.
10: Och här är Radiosporten denna heta EM-dag där vi börjar i bassängen.
13: Som väntat är Sara Sjöström fram i semifinal på 50 meter frisim här i Paris. Ikväll går semifinalen, Anna-Karin, och det verkar som att det är många simmare som kommer att göra upp om guldet.
14: Ja, det är ju flera yngre simmare som nu kliver fram, och vi har bland annat Sarah Curtis från Italien och två nederländska simmare som jag tror också kommer att kunna vara med och utmana om guldet. Så att semifinalen blir väldigt spännande att se om de lyfter det till nästa nivå.
13: En handfull simmare inom loppet av 2/3, vad vittnar det om?
14: Nej, men det blir oerhört tajt, och som det ser ut nu efter försöken så skulle jag inte säga att Sjöström är en given guldfavorit.
15: Det finns mycket grejer att bli bättre på, så, men det var en bra simning, så jag är nöjd med det. Målet är alltid att gå vidare efter försökssimningen, så det var kul.
10: Säger Sara Sjöström själv. Och tidigare hörde ni våra utsända Magnus Wahlman och Anna-Karin Kammeling. Och från sim-EM kan vi också nämna att det svenska mixtlaget på 4x100 meter fritt är klart för final och att Hanna Bergman är klar för semifinal på 200 meter medley. Och i Birmingham pågår friidrotts-EM där stavhoppsstjärnan Armand Duplantis och den mindre namnkunnige William Asker just nu kvalar. Duplantis har precis klarat 5,60 medan Asker än så länge bara klarat 5,45. Och den svenska EM-dagen, den fortsätter om en stund även med beachvolleyboll.
16: Alldeles strax är det dags för åttondelsfinaler i beachvolleyboll-EM här i Polen. Det svenska kometlaget Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson är först ut mot franskt motstånd med start om en halvtimme. En match som du hör i sin helhet i appen Sveriges Radio. Och senare eftermiddag är det också dags för giganterna David Åhman och Jonathan Hellvig att jaga kvartsfinalplats i ett varmt och soligt Starejavlonki.
10: Och reporter här var Pontus Lind.
17: Och här börjar nu P4 Extra i sin fredagsversion. Jag heter Titti Schultz och vill redan nu säga att det blir en fredagslåt. Det är 5 år sedan som talibanerna tog över styret i Afghanistan, och situationen i landet försämras ständigt, framförallt för flickor och kvinnor. Och jag tror att alla vi som går till jobbet har någon på arbetsplatsen som man retar sig lite på. Nu har man undersökt vad vi irriterar oss på. Bland annat dålig attityd ligger i topp och även brist på ansvarstagande. Och jag är säker på att du började fundera på de här kollegorna nu. Och nu lämnar hon cozy crime-genren som hon faktiskt äger, vill jag säga. Nu blir det mörkare i en ny deckarserie. Karin Julström är dagens gäst. Misslyckad resa till Magaluf för Orup.

0: Tack för att du väljer P4 Extra den här eftermiddagen. Det har nu gått 5 år sedan talibanerna tog över styret i Afghanistan, och sedan dess har situationen i landet försämrats kraftigt, inte minst för flickor och kvinnor. Det här skildras i en ny dokumentärfilm av bland andra journalisten Urban Hamid. Och du gör mig sällskap från en studio i Göteborg. Välkommen Urban.
1: Tackar.
0: I den här dokumentären så följer ni 4 kvinnliga journalister och hur deras situation förändras när talibanerna tar över styret 2021. Men ni började ju filma och följa dem redan 2 år tidigare, 2019. Om vi tar oss till 2019, hur såg situationen i landet ut då?
1: Om vi ska börja med de positiva sidorna, så var det till exempel att kvinnorna började ta plats i samhället. De utbildade sig. Det fanns kvinnliga läkare, kvinnliga ingenjörer, det fanns kvinnliga journalister. Man gjorde alltså, man fokuserade väldigt mycket på demokrati och frågor rörande mänskliga rättigheter. Så det är liksom den positiva sidan. Samtidigt så får man inte glömma att talibanerna fanns ju fortfarande kvar. Jag menar, de var starka i synnerhet ute på landsbygden och så vidare. De genomförde attentat. Det var bilbomber som exploderade. Det var kidnappningar. Det var avrättningar. Så att det var inte, absolut inte en rosenskimrande tillvaro, men det kändes ändå som att det fanns ett hopp. Och det var ju det som de här kvinnliga journalisterna som jag och Måns Bertas träffade när vi besökte dem första gången. Att de var medvetna om situationen, men de tyckte att det var väldigt viktigt att arbeta just för kvinnornas skull. Att ge kvinnorna en röst, så att säga.
0: Så kommer året 2021. Då lämnar USA Afghanistan. Talibanerna tar över. Vad är det de har gjort rent konkret som har fått så väldigt stor påverkan på inte minst kvinnor i landet?
1: Ja, de har ju mer eller mindre dragit undan mattan på kvinnorna. I och med att talibanerna tog över så har man till exempel utfärdat 100-tal dekret som i princip begränsar kvinnornas frihet. Till exempel det förbud mot utbildning. Afghanistan, mig vetligen, är det enda landet i världen där flickor är förbjudna att utbilda sig efter 6:e klass. De har inte möjlighet att gå på gymnasieskola eller universitet. Men sen är det också så här att man har ju begränsat deras rörelsefrihet, och de är övervakade. De får inte vistas i offentliga miljöer. De får inte till exempel användas av kollektivtrafik annat än om de har då vad som på arabiska kallas för en muharram, alltså en manlig följeslagare som då ska vara en släkting. Det kan vara en bror, det kan vara en son, det kan vara en pappa eller en make. Och sen har de också till exempel förlorat arvsrätten. De utsätts för barnäktenskap, tvångsäktenskap.
0: De här kvinnorna som ni följer i er dokumentär, de är ju inte bara kvinnor, de är också journalister, ett utsatt yrke. Vad hände i deras liv och deras tillvaro 2021?
1: Ja, men det är ju ungefär som att dra ner en mörk gardin, därför att som jag sa tidigare, när vi träffade dem så närde de ett hopp om framtiden. Samtidigt så var de medvetna om det förekom ju förhandlingar då mellan USA och talibanerna, och så att de sa hela tiden så här, ja, allt är bra om inte talibanerna får ta över. Men de utsatte sig själva för enorma risker. Jag menar, de blev mordhotade. De motarbetades inte bara utav talibanerna, utan även i vissa fall till och med av sina egna släktingar. Därför att det sågs inte med blida ögon att en kvinna syntes i tv-rutan.
0: Men de här kvinnorna som ni följde, alltså, det var väl så att flera av dem lyckades lämna landet, och det gjorde man för att undvika repressalier. Men en av de här kvinnliga journalisterna kom inte iväg, så hon har haft möjlighet att filma videologgar inifrån landet. Vad är det ni får se, eller vad får vi alla se i de här videorna?
1: Ja, det är framförallt, om man tänker sig, att hon berättar väldigt, väldigt osensurerat om situationen, hur hon känner sig, rädsla, men också frustrationen och besvikelsen att hon blev ju akterseglad medan då hennes kollegor hade möjlighet att lämna landet väldigt tidigt. Och det var ju tack vare att till exempel RSF, alltså Report utan gränser, jobbade väldigt aktivt, och även då CPJ, för att försöka få ut. Jag satt ju liksom lite grann som spindeln i nätet faktiskt i min segelbåt på Körn försökte att få ut kvinnorna. De lämnade sin familj, de lämnade sin kultur, de lämnade sitt språk, och framförallt de lämnade sin karriär. Många av de här, de hade ju alltså de hade precis börjat inleda sin karriär, och det såg ganska lovande ut för dem.
0: Jag vet också att den här kvinnliga journalisten som blev kvar, hon jobbade ju ett tag som journalist för en YouTube-kanal, men det lämnade hon ju också, och en av hennes kvinnliga kollegor mördades. Det här har du berättat för en kollega till mig, och jag tänker att jag vill verkligen lyfta det för att man ska förstå ännu mer av det här allvaret. Skulle du säga, Urban, att det finns något hopp för situationen, att den kommer att förändras i Afghanistan, kanske för alla människor som har fått sina liv kraftigt förändrade, men kanske framförallt då för kvinnor och flickor?
1: Alltså som det ser ut idag så skulle jag säga nej. Jag kan inte se det, eftersom talibanen har ju liksom vridit klockan tillbaka till dels tiden då när de satt ju vid makten i 10 år innan de då störtades 2001. Men framförallt så deras tolkning av Koranen och religionen, den är ju så otroligt förvanskad. De vill, deras syn på vad som skulle utgöra ett idealsamhälle, det är det samhälle som rådde på 600-talet i de muslimska länderna. Och det här är någonting som gör att kvinnorna drabbas väldigt, väldigt hårt.
0: Dokumentären som heter Kabuls sista röster finns att se på SVT Play från och med imorgon. Och sen kan man också bänka sig framför SVT 2 på söndag klockan 21.15. Urban Hamid, stort tack för att du var med i P4 Extra idag. Det här är Luke Combs, Be By You.

0: Har man haft ett jobb, eller har, då kan jag... Jag tar säga att jag är säker på att det har alltid funnits någon på den arbetsplats där du har varit som du har irriterat dig en aning på i alla fall. Det här är jättevanligt. Konflikträdsla och bristande kommunikation, det är det svenskarna irriterar sig mest på när det gäller chefen. Det här visar en ny undersökning från Novus på uppdrag av Tunved och Vranding om man gjort den. Vad det gäller kollegorna, då är det brist på ansvarstagande, dålig attityd och låg kompetens som väcker mest missnöje. Jag tänker att vi ska höra vad folk på stan säger. Allra först Martin Nordenskog.
1: Att inte få information.
2: Kommunikation alltså?
1: Ja, man inte blir informerad om saker som är på gång och sådär.
3: Elinor Magnusson?
4: Nej, men det är väl när man inte har samma syn på saker och behöver liksom... hitta en väg framåt för att ändå komma till beslut.
5: Magnus Sölvelid, det är tillgänglighet faktiskt som jag skulle kunna tänka mig är en sak som man önskar mer av sina chefer emellanåt. Jag tror att alla, de flesta i dagens, på dagens företag och myndigheter, de har väldigt mycket att göra.
0: Reporter här, det var Magnus Liljesköld på Ekot som var ute och samlade röster på stan. Mattias Lundberg, docent i psykologi vid Umeå universitet, du gör mig i sällskap. Och du har ju forskat på det här ämnet, skrivit en handbok i hur man hanterar jobbiga personer på jobbet. Vad säger du? Hur reagerar du på den här undersökningen? Kan vi se om vi har Mattias med oss. Han sitter i en studio i Umeå. Och ibland är tekniken lite utmanande. Det här har vi varit med om förr. Ute i kontrollrummet, den där febrila aktiviteten som jag brukar hänvisa till då. Vi ska inte ha någon panik. Det är ju ingen som går från radio när det blir så här. Nu är du med mig, Mattias.
6: Jajamän, jag har hört dig hela tiden.
0: Ja, vad härligt. Så då undrar jag hur du har reagerat på den här undersökningen och resultaten där.
6: Jag reagerar väl ungefär som rösterna på stan. Jag känner igen allting och sen kan man väl addera ytterligare massa saker som vi människor, eller vi kollegor, irriterar oss på andra kollegor och chefen.
0: Mm. Men du, om vi tittar på cheferna först då. Alltså det är nästan chefens jobb att vara den som folk inte är helt nöjd med alla dagar. Men varför irriterar vi oss mest på konflikträdsla och bristande kommunikation? För det återkommer så många till.
6: Ja, men chefen är ju tillsatt för att ska leda oss, och leda innebär ju väldigt stor utsträckning hjälpa oss medarbetare med då saker och ting händer. Och en konflikt uppstår ju eller löses ju inte alltid av oss själva, och då måste vi ha någon att vända oss till. Och dock den som är satt till att leda oss och hjälpa oss inte gör det, så är det ganska naturligt att vi irriterar oss på det.
0: Mm.
6: Så det är inte så konstigt. Och varför man är lite konflikträdd, det är väl det att man har inte alltid alla redskap som behövs att hantera det. Och man är lite rädd att man kanske ska förvärra en situation som chef faktiskt. Och det är väldigt sällan man gör.
0: En chef kan väl inte alltid berätta allting heller, även om jag önskar att de gjorde det. Jag tycker det skulle vara jättespännande. Men kan cheferna bli bättre på det här? Finns det några konkreta råd man kan ge till alla chefer som sitter bänkade nu och undrar, vad ska jag göra då?
6: Ja, men alltså, alla kan bli bättre i det här sammanhanget, men det jag tycker är allra viktigast är att man faktiskt tar ansvaret att leda som chef. Och sen hur man gör det exakt, det måste vara upp till varje ledare, varje chef och varje arbetsplats liksom, att forma hur det ska vara. Men man måste ta ansvaret och inte på något sätt försvinna, för just det där med tillgänglighet som jag tror också någon nämnde är väldigt viktigt. Man ska kunna förutsäga när chefen finns tillgänglig och på vilket sätt chefen ska kunna bidra. Mm. Där kan chefen bli bättre.
0: Jag vet att du har sagt också att en chef ska vara bra på att hålla koll på signaler på arbetsplatsen. Har du något exempel så vi förstår vad du menar där?
6: Ja, men alltså, väldigt mycket av det som sker på arbetsplatsen sker i fikarummet, brukar jag säga. Och när vi märker att det tystnar, folk pratar inte med varandra i fikarummet eller folk undviker att gå in i fikarummet när någon specifik person är där, då är det någonting som inte stämmer. Och den typen av signaler bör man vara uppmärksam på som chef, för det är inte alltid att medarbetare heller kommer och talar om när man upplever någonting knepigt. Så använd det liksom fikarummet som någon form av diagnostiskt instrument vid situationen på arbetsplatsen. Det brukar funka.
0: Du har ju skrivit handboken Jäkla människa om hur man ska göra för att identifiera vilka sociala problem som kan finnas på en arbetsplats. Vad skulle du säga är de viktigaste tipsen då för att få och bli en bättre kollega?
6: Ja, men först och främst måste vi måste ju på något sätt avdramatisera det här lite grann och säga så att arbetsplatsen är ju ett otroligt konstigt liksom socialt experiment. Ja, men vi stoppar ju dit folk som inte känner varandra, som inte har valt varandra, ska umgås 8 timmar och så förväntar vi oss allting är ska vara frid och fröjd. Alltså, arbetsplatsen, det är ju som Robinson-ön fast med en kaffeautomat på något sätt. Så det är inte så konstigt för det första att det kan uppstå situationer. Men sen är det naturligtvis att om vi lär känna oss själv, om vi vet vad vi själv inte är bra på eller inte gillar och så vidare, då är det lättare också att förstå att andra kan ha ett beteende som inte alltid funkar också. Så att jag tror man ska börja med att fokusera på sig själv och få en lite självinsikt och se sin egen del i saker och ting. Då blir vi bättre på att förstå andra också.
0: Mm. Du har sagt att det finns positiv irritation också på arbetsplatserna. Det får du förklara.
6: Jo, men alltså alla våra känslor, var vi än känner dem, är ju på något sätt rimliga och, vad ska man säga, naturliga. Och att det vore konstigt om vi inte blev irriterade över situationer som inträffat på en arbetsplats. Speciellt givet att vi inte har valt dem vi jobbar med. Så att vi känner olika känslor och blir irriterade över att de kollegor inte har levererat eller någon har missat att köpa mandelkubb till 10-fikat. Helt okej. Okay. Det handlar ju mer om vad vi gör av irritationen. Om vi går dänger till våra medarbetare, det är ju inte speciellt bra. Men om vi kanske snällt påminner och säger, du har varit lite irriterad när jag inte hade någon mandelkubb här. Ska vi försöka tänka på det? Ja, absolut. Då har vi hanterat irritationen på ett bra sätt.
0: Men du då, handen på hjärtat, Mattias, som forskar på det här. Du har skrivit en bok, du ger goda råd. Är du en exemplarisk kollega?
6: Jag är den absolut bästa medarbetaren som finns. Nej, däremot har jag ju faktiskt lärt mig nu när man börjar bli åtminstone lite över medelålder på arbetsmarknaden att man har lärt sig att se sina egna begränsningar. Jag är ganska arbetselak, som jag brukar kalla det. Mm-hmm. När jag sitter med någonting och jobbar, då kom inte och stör mig, är ni snäll. Och det har faktiskt mina kollegor på institutionen lärt sig, att då jag jobbar med någonting, då är det smartast att låta bli.
0: Ja, men det där kanske man själv kan vara tydlig med sina egna behov också. I den här situationen då skulle det vara jätteschysst om vi kunde tänka på det här.
6: Ja, hur ska man kunna veta det annars?
0: Nej, exakt. Ja, jag hoppas att fredagen blir fortsatt perfekt på ditt jobb. Jag säger stort tack för att du var med i P4 Extra, Mattias Lundberg, som är legitimerad psykolog och docent i psykologi vid Umeå universitet. Tack ska du ha.
6: Tack.
0: Det här är The Course, Breathless.

0: Jag önskar att jag hade bättre än att ta med sig fiolen. Jag pratar om författaren som nu lämnar cozy crime-genren som hon faktiskt äger. Nu blir det mycket mörkare i en ny deckarserie. Författaren Karin Hjulström är här efter dina lokala nyheter.
1: Och dina lokala nyheter får du från P4 Väst med mig, Maria Philips. Det svenska medaljhoppet Samuel Pihlström som tävlar för Ljungskileklubben Helle IF går vidare till final i 1500 meter i friidrotts EM i Birmingham. Det står klart efter att löparen för en kort stund sedan kom trea i försöksheatet. Finalen väntar därmed redan imorgon kväll. Socialnämndens ordförande i Uddevalla, Ann-Charlotte Gustafsson från Uddevallapartiet, tar time out. Det skriver Bohuslänningen. Personliga skäl uppges ligga bakom beslutet att pausa de politiska uppdragen och moderaten Camilla Josefsson, nu vice ordförande i socialnämnden, tar över ordförandeposten. Idag väntas beslut om omhäktning av fartygskaptenen vid båtolyckan utanför Tjörn. Men kaptenens försvarare säger till TT att de kommer att motsätta sig att häktningen förlängs. Kaptenen är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död efter olyckan i slutet av juli då ett handelsfartyg kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn. Mannen nekar till brott. En brummande motorsåg istället för tutor och hejarop, ja, det har blivit populärt tilltag på motocross-VM. Linus från Orust har modifierat sin motorsåg för att kunna brumma säkert på sina favoritåkare när den klassiska tävlingen nu går av stapeln på Glimmingen i Uddevalla.
2: Det är ett litet hemmabygge, så vi tog en termos och svetsade dit som en megafon kan man säga. Så den låter väldigt, väldigt, väldigt mycket.
1: Under tävlingarna i vissa andra länder har motorsågarna totalt förbjudits. Men i Uddevalla är det fortfarande lov under racen, förutsatt att svärd och kedja plockats bort. Tobias Ravelj är evenemangsorganisatör.
3: Och vi har ju tagit förbud på vissa delar av stället, men vi säger att de får ha det under racen men inte emellan för att lugna ner liksom volymen på motorsågarna då.
1: Och så vädret, sol som värvas med en del moln och mest uppehåll blir det idag med dagstemperaturer mellan 22 och 25 grader. Och under kvällen tätnar molnen något och även passera, kan det även passera någon skur. Och i natt sen omkring halvklart. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja, men det är bara att hålla i sig. Över 1,5 miljon böcker har hon sålt. Nu lämnar hon cozy crime-genren och släpper nu första delen i en lite mörkare deckarserie. Du har sett henne som programledare i TV och hon har programlett det här programmet också. Karin Hjulström, välkommen hit.
5: Tack så mycket.
0: Hur är läget?
5: Ja, men det är bra.
0: Ja,
5: ja, det känns kul att vara i radiostudio igen.
0: Ja, men visst, det där går ju aldrig ur.
5: Nej, och den där gröna lampan älskar man.
0: Och nu är den med oss. Du är ju författare. Det är liksom huvudsysslan i livet nu.
5: Numera, ja.
0: Och du har ändå hunnit med det mesta i din karriär. Jag tänkte att vi tar det från ganska tidig början. Nämligen julafton 1974. Då lät det så här i Sveriges Radio.
6: Allihop var vi glada den här morgonen. Alldeles som man ska vara på julafton. Allihop utom farfar. Och det är klart, han hade ingen banan att segla med. Han hade bara en gammal sjöbod som hade flyttat iväg till havs. Bara för att han hade gått och skurit av förtöjningen. Nästan hela dagen satt han uppe på sitt rum.
0: Karin Hjulström, 11 år, i huvudrollen i radions julkalender Frida och farfar. Alltså ditt ansiktsuttryck.
5: Jag har inte hört det här sen vi spelade in det. Så att jag blev helt häpen verkligen. Vad hes jag var. Vad hes jag var. Men jag var också ganska bra.
0: Ja, det var du verkligen. Och göteborgskan var inte så tydlig.
5: Nej.
0: Höll du tillbaka, tror du?
5: Nej, det tror jag inte.
0: Nej.
5: Vet, jag bodde ju i Örgryte. Där pratar man inte den grövsta göteborgskan.
0: Och nu bor du i Stockholmstrakten. Så ja. Nu är du mer i Göteborg än någonsin.
5: Men jag måste bara få säga att jag var väldigt mallig över det där jobbet. För att jag fick det inte alls för att jag hette Hjulström. Utan det var så att radioproducenterna hade åkt runt i Göteborgs skolor och testat en massa. Och det var på det viset jag fick komma och prova. Så att det var liksom mer i sluttampen som, jaha, Julström, är det möjligen så att du är dotter till Lennart Julström? Ja. Så det var fint, det var ingen nepotism.
7: Ingen nepo-baby i dig. Men alltså, om vi stannar där, jag blir lite nyfiken. Din pappa som sagt, Lennart, otroligt uppskattad, framgångsrik, härlig skådespelare. Och även din bror Niklas, skådespelare, framgångsrik, även han. Du, var det en revolt att du struntade i skådespeleriet?
5: Nej, det var det nog inte. Egentligen ville jag också testa. Jag var ju med i flera produktioner som barn och tonåring. Men jag var så jäkla rädd för att inte komma in på scenskolan. Så jag vågade inte.
7: Okej.
5: Okay. Och liksom rädslan över att någon skulle säga, men det är ju Julströms dotter. Fasen, vad dålig hon är.
7: Nej, vad hemskt.
5: Ja, och sen så sökte ju min bror och kom in. Ja. Och då kände jag liksom att, jaha, nu var den kvoten fylld. Och då hade jag ju liksom ändå insett att jag tyckte det var väldigt kul att skriva, att det var mer min grej.
7: Vilken tur. Och det där skrivandet ska vi prata om, för den första delen om morden på Kullaberg, boken heter Fallhöjd, den finns nu och det ska vi prata mer om efter låten. Det är alltså författaren och journalisten Karin Julström som är dagens gäst. Jättekul att du är här!
5: Ja!
7: Petra Marklund här, Mitt hjärta, en rebell.

0: Mitt emot mig den här fredagen sitter det bokaktuella, ständigt bokaktuella författaren Karin Hjulström, kan man säga om dig. Du har ju skrivit Cozy Crime, en fantastisk genre. Och otroligt älskad. Alltså, över 1,5 miljon böcker har du sålt. Det är ganska så fantastiskt faktiskt.
1: Ja, det är faktiskt ganska många böcker ändå.
0: Påminner du dig om att vara lite stolt ibland?
1: Nej, jag är lite dålig på det, faktiskt.
0: Det svaret får jag ofta när jag frågar någon som är väldigt skicklig på det man gör, att är du stolt?
1: Men någonstans är det klart att man är det. Men jag blir ju mest glad när någon kommer fram på stan och bara säger, jag är mitt i din bok och jag kan inte sluta läsa. Då blir jag stolt, faktiskt.
0: Nu kommer en ny serie. Morden på Kullaberg. Det här är lite mörkare nu. Den första delen heter Fallhöjd. Den kom ut redan i juni och jag tänker att det var många som plöjde den i olika hängmattor och liknande. Här följer vi nu SVT-journalisten Meja Romare. Och att det gick åt det mörkare hållet, jag börjar med att fråga om det. Vad var det som lockade med det?
1: Nej, men jag har skrivit 7 böcker om Säbyholms gröna fingrar som är cozy crime, precis som du säger. Och det är ju alltid sommar. Det är svalor som svirrar och det är grillkvällar i solnedgång och det är kvällstopp och sådär. Sen hände det brutala mord där också. Men det gjorde att jag till slut kände mig lite som när man har ätit för mycket tårta. Att man liksom bara, jag orkar inte riktigt mer. Jag vill gärna ha lite grovt bröd och rotsaker en stund. Jag vill ha snålblåst, kanske lite snöglopp till och med och en annan årstid. Och någon som faktiskt mår dåligt på riktigt, kände jag. Min pappa brukade säga att det är alltid mer spännande att prata med människor som befinner sig i kris. Och lite grann så kände jag. Jag vill skriva mig in i någon som är i kris.
0: Hur grovt blir det brödet i den här?
1: Alltså, jag trodde ju att jag skrivit väldigt mörkt. Men jag har förstått på mina trogna läsare att ja, men det finns ändå en värme någonstans. Det finns ändå humor någonstans. Det är som att jag inte riktigt kan skriva det där riktigt råmörka, liksom, dystopiska, grå. Det blir inte så, för att jag är inte riktigt sån.
0: Eller så har du bara varvat upp. Du är på gång kanske?
1: ja, vem vet.
0: För visst har du börjat på del 2?
1: Ja, ja,
0: fortfarande grovt bröd.
1: Fortfarande grovt bröd, glutenfritt, grovt bröd.
0: Du, är SVT-journalisten Meja Romare har huvudrollen. Hur mycket Karin är det i henne?
1: En del. Det hon har fått låna mig är den här känslan av ensamhet och övergivenhet som hon liksom har plågats av i perioder och som triggas igång av det som är liksom startskottet på hela boken. Hon får ju stora journalistpriset för ett grävjobb, men sen händer då det kan jag säga utan att spoila, att 2 personer som är med i hennes prisade reportage tar livet av sig inom loppet av 48 timmar. Och hon vet inte vad hon ska göra av sig. Och så tror hon att hennes chef på SVT nog ska stötta henne. Men då säger hon, nej, jag tycker inte vi borde ha sänt det här. Och då reser hon sig bara och går. Och sen kör hon bara planlöst söderut. Och hamnar i Skåne i ett gudsfjätet torp. Men jag menar, som du hör, har jag ju skruvat upp det hela 1000 gånger.
0: Men vad är det i dig själv som du då plockar fram när det gäller den där känslan av ensamhet och...
1: Ja, men jag har haft några perioder i livet. Dels när mina föräldrar skilde sig. Min pappa liksom försvann iväg, som pappor ofta gjorde på den tiden. Och min mamma gick in i en djup depression. Vi bodde i en överklassstadsdel där jag inte kände mig hemma. Jag var helt lost. Jag visste inte vem jag var. Vi skulle flytta. Jag visste inte liksom vart. Det slutade med att jag och min bror flyttade till en lägenhet. Han kom in på scenskolan och flyttade också han. Jag kände mig bara som, hallå, var är alla? Liksom. Och sen hade jag en period i 2002, faktiskt strax innan jag började med Karin 21:30, när jag var inne i väggen. Jag ville inte att någon skulle veta att jag var det, för det tyckte jag var pinsamt. Men då kom den här känslan av att jag är ensam.

0: här i världen. Liksom. Och hade jag inte haft barn då, så vet det tusan hur det hade slutat. Liksom. För det, jag tyckte det var svinjobbigt att må så dåligt. Men när man då tittar på sina barn på en mobil eller man liksom kramar dem, så inser man att ja, men, klart jag ska vara här.
1: Men det du säger till mig nu låter ju som något väldigt, väldigt mörkt. Att det är klart att jag ska vara här. Alternativet till att inte vara här. Hur arbetade du med det?
0: Ja, terapi.
1: Ja, men du har tagit hand om dig på det viset.
0: Ja. Och också viss medicinering. Mm. Det behövdes. Jag behövde det helt enkelt.
1: Är det här fortfarande svårt att prata om?
0: Ja, lite är det ju förstås. För det stämmer ju inte med liksom både min egen självbild och andras bild av mig. Det är inte, jag minns när jag sa till, jag satt med min förläggare och marknadsdirektören på Bonniers och sa att jag vill skriva något riktigt mörkt. Och då sa marknadsdirektören Göran till mig, men du har väl inget mörker i dig? Och då kände jag att jo, jag har det någonstans.
1: Du ska få se, Göran.
0: Ja, du ska få se.
1: Mm. Men att du valde att alltså försöka hålla det till och med hemligt.
0: Mm.
1: Och att du säger att du skämdes för att du var utbränd.
0: Mm.
1: Hur ser du på det idag när det har gått en hel del år?
0: Ja, men lite absurt. Samtidigt var det på ett sätt tur. För det var precis då jag fick programledarjobbet som i Karin 2030. Mm. Så jag menar, hade de vetat att jag var utbränd så hade jag ju aldrig fått det. Och det var på något sätt märkligt nog det som gjorde att jag sen blev bättre. För jag fick så otroligt mycket feedback och positiv respons. Och det gjorde att jag växte och liksom växte ihop igen. Mm. Även om jag jobbade mycket så fick jag så mycket positivt som gjorde att jag... Ja, jag, dels kunde jag fokusera på en sak och göra det programmet, inte tusen andra grejer. Men också att jag kände att jag kanske är bra.
1: Du var sjukt bra i det programmet och du skriver fantastiska böcker. Men Karin 21:30, jag kommer alltid att sakna det lite. Jag var ett stort fan,
0: tack.
1: Det vill jag verkligen understryka. Och apropå det där med utbrändhet och så, du håller ett bra tempo. 17 böcker på 17 år, vi ska prata mycket mer. Det är Karin Hjulström som gästar P4 Extra idag. Det här är The Weeknd som ju lättade från Sverige i början av den här veckan. Take My Breath. Han gjorde 3 otroligt välfyllda konserter, är det jag försöker säga.

0: Det är ändå ganska coolt att säga att hon som sitter mitt emot har sålt miljontals böcker. Karin Hjulström, författare, är dagens gäst. Och journalist och programledare. Mm. Men du, vi stannar i den här boken ett ögonblick nu. Hur har dina läsare tagit emot att du liksom byter plats hela Kullaberg? Vad säger de? Jag vet att releasen var där. Hur togs det emot?
1: Ja, men jag var lite nervös för om de liksom, om den skulle landa rätt och om de skulle tycka att jag var liksom rätt ute, att de liksom kände igen sig i miljöerna och stämningen och sådär. Därför var det ju fantastiskt att komma till Höganäs bokhandel, och det var slutsålt sedan en vecka tillbaka, och de har sålt massor med böcker och folk säger det ser ut precis så där. Jag känner igen mig precis, och då blir man ju väldigt glad. Grannar som kommer över och säger, kan du signera här? Eller någon som kommer ner på badplatsen och vill liksom ha, jag är mitt i boken, kan du signera? Då blir man ju så jäkla glad, va?
0: Signerar du mitt i boken då?
1: Ja, absolut, så att det inte går att läsa.
0: Men din anknytning då, din koppling till den här trakten, vad är den?
1: Jo, jag träffade ju en man för 8 år sedan som heter Folke, och han och hans 2 bröder har ett släkthus i en fantastiskt vackert gammalt fiskeläge som heter Arild, som ligger på Kullaberg. Och redan när jag kom dit så blev jag helt golvad av det där landskapet. De böljande rapsfälten och liksom öppna vidderna och denna enormt liksom dramatiska urbergsrygg som liksom reser sig och går rakt ut mellan liksom Kattegatt och Skäldeviken. Branter och stup, och man vet att liksom här är det dykolyckor och fallolyckor varenda sommar. Liksom. Och sen är jag ju mycket ute och orienterar, det låter så.
0: Alltså på riktigt, på kartan och kickar vid kontrollen.
1: Jajamän.
0: Och så. Gud vad härligt.
1: Och det gör ju att jag också har liksom lärt känna den här trakten verkligen på riktigt. Och har ju också då sett väldigt många ställen som man kan använda sig av i en
0: deckare. Här kan man ta livet av någon.
1: Ja. Men sen ska jag också säga att det är ju en annan som har frågat om Säbyholm, vad händer med Säbyholm?
0: Ja, det är bra, vi tar det.
1: Ja, och då kan jag säga att redan nästa höst så kommer det en julspecial. För jag kommer inte släppa Säbyholm, utan jag tänker att jag växlar mellan ljus och mörker. Så det blir Säbyholm ibland och så blir det Kullaberg ibland. Så kan jag liksom ha lite mörkare ton och lite ljusare ton.
0: Drömupplägg för dig och för dina fans. Men du, så då ska det plötsligt snöa då i en plats där solen alltid har skinit.
1: Ja, men jag har faktiskt skrivit en julspecial från Säbyholm tidigare som heter När snön faller vit.
0: Då så.
1: Så att det kommer att snöa även denna gång, det kan jag lova.
0: Men du, hittills då, 17 böcker på 17 år. Jag menar inte att jaga upp det eller stressa dig eller sätta press på dig. Men vad är det som gör att du pallar och håller det här tempot? Att du lyckas med det?
1: Jag är någon sån här, jag har hög arbetsmoral. Jag gillar att ha liksom lite disciplin på mitt skrivande. Jag tror att om jag skulle börja liksom tulla på det, du är inte säker på att det skulle bli något bra. Man behöver ju också vara inne. Det vet väl du, när du har sänt ett tag så går allt mer liksom på rutin, eller liksom man är i det. Medan efter semestern så kan man vara liksom, herregud, hur var det nu?
0: Jag började i onsdag, så du är drabbad av det här. Hur var det nu?
1: Nej, men så att jag gillar att ha ett hyggligt högt tempo. Jag tycker faktiskt om det. Men nu kommande år ska jag alltså då skriva 2 böcker. Det kan ju möjligen bli lite i mastigaste laget.
0: Ja, precis. Var snäll mot dig, är du snäll.
1: Ja.
0: Men är du så där då, du går upp och så har du vissa rutiner, du har en hund.
1: Ja.
0: Och alltså det liksom pågår så här, det är inrutat.
1: Jag läser tidningar på förmiddagen, klockan 11 sätter jag mig, och sen skriver jag till klockan 2, då får jag äta 2 knäckemackor. Och sen så skriver jag till klockan 5 och då går jag ut med hunden.
0: Ja.
1: En timme i skogen.
0: Ja, vad härligt. Och sen är du klar för dagen, eller?
1: Ja.
0: Ja, det tycker jag låter rimligt.
1: Man orkar faktiskt inte så mycket mer, för man är så fruktansvärt koncentrerad.
0: Går du att skriva 2 böcker samtidigt?
1: Det tror jag inte att jag skulle klara.
0: Nej.
1: Möjligen om det var en helt annan genre. Men nej, jag tror inte jag skulle våga. För att det är också i de här mikropauserna, du vet. Man går och tar en kopp kaffe, eller man går ut med hunden, eller man går ner och badar, eller vad som helst. Som de där små grejerna löser sig. Så man, just det, så kan jag göra. Om jag då har 2 böcker på gång. Jag tror inte det skulle funka.
0: Nej. Jag är imponerad som det är, kan jag säga. Men när du skriver, du skriver ju för din läsare.
1: Ja.
0: Du vill ju att dina böcker ska bli lästa, verkligen. Hur mycket påverkar det dig? Kommer de att gilla det här? Är det här kul att läsa?
1: Nej,
0: hur mycket tänker du?
1: Nej, jag tänker inte så. Men det jag tänker är att, är det här en spännande historia? Finns det något allmängiltigt i det här? kommer med, är det här en karaktär som man gillar att hänga med eller vill vara med eller kan identifiera sig med? Så tänker jag. Medan jag kan tänka att det finns ju andra författare som kanske tänker att jag vill skriva en berättelse som är absolut sann mot mig själv och jag struntar i om någon läser den. Mm. Och så, det funkar inte för mig. Det är inte det jag vill. Liksom. Och jag har väl alltid varit lite förtjust i såna här liksom, hur ska det gå historier? Karaktärsdrivna, hur ska det gå historier?
0: Jag vill hinna prata, åtminstone snudda vid din musik. Du sjunger i kör och du spelar fiol. Mm. Hur viktigt är det här för dig?
1: Ja, men musikaliteten är otroligt viktig, även i skrivande faktiskt.
0: Hur märks det där?
1: Ja, men jag skulle säga att mina böcker funkar väldigt väl i ljudbok. Och jag tror att det beror på att jag tänker musikaliskt när jag skriver. Liksom, det kan inte vara ett för långt parti med för mycket information och för mycket fakta och tunga,
0: och
1: långa
0: meningar. Och bisatser och hänvisning.
1: Tappar man liksom tråden. Utan det måste, precis som i en låt eller i ett musikstycke, måste det liksom växla mellan det som är lättlyssnat och det som kräver lite mer och sådär. Men sen är det klart, alltså, sjunga är det bästa jag vet.
0: Vad härligt! Mm. Blir det mer av det?
1: Ja, men jag fortsätter i min fina kör vokalist, det gör jag absolut. Och jag har ju också en skicklig pianist på hemmaplan och kördirigent som... Och vi musicerar ibland också, sjunger igenom en hel visbok eller något när vi inte har något annat för oss.
0: Gud vad, men var det musiken som förde er samman?
1: Man kan tro det. Vi träffades ju faktiskt på Tinder, men det var just för att vi skrev om musik. Jag var på någon gospelhelg och han hade haft någon konsert och så skrev vi om det. Jaha, håller också på med musik? Jaha, oj. Så insåg vi att det fanns gemensamma beröringspunkter.
0: Det är underbart att höra att det inte bara är en ligga-app. Inte bara. Karin, det här var ljuvligt. Tack snälla för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack för att jag fick.
0: Och tack för alla böcker. Mm. Karin Hjulström alltså. Och vi kommer att förvandla det här samtalet till en podd. P4 Extra gästen kan man höra lite senare i eftermiddag. I appen Sveriges Radio hittar du den. Här är Vanessa Paradis. Jouer le taxi.
1: Bra låt.
0: Visst.

0: Nu vankas det en kort rapport från kollegorna på Radiosporten. Det handlar om ryttar-VM. P4 Extra fortsätter efter ekonyheterna.
1: Radiosporten med ridsport.
2: Från VM som håller på i stegheta Aachen i Tyskland. Just nu är här 36 grader varmt under den intensivt brännande solen. Och hetast av svenskarna som tävlat idag, dressyrryttaren Maria von Essen, som tillsammans med hästen Invoice satte nytt personligt rekord. 75,274 procentpoäng genom det individuella obligatoriska programmet, det som kallas GPS. Wow!
3: Ja, det var verkligen wow. Så häftigt att hon kunde göra det på ett VM.
2: De ligger på andra plats nu. Det är 10 kvar som ska tävla. Tävlingen återupptas om lite drygt en timme. Kan det bli svensk medalj?
3: Det tror jag blir svårt. Vi har ju bra, riktigt många toppryttare kvar. Men ändå, det är verkligen ett steg i riktigt rätt riktning för det här ekipaget.
2: Ja, det är en anmärkningsvärd stor förbättring, tänker jag. I förrgår 3% lägre poäng för dem.
3: Ja, men den är ju lite väldigt känslig och lite spänd alltid så där första dagen när det är sån otrolig atmosfär som vi är här. Mm. Så att den skulle gå bättre idag, det förväntade vi oss.
2: I övrigt inte lika bra från svenskarna som kvalat in till den här obligatoriska individuella tävlingen. Patrik Kittel just nu 7:a och Therese Nilshagen på 15:e plats av de 20 som tävlat.
3: Ja. Men vi får glädjas åt Mia von Essen och Invoice.
2: Även fälttävlan är igång. Det är den andra och avslutande dagen av deras dressyr. Louise Romaike, mycket låga poäng fick hon tillsammans med hästen Caspian, som är nervös men kapabel.
3: Ja, det blev ett riktigt bottennapp idag tyvärr. Så att för fälttävlanslaget så ser det tufft ut så här inledningsvis.
2: Det svenska laget just nu på 12:e plats av de 16 lagen som är med. De 7 bästa tar sig till OS-tävlingen, går i mål på söndag eftermiddag. Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Aachen i Tyskland.
4: Där är Ekot. I Kroatien kämpar brandmän för att släcka några av de värsta skogsbränderna som drabbat landet. Ett 30-tal personer har förts till sjukhus och flera bostadshus har slukats i lågorna.
5: Omkring 300 brandmän arbetar för fullt med att bekämpa bränderna som sprider sig ut med den kroatiska kusten några mil söder om staden Split. Flera hundra människor har evakuerats och flera flygplan har satts in för att få branden under kontroll. Höga temperaturer, torka och starka vindar har eldat på lågorna och under natten till fredag spred sig branden snabbt över de omgivande kullarna. Hittills har 30-tal människor skadats och flera brandmän uppges vara bland de skadade. Bränder härjar även i andra delar av Balkanhalvön och i Storbritannien och Frankrike har extremvärmen orsakat flera allvarliga eldsvådor. I helgen väntas temperaturer på över 35 grader i stora delar av Europa, framförallt i Frankrike, Italien, Spanien och Storbritannien. Uppskattningsvis 150 miljoner människor bor i områden som drabbas av Europas femte värmebölja sedan i maj. Även Nordafrika har drabbats hårt av värmen och i Algeriet har omfattande bränder avlöst varandra.
4: Reporter Sara Assarsson. Och värmeböljan som drabbat stora delar av Europa kommer nu till Sverige. SMHI larmar om höga temperaturer på 26 grader eller mer i delar av landet de kommande dagarna. Det gäller delar av södra Sverige, framförallt i Götaland och östra Svealand. Lokalt kan det bli uppemot 30 grader. Regeringen har beslutat att tillsätta en slöserikommission som ska se över den statliga verksamheten och identifiera besparingar. Det meddelade finansminister Elisabeth Svantesson idag. Utredaren ska bland annat lämna förslag på vilka statliga verksamheter och uppgifter som kan avvecklas eller prioriteras ner. Det ryska antikrigspartiet Jabloko överklagar beslutet som stoppar partiet från att ställa upp i höstens parlamentsval. I måndags beslutade Rysslands högsta domstol att partiet inte får ställa upp i valet. Överklagan som lämnades in idag väntas behandlas i början av nästa vecka. Jabloko är det enda partiet i Ryssland som är emot kriget i Ukraina. Nya Zeelands fotbollsförbund drar tillbaka sitt stöd till FIFAs ordförande Gianni Infantino. Landet är det första i Oceaniens fotbollsförbund att agera efter Infantinos kontroversiella och numera skrotade plan att sälja andelar av fotbolls-VM till privata investerare. Det var Ekot klockan 2. Jag heter Henrik Sell.
0: Och här fortsätter P4 Extra med mig, Titti Schultz. Magdalena Andersson försöker få med Kristdemokraterna i en bred överenskommelse kring vården. Ebba Busch säger nu att hon är beredd att spela boll. Bertil vill göra något åt ensamheten bland äldre, så han och hans fru Eva drog igång lunchträffar i Kungsbacka. Och så har en av Sveriges största musikfestivaler dragit igång Way Out West. Vi kommer att få en direktrapport. Du kommer också att få en fredagslåt. Jag hoppas att du blir glad och kommer på dig själv att du kan hela texten.

0: Det här är P4 Extra och det kommer uppgifter om att en omfattande brand har utbrutit i en radhuslänga i Arboga. Vi fortsätter att följa den här händelsen och återkommer till den senare den här halvtimmen. Nu ska det handla om att vallöftena duggar tätt nu när valet kryper närmare. Och senaste utspelet det kommer från Socialdemokraternas Magdalena Andersson som nu öppnar dörren för samarbete med Kristdemokraterna. Så här sa Andersson vid en pressträff lite tidigare idag.
1: Och därför vill jag gärna sträcka ut en hand till de partier i riksdagen som vill säkra en stabil och långsiktig finansiering för välfärden. Att den ska finnas där för oss i hela landet av hög kvalitet oavsett tjocklek på plånboken. Med andra ord, om Ebba Busch vill kroka arm med mig kring statens ansvar för att finansiera sjukvården, ja, då står min dörr öppen.
0: Henrik Torehammar, politisk kommentator på Svenska Dagbladet, gör mig sällskap. Det handlar alltså om ökad statlig styrning av vården. Socialdemokraterna vill kroka arm med KD. Vad menar Magdalena Andersson med det, Henrik?
2: Ja, det här skulle jag säga är lite strategiskt högerflört. Det här är egentligen en 3 år gammal nyhet om att Socialdemokraterna vill indexera bidrag till kommuner och regioner. Och nu har man lagt till den här lilla KD-flörten.
0: Så då har vi då svaret från Ebba Busch. Om Magdalena vill kroka arm så vill Ebba spela boll. Hon säger alltså att hon är beredd att spela boll. Hon skrev också en debattartikel. Där kunde man hitta en del andra krav och då handlade det om infrastrukturen, eller hur?
2: Ja, och det var lite hårdare ton, för då var det Socialdemokraterna ville göra upp om infrastrukturen, men då hälsar Kristdemokraterna städa framför egen dörr. Ni drar ner på vägunderhållet. Och samtidigt så har ju Ebba Busch också skickat lite signaler. Man kan göra upp på energiområdet med Socialdemokraterna. Det borde vi redan ha gjort. Så hon håller väl på med lite strategiskt vänsterflörtande för att både Magda och Ebba tror jag tjänar lite på att med de här sätten att blicka över blockgränsen kanske uppfattas som lite mer i mitten.
0: Men om det då flörtas från båda hållen, i vilken fråga kommer de att mötas och hitta varann?
2: Kanske ingen, för egentligen om man lyssnar på vad de säger så pratar inte faktiskt Magdalena Andersson om att ta över, liksom lägga ner de gamla landstingen, öka den statliga styrningen, utan hon pratar om finansieringen. Och egentligen så har ju Kristdemokraterna sagt så här, det här med att hälla mer pengar på vården, det är inte det vi vill ha. Vi vill ha vad de kallar en stor strukturreform, alltså en gigantisk omorganisering utav svensk sjukvård. Och om jag får lägga till ytterligare en sorts liksom liknelse mellan kroka arm och spela boll, så tänker jag lite på så här, vissa tjejer som liksom vill vara lite så här, verka, jag kanske är lite bisexuell, jag är lite flörtig. Och så tänker jag sig, två sådana tjejer möts på dansgolvet och sen visar sig ingen har något intresse av att pussa tjejer varandra, men du vet, de har dansat lite så där sexy för någon annan sorts publik. Och lite så känner jag att det är vad Magda och Ebba sysslar med här.
0: Ja, jag sitter fortfarande och funderar lite grann på den metaforen. Så att ska jag tolka det som att det blir inget armkrokande i alla fall?
2: Alltså, egentligen så är det här två partier som ligger väldigt långt ifrån varandra och de pratar ju inte ens om samma saker egentligen. Men båda två har ett intresse av att uppfattas som att så här, vi är väldigt pragmatiska, vi kan liksom vara lite toleranta. Jag är en tjeja som kan pussa tjejer, om man nu vill använda Henriks konstiga liknelser, för att det på något sätt ger dem lite cred kanske bland de där mittenväljarna som jag tror båda sidor är väldigt intresserade av att ha att göra med. Men egentligen, jag tror Kristdemokraterna är väldigt nöjda med att vad vi får prata sjukvård. Jag tror att Magdalena Andersson, som sagt, det här är en 3 år gammal nyhet som vi också pratar om nu. De får uppmärksamhet för sina frågor, men för att Kristdemokraterna och Socialdemokraterna ska verkligen liksom samarbeta Det känns efter valet, då måste ganska mycket annat ha hänt. Det kanske ska vi stå lite på gränsen, på randen till nyval eller någonting liknande. Men som sagt, i valrörelsen så är det kul att skicka lite flörtiga signaler i alla fall.
0: Ja, för det är vi ju ganska vana vid att man gör oavsett vilka partier. Men i detta flörtande då, alltså finns det något nästa steg eller var det den här gången? Vad tror du?
2: Ja, eller så, vet du vad, det kanske de här, återigen, damerna på dansgolvet möts i den där pussen och insätts, nej men gud, oj, oj, oj, här är en socialdemokrati till en kristdemokrati som har ändå ett intresse av att satsa på välfärd, de sociala frågorna, men kanske också en uppskärpning, sorts lite mer traditionella, kanske konservativa tankar i moral och värderingar. Vem vet, det skulle vara spännande att se alla för oss politiska, inrikespolitiska kommentatorer en sån här förening, men det känns fortfarande ganska osannolikt.
0: Det dansas många danser i valrörelsen. Henrik Torehammar, politisk kommentator på Svenska Dagbladet. Stort tack för att du var med i P4 Extra.
2: Det är alltid en sån glädje att sitta och snacka med dig.
0: Vad fint, Henrik. Tack. Ella Langley lyssnar vi på här. Det här är Choosing Texas.

0: Bertil Karlsson och hans fru Eva från Lindom utanför Göteborg, de vill göra något åt ensamheten som många i den äldre delen av befolkningen säger att de känner. Så sagt och gjort, hittills har de agerat 3 träffar där lite åldersrikare personer träffas, pratar och äter lunch tillsammans. Välkommen Bertil!
1: Tack så mycket!
0: Du, hur kom den här idén? Hur växte den fram?
1: Ja, först och främst är jag ju ensambarn och har ju varit lite ensam hela livet. Jag har ordnat fester i 50 år med både för mig själv och för andra. Mm. Bara för att folk inte ska sitta ensamma hemma. Och ja. Nu är jag med i pensionärsföreningen i Lindome och då hörde jag då på sista mötet att vad ska vi göra i sommar nu? Och pensionärerna då och våra barn då, de åker på semester. Och då tänkte jag, får ju slå tag i det här, så att jag körde igång med luncher. Mm. Det är nytt för mig då. Så att först var vi 11 och sen var vi 12 och sen var vi 38 då. Och då första gången eller denna gång var vi i Kungsbacka och förra gången var vi i Landvetter. Olika ja. Restauranger. Och det är ju så att de fick väldigt mycket mat på alla ställen och de tittade på det och sa det här brukar vi aldrig äta upp. Men så när vi satt en hel timme och pratade så hade de ätit upp detta. Och de var ju så glada för detta, fast de betalade det själva. Men det är just sällskapet. Och de säger det också, det är så ensamt hemma. Och jag står inte och lagar mat till mig själv och så vidare. Så att det är väldigt uppskattat.
0: Men, så att om jag förstår själva upplägget rätt, du ser till att samordna och hitta ett ställe. Och så kommer man dit, men man betalar för sin egen mat. Men man får då sällskapet och träffa nya människor.
1: Ja, de tycker det är så jättegott. De tycker det smakar så mycket bättre när de slipper att sitta själva och titta på bordet bara.
0: Ja, det är klart det gör.
1: Och jag letar ju upp det på det här viset att jag har lagt ut lite Facebookgrupper. Då är det ju söner och döttrar som har tipsat sina äldre då med och hör av sig till oss. Mm. Och sen ofta frågar jag i affären många äldre hur de mår, både kända och okända, hur de mår och ja, och det är bra. Säger de, vad gör du? Säger jag, nej. Sitter hemma och barna kanske kommer. Och så frågar de om de äter något vidare. Ja, vi äter, säger de. Men så när man frågar så är det ofta kaffe och smörgås. Mm. Och då är det ju detta att när man då äter ihop och får riktigt vällagad mat, att det gör jättemycket till välmåendet. Och då har vi ju tänkt nu varje fredag, eller varje sista fredag varje månad åka till olika ställen. Och de är så tacksamma. Då flera gråter ju nästan när de nämner att vi väntar nästa gång, vi väntar på nästa träff och så vidare.
0: Och, om du skulle beskriva vad det betyder för de människor som kommer till de här träffarna. Alltså, det låter ju som att det är helt omvälvande. Ja,
1: ja, vi är ju tårögda, jag och Eva, när vi varje gång vi skiljs från våra gäster. För att de är ju kramare oss och de vet inte hur väl de vill. Och nu har det börjat att komma ifrån Kungälv, Varberg och Borås, och förutom Mölndal och Kungsbacka, så det har spritt sig väldigt mycket. Och jag hade bara kaffe och underhållning för några år sedan, och då chefredaktören i vår lokala tidning, mm. han mejlade mig och sa att jag kan bara ta emot 2 tackannonser i veckan.
0: Ja, men
1: så var det bra betyg.
0: Ja, det var det verkligen. Det var verkligen. Men du sätter ju fingret på något, att många känner sig ensamma. Och sen, har du märkt att det har uppstått kamratskap, vänskap, att folk håller lite kontakten sinsemellan träffarna också?
1: Ja, jajamän. Och problemet är idag också att de här personerna som jag når i affären exempelvis, de når ju aldrig kommunen.
0: Nej, just det. Så när kommunen gör sina insatser så... Ja, just det.
1: Ja, kommunen får ju pengar för att motverka ensamhet, men de når aldrig de här, för att ringer de till de här, vissa av de här personerna, så har de ju dolt nummer nu bara för telefonförsäljarna.
0: Ja, just det. Ja, och så får man inte kontakt.
1: Och då säger de att, ja, det var Inger jag träffade häromdagen, säger hon, så säger hon något, eller något annat namn. Och så när du börjar leta och ska ringa till den här personen, och då finns ju inte den som har nummer. Och då blir det ännu mer ensamt. Då kan du inte ringa den. Och ringer det då någon till dem, så vågar de inte svara.
0: Nej, ni får avsluta varje träff med att man lägger in varandra i telefonen så att det blir någon ordning på det där.
1: Jag har uppmanat dem som vill göra till varandra och då vet de vem som ringer.
0: Exakt. Och jag vet att du och Eva, ni kommer ju hålla i det här under hösten. Sista fredagen varje månad. Det ska bli våffeldagen uppmärksammas. Lucia, det blir marknadsdag. Kanelbullens dag. Alltså, vet du vad? En stor eloge, Bertil, till dig och Eva som drog igång det här. Och jag hoppas att många tar efter det runt om i landet.
1: Titti?
0: Ja.
1: Ja, vi vill ju utmana andra.
0: Kul.
1: Vi vill inspirera andra.
0: Bra.
1: Och de får gärna höra av sig till mig. Om du behöver hjälp. Flera kommuner har redan ringt och velat ha hjälp. Och vi har hört från Karlstad och lite annat att de har uppmärksammat detta och kört igång. Men är de som vill höra av sig så går det bra till mig.
0: Alltså det är helt fantastiskt vilka ringar på vattnet. Alltså fortsätt lycka till med det här. Hälsa Eva också, Bertil. Och stort tack för att du var med i P4 Extra idag och berättade om det här.
1: Tack så mycket.
0: Ha det fint. Hälsa alla.
1: Ja, hej.
0: Hej,
1: hej.
0: Det var alltså Bertil Karlsson som sätter ihop lunchträffar. Han kommer ifrån Lindome.

0: För en dryg timme sedan kom ett larm om en brand i en radhuslänga i Arboga. Man vet ännu inte hur branden startade. Terje Lund, du är reporter på P4 Västmanland och du är med mig nu på plats vid branden. Vad ser du, Terje?
1: Ja, jag har faktiskt inte riktigt kommit fram ännu, men det är ju så med bränder att man ser att det ryker ordentligt här borta. Och det är så att en radhuslänga är förlorad, så att säga, och nu har den börjat sprida sig, så brandmän har att göra i detta nu här i Arboga, och det är väldigt många nyfikna människor som rör sig här i området också.
0: Det här är en tragedi naturligtvis, människor förlorar sina hem. Finns det några rapporter om skadade i det här läget?
1: Det är för tidigt för mig att säga. Jag ska leta efter insatsledaren och försöka då fråga denne hur det är med det. Och som du sa också, det är osäkert. Man vet inte hur det här startade ännu, men det brinner ordentligt och det är många räddningsresurser på plats här.
0: Mm. Nu rör ju du dig i det här området, närmare och närmare själva brandplatsen om jag förstår det hela rätt. Men kan du säga någonting om stämningen på plats? Du säger att det är många nyfikna där. Hur upplever du dem?
1: Det är lite mer uppspärrade ögon, lite mer skärrad stämning med dem jag snabbt nu har mött, och det är ungdomar som frågar vad som är på gång och så där. Och jag vet ju inte så mycket ännu, men jag är alldeles nära här, så att vi ska försöka få de svaren som du på de frågorna du ställer till mig alldeles strax.
0: Ja, tack för att du är på plats, och kanske har vi kontakt igen när du har pratat med insatsledaren. Och i de lokala sändningarna så kommer ni naturligtvis att följa det här på mycket nära håll, det är jag alldeles säker på. Jag säger tack för nu till dig, Terje, för att du var med och gav oss en rapport från den här brandplatsen i Arboga. Terje som alltså jobbar på P4 Västmanland. Det här är Fania Avon, tiden läker alla sår.

0: I nästa halvtimme efter de lokala nyheterna som vi har lyxen att få leverera landet över så blir det väldigt mycket musik. Bland annat ska vi till Way Out West som har dragit igång och så fredagslåten förstås.
1: Och de lokala nyheterna får du från P4 Väst. Polisen i Västra Götaland varnar nu för bedragare som försöker sälja falska biljetter till Göteborgsfestivalen Way Out West som pågår i helgen. Bedragarna ska försöka sälja biljetterna via försäljningsgrupper på sociala medier. I vissa fall har köparen fått en biljett som senare sig visat vara falsk, i andra fall har ingen biljett förmedlats alls. Och på lördag återinvigs varmvattenbassängen på Dalslands sjukhus efter att ha varit stängd i nästan 4 år.
2: Det är positivt. Det är det vi har jobbat för hela tiden. Att den aldrig skulle ha stängts överhuvudtaget.
1: Det säger Ove Jansson, sekreterare i kommittén för Dalslands sjukhus. Det var hösten 2022 som rehabbassängen i Bäckefors stängde när Västra Götalandsregionens avtal med vårdföretaget Aleris löpte ut. Det väckte starka reaktioner och flera dalslänningar turades om att ockupera entrén till sjukhuset i protest mot stängningen.
2: Men vi satt ju många veckor, vet du, där uppe. Och vi har ju fått påskrifter, 4000 underskrifter på sådana som har protesterat mot det här.
1: Men på lördag återinvigs alltså bassängen och i höst ska den tas i drift i regi av Bengtsfors kommun.
2: Det kommer att betyda mycket, tror jag, för människor som har behov av den typen av behandling.
1: Stadståget som kör turister i Trollhättan har stoppats. Delar ska vara avställt av Transportstyrelsen och får inte köras. Trots det har det körts hela sommaren. Och enligt TT-ELA ska det varit först efter att de ställt frågor till kommunen som kommunen stoppade tåget. Leverantören tar på sig att man missat att ansöka om tillstånd. Och i eftermiddag är det du, Samuel Stålros, som styr programmet. Vad bjuder du på då?
3: Då ska vi till bokdagarna i Dalsland. Vi ska få lite tips om hur man som förälder kan prata med sina barn för att undvika konflikter. Och så blir det lite sportsammanfattning. Det är rätt mycket sport det handlar om. Men nu kanske man ska få lite väder.
1: Ja, absolut. Och idag så varvas det med sol och en del moln och mest uppehåll. Dagstemperatur mellan 22-25 grader och sydvästlig vind. Under kvällen tätnar molnen något och det kan även passera någon skur. Det var de lokala nyheterna. I studion Tilda Jonsson.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja, mycket musik har jag utlovat den här halvtimmen. Fredagslåten, vi ska också få höra klockspelet i rådhuset i Gävle. Men först hör vi Calvin Harris här och nu med Summer.

0: I Göteborg är Way Out West i full gång. Festivalen är slutsåld, man har slagit publikrekord. Och min kollega på P3, Tina Merafsson, är naturligtvis på plats i Göteborg. Allt annat hade varit jättekonstigt. Hallå Tina!
1: God dagens!
0: Du, nu är det dag 2 på festivalen. Beskriv stämningen, hur har du upplevt det här?
1: Nej, men det har varit väldigt mycket folk. Vanligtvis på den här festivalen så brukar första dagen, det vill säga torsdagarna, inte vara fullt lika så trångt och mycket folk på festivalområdet. Men eftersom det är precis som du sa, utsålt, och det är det alla dagar, så var det igår ett ordentligt publiktryck. Många som reagerade på det också, som har tyckt att det har varit trångt framför scenerna och så vidare. Inte på det viset att det har varit otryggt eller osäkert, men att man märker av att det är mycket människor. Mm. Igår var det ju också väldigt många Sara Larsson-fans eftersom hon spelade. Det märktes på blommor i håret, utstyrslar, mycket glitter och smink som är färggrant som hon har haft liksom i sin turné den senaste, senaste året. Så det har märkts av, och idag blir det svett ditt Titti, för idag är det liksom 27 grader varmt och härligt västkustkvaft.
0: Och idag är det ju också den officiella gubbdagen, det ska jag be att få återkomma till. Mm. Det var ju jätterubriker efter Sara Larssons framträdande, höll jag på att säga. Det är ju alldeles för stolpigt för att beskriva Sara Larsson. Hur var det här?
1: Hon gjorde ett utomordentligt bra jobb. Sara Larsson och hennes band och dansare, de har verkligen liksom, de sätter varenda ton, danssteg och liksom rytm i den här konserten. Och Sara sjöng precis som vanligt jättefint också. Det var, märktes att hon också var glad över att vara tillbaka hemma i Sverige. Det här är hennes enda Sverigespelning i sommar. Och hon

0: stod längst fram vid kravallstaketet. Hon hade på sig ett paljettlinne och en kort härlig vit kjol. Och så hade hon på sig en rosa cowboyhatt som hon hade pyntat, skrivit ZL på. Och vad som hände är att hon blev utvald till att göra Lush Life-dansen. För Sara Larsson har på den här turnén plockat upp ett fan som får göra en bit av den här dansen under en kort snutt på den här gamla hitten som hon har uppe på scen med henne. Och Betty var oerhört taggad. Hon fastnade också i Sara Larssons hår precis innan de skulle börja dansa, men det löste hon snabbt med att hon bara så ryckte bort håret. Och Sara Larsson, alltså Sara rörde inte en min. Jag vet inte om det var för att det var lös hår eller hon bara är proffsig. Men vår reporter Fabian Lantz fick tag på Betty också efter att hon hade liksom varit med om det här, och så här berättade hon om det för oss då.
1: Hur känns det, Betty? Vad tänkte du när du fick komma upp på scen?
2: Ja, men dansa inte fel nu! Om jag är den enda utvalda i hela Sverige, då ska jag dansa rätt och ha konfidens.
3: Hon dansade rätt och hon slet med sig lite hår. Alltså vilken kväll för Betty.
0: Ja, hon var överlycklig, var hon.
3: Du, då var jag inne på det där med att det är lite grann den officiella gubbdagen idag. Vad menar jag med det?
0: Ja, men bland dragplåsterna ikväll så är det ju ikoniska namn. Vi hittar Nick Cave and the Bad Seeds. De har spelat på den här festivalen förut. De kommer tillbaka. Och även The Cure kommer att spela. Nu är det ju flera andra som också spelar, men det här är ju de stora dragplåstnamnet för ikväll. Och de som det liksom snackas mest om ju förstås inför den här dagen att de kliver på.
3: Mm. Du är ju ett proffs. Det är andra dagen på festivalen nu. Men jag tänker ändå, det är ju arbetstider som är tuffa. Hur är läget med dig, Tina?
0: Nej, men det är lite huvudvärk, det är lite heshet, men jag har knepet och det är mycket vatten och stretching, så blir allting bra.
3: Du stretchar dig genom Way Out West. Utmärkt.
0: Amen, ryggen ska hålla.
3: Du, underbart, Tina. Stort tack för den här rapporten direkt från Way Out West i Göteborg. Hallå?
0: Tack, tack.
3: Ja, det är bra. Ha en härlig kväll. Nu lyssnar vi på Maria Jane Smith, Leave My Head.

0: Sen årsskiftet så är det makarna Per och Irene Moneo som är ansvariga för att tonsätta klockspelet i Gävle rådhus. Vilket gig! I nästan 20 år så har de jobbat med klockspel och i sommar så har de bjudit Gävleborna på lite olika arrangemang. Det har varit Kent, Ted Gärdestad, Taylor Swift till exempel. Och nu är ju ni med mig, Per och Irene, direkt live från klocktornet i Gävle rådhus. Välkomna!
1: Ja, ja, men tack!
2: Tack!
0: Alltså, hur kom det sig att ni hamnade i de här rollerna som ni har nu? Alltså, tonsätta klockspelandet i rådhuset?
1: Ja, det är en himla bra fråga. Alltså, vi har ju det här magiska klockspelet här i Gävle med 35 gigantiska klockor. Och för 20 år sedan så blev jag nyfiken på det här. Och det slutade med att jag skrev en nyårskonsert vid tolvslaget. Det var en massa analogsynter och slagverkare och konstiga elektroniska ljud över hela torget. Och där någonstans för att vi lite hooked och har fortsatt med det här.
0: Men hur ofta spelas det i det där klockspelet? Måste jag... Alltså, Gävle är ju min gamla hemstad, men det här är jag dålig koll på.
1: Det spelas 5 gånger varje dag. Och man kanske inte tänker på det, för det blir nästan som Gävles identitet. Det blir verkligen en ljudmiljö som Gävleborna känner igen och finns i.
0: Mm. Ja, och när är första och när är det sista för dagen?
2: Första är klockan 9 på morgon och sista är då klockan 21 på kvällen.
0: Okej, och hur går det till rent praktiskt när ni arrangerar?
1: Ja, det är en bra fråga. För det går liksom inte bara att gå pit och labba och testa lite, eftersom hela Gävle hör ju varenda ton vi spelar. Ja. Skulle vi göra det, då ringer telefonen direkt, garanterat. Så att vi har faktiskt spelat in alla klockorna, vi har samplat dem så att vi kan sitta i vår studio och arrangera låtarna. För att av alla de låtar vi vill spela så är det ungefär 90% som inte går att spela av olika anledningar.
0: Aha, vad kan det vara för anledning?
1: Ja, men en anledning är att en klocka kan låta som dur eller moll. Och det är inget annat instrument som har den egenskapen. Vilket gör att det kan låta ostämt. Det kan låta lite som skräckmusik även om man spelar en fin melodi. Mm. Så att man måste hitta rätt harmonik.
0: Okay.
2: Och så är det här med snabba passager, då, till exempel 16 delar. Det är ju alltså en kläpp som slår då mot klockan och den hinner ju inte tillbaka om det då går lite för snabbt, om man säger så.
0: Okej, okay. För det är ju inte heller helt moderna grejer ni får jobba med, eller hur, Irene?
2: Nej, men det är helt riktigt. Vi har ju faktiskt en stockklaviatur här uppe då med klockorna. Men vi använder oss då av lite modernare då när vi har dator och så när vi programmerar det här.
0: Mm. Nu, alltså det här är ju en konstform att komponera för klockspel. Och så vitt jag förstår så är det ungefär 90% av det ni testar som ryker på en gång. Och här tror jag att jag citerar någon av er. Vad är de största utmaningarna? Ni har ju redan nosat på det. Men går det att ringa in lite till?
1: Ja, men det kan vara så här. Melodier är väldigt bra för klockspel. Enkla melodier. Men då kan man hitta låtar som man tror, ja, men den här har en enkel melodi. Och så upptäcker man att nej, men det är ju, texten är väldigt viktig på den här, till exempel. Vi provade att arrangera Håkan Hellström. Ett antal låtar, och det var enklare sagt än gjort. Mm. Eller så kan det vara åt andra hållet, att det är väldigt komplexa harmonier. Det funkar inte heller så bra, det blir bara en stor gröt. Så det måste vara något mellanting där, helt enkelt. Eller att man anpassar det själv efter det och verkligen arrangerar det på det viset.
0: Mm.
2: Och för oss är det viktigt att det klingar bra, att det låter bra. Så ja, man får välja väldigt noggrant.
0: Ja, jag fattar det. Men Per, du har ju sagt att det finns en Gävleklang i just det här klockspelet. Vad är Gävleklangen?
1: Ja, men verkligen. Nu är vi kanske nörda in lite på det. Alltså, men jag tror att den gängse Gävlebon, när man kliver av tåget och hör klockspelet så känner man att man är hemma. Man tänker inte på det. Men kommer man till en annan stad, då är det en helt annan klang på klockspelet där. Och då kan det kännas verkligen som att man är någon annanstans.
0: Mm.
1: Jag tror det sitter lite i DNA sådär.
0: Och jag vet, ni har ju spelat alla möjliga artisters låtar. Taylor Swift nämnde jag, Kent, Kalle Moreus. Och sen, ni nämnde ju Håkan Hellström, det är en utmaning. Ni ville testa det för han hade någon konsert på gång i närheten av Gävle. Jag vill ju ha ett smakprov av era arrangemang den här sommaren. Vad kommer vi att få höra?
2: Ja, men vi börjar väl med Imperial March då. Och sen har vi då Taylor Swift låt The Fate of Ophelia.
0: Ja, jättehärligt. Och Imperial March, det är från Star Wars, eller hur?
2: Jajamän.
0: Ja, då lutar jag mig tillbaka och så höjer jag lite. Det här är alltså live and direct från Gävle.

Det var alltså Star Wars och Imperial March. Jag vet inte hur alla andra känner, men jag är redo för lite Ophelia med Taylor Swift.

0: alltså.
1: Man hoppas ju att någon spelar in det här och taggar Taylor Swift. Tänk att vara Taylor Swift. Hon måste ju få veta att detta pågår i den lilla, ja, så liten är ju inte stan, men ändå i det lilla landet Sverige långt borta från där hon i vanliga fall är. Alltså det här är ju hur kul har ni på jobbet?
2: Ja, men skojar du. Årets gig som du sa, eller?
0: Ja, verkligen.
2: Men det roliga är ju också, precis som du säger, att, och som vi har gjort tidigare, man kan ju göra större grejer av det här. Man kan låta andra musiker ackompanjera, som vi har gjort. Vi gjorde i Sundsvall, hade vi 35 slagverkare, en orkester och en av Sveriges bästa gitarrister som var med och skrev musiken. Så visst, Taylor Swift är varmt välkommen.
1: Ja, så otroligt. Hela rådhuset är liksom en del av en orkester. Nej, det här är jättehäftigt. Jag är så glad att jag fick prata med er. Och har ni otur så dyker jag upp där i klocktornet någon gång när ni minst anar det när jag är hemma.
0: Du är så välkommen.
1: Vad kul. Klockspelsarrangörerna, de äkta makarna Per och Irene Moneo. Stort tack för den här insatsen och för att ni var med i P4 Extra.
2: Tack.
1: Och hälsa Gävle. Pet Shop Boys, det här är West End Girls.

0: Jag älskar Pet Shop Boys, men det finns även annan musik jag älskar. Och jag tänkte att nu är det dags för fredagslåten. Jag har valt en låt som jag hoppas och tror att du kommer att bli glad av. Du kommer liksom inte att kunna kämpa emot, för det går inte. Jag tror också att du kommer att komma på dig själv att du kan hela texten. Den här låten kom sjua i Eurovision 1993 och vann alltså Mellon, för det är ju så det funkar. Ja, det är Arvingarna med Eloise.
1: Höj!

0: Imorgon är det min kollega Anders S. Nilsson som blir ditt sällskap. Han får också besök av kulstötaren Viktor Petersson. Tekniker idag, det var Olof Hansson Wallgren. Jag heter Titti Schultz. Tackar för idag. Vi hörs på söndag igen. Producerade idag, det gjorde Hans Falk, mannen som imorgon blir äkta maken. Han gifte sig med sin Emily. Så jag vill, alltså Hans är en underbar kollega kan jag säga. Så jag önskar dig och Emily allt gott. Stort grattis så här lite grann i förskott. Nu blir det något helt annat här i P4. Jag önskar dig fin fredag.
1: Radiosporten med Ridsport.
2: Från VM som utspelar sig i solstekta Aachen i Tyskland. Just nu rör sig termometern uppemot 37 graders värme här. Solen gassar och mest framgångsrik av svenskarna som varit i elden idag så att säga. Dressyrryttaren Maria von Essen som tillsammans med hästen Invoice satte nytt personligt rekord. Noterade 75,274 i procentpoäng från domarna genom det individuella obligatoriska programmet som kallas GPS Grand Prix Special som det handlar om idag för de som dresserar. Det är 10 ekipage kvar som ska tävla. Tävlingen återupptas efter ett värmeavbrott på flera timmar alldeles snart. Närmast en av kanonerna som ska mullra tysken Fredrik van Dress och hästen Bluetooth. Och de 10 som är kvar, hon ligger alltså på andra plats, Maria von Essen och Invoice. De är riktigt bra allihopa, så det skulle vara en mega superduper sensation ifall det skulle räcka till medalj för Maria von Essen och Invoice, men hur som helst, en fantastiskt bra prestation, nytt personligt rekord och en anmärkningsvärd förbättring jämfört med den första insatsen här i VM för 2 dagar sedan då de var 3 procentpoäng sämre och hästen gav ett mycket mer nervöst intryck idag. Balanserad, lugn, positivt, kaxig, inte alls så där orolig och flyktbenägen idag som tidigare. I övrigt inte lika bra från svenskarna som kvalat in till den här dressyrtävlingen. Patrik Hitte ligger 7:a, Therese Nilshagen 15:e av de 20 som tävlat. Båda två kommer att få det svårt att vara bland de 18 främsta som kvalar in till Kyren, det fria programmet som avgörs imorgon. I fälttävlan, även där dressyr, Louise Romacke tillsammans med hästen Caspian. En mycket dålig resultatmässig dag, långt ner i resultatlistan. Christian Olsson, Ridsport VM i Aachen i Tyskland.
3: Då är klockan snart 3 och det betyder att det blir lokal radio här i P4. P4 Väst med mig som är Stålroten eftermiddag. Vi ska ta oss till Dalsland. Bokdagarna i Dalsland. Där har vi vår reporter Jeremia Sandberg på plats i Åmål. Och vi ska även åka lite postbåt i Fjällbacka och vi ska få lära oss hur föräldrar ska prata med sina barn. Kanske kan vara bra inför skolstarten. Nu, Ekot.
4: Där är Ekot. Enligt uppgifter till Ekot ska Tesla ha erbjudit omkring 1,5 årslön till de 80-tal strejkande IF Metall-medlemmarna för att de skulle lämna bolaget. En nota som kan ha kostat bolaget runt 67 miljoner kronor. Och nu vill regeringen analysera konflikten. Liberalen Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
5: Konflikten mellan IF Metall och Tesla är unik i svensk historia. Den har pågått i flera år och den slutade inte med att det tecknades ett kollektivavtal. Därför kommer regeringen besluta om att tillsätta en analys i syfte att trygga den svenska arbetsmarknadsmodellen.
6: IF Metall avbröt under torsdagen sina stridsåtgärder mot Tesla. Och fackets förklaring är att Tesla har köpt ut alla strejkande IF Metall-medlemmar och att strejken därför inte längre har någon verkan. Och enligt uppgifter till Ekot har de tidigare anställda fått skriva under omfattande sekretessavtal samtidigt som de erbjudits 1,5 årslön för att lämna bolaget. Arbetsförmedlingen anger med SCB som källa att den viktade genomsnittslönen för motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer är runt 35 500 kronor i månaden för 2025. Om utköpen då skulle motsvara 18 månadslöner, alltså 1,5 år, för 80 personer har varje anställd som köpts ut fått nästan 640 000 kronor vardera. Och den totala notan för Tesla, inklusive arbetsgivaravgifter, skulle då kunna landa på ungefär 67 miljoner kronor.
4: Reporter John Pira. Det brinner i en radhuslänga i Arboga. Larmet kom in strax före klockan 13. Längan är helt övertänd och kommer bli totalförstörd, säger räddningstjänsten till TT. Det handlar om ett tiotal bostäder och branden har spridit sig till en intilliggande radhuslänga som man försöker rädda. Nu bebisnytt. Strax efter midnatt föddes Helsingfors 700 000 invånare, skriver Svenska Yle. Barnet fick en extra festlig start på livet. Stadens borgmästare gratulerade familjen och gav den nyfödda en gåva. Ett stipendium på 700 euro. Så vädret ikväll och i natt får Götaland och stora delar av Svealand klart till halvklart. Över Norrland mycket moln och passerande regn. Imorgon varmt och soligt i de östra delarna av Götaland och Svealand. Över Norrland mycket moln och regn på många håll. Temperatur 30 grader i sydost till 15 till 20 i norr. SMHI varnar också för skyfallsliknande regn som kan ställa till det för invånarna i västra och nordligaste Svealand och delar av södra Norrland. Det här gäller i morgonkväll under natten till söndag. Lokalt kan det falla upp till 60 mm regn på kort tid. Det var Ekot i studion, Henrik Sell.
3: 3 minuter över 3. Det betyder att det är eftermiddagsprogrammet i P4 Väst som tar över. Samuel Stålås med i denna eftermiddag, fredag eftermiddag. Kunde varit fredag den 13, det var tur att det blev den 14. Så vi slapp den här otursdagen. Då har vi en turdag framför oss, får vi hoppas. Vi ska i alla fall börja och se hur det är med turerna i trafiken.
7: Och där är det väl lite otur då, för ett lastbilsdäck ligger mitt på vägen. Riksväg 44 mellan Trollhättan och Uddevalla, det är vid avfarten vid Båberg när man åker mot Uddevalla. Se upp för det där lastbilsdäcket i eftermiddagstrafiken. Tips nummer 020 999 444.
3: Och vi tackar Torbjörn Nilsson för det, som inte fick någon jingel, men det gick bra ändå. Det får han nästa gång han kommer in med trafiken. Vi ska också ta oss ut på fältet idag. Vi har Jeremia Sandberg på plats i Åmål. Det är ju bokdagarna i Dalsland. Hur är stämningen bland våra läsande lyssnare?
8: Jo då, stämningen här verkar vara på topp. Jag befinner mig utanför gamla kyrkan vid hamnen i Åmål, där det nu idag och i helgen är dags för bokdagarna i Dalsland, en stor litteraturfestival. Så det är en ansenlig mängd folk som är här och alla verkar ha väldigt trevligt.
3: Jag vet ju, Jeremia, jag har själv varit på bokdagarna i Dalsland när det har varit väldigt varmt. Det ska ju vara väldigt varmt idag. Hur varmt är det där du är just nu?
8: Jag tycker det är lagom augustitemperatur, runt 20 grader, men ingen gassande sol utan lite molnigt.
3: Vi får väl se om temperaturen håller sig. Vi hör mer från dig, Jeremia, om en liten stund från Åmål. I studion så har vi också min kollega Tilda Jonsson, och du kan väl kanske fylla i lite grann med vädret då. Vi fick väl en augustig dag som den ska vara från Jeremia, men som sagt lite mer teknisk då. Vad är det vi väntar?
9: Ja, men jag tyckte att det var en bra beskrivning där. Det är ju mest sol så här på dagen. Det kan varvas med lite moln och dagstemperaturen. Ja, det kanske är ett bra augustiväder. 20-25 grader och sydvästlig vind. Under kvällen dock så tätnar molnen något och det kan även passera något skur i natt sen omkring halvklart.
3: Okej, då vet vi vad som händer på himlen på våra vägar, och ni har fått lite grann av vad som händer här i programmet, och här kommer Benjamin Grosso och sjunger om just Dancing on a Sunny Day.

0: Benjamin Ingrosso, Dancing on a Sunny Day, kanske passar bra idag då och dansa vidare där. Det är ju i alla fall varmt idag, jag vet inte om det är så mycket sol. Tilla Jonsson i studion, vi ska prata lite grann om nyhetsläget. Vi börjar med båtolyckan utanför Tjörn, tänker jag.
1: Ja, men precis, för just nu så pågår förhandlingen gällande omhäktning av fartygskaptenen vid båtolyckan utanför Tjörn, och beslutet väntas komma här inom kort. Och det var ju då i slutet av juli som ett handelsfartyg kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn. Fyra personer befann sig i fritidsbåten och en kvinna och ett barn dog. Kaptenen är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död, men han nekar till brott. Och jag kan säga att kaptenens försvarare har tidigare sagt här till TT att de kommer motsätta sig att häktningen förlängs. Men vi får se vad det blir här inom kort.
0: Och så är det nog säkert många som har koll på att det är WoW, alltså Way Out West, stor festival i Göteborg. Det är inte bara nöjen där, nu går polisen ut och varnar också.
1: Ja, precis. Och det de varnar för är att bedragare försöker sälja falska biljetter till Göteborgsfestivalen Way Out West, som ju pågår nu här i helgen. Och bedragarna ska försöka sälja biljetterna via försäljningsgrupper på sociala medier. Och i vissa fall så har köparen fått en biljett, men som senare visat sig vara falsk. Och i andra fall har ingen biljett förmedlats alls.
0: Och jag vet att Samuel Pilström, eller IF, har sprungit här nu under eftermiddagen.
1: Ja, precis. Och då handlade det ju om friidrotts-EM i Birmingham. Precis. Och det svenska medaljhoppet Samuel Pilström, som tävlar då för Ljungskileklubben Helle IF, går vidare till final i 1500 meter. Och det står klart efter att han sprang strax efter lunch och kom trea i försökshitet. Och finalen väntar därmed redan i morgonkväll.
0: Mm, och mer sport får ni med våra reporter Thomas Bader också senare i programmet, för er som då vill fylla på med sport. Väder.
1: Precis, ska vi ta det igen?
0: Eller är vi klara med det?
1: Vi är klara med det kanske, men det är ju soligt och det kan bli lite moln, speciellt under kvällen.
0: Då vet vi. Då kör vi lite musik till det, tänker jag.
1: Kör på.

0: Och jag säger det igen, I knew it, I know, I knew you, säger Taylor Swift.
1: Du glömmer väl inte den vita valsedeln i valet om en månad?
2: Ja, kommunvalsedeln alltså.
1: Ja, på måndag då ger sig P4 Väst ut på turné och sänder eftermiddagsprogrammen från våra 14 kommuner med lokala politiker och de viktigaste lokala valfrågorna.
2: Marcus Gårne leder programmen på plats.
1: Och Skogs Allergi, du ger ju den politiska analysen efteråt.
2: Med start nu på måndag i Lysekils kommun.
0: Nu ska vi till Åmål där årets upplaga av Bokdagar i Dalsland är i full gång. Reporter Jeremias Sandberg, du är där nu. Vad är det som händer?
3: Ja, precis som du säger, det är ju litteraturfestival här i Åmål i helgen. Bokdagar i Dalsland. Och själva festivalen är utanför gamla kyrkan här i Åmål vid hamnen och en del folk har redan samlats här och man får väl lov att säga att det verkar vara en stor törst på litteratur här där man går runt. Det är väldigt många nyfikna, går runt och pratar runt med alla möjliga här och med mig som står här bredvid mig det är vad jag kallar lite av festivalgeneralen Viktor Estby. Festivalgeneral, du är nöjd med den titeln?
4: Ja, absolut.
3: Viktor, vi får väl börja med här. Vi pratade lite innan och det är flera tusen besökare totalt som kommer hit. Vad tror du att den här festivalen betyder för Åmål och Dalsland i stort? Man pratar kultur.
4: Jag tror det betyder mycket. Dels att det kommer mycket folk som du säger men också att det är just handlar om litteraturen och lyfta fram den. Det är ju inte musikfestival, att det är liksom stora band och såna där saker, utan det här är kanske en mer koncentrerad form av storslagenheten då. Men eftersom det kommer så pass många så är det ganska mycket. Man tänker att urformen både för skrivande och läsande är ju att man sitter ensam. Man sitter ensam och skriver, man sitter ensam och läser och sen finns såna här tillfällen att träffa varann och uppleva och prata om böcker och litteratur och skrivande och så. Och det är ju väldigt värdefullt. Men sen är det ju också så att vi drar hit mycket folk, vi bidrar mycket till kaféer och restauranger, butiker, loppmarknader, alla möjliga sådana. Det blir ju massa synergieffekter som det heter. Vi fyller ju många funktioner med den här festivalen och vår verksamhet.
3: Men om du beskriver då, vad är tjusningen här då med Bokdagar i Dalsland?
4: Ja, det är väl det är stämningen att man träffas inte så, det är inte så inrutat utan det är ganska avspänt. Det var senast nu idag som det var någon författare som sa det att det känns väldigt avspänt att vara här och det blir mycket spontanbesök både mellan olika författare men också mellan författare och publik. Folk har tagit massa selfies här med Olof Lund till exempel har jag sett. Vi har Monica Fagerholm som gick här över gräsmattan nyss som jag stod och pratade katter med för vi har katter båda två. Jag har haft en katt och hon har katter men det blir såna där samtal här. Och sen så är det ju en väldigt vacker miljö, väldigt avspänd miljö. Det är gräs, det är träd, det är precis nere i den här vackra hamnen som du sa. Det är en liten sandstrand nedanför, det är småbåtar och Vänern, vår vackra insjö precis sin till här. Så att det är fantastisk miljö att ha en sån här festival i.
3: Ni började ju redan igår. Är du nöjd med uppslutningen hittills då?
4: Ja, det måste jag säga. Det ser väldigt bra ut. Jag har inte tittat på biljettförsäljning men det är ju bara en liten del i och med att vi har så mycket som är fri entré. Så det är ju kombinerat. Så till exempel det vi har för barnen är det ingen entré för alls. Vi hade bröderna Knyckerts här som framträdde väldigt mycket barn och deras vuxna ledsagare. Det är väl både föräldrar och alla möjliga som är med. Också tycker det är kul. Som framträdde här och roade barnen och spred sin glädje och sitt litterära sätt så till dem.
3: Vad händer nu framöver då?
4: Ja, nu är det snart Sissela Kyle som ska prata om sin bok Fantastiska biografi, CV. Här inne i Gamla kyrkan, och sen så kommer det att vara Pia Hagmar som många tror jag av era lyssnare känner till. Som har skrivit både för barn och vuxna nu. Hon är ju extremt produktiv och den författare som har varit hos oss allra flest gånger. Och vi är jätteglada att hon är tillbaka med både en spänningsroman för vuxna och en skrivbordsworkshop för barn.
3: Tack så mycket, Viktor Estby. Du får fortsätta vara festivalgeneral och mingla runt här helt enkelt.
4: Tack så mycket.
0: Och vi tackar reporter Jeremias Sandberg då, som är i Åmål på bokdagar i Dalsland.

0: Summertime Blues, Eddie Cochran.
1: P4 Väst,
2: Sveriges Radio.

Pernilla Andersson sjunger om rosor här i P4 Väster. Klockan har blivit 24 minuter över tre. Det är så nära 5:30 det kan bli. Och då börjar vi också närma oss lite lokala nyheter. Innan dess så kan vi berätta att om en liten stund så ska jag försöka ringa postbåten Ingrid i Fjällbacka. Det är ju nämligen så att den här postbåten har snart gått i 100 år, i alla fall 90 plus. Och idag går den här båten som sin sista tur efter då att Västtrafik har bestämt att den inte ska gå under den regin i alla fall längre. Jag vet att vi har en chaufför på båten som kanske kan hinna svara i telefon nu när båten faktiskt är ute och puttrar på sista turen som då ska gå in här, tror jag, i eftermiddag. Så det kan ni se fram emot här om en liten stund.

0: Wonder Woman, Kacey Musgraves i P4 Väst där. Samuel Stålrosen med den eftermiddag. Kanske låter som en främmande röst i studion, men icke i denna dag. Idag blir det hela eftermiddagen med mig. Annars brukar jag ju faktiskt vara ute på fältet. Jag vet inte om ni hörde om cowboyen som tappade sin cowboyhatt i Fjällbacka. Det blir mer utav den varan senare i programmet. Det kan jag lova. Nu så ska vi strax ha lokala nyheter, men innan dess så vet ni att vi också vill ta en liten titt på trafikläget. Idag så har vi Torbjörn Nilsson som sitter bakom den här gingen.
1: Ja, där ute är det ganska så lugnt faktiskt under eftermiddagen. Tågtrafiken ser bra ut. Det är väl egentligen bara Riksväg 44. Vi varnar för lastbilsdäcket då, som ligger mitt på vägen där. Avfarten vid Båberg, när man kommer från Trollhättan, Vänersborgshållet och åker mot Uddevalla. Se upp för på avfarten där vid Båberg då för det här lastbilsdäcket. Tänk på att risken för bränder i skog och mark, den är stor till extremt stor. Gäller i stora delar av Götalandsområdet. Tipsnummer, det är 020 999 444.
0: Och då blir det strax dags för lokala nyheter. Tilda Jonsson, vad har vi som väntar i nyhetsfronten?
2: Ja, men då ska det bland annat handla om båtolyckan utanför Tjörn och en varning från polisen. Så här i festivaltider när klockan blir 3:30. Alldeles nyss beslutade tingsrätten att fartygskaptenen vid båtolyckan utanför Tjörn omhäktas. Kaptenen är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död efter olyckan i slutet av juli, då ett handelsfartyg kolliderade med en fritidsbåt. Av de 4 personer som befann sig på fritidsbåten omkom 2 personer, en kvinna och ett barn. Kaptenen nekar till brott. Polisen i Västra Götaland varnar nu för bedragare som försöker sälja falska biljetter till Göteborgsfestivalen Way Out West som pågår i helgen. Bedragarna ska försöka sälja biljetterna via försäljningsgrupper på sociala medier. I vissa fall har köparen fått en biljett som senare visat sig vara falsk. I andra fall har ingen biljett förmedlats alls. Och en man i 70-årsåldern döms för medhjälp till grovt rattfylleri. Detta efter han låtit en jämnårig man köra sin bil för att hämta mediciner han behövde. Det hela inträffade i maj i år efter att männen druckit alkohol och ätit middag tillsammans. Men på vägen fick männen problem och polisen hittade männen och bilen i ett dike i Brålanda trakten. Mannen i 70-årsåldern har hela tiden nekat till medhjälp till grovt rattfylleri, men döms nu att betala dagsböter. Och den jämnåriga mannen som var rejält berusad saknade körkort döms till 1 månads fängelse för olovlig körning och grovt rattfylleri. Och sen titt på vädret. Sol varvas med en del moln och mest uppehåll. Dagstemperatur 22-25 grader och sydvästlig vind. Under kvällen tätnar molnen något och det kan även passera någon skur. I natt sen omkring 3:30.
0: Så, första halvtimmen avklarad. Tycker ändå att det känns väldigt bra här den här fredag eftermiddagen. 14 augusti är det, klockan, ja, snart 2 minuter över 3:30 här i P4 Väst.

0: Bonnie Tyler som gick bort i somras, 75 års ålder, här med It's a Heartache. Nu ska vi lämna till Radiosporten med Cecilia Markvard denna härligt heta EM-fredag.
1: Idag var det stavhoppskval och comeback för Mondo Duplantis på friidrotts-EM i Birmingham efter den stora oro som funnits efter hans avbrutna tävling senast.
2: Vi har Mondo Duplantis redo. Han höjer staven där. Och nu ska vi se hans första stavinsats sen skadekänningen alltså. Det här är Birmingham, det här är första kvalhoppet. Och där upp mot ribban och han klarar galant. Härligt!
3: Ja, men det kändes som det var hur smooth som jag ville det ska vara. Kan inte klaga?
2: Det var lite grann en snackis efter skadekänningen senast. Den brutna tävlingen i London. På den fronten då, vad var känslan?
3: Ja, men känslan var bra. Nu det känns som jag ska bara let it rip på söndag, så det var en fin dag.
2: Just det, och let it rip betyder ju ungefär

0: Det står klart efter att världsettorna besegrat den franska duen Shriek och Gardoq med 21-13 och 21-18 i set.
1: Det var en bra match tycker jag. Särskilt i block och defense i poängspelet, så tycker jag vi spelar riktigt bra.
2: Ja, det blir kvartsfinal mot ett schweiziskt lag, Heidrich och Hausner, som har varit med länge men som är en ny konstellation. Ena jättelång, andra jättekort. Så att det blir spännande. Vi får väl gå hem och kolla lite video på dem och lägga upp en plan med våra coacher.
3: Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson där, och reporter var Tova Strömberg. Och om knappa 40 minuter drar dagens andra svenska åttondelsfinal igång. David Åhman och Jonathan Hellvig möter ett lettiskt par. En match du hör i appen Sveriges Radio. Och vi simmar vidare till nästa EM.
4: Som väntat är Sara Sjöström fram i semifinal på 50 meter frisim här i Paris. Ikväll går semifinalen, Anna-Karin, och det verkar som att det är många simmare som kommer att göra upp om guldet.
5: Ja, det är ju flera yngre simmare som nu kliver fram, och vi har bland annat Sarah Curtis från Italien och två nederländska simmare som jag tror också kommer att kunna vara med och utmana om guldet. Så att semifinalen blir väldigt spännande att se om de lyfter det till nästa nivå.
4: En handfull simmare inom loppet av 2-3 tiondelar, vad vittnar det om?
5: Nej, men det blir oerhört tajt, och som det ser ut nu efter försöken så skulle jag inte säga att Sjöström är en given guldfavorit.
6: Det finns mycket grejer att bli bättre på, så, men det var en bra simning, så jag är nöjd med det. Målet är alltid att gå vidare efter försökssimningen, så det var kul.
3: Säger Sara Sjöström själv, och tidigare hörde vi Magnus Wahlman och expert Anna-Karin Kammerling.
7: Succén fortsätter för Elias Ranefur i den stjärnfyllda turneringen Europe Smash i Malmö. Nu, Elias, så är du klar för kvartsfinal efter att ha besegrat Tomislav Putsar med 3-2 i set. En riktig rysare bjöd du publiken på. Hur var det för dig?
8: Ja, jag är i underhållningsbranschen, så det gäller att bjuda lite. Nej, men det var en väldigt tuff match. Det gällde att vara på tårna direkt, för han spelar så aggressivt så att man kan inte ge honom några lägen, utan det gäller att spela med väldigt mycket kvalitet, sätta honom under press istället. Så att det var en kamp på det sättet, men jag är inte klar än. Jag går för det nu.
3: Ja, härligt att höra. Bordtennisgrällen Elias Ranefur där till reporter Patrik Ljunggren.

0: such a motherland. To sang Cisang, ja det var ett svårt uttal, men det är lite grann som ett franskt vin säger de här. Motherland var ett heter låten i alla fall. Förra året så fattades beslut om att lägga ner postbåten som i över 90 år trafikerat Fjällbackas skärgård. Båten har också fungerat som postbåt till flera öar i skärgården och kollektivtrafik då i Västtrafiks regi med flera turer under sommaren och kanske några då färre på vintern. Just nu går den sista turen för postbåten och vid rodret så har vi Per Inge Bergman. Hur går det på båten?
1: Ja, det går fint.
0: Det låter lugnt.
1: Ja, det gör det. Det är lugnt och stilla här, så det är ingen fara idag. Det är fint väder, så det är inget att klaga på.
0: Nej, man hade tänkt att det skulle vara lite fiskmåsar, lite vågskvalp. Men det är, ja. det är för mycket begärt nu att få till det. Hur känns det att köra den här sista turen, Per Inge?
1: Det är ju klart det är lite vemodigt. Det är ju en verksamhet som har funnits här då i olika skepnader i flera år. 80-90 år eller något sånt. Så det är ju klart att det känns ju inte... Det känns ju tråkigt på så vis, men utvecklingen är ju som den är. Det är svårt att stoppa. Mm. Säga.
0: Mm. Hur länge har du kört båten?
1: Ja, jag har vikarierat det bara mellanåt när det somrar, så det har ju inte varit så det är jättelänge. Men det har varit ett kul arbete i alla fall att hoppa in och haft det som extra jobb.
0: Ja, jag kan tänka mig att du har haft en fin utsikt på arbetet när du har vikarierat. Hur har dagen varit då med de passagerarna jag har haft? Har ni haft full båt hela dagen eller hur har det sett ut?
1: Ja, det har varit full båt hela dagen här på de turerna som har gått. Så det har varit fullt upp och det är många som uppmärksammar det att det skulle sluta att gå. Så det har varit fullt på bägge turerna. Och det är ju roligt. Mm.
0: Men tänker du att det är på grund av att folk har förstått att det kan vara sista turen som man har hoppat på båten? Det är inte så varje dag då, menar jag?
1: Nej, det är det väl kanske inte, för det är många som har åkt med här då och passat på och följt med. De får ju en tur på havet liksom så det har varit beläggningen. Det är inget fel på sommaren, så det är många som åker med för att få en båttur och det. Det är ju liksom att det utnyttjas.
0: Mm. Vad exakt är ni nu? Jag vet att det är sista turen. Ni är väl på väg tillbaka nu, tänker jag, till Fjällbacka då, om jag inte har helt fel, eller?
1: Det stämmer. Det är väl 10 minuter kvar eller något sådant.
0: Ja. Ja. Mm. Vad är det ni ser utanför kabyssen eller hytten, eller vad man kallar det?
1: Ja, vi har precis lämnat Kalvön här då och ska gå in till Fjällbacka, så nu är vi på väg dit in. Vi ser inte Fjällbacka riktigt ännu, men om en liten stund så går vi ju samhället i sikt igen. Så. Mm. Så det är ett tal på det.
0: Mm. Båten heter Ingrid?
1: Den heter Ingrid. Jag heter ägarinnans mamma, tror jag det.
0: Mm. Ja, var ska den ta vägen? Vet du det?
1: Den ska nog Maria behålla, skulle jag tro, vad hon nu ska syssla med sen. Men hon går väl i pension, så att det... Och se vad hon ska, men hon bor ju bosatt på Dynge, så de behöver den väl för sitt. Och kunna ta sig land där ute för egen del, skulle jag tro. Mm.
0: Men vad tänker du? Tror du att det är slutet för den här rutten och taxibåt och postbåt? Eller tror du att du kan få vikariera i framtiden på Ingrid ändå?
1: Nej, det tror jag väl inte för min del, men att... Men det är ju slut. Västtrafik har ju bestämt att det ska dras in, så det är ju inget att göra åt. Det är ju deras beslut liksom. Så att, sen om det används till taxibåtskörning och sånt, det kan man ju tänka sig att det blir. Men det är ju en annan historia liksom på med privat initiativ då.
0: Ja, Per Inge Bergman då, som kör Ingrids sista tur här nu, post- och kollektivtrafik då, har hon fått hjälpa till med under 90 år här. Ja, hur ska du njuta av de här sista 10 minuterna, du och passagerarna?
1: Ja, det är bara att supa. Det är fint väder och skärgården ligger ju här, så det är bara att se samma och njuta av naturen och upplevelserna som det är. Så det finns alltid något att se. Det är ingen dag i den andra lik, så det är... Det finns alltid något att glädjas åt, så det är som det är.
0: Men är det lite färre knop idag för att få njuta lite extra, eller är det samma hastighet som vanligt för att hålla tidtabell?
1: Ja, vi försöker ju hålla tidtabellen så gott det går, så att det är ju det. Men som sagt, att det är som det är, så man får, det är bara att försöka gilla läget så gott det går. Mm.
0: Ja, jättebra Per Inge, och det är inte någon som står och tar emot er när ni lägger till nu, utan det är som en vanlig avlämning.
1: Det vet jag inte, det får vi se när vi kommer fram.
0: Ja, det är som sagt ingen
1: aning om det. Ingen vet. Det är nog ingen större skillnad så, men man vet ju aldrig.
0: Per Inge Bergman, tack för att vi fick slå dig en pling. Du får köra försiktigt och ta hand om passagerarna, och så får vi väl se hur det blir för Ingrid här i framtiden, om vi kan höra mer om henne. Tack för att du var med i P4 Väst.
1: Ja, tack så mycket. Hej då.

0: Horfrost on the Leaves, Nick and Cat, där då den ena medlemmen Cat, Kattis trollregn, och också från Trollhättan.
1: Det här är P4 Väst,
2: Sveriges Radio.
0: Ja, klockan är strax 4:05. Vi hörde ju precis Per Inge Bergman som körde sista turen med postbåten Ingrid i Fjällbacka. Båten som har fungerat då både för postutdelning på öarna där i skärgården, men även som kollektivtrafik då för folk som behöver åka taxibåt. Och vi fick åka med, även om vi inte hade reporter på plats, så kunde vi ändå ringa Per Inge Bergman då som körde båten. 10 minuter kvar innan de kommer in till Fjällbacka. Där kan man ju stå och vinka lite grann när båten kommer om man vill. Om man är i krokarna och går runt och lyssnar på mobilen kanske och radion, eller om man bor i närheten. Kommer de strax in där. En fin dag i alla fall, tänker jag, åka båt. Varmt är det i alla fall. Sen får vi väl se om solen kikar fram på lite olika ställen i vårt område. Klockan börjar närma sig 4. Då ska vi få lite nyheter från Ekot. Vi hinner spela lite mer musik innan dess.

0: Helen Sjöholm och Benny Anderssons orkester, du är min man. Innan vi får nyheter från Ekot så ska vi också få en kort rapport från Radiosporten. Det är ju inte bara friidrotts-EM och massa annan sport, utan det är ju också VM, i ryttar-VM ska jag säga. Så här kommer en kort rapport från Radiosporten.
1: Radiosporten med ridsport.
2: Det handlar om VM som håller på för fullt i solbrända Aachen i Tyskland. Där det här har varit en dag så här långt med skilda öden för svenskarna som har tävlat. Bäst har det gått för den svenska dressyrryttaren Maria von Essen tillsammans med hästen Invoice, som i det individuella obligatoriska programmet, det som kallas Grand Prix Special och som håller på att avslutas nu med den femte ryttaren från slutet, ligger på fjärde plats. Det betyder att hon som sämst kommer att bli nia. Det är jättebra.
3: Det är ju ett jättelyft för ekipaget. De har ju gått framåt i stort sett hela tiden, lite spänt här om dagen, men så kul att få verkligen betalt på ett VM.
2: Och där för några dagar sedan, i förrgår var det, i en annan obligatorisk tävling, så var de 3 poäng sämre än vad de var idag när de satte nytt personligt rekord, 75,274%. Hur kan det hända?
3: Jo, men vi, alltså, det var inte jätteförvånande att den är nerverna lite utanpå och att den är lite spänd första dagen. Och jag var i alla fall ganska säker på att det skulle bli ett riktigt lyft idag, men att det räckte så här långt, det är fantastiskt.
2: Invoice-hästen hade inte så mycket att fundera på idag, så det verkade som han hade i förrgår. Nu körde han bara, eller hur?
3: Ja, nu kände han sig lite mer hemtam här.
2: I övrigt inte lika bra för svenskarna som kvalat in till den här Grand Prix-specialen. Patrik Kittel just nu på 11:e plats och Therese Nilshagen på 17:e. Det blir svårt för båda två att nå Kyren, dit de 18 bästa kvalar in, den som avgörs imorgon eftermiddag. I fälttävlan där är det också dressyr. Louise Romaike, mycket låga poäng tillsammans med kapabla men nervösa hästen Caspian. Det svenska laget på 12:e plats av de 16 som deltar. Just nu ser det mörkt ut att vara bland de 7 bästa som kvalar in till OS, men det är mycket kvar i den här fälttävlans utmaningen. Christian Olsson, Maria Gretzer, Ridsport VM i Tyskland.
4: Där är Ekot. Kaptenen som misstänks för båtolyckan utanför Tjörn omhäktas, det har tingsrätten beslutat. Kaptenen är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död. Det var i slutet av juli som ett handelsfartyg kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn. Av de 4 som befann sig på fritidsbåten omkom 2 personer, en kvinna och ett barn. En person saknas efter den pågående radhusbranden i Arboga. En radhuslänga är helt utbränd och branden har också spridit sig till en länga bredvid. 2 barn och 2 vuxna har fått uppsöka sjukvård efter att ha andats in brandrök. Daniel Tessera är räddningsledare på plats.
5: Ja, det var full låga när vi kom fram här. Så vi har satt nu de här timmarna på att verkligen försöka att dämpa och skydda närliggande radhus.
6: En radhuslänga har ju brunnit ner helt till grunden. Hur är det med den andra som står bakom?
5: Men det bakom håller vi fortfarande på att jobba för fullt. Det har tagit sig lite i det radhuset det har gjort. Men vi har mycket resurser och vi kämpar på. Vår förhoppning är att rädda hela det radhuset där.
4: Reporter Terje Lund, P4 Västmanland. Frankrikes konstitutionsråd har upphävt ett förbud mot tillgång till sociala medier för barn under 15 år. De menar att förbudet på ett oproportionerligt sätt inskränker barnens yttrandefrihet, rapporterar AFP. Det var tidigare i somras som det franska parlamentet röstade för ett totalförbud mot sociala medier för barn. SMHI varnar för skyfallsliknande regn som kan ställa till det för invånarna i västra och nordligaste Svealand och delar av södra Norrland. Varningen gäller imorgon kväll och natten mot söndag. Lokalt kan det falla upp till 60 mm regn på kort tid. Det var Ekot klockan 4. Jag heter Henrik Sell.
0: P4 Väst, 4:02 är klockan, som en Stålros denna eftermiddag i studion. Sa att det var 14 augusti? Nej, men då säger jag det nu i alla fall. Om en liten stund så ska vi ta oss tillbaka till Näsinge flygplats i Strömstad. Ett år sedan den tragiska olyckan där 2 fallskärmshoppare omkom. Vi ska också lite senare i programmet få mer sport, men jag tänker att vi ska först och främst nu ta oss ut i trafiken.
7: Och där ute är det faktiskt väldigt lugnt på vägarna. Det är inga problem längre vad det verkar att passera avfarten vid Båberg, riksväg 44 mellan Trollhättan och Uddevalla. Det var ett lastbilsdäck som hade hamnat på den sträckan. Sen är det ju en del eftermiddagstrafik då genom motorvägstunnlarna E6 från centrala Uddevalla ut mot Torpsområdet då. Och där kan det såklart rulla lite långsamt. Tips nummer 020 999 444.
8: Ett bra nummer då om man vill tipsa om det som händer i trafiken. Tilda Jonsson, det är du som får ansvara för väderleksrapporten här.
9: Jajamän, och det har ju varit mestadels sol här under dagen, men nu under kvällen så tätnar molnen något och det kan även passera någon skur i natt sen omkring halvklart. Och imorgon, Samuel, vill du veta det också?
8: Det blir lika bra.
9: Ja, men då kör vi. Då är det sol varvat med höga slöjmoln, temperatur 20-23 grader och sydvästlig vind.
8: Tack för det, Tilda. Då får du fortsätta med det du gjorde. Jag vet att du har fullt upp till halvnyheterna här.
9: Ja, men absolut. Vi ses då.

0: Katy Perry, Hot and Cold, 4:07 här i P4 Väst. I september så erbjuder Tanums kommun genom Komet föräldrastödsprogram en kurs där du som förälder kan anmäla dig om du vill ha hjälp med hur du kan förbättra relationen och minska konflikterna med ditt barn. Vi har träffat Josefin Gunnarsson som jobbar på familjecentralen i Tanum och som också är en av dem som håller i kursen.
1: Varför behövs en sån här kurs, tänker du?
2: Många föräldrar beskriver att man har mycket tjat och konflikter, att man hamnar i en spiral där man tjatar om samma saker och där det blir samma situation som blir svår i vardagen. Och Komet är ett föräldrastödsprogram som är framtaget av socialförvaltningen i Stockholms stad, som är ett manualbaserat program. Det är forskat på av Karolinska institutet, så att det känns jättefint att kunna erbjuda, för man ser också att de föräldrar som har deltagit i Komet också märker en tydlig skillnad. De vi har haft med i tidigare grupper beskriver att det har blivit mindre av tjat och konflikter.
1: Och som sagt, Komet finns i flera kommuner också då, man kan vända sig till då, eller?
2: Det finns i hela landet.
1: Vad är det för konflikter som kan uppstå då föräldrar och barn emellan?
2: Ofta handlar det om vardagssituationer. Och som jag sa, ofta är det återkommande. Vid läggning, när man ska iväg till skolan, när man ska få på sig kläder, rutinsituationer, vid matbordet. Ganska små saker, men som blir en spiral där det blir återkommande och där det blir väldigt kämpigt.
1: Vad tänker du att vi föräldrar är sämst på i de här lägena?
2: Att vi tänker att vi ska tjata mer och att vi ska sätta ännu mer gränser eller vara ännu tydligare.
1: Den här kursen då, vem riktar sig den här kursen till?
2: Den riktar sig till föräldrar som har barn mellan 3 och 11 år och som upplever att man har mycket tjat och konflikter.
1: Och nu då kommer ju snart en skolstart, tänker jag, för de flesta. Då kanske det blir lite nya rutiner och kanske nya konflikter. Har du 3 bra tips för en förälder då hur man kan minska konflikterna och faktiskt stärka relationen med sina barn?
2: Ja, men som jag sa så tänker ju många föräldrar att då behöver jag bli ännu tydligare och ha tydligare gränser. Men egentligen handlar det om något helt annat. Att man behöver bygga på relationen. Att man behöver se till att få positiva stunder tillsammans. Och göra sånt som fyller på relationer. Att man brukar prata om att man sätter in på kontot med allt det där positiva. Som gör att man också kan plocka ut när man behöver hantera de här svårare situationerna. Så att göra mer av det som funkar.
1: Hur funkar den här kursen då? Hur många gånger är det och hur ser upplägget ut?
2: Ja, men man träffas 9 tillfällen. Man träffas 2,5 timme åt gången. Och jag tänker att det är det som också ger effekten. Att man träffas så pass många gånger. Vi jobbar med uppgifter under tiden. Man får också träna hemma och applicera det i sin egen vardag. Och att det är just det som gör skillnaden, att vi håller i och vi bygger på, vi börjar i basen, sen bygger vi på med det som blir lite svårare längs vägen.
1: Är det bara föräldrarna eller barnen med?
2: Det är bara föräldrar. Man får jättegärna komma båda föräldrarna om man kan det. Man kan komma flera föräldrar om det är flera föräldrar kring ett barn. Men man kan också komma som ensam förälder.
1: Om man nu då tycker att det här skulle passa mig helt perfekt och man då bor i Tanums kommun, tänker jag. Hur går man då tillväga för att ta del av den här kursen?
2: Man kan anmäla sig på kommunens hemsida. Där finns det ett intresseformulär som man fyller i och så blir man uppringd av mig eller min kollega som också är gruppledare.
1: Säger alltså Josefin Gunnarsson då, som är kurator, och som man får träffa då om man nu anmäler sig till den här kursen. Tack så mycket.
2: Tack.

0: In the Summertime, Mungo Jerry.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, vi kan väl ta och blicka ut lite grann utanför vårt område. Det som händer just nu i Nyhetsväg, det är ju en radhuslänga som är helt utbränd i Arboga. Det är en brand som har spridit sig till en länga bredvid även då den här radhuslängan. Och där kan jag säga då att det är två barn och två vuxna som har fått uppsöka sjukvård efter man andas in den här brandröken. Och en person saknas då efter den här pågående radhusbranden i Arboga. Mer om det får ni ju såklart i programmet så fort det händer någonting. Och om inte annars så har vi ju en ekouppdatering här som kommer på helslag. Nu kör vi lite mer musik. Här har vi någonting som heter Somber Home Wrecker.

0: I helgen är det ett år sedan två fallskärmshoppare tragiskt omkom under ett övningshopp vid Näsinge flygplats i Strömstad. Nu i veckan hade flygplatsen återigen besök av fallskärmshoppare som samlats på ett läger för att hoppa. Nu har vi med oss Strömstads flygklubbs ordförande Dick Chef. Ja, det är 3 veckor långa lägret avslutades igår. Hur känns det att återigen ha hoppare på flygplatsen, Dick?
1: Ja, hejsan. Jo, det känns jättekul. Det här är ju en tradition som vi har upprätthållit i mer än 20 år och den har vuxit och stabiliserats bättre och bättre för varje år. Så det är bara ett nöje att ha våra gäster här på Strömstad-Näsinge flygplats på sommaren. Mm. Det är det.
0: Hur skulle du säga att läget var? Du har ändå varit där.
1: Ja, jag och mina kollegor, mina kompisar i klubben, vi är ute var och varannan dag och tar en kopp kaffe och pratar med gästerna, fallskärmshopparna, och hjälper dem till rätta när det är någonting som vi kan ställa till rätta. Så att det är ett bra samarbete oss emellan och det sker med glimten i ögat hela tiden. Så det är bara kul att hjälpa till. Mm.
0: Märkte man av eller pratade man något om förra årets tragiska olycka eller märktes det av på något sätt?
1: Nej, det är en bra fråga du, men vi har undvikit den och våra gästande fallskärmshoppare har undvikit frågan också. Det är precis som vilken vara som helst. Men det är en bra fråga du kommer med. Jag hade ju preparerat att det kanske skulle bli någon typ av ceremoni eller någonting annat, men vi har kört som vanligt, vi har show must go on lite grann. Mm. Så ingenting.
0: De som var där på läger i år hoppade, var det samma som även deltog förra året?
1: Ja, i stort sett. Jag skulle bedöma en 80-90% av de som har varit här i år. De var här förra året också. Sen är det en viss omsättning. Det är ju internationellt läger ifrån. Ja, det är folk från i princip hela världen som är här. Så de flesta känner vi igen, men några är nya gäster. Både från Sydamerika och Australien och Nya Zeeland. Det är fantastiskt. Mm.
0: Du var ju där förra året i din roll då som ordförande för Strömstads flygklubb. Du hoppar ju inte fallskärm själv som du berättade för mig. Men hur går dina tankar idag ett år efter den här olyckan?
1: Ja, jag säger det är skönt att lämna det bakom sig. Och både jag och mina kamrater i flygklubben, vi är glada att det inte blir för mycket, ska jag säga, tillbakablickar. Jag känner inte till om fallskärmshopparna internt har haft någon minnesceremoni. Det kanske de har haft, men det vill jag inte yttra mig om, för jag vet det faktiskt inte. Men som svar på din fråga så känns det bäst att det löper på, att det fungerar och att folk är nöjda och glada, både med hoppningen och med vädret som har varit fantastiskt.
0: Säger alltså Dick Chef då, Strömstad flygklubb ordförande, med anledning då av att det är ett år sedan då i helgen då som två fallskärmshoppare tragiskt omkom. Nu har det varit ett läger i 3 veckor där det återigen då har hoppats fallskärm. Tack för att du var med här i P4 Väst.
1: Ja, tack så mycket. Ha det bra. Hej.

Saltvatten. Jag dricker sötvatten i alla fall. Man blir lite torr i munnen när det är varmt ute. Kerstin Ljungström var det som sjöng där. Jag tror jag hade en lärare som hette Kerstin Ljungström. Det kan inte vara hon. Det skulle vara osannolikt skulle jag vilja säga. Ja, 4:55 har klockan hunnit bli här. Vi börjar närma oss lokala nyheter. Men vi brukar ju säga som så här, va? Finns det hjärterum så finns det stjärterum. Så vi släpper in en låt till här.

0: Jaws 1685, 685 säger man säkert då på engelska. Och Jason Derulo, Savage Love, en låt som många kids, kanske också föräldrar, tvingades att dansa till när den var på den här dansappen, som idag inte är så mycket dansapp. Det är väl snarare bara någonting som formar hela våran folklighet. Snabba klipp ska det vara. Barnen sitter och swipar. Ja, den låten är i alla fall lite signifikativ med den tiden, tänker jag. Jag har några år på nacken nu. Ja, vi ska väl kanske ta lite kik på det här också, tänker jag.
1: Du glömmer väl inte den vita valsedeln i valet om en månad?
2: Ja, kommunvalsedeln alltså.
1: Ja, på måndag då ger sig P4 Väst ut på turné och sänder eftermiddagsprogrammen från våra 14 kommuner med lokala politiker och de viktigaste lokala valfrågorna.
2: Marcus Gårne leder programmen på plats.
1: Och Skogsallergi, du ger ju den politiska analysen efteråt.
2: Med start nu på måndag i Lysekils kommun.
0: Det blir spännande. Nu händer det grejer här några veckor framöver. Det är ju bara att på P4 Väst, vet du, så berättar vi allt vad som kan hända i den lokala politiken. Så får det bli. Nu ska vi se. Då vill vi ha lokala nyheter, men vi ska också ha lite trafik här. Då ska vi tajma lite snygga ljudjinglar här. Men då måste jag ju ändå ha med Torbjörn Nilsson på trafiken. Men kolla här, vet du. Nu händer det grejer. Lyssna på det här.
3: Jajamän, från Halland där det hände mycket grejer på E6an faktiskt, med välta husvagnen under eftermiddagen, men det verkar ordna upp sig till ett betydligt lugnare område, kanske man ska säga, och det är vi glada för. Riksväg 44 genom Uddevalla, det är en hel del trafik dock från motorvägstunnlarna ut mot E6an och Torp, men det är väl där de längsta köerna är i området. I övrigt så ser det bra ut för tågtrafiken också. Tipsnummer 020 999 444.
0: Så, Tilda Jonsson, lokala nyheter på gång. Vad händer?
4: Ja, men då ska det bland annat handla om senaste nytt kring båtolyckan utanför Tjörn och om en varning från polisen så här i festivaltider. Ja, fartygskaptenen vid båtolyckan utanför Tjörn omhäktas. Det beslutade tingsrätten under eftermiddagen. Kaptenen är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död efter olyckan i slutet av juli, då ett handelsfartyg kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn. Av de 4 personer som befann sig på fritidsbåten omkom 2, en kvinna och ett barn, och kaptenen nekar till brott. Polisen i Västra Götaland varnar nu för bedragare som försöker sälja falska biljetter till Göteborgsfestivalen Way Out West som pågår här i helgen. Bedragarna ska försöka sälja biljetterna via försäljningsgrupper på sociala medier. I vissa fall har köparen fått en biljett som senare visat sig vara falsk. I andra fall har ingen biljett förmedlats alls. Vi byter ämne, för en man i 70-årsåldern döms för medhjälp till grovt rattfylleri. Detta efter han låtit en jämnårig man köra sin bil för att hämta mediciner som han behövde. Det hela inträffade i maj i år efter att männen druckit alkohol och ätit middag tillsammans. Men på vägen fick männen problem och polisen hittade männen och bilen i ett dike i Brålanda trakten. Mannen i 70-årsåldern har hela tiden nekat till medhjälp till grovt rattfylleri, men döms nu att betala dagsböter. Och det svenska medaljhoppet Samuel Pihlström, som tävlar för Ljungskileklubben Helle IF, går vidare till final i 1500 meter i friidrotts-EM i Birmingham. Det stod klart efter att löparen strax efter lunch idag kom trea i försöksheatet. Finalen väntar därmed redan imorgon kväll. Och ska vi ta en titt på vädret. Här under kvällen tätnar molnen något och det kan även passera någon skur. I natt sen omkring halvklart. Imorgon sol varvat med höga slöjmoln. Temperatur 20-23 grader och sydvästlig vind.
0: Tyckte ändå Samuel Pihlström såg rätt trygg ut när han sprang in där som trea. Han tittade ändå över axeln. Jag ska säga att jag lyssnade på radio samtidigt, men vi såg också.
4: Absolut.
0: Det får vi se. Spännande imorgon. Vi pratar mer om det med Thomas Bader här efter klockan 5. Men 2 minuter över halv, eller så här, men ja, så blir det ju 2 minuter över halv 5 är klockan. Kvart i 5 ekot är väl den stora grejen som sker i denna halvtimme. Vi ska få lite musik också såklart. Händer något så får ni det också. Annars så för jag er vidare i just den kanalen, P4 Väst.

0: So easy, Olivia Dean, 5:05. Här är P4 Väst med mig Samuel Stålros denna fredagen den 14 augusti. Jag sa precis, det var ju tur att det blev den 14 och inte den 13 då, som för många kan vara en otursdag. Jag vet inte, jag tycker man kan ha tur eller otur, det kommer på olika dagar. Däremot en som hade väldigt tur under gårdagen, det var ju faktiskt Christopher Thomas som tappade bort sin cowboyhatt när han var ute och segla i Fjällbacka. Och hör på det här. 2 dagar senare så lägger han ut en efterlysning på sociala medier och erbjuder 10 000 kronor till den som hittar cowboyhatten. Det här var verkligen en hatt han älskade och den har varit med om mycket tillsammans med Christopher. Jag får tag på Christopher och vi möts upp. Han åker alltså från Oslo där han bor idag, han är född i Texas, till då Fjällbacka för att vara med i radio i hopp om att då någon kanske hör detta. Men vi går också lite försiktigt då runt klipporna där och Fjällbackas fina kust. Han har ändå lite koll på vad strömmarna har gått och så där. Och tror ni inte att mitt i sändningen, ja men då ligger hatten där. Lite blöt och vad ska man säga, sunkig, men ändå liksom funkar som hatt fortfarande. Och det blir ett glädjeskrik utan dess like från Christopher Thomas. Och vi ska faktiskt ringa upp Christopher Thomas senare i programmet här. Han sa det: I'm going to buy a lottery ticket. Och det gjorde han också. Vi får se om han vann på den också, på tal om tur eller otur. Så, nu hoppar vi vidare.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

får vi ju sommaren sent. Vi får väl se. Så får vi sitta där på våra kontorstolar och våra lastbilshyttar och allt vad vi är och svettas. Men, då kan man ju ta ett dopp kanske efter man har jobbat klart. Här kommer en låt som inte syftar så mycket kanske till sommaren. Eller ja, det skulle väl kunna vara en svensk sommar då i och för sig. Purple Rain med Prince and the Revolution.

Purple Rain, Prince and the Revolution. Jag frågade precis ChatGPT här. Hur många gånger sjunger Prince Purple Rain i just den här låten? Vi ska se här. Ungefär 30 gånger totalt, säger ChatGPT. Jag får fakta kolla det, men det kan ju stämma. Det är en låt i min smak, då kan jag sjunga med liksom. Nu är klockan strax 16:45. Vi ska lämna över till Ekot. Och i studion så har vi idag Christian Lönner.

0: Uppgifter om hur Tesla köpte ut strejkande medarbetare. Domstol stoppar förbud mot sociala medier för unga i Frankrike. Socialdemokraterna vill locka Kristdemokraterna till samarbete om sjukvården. Och så hör vi om skogsbranden som rasar i ett populärt turistområde i Kroatien.
1: Och så tittar vi ut så ser vi att hela berget vid den här staden brinner. Det är liksom alldeles orange på himlen och det bara väller upp rök.
0: Svenske Gustav, en av turisterna i närheten av branden. I studion Christian Lönner. Men vi ska börja med att en radhuslänga i Arboga har brunnit ner till grunden nu på eftermiddagen. Larmet kom in till räddningstjänsten strax före klockan 1 idag. Och vi har nu med oss P4 Västmanlands reporter Jolina Götegård som är på plats i närheten av branden. Jolina, berätta hur det ser ut där du är.
2: Ja, jag befinner mig alldeles i närheten här av radhusen som har brunnit ner. Det är fortfarande väldigt mycket arbete som pågår. Det är många resurser som har tagits in och släckningsarbetet är fortfarande i full gång just nu.
0: Hur vet vi om skadade personer i den här branden?
2: Ja, de flesta verkar ha liksom kommit undan lindrigt. Den liksom stora problematiken har väl varit att folk har andats in röken och tagit sig till sjukhus på grund av det. Det var ju tidigare en person som saknades också, men jag pratade tidigare med kommunstyrelsens ordförande här i Arboga som bekräftade att den personen nu var hittad. Så att det läget verkar ändå vara relativt under kontroll.
0: Det är många som har förlorat sina hem i den här branden. Hur hanteras den här situationen nu av kommunen i Arboga?
2: Men som jag sa så har de tagit in mycket resurser, krisgrupper bland annat som ser över liksom möjligheten för de evakuerade att flytta in i evakueringslägenheter här i första taget. Men många är såklart också väldigt chockade så att det finns folk på plats som de kan prata med. Det är en ganska omfattande brand som har tagit många av deras hem.
0: Den rapporten ger Jolina Götegård, reporter på P4 Västmanland, alltså från Arboga. Nu till den avbrutna konflikten mellan IF Metall och Tesla. Enligt uppgifter till Ekot ska Tesla ha erbjudit omkring 1,5 årslön till de 80-tal strejkande IF Metall-medlemmarna för att de skulle lämna företaget. Och arbetsmarknadsminister Johan Britz säger att regeringen nu vill analysera konflikten.
3: Konflikten mellan IF Metall och Tesla är unik i svensk historia. Den har pågått i flera år och den slutade inte med att det tecknades ett kollektivavtal. Därför kommer regeringen besluta om att tillsätta en analys i syfte att trygga den svenska arbetsmarknadsmodellen.
4: IF Metall avbröt under torsdagen sina stridsåtgärder mot Tesla. Och fackets förklaring är att Tesla har köpt ut alla strejkande IF Metall-medlemmar och att strejken därför inte längre har någon verkan. Och enligt uppgifter till Ekot har de tidigare anställda fått skriva under omfattande sekretessavtal samtidigt som de erbjudits 1,5 årslön för att lämna bolaget. Arbetsförmedlingen anger med SCB som källa att den viktade genomsnittslönen för motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer är runt 35 500 kronor i månaden för 2025. Om utköpen då skulle motsvara 18 månadslöner, alltså 1,5 år, för 80 personer har varje anställd som köpts ut fått nästan 640 000 kronor vardera. Och den totala notan för Tesla, inklusive arbetsgivaravgifter, skulle då kunna landa på ungefär 67 miljoner kronor. IF Metall har uppgett för Ekot att det kan handla om individuella överenskommelser. Men nu vill regeringen ge Medlingsinstitutet i uppdrag att analysera konflikten. Finns det någon risk här att det som händer i den här konflikten kan få spridning?
3: Det vore olyckligt och därför är det viktigt att vi analyserar den här konflikten.
4: Och vad är det som är viktigt med just den svenska arbetsmarknadsmodellen då?
3: Det är viktigt att parterna har möjlighet att teckna kollektivavtal. Vi värnar deras autonomi. Det är en framgång för Sverige att vi har ansvarstagande fackförbund och ansvarstagande arbetsgivare.
0: Reporter här John Pira. Göteborgs tingsrätt förlängde idag häktningstiden för kaptenen på det lastfartyg som var inblandat i dödsolyckan vid Körn för drygt 2 veckor sedan. Tavi Tola är kaptenens advokat och hade velat få mannen släppt ur häktet idag.
5: Vi tyckte att det fanns anledning att lyfta fram vissa omständigheter som jag nu inte kan gå in på med hänsyn till förundersökningssekretess i bedömningen om åklagaren skulle få en förlängning i den här delen.
6: Kaptenen är i 50-årsåldern och medborgare i ett land utanför Norden och EU. Han har sedan tidigare varit häktad för vållande till annans död eftersom en mamma och hennes dotter dog i samband med båtolyckan. Han häktas nu på sannolika skäl i ytterligare 2 veckor. Han har även delgivits misstanke om vållande till kroppsskada för de skador som pappan och sonen som överlevde båtolyckan drabbats av i samband med händelsen.
5: Ja, det är riktigt. Ja, det är
7: kan
5: riktigt.
7: Du berätta om det?
5: Nej.
6: Enligt uppgifter till Ekot är även den lot som sedan tidigare varit misstänkt på den svagare misstankegraden för vållande till annans död, även han delgiven misstanke om 2 fall av vållande till kroppsskada. Hans advokat skriver till Ekot att han nekar till brott och samarbetar med polisutredningen efter bästa förmåga. Polisutredningen betraktas nu som närmast färdig och man räknar med att kunna fatta beslut i åtalsfrågan när häktningstiden löper ut om 2 veckor. Utredningen har gått ovanligt snabbt, mycket på grund av att stora resurser lagts på utredningen i ett tidigt skede enligt polisen. Polisen menar också att en nyckelfaktor är att innehållet i fartygets så kallade svarta låda som innehåller detaljer om fartygets färd och kommunikationen ombord tagits om hand tidigt. Den svarta lådan ska gett en tydlig bild av händelseförloppet i samband med olyckan och därmed viktig bevisning om de påstådda brotten i samband med händelsen. Åklagaren har tidigare också kommunicerat att analyser nu visat att ingen av de inblandade varit påverkade av alkohol eller droger i samband med olyckan.
0: Reporter Rickard Elefalk och Josipa Kesic på P4 Göteborg. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson vill samarbeta med Kristdemokraterna i frågan om finansieringen av sjukvården. Det sa hon på en pressträff tidigare idag. Och Kristdemokraternas Ebba Busch svarar att hon är öppen för samtal. Statsvetarprofessorn Jonas Hinfors tolkar utspelen som ett sätt att positionera sig inför läget som blir efter valet.
8: För Socialdemokraternas del så är det att egentligen vill man nog undvika att ha med Vänsterpartiet i regeringen. Då måste man hitta andra lösningar. Från KDs sida och särskilt den senaste tiden när det kanske risken är stor att Tidöpartierna inte får majoritet. Då måste ju partierna fundera, vad ska man göra då? Ett sätt är ju att fundera på om man kan fortsätta ha inflytande för svensk politik. Och det kanske är det som Busch förbereder lite grann då.
9: Socialdemokraterna berättade idag att de går till val på att de generella statsbidragen till kommuner och regioner automatiskt ska räknas upp i takt med inflationen. Syftet är att kommuner och regioner ska kunna vara säkra på att de kompenseras för inflationen. Partiledaren Magdalena Andersson sa också att hon gärna samarbetar om detta med Kristdemokraterna.
10: Jag noterar att Ebba Busch är intresserad av att diskutera statens ansvar för sjukvården.
9: Ebba Busch svarade att hon är öppen för samtal med Magdalena Andersson.
11: Nej, men jag välkomnar den. Det är klart att vi kan sätta oss ner och prata budgetprinciper.
9: Statsvetarprofessor Jonas Hinfors säger att det inte bara handlar om valretorik.
8: Ebba Busch vill ju egentligen att Tidösidan ska vinna. Därför kan hon inte bara liksom säga men det är självklart att Socialdemokraterna är liksom, allting är jättebra. Hon måste vara kritisk också. Men det är tillräckligt mycket för att dörren ska kunna öppnas lite grann. Så att man efter valet har lite friare händer. Det vill säga om man istället säger att vi kommer aldrig någonsin samarbeta, aldrig, då har man stängt dörren.
0: Reporter Ivan Garcia. Frankrikes konstitutionsråd stoppar nu landets planerade förbud mot sociala medier för unga under 15 år. Det rapporterar franska medier.
12: Frankrikes konstitutionsråd stoppar nu landets planerade förbud mot sociala medier för unga under 15, rapporterar franska medier. På fredags eftermiddagen meddelade landets högsta författningsdomstol att man stoppar lagen eftersom den anses innebära ett oproportionerligt ingrepp i ungdomars yttrande- och informationsfrihet. Lagen som var tänkt att träda i kraft 1 september hade visserligen vissa undantag för exempelvis undervisningsplattformar, men de undantagen är allt för begränsade enligt konstitutionsrådet. Förbudet har varit en av president Macrons mest uppmärksammade satsningar för att skydda unga på nätet. Lagen röstades igenom i parlamentet i slutet av juli och den är utformad så att den lägger ansvaret på techbolagen för att verifiera att inga användare är under 15 år. Men ledamöter från oppositionen överklagade alltså till författningsdomstolen. Nu har presidenten gett premiärminister Le Cornu i uppdrag att arbeta om lagtexten, och man är fast besluten att lagen ska kunna träda i kraft innan våren 2027, enligt ett uttalande från presidentpalatset. Karin Arbsjö, Paris.
0: Vidare till Kroatien, där brandmän kämpar mot en skogsbrand som bröt ut under gårdagen några mil söder om den populära turistorten Split. 40 personer har skadats och över 1000 har evakuerats. 24-årige Gustav Ram från Uppsala är en av dem som befinner sig i det brandhärjade området.
1: Man känner sig liten som människa mot en skogsbrand. Man är ju ganska maktlös mot naturen.
7: Omkring 900 till 1000 hektar mark uppskattas ha brunnit upp, och flera hus och fordon har förstörts i området utanför den kroatiska kuststaden Omić. Av de 40 personer som uppges ha skadats vårdas 7 personer med livshotande tillstånd. Uppsalabon Gustav Ram berättar att han satt åt middag i en by några kilometer från det drabbade området när flera brandbilar körde förbi i rasande fart.
1: Och så tittade ut så ser vi att hela berget vid den här staden brinner. Det är liksom alldeles orange på himlen och det bara väller upp rök.
7: Han berättar att han valde att stanna uppe till klockan 3 i natt när branden såg ut att lugna ner sig något.
1: Vi var spända på att, och beredda på att om elden kommer närmare att lämna. Och då kändes det bättre att vara vaken och redo istället för att kanske bli väckt av en evakuering av hotellet och behöva packa ihop i stress.
7: Samtidigt har omkring 1800 personer tvingats lämna sina hem i västra Tyskland på grund av en skogsbrand som spridit sig i närheten enligt lokala myndigheter. Och i sydvästra Frankrike har omkring 1100 hektar mark brunnit upp och tvingat över 500 personer att evakuera. Under dagen har flygplan vattenbombat det brandhärjade området i Kroatien, och branden uppges nu vara under kontroll.
0: Och nu på eftermiddagen rapporterar flera nyhetsbyråer om att en människa hittats död efter bränderna. Och också i södra Sverige råder det stor risk, och i vissa fall extremt stor risk, för skogsbränder. Samtidigt har en ny värmebölja dragit in över landet. Linnea Ren-Vittskog är meteorolog på SMHI.
13: Ja, men där risken är som allra störst, eller där det är som mest torrt, är ju framförallt de östra delarna av Götaland och Svealand. Men det finns även områden i de västra delarna som också är torra. Men de östra delarna sticker ut med att vara extremt torra.
7: Under lördagen väntas värmeböljan kulminera med temperaturer på uppemot 30 grader i de östra delarna av Götaland och Svealand. Brandrisken väntas enligt SMHI hålla i sig under helgen och kan även ligga kvar under nästa vecka, trots att det ska bli svalare och ostadigare väder.
13: Vi har en del regn i prognosen, men det är inte några jättestora mängder som jag kan se nu. Inte för södra Sveriges del i alla fall. Men i stort så är det lite för lite regn i prognoserna för att jag tror att det ska bli någon större skillnad.
7: Linnea Ren-Vittskog rekommenderar folk i de drabbade områdena att gå in på sin kommuns hemsida eller krisinformation.se för att få mer information.
13: Det man ska tänka på är ju att det är extremt torrt och i skog och mark. Ska man elda så måste man kolla, finns det eldningsförbud eller inte? Om det inte gör det ska man ändå vara väldigt försiktig och bara elda där det finns avsedda fasta eldplatser och så vidare.
0: Och reporter här var Victoria Scott. Och då ska vi titta till vädret närmaste tiden. I kväll och i natt får Götaland och stora delar av Svealand klart till halvklart mest uppehåll. Över Norrland mycket moln och passerande regn eller skurar. Imorgon väntas ännu en varm och solig dag i de östra delarna av Götaland och Svealand, svalar i väst. Från kvällen lokalt kraftiga skurar över västra Svealand. Över Norrland mycket moln och regn eller skurar på många håll. I södra Norrland kan det bli stora regnmängder på kort tid. Temperatur från 30 grader i sydost till 15-20 i norr. Du har lyssnat på Ekot kvart i fem där huvudnyheten har varit den stora radhusbranden i Arboga kommun. Kommunen har kallat in en krisstödsgrupp. Producent var Alexander Ceylon Lund och i studion satt Christian Löner.
14: Radiosporten med Ridsport.
15: Från VM i Aachen i ett bubblande hett Tyskland. Här har dagen bjudit på, förutom hög värme, även värmande prestationer. Svenska Maria von Essen och hästen Invoice satte nytt personligt rekord i den individuella obligatoriska tävlingen i dressyr. Förlåt, hostattacken. Grand Prix Special, nya rekordsiffran 75,274. Det var ju bra gjort.
16: Ja, verkligen. Att sätta personligt rekord på ett VM, det är vi inte så bortskämda med. Jättekul.
15: Och Invoice mycket gladare, mycket mindre flyktbenägen än i förrgår. Och 3%. Det är väldigt mycket bättre i bedömningen också från domarna idag jämfört med då.
16: Ja, men han kände sig nog lite mer hemma här idag och visste vad som gällde och sådär. Så att det var nog enligt förväntan. Men just att slå personbästa var ändå extra kul.
15: Den här tävlingen vanns av engelskan Charlotte Frey och Glamourdale, Katrin Laudrup Dufour, danskan, och freestyle på andra plats, och nya tyskan på den här nivån, Katarina Hemmer och Denois på tredje plats. Nia, Maria von Essen och Invoice, Patrik Kittel och Touchdown på 17:e plats. Därmed är båda de två svenska ekipagen klara för Kyren, det individuella fria programmet som avgörs imorgon kväll. Däremot nådde inte Therese Nilshagen dit. Fälttävlan har också hållit på med dressyr idag. Det svenska laget ligger efter dressyrmomentet i fälttävlan på 12:e plats av de 16 lagen, sedan Frida Andersén och Louise Romaike inte alls gnistrat i sina prestationer idag.
16: Nej, det blir en tufft imorgon. De säger ju alltid, våra ryttare, att de är väldigt bra i terrängen, men det är ju faktiskt de andra starka ekipagen också.
15: Imorgon är det terrängritt och på söndag avslutas fälttävlan med banhoppning. De 7 bästa lagen kvalar in till OS i Los Angeles om 2 år. Sverige alltså just nu på 12:e plats. Det blir kärvt.
16: Det blir väldigt jobbigt.
15: Maria Gretzer och Christian Olsson säger att det blir jobbigt från Ridsport-VM i Tyskland.
17: Och fler kortrapporter får vi faktiskt i denna halvtimme innan våra lokala nyheter på halvslag kommer en kortrapport till. Nu är klockan 5:02 och det är P4 Väst du lyssnar på med mig, Samuel Stålros, där vi alldeles strax ska få ett väder, tänker jag, och då ska vi släppa in Linus Karlsson. God eftermiddag.
18: God eftermiddag.
17: Ja, alltså idag pratar vi om en väldigt varm dag initialt, tänkte jag. Nu står jag i en studio så jag vet faktiskt inte hur varmt det är ute. Men hur ser det ut på väderfronten?
18: Nej, men som du helt klart är inne på, varm dag och till och med högsommarvärme med dryga 25 grader vad jag kan säga på det som jag har fått inrapporterat här. En del sol som också visar sig, men varvas också med att det är lite moln på himlen därtill.
17: Ja, om vi blickar framåt då, väderleken, fortsätter det här varma eller blir det kallare eller börjar det regna eller vad ska vi göra?
18: Ja, vi ser ju gradvis att temperaturen börjar falla något här. Ser vi för morgondagen så är det uppåt en 22-23 grader, så att vi ser väl kanske inte ut att nå upp på högsommarvärme där då. Men en hel del utrymme för solen är det ju också som väntar, även om det likt idag varvas med tidvis lite moln också.
17: Så om man nu ska planera helgen här då, om vi hoppar över på lördag söndag, hur ska vi tänka kring vädret? Vad är det som bjuds denna helg?
18: Ja, vi ser ju då i alla fall fortsatt temperaturen håller sig över 20-gradersstrecket och som sagt en del sol som visar sig imorgon. Framförallt där sedan sena lördagkvällen, natt mot söndag, i de nordligaste delarna som vi har skurar som kan passera där. Men öppnar sedan upp från söndag där det är en hel del utrymme för solen. Något blåsigare möjligtvis där med något tilltagande vindar. Temperatur omkring 20-gradersstrecket.
17: Då vet vi. Tack så mycket, Linus Karlsson på SMHI.
19: Ganska lugnt trafikläge just nu. Det har ju varit mycket trafik på 44an från Uddevalla ut mot E6an och Torp, men där tycker jag nog att köerna har lättat och på det stora hela så ser det bra ut på vägarna, liksom i tågtrafiken. Men tänk på att risken för bränder i skog och mark, den är ju stor till extremt stor, och det gäller ju stora delar av Götalandsområdet. Tipsnummer, det är 020 999 444.

Bruno Mars, I just might, här i P4 Väst. Vi ska försöka få tag på Thomas Bader, våran sportreporter, och så ska vi snacka upp det som händer i helgen, det som har hänt i dagarna och det som händer just nu.

0: Back och Annika Norlin, klockan är 11 minuter över 5 här i P4 Väst där vi säger hallå till Thomas Bader, sportreporter, någonstans där det låter som det folk.
1: Ja, lite så faktiskt. Jag är på hemmaplan för min del i Kungälv och lämpligt nog utanför Kungälvs idrottshall också. Så sportkänslan, den finns absolut där den här fredagseftermiddagen.
0: Ja, jag förstår. Vi har ju en intensiv sporthelg framför oss. Motocross-VM i Uddevalla, Samuel Piström, Helle IF springer för Sverige i friidrotts-VM i Birmingham. Och så ska vi väl få med lite med superettan-fotboll också. Vi har ju både Oddevall och Ljungskile att ha koll på där. Men jag tänker att vi kan väl börja världsstort men ändå lokalt då med lägesrapport från motocross-VM.
1: Ja, vi gör det, och det är ju häftigt nu när världseliten, världens absolut allra starkaste motocrossåkare, kommer till Glimminge Motorstadion i Uddevalla. Och även i år har vi ju Isak Gifting i den stora kungaklassen, som man säger, som gjorde så galet bra förra året. Det räckte inte riktigt hela vägen. Han vurpade på sista varvet, men han gjorde så att det verkligen kokade på läktarna runt Glimmingen. Han är tillbaka från skada. Han kommer köra i helgen. Det där kommer bli så häftigt att få följa en svensk som är med och tampas där uppe med Jeffrey Hörlings och Lucas Cohen och hela det där gänget. Men Gifting, det där kan bli glödande häftigt.
0: Ja, kanske en revansch som gör att det blir ändå mer kraft bakom ansträngningen, så att säga.
1: Ja.
0: Vi har ju också, inte lika stort som ett VM, men vi har ett EM då. Då handlar det ju om friidrott. Där har ju löparen Samuel Piström, han sprang ju idag. Där är ju också spännande nu inför helgen.
1: Ja, det känns ju kontrollerat i försökshitet. Och sen, jag måste bara nämna det, jag tycker det är så roligt, det står preliminärt så är finalen imorgon 22.07. Visst är det ändå härligt? Preliminärt 22.07. Ja. Det kan inte bli mer exakt än så, men det är ändå preliminärt. Men det såg ju stabilt ut, och han har ju nu dryga 24 timmar på sig att återhämta sig och samla kraft för finalen. Och visst finns det ändå en liten doft av medalj, gör det inte det?
0: Ja, jag tyckte ändå att vi både lyssnade och tittade här på redaktionen, och det såg ut som att han hade lite mer att ge. Han tittade över axeln, han sprang över mållinjen och vågade sakta in.
1: Mm, eller hur? Nej, det ska bli spännande att följa. Och någonting som hans tränare Ulf Friberg pratat mycket om också är ju att loppen är så viktiga, och just göra dem i mästerskap och lära sig varje gång för 1500. Det är mycket bök och stök kan det ju vara. Så ja, det där är kul att följa honom och se honom få en chans att utmana på allra, allra högsta nivå igen.
0: Mm, som du sa, preliminärt, vad sa du? 22.07 imorgon?
1: 22.07, då är vi laddade.
0: Ja. Sen går vi på mer lokalt, och är det superettan och fotboll, tänker jag. Två lag från området, Oddevall Ljungskile. Hur ser det ut för dessa två lag i helgen?
1: Ja, ikväll så är det ju dags för Oddevall mot Landskrona, och det skiljer ju faktiskt bara 3 poäng mellan de två lagen. Så skulle Oddevall vinna ikväll så är man uppe på samma poäng som Landskrona, och det är nästan tjatigt att snacka om, men det är ju galet tajt och jämnt i den där tabellen nästan varje år, och lika så i år. Så plockar man ett par 3 poängar, ja, då kan man absolut vara med och tampas i toppen av tabellen. Och Oddevall då stärkta efter segern i derbyt senast mot Ljungskile också, tar sig då an Landskrona ikväll.
0: Ja, och tror att det blir någon premiärspelning för Ahmad Al-Sadi som har fått...
1: Han har ju suttit... Ja, säger du.
0: Nej, jag skulle bara säga 14 år bara. Han har ju suttit på bänken några matcher nu, men det kan ju bli premiärspel ikväll då i Superettan. Som en av de yngsta spelarna då i elitfotboll. Svensk elitfotboll.
1: Ja, nej, och det är väl inte alls omöjligt. Som sagt, han har suttit på bänken, och vi har ju sett honom värma upp och göra sig beredd för att spela match. Men ja, det är ändå mycket som ska till för att det ska bli så att man kanske ger chansen till en så ung kille. Men det är ju coolt att han är med på bänken, och häftigt för framtiden såklart.
0: Ja, Thomas, är det någon som har koll på sport så är det ju du. Är det någonting jag missar här nu som vi behöver ha koll på? Eller liksom, är vi klara med varandra här?
1: Nej, vi blir väl aldrig klara när vi snackar sport, men vi ser också fram emot matchen imorgon då såklart mellan Ljungskile och Öster. Ljungskile som har alla möjligheter att studsa tillbaka från derbyförlusten för deras del då, tar sig an Öster. Så spännande även imorgon där, och så på söndag då när det verkligen smäller på Glimminge Motorstadion. Det hör ni såklart om i P4 Väst under helgen.
0: Ja, mycket att se fram emot då, både med lokalbörd, men det känns som att det är sport överallt nu. Tack så mycket, Thomas Bader, sportreporter någonstans i Sverige, i Kungälv, utanför en idrottshall såklart. Fortsätt med det du gör.
1: Ja, jag gör så. Ha det gott. P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: Funky Town, Lips Inc. här i P4 Väst. Ja, om ni lyssnade på radio igår så hände det något minst sagt oväntat. En cowboy från Texas efterlyste sin borttappade favorithatt på sociala medier. Hatten tappade han när han seglade hem från Smögen med sin nyköpta båt, då vinden tog tag i cowboyhatten och den blåste bort. Och hör på detta, 10 000 kronor utlovades till den som skulle hitta hatten. Och gissa vad, det gjorde ju faktiskt vi på radion i direktsändning när vi mötte upp Christopher Thomas, ägaren till hatten, som åkt från Oslo till Fjällbacka för att efterlysa hatten i radio. Och lyssna här, vi ber redan om ursäkt för språket, men så här lät det när vi hittade hatten.
1: Holy fucking shit! I'm sorry! Holy fucking shit! Holy fucking shit! Oh my god! Ah! No fucking way!
0: Ja, med lite koll på strömmarna och kartor så lyckades vi klättra över stenmurar, korsa hagar för att till slut se en svart hatt ligga uppspolad i en vik. Christopher Thomas, how do you feel today?
2: Waking up with the hat again today was just a reminder about how just lucky I am and how fortunate I felt finding it. You know, it's got some fading, you know, some salt spray. It had some fading on it, but it just adds to the character and it made me feel really, really, really good.
0: You have the hat on right now, I suppose.
2: Yes, literally yes.
0: What did your friends say or the people say when you got back home to Oslo and you told them that you found the hat?
2: Some people, you know, one person accused it being staged, like, oh, you did this on purpose, and you know, they're just teasing me and stuff. But nobody considered it like a possibility. Everybody considered it gone. And I've been posting daily updates about the hat on Instagram since I lost it, and then so everybody was really engaged with the story and the outcome. So when I got back, they were like, you know, it's kind of, I don't know, I got a little mini famous with my little groups here. It's kind of funny at the bar.
0: So, I will just translate a little bit. Christopher Thomas säger alltså att ingen trodde honom nästan och trodde nästan att det var påhittat alltihop det här. Och det ska jag faktiskt säga att det trodde ju nästan mina kollegor också när den här hatten hittades. Men då kan jag säga att Christopher Thomas hade ingen aning om att radio skulle kontakta honom när den här hatten låg i Fjällbacka. Så att det var många planeter som stod i rätt riktning. Christopher, you told me that you should buy a lottery ticket at the first gas station you saw because we found a hat. Did you do that?
2: Yep. Yeah, I did. I literally did. Unfortunately, I was not a winner. So I feel like that was a sign that I used up all my luck finding the hat.
0: Han köpte alltså en lott då, som man brukar säga när man har tur, så nu ska jag köpa en lott, men där var det ingen vinst. But you got your hat back on your head, and yep. I think that's the most important thing in this story, I think.
2: Yes, it is. And the hat, you know, it was at sea for 3 days, in the water for 3 days, and it still fits perfectly. And it's just a testament to the quality and just how well it feels on my head, and just means so much more that it just feels perfect on my head. So,
0: Christopher, if you lose your hat once again, you know where to call.
2: yep, definitely. I mean, it was definitely my lucky charm, man. Yeah, that was amazing.
0: And now you're heading to some music concert.
2: Yep. Yeah, we have festival in here in Oslo.
0: Okay. I wish you a good festival, and I hope a lot of people want to talk about your hat.
2: Yeah, we will, some people will be, so I'll let you know.
0: Okay, thank you, Christopher Thomas, who has his hat back and is going to a music festival and a little bit because of the radio. Thanks for visiting us in P4 West.
2: Thank you for having me. It's been a super pleasure.
0: Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Ja, Christopher Thomas alltså på väg till konsert just nu då i Oslo där han är, och det var en liten sån reminder då för er som kanske hörde om Christopher Thomas igår med cowboyhatten. Det var faktiskt lite folk som undrade, är det här verkligen på riktigt? Och är det stageat då? Undrade någon, men det var det inte, så det hände. Så Så, då ska vi lämna över till inte alls en låt, utan vi ska nämligen lämna över till en kort uppdatering från Ekot. Klockan är 5:30. En minut.
3: Fritidsbåten som var inblandad i båtolyckan utanför Tjörn ska syns på radarn i samband med olyckan. Det har både kaptenen och lotsen uppgett i förhör, enligt åklagaren. Men ingen uppmärksammade detta i realtid. Om de hade gjort det hade kollisionen kunnat undvikas, enligt åklagaren. En kvinna och ett barn omkom i olyckan. Arboga kommun har kallat in en krisstödsgrupp i samband med den stora branden i en radhuslänga, rapporterar Arboga tidning. Gruppen ska ge stöd till de drabbade och se till att de har någonstans att sova. Ett tiotal bostäder har brunnit ned och branden har spridit sig till en radhuslänga bredvid. I Kalmar län utreder polisen ett misstänkt mord som begåtts tidigare i sommar, rapporterar Aftonbladet. En person har begärts häktad i sin utvaro och i övrigt är polisen mycket förtegna. Det var Ekot på en minut.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: P4.

0: Radiosporten med ridsport.
1: Från VM som pågår i Aachen i ett stekhett Tyskland. Här har dagen kommit med prestationer i olika storlekar. Maria von Essen, den svenska dressyrryttaren, och hästen Invoice satte nytt personligt rekord i den individuella obligatoriska tävlingen i dressyr, den som kallas Grand Prix Special. Nya rekordsiffrorna 75,274. Det är grejer det.
2: Ja, verkligen kul. Och att göra det på ett VM.
1: Det är 3 procentpoäng bättre i belöning från domarna det än i förrgår i ett annat obligatoriskt program på samma beige sand inramad av den stora väldiga gräsmattan i grönt på den fantastiskt stora huvudarenan här i Aachen. Hur är det möjligt med en sån förbättring?
2: Jo, men jag var faktiskt rätt säker på att det skulle bli en avsevärd förbättring för att Invox är superfin, har etablerat sig på denna nivån men är samtidigt väldigt känslig och det är mäktigt att komma in här. Lätt att de får lite torgskräck när det är första gången.
1: Torgskräck, verkligen.
2: Mm, ja. Så är det.
1: Maria von Essen och Invoice på 9:e plats. På första plats engelskan Charlotte Frey, Katrin Laudrup Dufour, danskan 2:a och Katarina Hemmer från Tyskland 3:a. Patrik Kittel, svensken på 17:e plats. Kittel och von Essen därmed till Kyren, det individuella fria programmet i dressyr som avgörs imorgon kväll, snedsträck morgon natt. Dit tog sig inte Therese Nilshagen. Förutom dressyr på rent sätt så att säga, också dressyr i fälttävlan idag där det svenska laget efter fälttävlansmomentet ligger på 12:e plats av de 16 deltagande lagen sedan Frida Andersén och Louise Romaike inte alls haft så roligt idag.
2: Nej, det är en lång väg upp om man vill klara OS-kval. Och medaljerna är nog rätt så avlägsna skulle jag tro.
1: Sverige vill ju klara OS-kval. De 7 bästa tar sig dit. Nu ser det inte alls ljust ut i fälttävlan. Christian och Maria, Ridsport VM.
3: Och Torbjörn Nilsson på trafiken.
4: Ska vara för en stillastående husbil då på Brattrödsleden. Det är i höjd med Brattrödsmotet för dig som åker från Uddevalla ut mot E6an där. Se upp lite extra för den stillastående husbilen. Tipsnummer är 020 999 444.
3: Och lokala nyheter med Tilla Jonsson.
5: Ja, och då ska vi höra mer om båtolyckan utanför Tjörn med kommentarer från både försvarsadvokat och åklagare. Detta när klockan blir 5:30. Fartygskaptenen vid båtolyckan utanför Tjörn omhäktas. Det beslutade tingsrätten under eftermiddagen. Tavitola är försvarsadvokat.
6: Det här var ingen förvåning i och för sig, men vi tyckte att det fanns anledning att lyfta fram vissa omständigheter som jag nu inte kan gå in på med hänsyn till förundersökningssekretess.
7: Det var i slutet av juli som ett fraktfartyg kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn. Av de 4 personer som befann sig på fritidsbåten omkom 2 personer. En kvinna och ett barn. Kaptenen är på sannolika skäl misstänkt för vållande till annans död. Enligt försvarsadvokaten Tavitola har kaptenen delgivits ytterligare misstanke om vållande till kroppsskada, men det är inte en del av häktningsgrunden. Kaptenen är sedan tidigare även misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik. I början av augusti beslöt Göteborgs tingsrätt att häkta kaptenen på fartygen med häktningsskälen flyktfara och risk för att försvåra utredningen.
6: Och den är naturligtvis tung i den här situationen med att han är utländsk medborgare och inte har hemvist i Sverige.
7: Göteborgs tingsrätt har nu beslutat att omhäkta kaptenen med en ny åtalsfrist till 28 augusti. Även lotsen misstänks för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död, men är inte häktad. I ett pressmeddelande säger åklagaren James von Reis att brottsmisstankarna för närvarande är lika starka. Han säger vidare att man gått igenom material från fartygets så kallade svarta låda. Både lotsen och kaptenen säger att man i god tid kan se radarekon från fritidsbåten, men att det inte uppmärksammat detta i realtid. Både kaptenen och lotsen nekar till brott.
5: Och reporter här var Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg. Och polisen i Västra Götaland varnar nu för bedragare som försöker sälja falska biljetter till Göteborgsfestivalen Way Out West som pågår i helgen. Bedragarna ska försöka sälja biljetterna via försäljningsgrupper på sociala medier. I vissa fall har köparen fått en biljett som senare visat sig vara falsk och i andra fall har ingen biljett förmedlats alls. Vädret här under kvällen så tätnar molnen något och det kan även passera någon skur. Och i natt sen omkring halvklart.
3: Nu kan vi stå och snacka lite grann här, för att nu väntar vi in Micke Cederberg här som ska ta över om en liten stund i tematimmen. Men jag tänker lite grann här, vi pratade ju med Josefin Gunnarsson som är kurator ut Holmens kommun, och hon hade ett bra tips då om hur man ska prata med sina barn. Jag tänker nu börjar i skolorna.
5: Just det.
3: Då kan konflikterna smyga på, tänker jag. Vad tror du är bästa tipset var?
5: Hur man ska prata med barn
3: för
5: att undvika konflikter. Och jag har inte så mycket erfarenhet av det. Men
3: du kanske har varit ett barn.
5: Jag har varit ett barn. Inte så mycket tjata. Gör det. Man ska liksom få dem att vilja göra sakerna.
3: Ja, men det känns ju ändå som att du har lyssnat då.
5: Det har jag inte. Det var liksom bara en magkänsla. Jag var barn så nyligen.
3: Ja, men det var det som var grejen. Att vi föräldrar, vi tjatar ofta för våra barn. Och funkar det inte? Ja, men då funkar det ju inte. Då måste man ändra strategi. Sen får man ju hitta den strategin. Det är ju kanske ingenting som man har i köksskåpet hemma, utan det får man väl ta fram. Så det var ett av tipsen då inför skolstarten. Tjata inte så mycket på barnen. Och ni barn som hör detta, ni får inte utnyttja detta nu. Ja, i alla fall. Vi lämnar över till Micke Cederberg här i tematimmen. Tack för idag. Nej, det gjorde vi inte alls det. Vi kör en minut till. Så får det bli. Ja, förresten, det här med cowboyhatten också då, om vi ska prata om det.
5: Vilken succé igår.
3: Ja, han sa ju det då att han skulle köpa Kristoffer Thomas en lott. För det är ju så man brukar resonera då när man har haft tur. Just då köper man en lott och så tänker man att man ska vinna igen då. Men det är ju helt motsägelsefullt, tänker jag. Det borde ju vara tvärtom då, om du har haft tur.
5: Så kan man inte få så pass mycket tur så man kan få tur igen. Nej. Helt enkelt.
3: Så det känns ju som, det resonemanget menar jag, det känns ju som att man då slänger pengarna i sjön om man då går och köper en lott. Så det är också en lärdom där. Nu har vi två lärdomar. Tjata inte på barnen, köp inte en lott om du har haft tur. Jag vet inte. Ska vi ta med oss det eller?
5: Vi tar med oss det.
3: Så gör vi. P4 Väst eftermiddag. Samuel Stålås varit med idag. Lite ringrostig, men det funkar väl det också. Nu önskar vi en god helg från P4 Väst-studion. Men P4 rullar på i vanlig ordning. Och om allting är i sin ordning så kommer Micke Cederberg här nu med tematimmen.
8: P4 Plus med Micke Cederberg.
9: Hallå igen för sista gången under tematimmens rubrik i P4 den här veckan. Och det är femte dagen i rad, och den här fredagen då toppar jag med producenttrion Stock Aitken and Waterman, och vi ska höra ett gäng av deras hits. Och ni får en sådan här som är en cover med Bananarama, som är producenttrions hjälp moderniserade Venus på det här viset.

Slutet av 60-talet så kom originalet till Venus med Shocking Blue från Nederländerna. Och så nådde de översta platsen på USA-listan. Och 1986 då upprepade trion det här genom att även de hittade vägen till tronen i USA. Och det var ju trion Stock Aitken Waterman som hade grävt fram den till dem och försedde tjejerna med flertalet hits. En tidig hit nu då från producent-trion, det var ju när de låg bakom ljudbilden som Dead or Alive hade med Pete Burns vid sångmicken

You Spin Me Around Like a Record och Pete Burns stämma där i Dead or Alive, en riktigt stor hit våren 1985. Och Pete, han levde för att operera om sig, inte minst i ansiktet, och han hade som mål att hålla på med det tills han blev 80 år, tills inte ens Gud skulle kunna känna igen honom. Men ett liv kantat av ekonomiska problem och dålig hälsa, det gjorde att Petes liv släcktes när hjärtat inte orkade längre hösten 2016. Han blev 57 år gammal, en av Liverpools stoltheter. Men därifrån kom inte nästa artist som Sartreon låg bakom när han kom ifrån Melbourne i Australien. Han som heter Jason Donovan.

Stockage Can Waterman. Ja, detta var en av de över 100 hits som de har producerat som har hamnat på brittiska hitlistan topp 40, tagit dem till Guinness rekordbok. Det här var Too Many Broken Hearts med Jason Donovan, poppis här i Sverige våren 1989. Och Sartreons Pete, han påstod att han skrev den här låten på bara 10 minuter på en toalett.

Men det har Mike sagt att det stämmer inte alls, för det var han själv som skrev låten. Och Peter låg bara bakom låttiteln som Jason sjöng in och gjorde sina tagningar vid väldigt många olika tillfällen. Och han var ju då redan en etablerad skådis i australiensiska såpan Grannar, och där spelade han mot hon som heter Kylie Minogue.

Sverige var det här Kylie Minogues debutsingel med att hennes cover på The Locomotion. Det var den första hemma i till exempel Australien. Men hos oss alltså I Should Be So Lucky, poppis i början av 1988. Och Kylie, hon hade rest till Storbritannien för att spela in den här låten, men sa trion, de hade glömt att hon skulle komma, så de fick snabbt skriva ihop en låt på 20 minuter medan Kylie fick vänta. Och då blev det den här låten, men sen väntade då en timme i studio med väldigt många omtagningar. Och sen åkte Kylie därifrån riktigt förbannad. Hon var inte nöjd och fick knappt höra resultatet hur det blev, och det hela glömdes bort tills att låten släpptes, och så prickade hon in sin första brittiska etta. Och producenttrion, de fick åka till Australien och be henne om ursäkt för att de inte hade tagit henne på särskilt stort allvar. Och så träffade de då både henne men också Jason Donovan på en bar. Och låten, den finns med på Kylies debutplatta. Och så trion, de producerade Kylies fyra första album. Men nu ska vi höra Sinitta, som hade en relativt kort artistkarriär, men ett par hits hann det bli på 80-talet. Och en av dessa handlade om hennes Toy Boy. Poppis 1987.

han såg sig nedan hitta med sin hitta, Toy Boy. Och när låten skrevs, då hade den faktiskt hennes privatliv i fokus. För just då så dejtade hon en yngre man och den här blev hennes debutplattas fjärde singel. Jag har bara förnamnet som nyttjades där och så var det även på nästa hit för producent Trions film, nämligen

Precis som Dead or Alive för en stund sen så kom även Sonja från Liverpool och hon prickade in ett par hits i slutet av 80- och början av 90-talen. Hon fick även representera Storbritannien i Eurovision. Året var 1993 och hon kom tvåa där. Dock inte med den här låten som var genombrottshitten, men inte specialskriven för Sonja, för den skrevs med Kylie Minogue i sinnet men hamnade istället hos Sonja. En tredje tjej med ett förnamn som börjar på S kommer härnäst, men hon nickar minsann även efternamnet, nämligen Samantha Fox.

0: Artisterna som hamnade i Stock Aitken och Waterman stall, de var debutanter, men det var också flera som redan var ett namn. Och det var ju Samantha Fox, vars hitkarriär förstärktes av producenttrion, som först vägrade jobba med henne på grund av att hon hade visat sig som modell när hon var alldeles för lättklädd. Men de bidrog ju bara med en enda låt till hennes andra platta, och det var den här, Nothing's Gonna Stop Me Now. Och Samantha, som var med i studion när låten skrev, som lyckades även välta en kopp te då över hela mixerbordet. Och mer hits från trion får ni om 2 minuter här i P4.
1: Beachvolleyduon Oman Helwig är vidare till kvartsfinal i EM i Polen efter seger med övertygande siffror mot ett lettiskt par. Därmed är Sveriges båda par vidare efter att Hölting Nilsson och Andersson tagit sig vidare sedan tidigare idag. Dessutom har både Sara Sjöström och Mondo Duplantis gjort jobbet med att ta sig till respektive final. Sjöström på 50 meter fritt under sim-EM och Duplantis till stavhoppsfinal under friidrotts-EM. Elias Ranefur fortsätter att skrälla under bordtennisens storturnering Europe Smash i Malmö. 30-åringen som fick ett wildcard till turneringen är framme i kvartsfinal när antingen japanen Matsushima eller kinesen Chu väntar. Och ikväll har vi en härlig sändning framför oss i Sportextra. Från friidrotts-EM jagar Vanessa Kamga och Oskar Edlund medalj, och från sim-EM med Sara Sjöström. Dessutom allsvensk fotboll mellan Elfsborg och Västerås. Hela den här härliga mixen i P4 med oss från 19.
2: Ekonyheter nu. I Arboga utreder polisen misstänkt mordbrand efter radhusbranden under eftermiddagen. Minst 20 bostäder är drabbade. Det uppger räddningstjänsten för Expressen. I Jönköping har polisen inlett en förundersökning om grov våldtäkt efter det misstänkta sexualbrottet på länssjukhuset Ryhov tidigare i veckan, rapporterar Aftonbladet. Enligt P4 Jönköping är den misstänkte anställd på region Jönköpings län och greps efter en biljakt i helgen. Frankrikes konstitutionsråd har godkänt en lag om dödshjälp för vuxna, rapporterar AFP. Enligt lagen ska vuxna som är vid sina sinnes fulla bruk och har ett allvarligt obotligt tillstånd tillåtas dödshjälp. Samtidigt slog rådet fast att vissa delar av lagen behöver förtydligas innan den börjar att gälla. Och det här var Ekots nyheter, i studion Linda Krupke.
3: P4 Plus med Micke Cederberg.
0: Ja, men dags för finalen och fredagens röda tråd här i tematimmen med avsändare P4 Plus. Och det är femte kvällen i rad som jag ger er smakprov på hur det låter i P4 Plus. Och det gäller ju då tematimmen som sänds klockan 5 på lördags eftermiddagarna. Tematimmen varje lördag, ända sedan programmet startade i april. Och det har handlat om producenttrion Stock Aitken och Waterman ikväll. Och det gör det fram tills klockan blir 20:06. Så vi har ju ett gäng hits kvar som de ligger bakom. Ni har ju till exempel inte hört Rick Astley än, för att nämna någon. Men närmast en som verkligen var rutinerad när hon hamnade i deras stall med lyckat resultat. Och det var Donna Summer.

This Time I Know It's For Real, Donna Summer, och en låt som hon också var med och skrev ihop med Stock Aitken Waterman, som producerade låten också. Det blev en riktigt stor hit, och det var faktiskt Donna själv som kontaktade trion och ville samarbeta med dem. Och detta efter att ha besökt Frankrike och där tillsammans med sin man hört Rick Astley på radion. Och trions Pete Waterman, han hade ju träffat Donna redan i mitten av 70-talet när han ville få med henne i gruppen Silver Convention. Men det blev ju solokarriär för hennes del istället. Men efter den här plattan, då blev det inga hits med direkt för Donna, som gick bort i cancer 2012. Och Rick Astley, han har gjort avtryck på många, och så här lät ju hans genombrottshit Never Gonna Give You Up.

mest sålda singeln i Sverige från sista september och två månader framåt 1987. Never Gonna Give You Up med Rick Astley. Och 2016 då gjorde jag min första och hittills enda och senaste intervju då på engelska. Och det var just med Rick. Och jag har länkat den på P4 Plus hemsida tillhörande det här avsnittet av Tematimmen om ni vill höra den. Och Rick, han jobbade ju på kontoret för Stock Aitken Waterman innan han hamnade bakom en mikrofon. Han rengjorde ju alla spelverk och fixade te i princip. Men en vacker dag då hamnade hans röst på den här debutsingen. Och den spelades in nästan ett år för att den gavs ut och blev etta. Och en som önskade att hon blev etta hos en specifik person, ja, det var hon som kallade sig för Princess.

Det var Princess det där, eller Desiree som hon egentligen heter. Hon började som bakgrundssångerska men hamnade sen hos Soa. Och den här låten var inspelad, ja det var innan producenttrion var riktigt etablerad och sträckbordet på hitlistorna. Det gjorde de inte riktigt då, de fick kämpa ganska rejält för att få något skivbolag att ens ge ut den här låten, Say I'm Your Number One. Men så småningom då blev det napp och ett helt album gavs ut med Princess. Och även om hon inte blev etta med den här låten hemma i Storbritannien så blev det ändå en topp 10 hit där. Om vi backar ytterligare lite grann innan Stock Aitken Waterman hade etablerat sig som producenter och låtmakare så ska vi stanna till vid en liten udda grej. Deras första utgåva nämligen Tillsammans och den uppenbarade sig i Eurovision Song Contest 1984. Och det var det året när Herreys vann för Sverige men trion, de låg bakom och hade producerat Cyperns bidrag. Det som Andy Paul sjöng när han förklarade sin kärlek till Anna-Marie Elena.

15:e plats av 19 deltagande länder i Eurovision 1984, trots en 12-poängare därifrån Jugoslavien. Ja, det blev det för Andy Paul som tävlade för Cypern när han sjöng om Anna Marie Elena. Och han är grekcyprioten här, Andy då, som hade bott i Storbritannien i många år och kom i kontakt med Stock Aitken Waterman. Och de producerade den här låten samma år som det började hända lite grann hitmässigt för dem. Och de gjorde comeback i sammanhanget 26 år senare, men att påminna om en av många floppar för Storbritannien i sammanhanget, det kanske vi kan välja bort här och nu. Och istället fokusera på en artist som var 16 år när hon sjöng in den här låten, nämligen hon som heter Mandy Smith.

Mandy Smith där, och hennes största hit i Sverige i alla fall, I Just Can't Wait, året var 1987. Och häng med nu om ni kan, om hennes privatliv, lyssna riktigt noggrant nu, för det blir rörigt och snårigt det här. När hon var 13 år, då blev hon tillsammans med Bill Wyman i The Rolling Stones. De inledde en relation alltså. Han var då 47 år, alltså 34 års åldersskillnad. Märkligt i sig och dels olagligt med tanke på Mandys ålder. Men kärleken, den höll i sig några år, och de gifte sig när Mandy var 19. Och äktenskapet, det varade något år innan skilsmässan blev ett faktum. När hon var 23, ja, då blir släktträdet ännu konstigare. För då, ifrån Bill Wymans första äktenskap, då kom en son därifrån och han får tidningsrubriker. Han är då 30 år. Då gifte han sig med Mandys mamma Patsy, som då var 46 år. Jag hängde med där i familjen som gillar ålderskontraster, eller gjorde då i alla fall, i kärleksrelationer. Men vi lämnar Mandy och vi lämnar de där lite halvmärkliga relationerna där med stor åldersskillnad. Ingen aspekt är det, men det blev ju lite konstigt just i det här fallet. Nu ska det handla om syskonrelationer istället, och vi börjar med Mellon Kim.

Lillasyster Mel och storasyster Kim efter namnen Appleby. Ja, de slog igenom och det här blev deras största hit i Sverige 1987, Respectable. En låt där båda systrarna älskade den här texten och världen stod framför tjejerna. Men så drabbades lilla syster Mel av cancer som tog hennes liv i början av 90-talet, endast 23 år gammal. Och året därpå då släppte Kim ett soloalbum med framgång, men efter det inga större avtryck på artisthimlen för henne. Och nästa uppsättning systrar, de fick bara en enda hit, nämligen de som kallade sig för The Reynolds Girls.

Linda och Ashley med efternamnet Reynolds utgjorde The Reynolds Girls. Och de gav här en känga till radiostationer som prioriterar att spela musik ifrån förr. Som till exempel musik med Dire Straits, Rolling Stones och Fleetwood Mac gick det ut på i den här texten. Och istället så valde de här radiostationerna bort yngre artister som inte var lika etablerade när de släpper ny musik. Men efter den här hitten, I'd Rather Jack, ja, då tyckte Stock Aitken Waterman att systrarna de var på tok för svåra att samarbeta med. Så de avbröt relationen med dem. Och efter dem då gick systrarna upp i rök och trots intensivt detektivarbete genom åren då har fortfarande ingen lyckats nosa rätt på dem. Och de har själva valt undan ett liv i rampljuset. Ja, det där var en sånginsats på Zulu. Ett parti som adderades när Hazel Dean sjöng in They Say It's Gonna Rain. En låt som sjöngs in av en artist vid namn Carey Delius 1984, men den floppade då. Men när Hazel sjöng in den, ja, då blev det med sann en stor hit.

They Say It's Gonna Rain och brittiska Hazel Dean där, poppis även i Sverige och faktiskt hennes enda hit här. Och med tillhörande musikvideon inspelad på Malta. Hazel som träffade sin hjärtevän i början av 90-talet, en kvinna som hon fortfarande är tillsammans med. Och Hazel har i många år varit verksam och stått på Pride-scenen, men i augusti 2021 då gick hon ut med att nu lämnar hon offentligheten och pensionerar sig efter 38 år på livescenen. En tjej från Philadelphia nu då som hade sett upp till producentteamet länge, inte minst hur de gjorde ljudbilden åt såväl mellan Kim som Dead or Alive. Så hon var väldigt entusiastisk när hon fick samarbeta med dem. Och de försedde henne med en låt som blev en hit i början av 1990. Och tjejen, hon heter Lonnie Gordon.

Happening All Over Again, signerad Stock Aitken Waterman, som sägs ha skrivit den här låten till Donna Summer, som inte ville göra den, och det ville heller inte Hazel Dean, men trion, de förnekade ryktet och påstår att det var en skräddarsydd låt till just Lonnie Gordon. Men hur lät det då när Stock Aitken Waterman skulle agera artister själva då? Ja, det blev en mindre hit av Roadblock 1987, även om vi svenskar var riktigt svårflörtade när det gäller den här.

0: Stockade och Waterman, producenttrion som artister själva. Men i början av 90-talet då gick trion skilda vägar och det vart ju lite osämja om pengar där såklart. Men det har varit lite återföreningar. Och Roadblock som ni fick här, den var sist ut i den här fredagens men även veckans tematimme här i P4. Fem kvällar i rad med start klockan 17.35 tillsammans med mig Micke Cederberg har ni ju fått höra. Och har du missat veckans andra teman som till exempel Sånt är livet med Anita Lindblom, den spelade jag i måndags när det handlade om Stickan Anderssons texter. Eller föredrar du Ballroom Blitz med Sweet ifrån Nicky Chin och Mike Chapman? Ja, det var ju duon som skrev massa låtar som jag spelade i tisdags. Och i onsdag så spelade jag bland annat Hurrays när det var syskongrupper och så var det Popcorn igår när det var instrumentala hits. Så du hittar programmen i appen Sveriges Radio. Och tematimmen hörs ju annars varje lördag klockan 5 i P4 Plus och imorgon så handlar det om One Hit Wonders. Men nu är det ju vanliga P4 och jag hoppas att ni får en härlig start på helgen där det nu ska bli Prankligan. Hej då och tack för mig!
1: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Arvid, välkommen hit till Prankligan.
2: Ja.
1: Jag tror alla är väldigt nyfikna på vem du vill pranka.
2: Pappa, Anton.
1: Och vad vill du liksom att vi ska hjälpa dig med?
2: Att pappa ska sluta snusa. Mm-hmm. För jag tycker att det är dumt. Och det är inte bra.
1: Är det någonting mer du vill att vi liksom ska lyckas med?
2: Istället för att han hela tiden köper snus, för då slösar han ju på pengar. Ja. Så vill jag

0: bra om du vet om vad det är som ska hända på det här kalaset. Har du fått höra?
1: Nej, jag har nog inte.
0: Alltså jag blev helt mållös. De ska ha dit liksom en trollkar. Och det är inte vem som helst, utan det är han Bayonne Dufeu, om du har hört talas om honom.
1: Nej, det har jag inte riktigt.
0: Nej, den här trollkaren hade alltså kommit till skolan idag.
1: Ja.
0: Med liksom hög hatt och väst och hela faderuttan. Och gått liksom laget runt och frågat de här barnen, vad Arvid och alla, vad de önskade sig. Och då hade Arvid sagt dels att han önskade att du slutar snusa och att han vill ha en hund. Och det var ju lite gulligt.
1: Ja, jag ska sluta.
0: Ja, nej. Ja. Då sa den här trollkaren till Arvid och berättade han för mig, jag tänkte jag måste berätta det för dig, att han ska ju försöka få tag på en av dina snusdosor och ta med till kalaset, så att den här trollkaren då ska förvandla den här snusdosan till en valp.
1: Nej, men det kan vi ju inte. Det kan vi ju inte. Nej, det här går
0: jo,
1: ju inte.
0: Jo, men det kommer nog bli så. Alltså, den här trollkaren är... Alltså, han levererar.
1: Vänta nu, är jag med i någon radioprogram?
0: Nej, alltså...
2: Prankad!
1: Ja,
0: jag blev det. Prankad.
3: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
4: Du lyssnar på Barnradio. Brorsans kompis Robban av Maja Hjärtsell. Det har blivit så tråkigt hemma. Alla dagar är likadana. Jims brorsas kompis Robban, han kom inte dit längre. Inte efter den där kvällen när han inte fick sova över, för det var skoldag dagen efter och Robban rusade ut ur huset. Brorsan är mest inne i sitt rum med stängd dörr och spelar och spelar. Och Jim får inte vara med. Inte ens om han kommer med popcorn. Pappa säger att det är för att brorsan är olycklig. Det kan vara svårt att vara snäll då. Fjärde och sista delen. Berättare Charlie Challis.
5: Kapitel 9. En dag är det en främmande pojke i köket tillsammans med en kvinna som skrattar hela tiden. Kvinnan är mammas arbetskompis och pojken är hennes son. Han heter Linus och går också i sjuan, säger mamma och låter som om det är en glad överraskning. Linus tittar ut genom ett fönster. Brorsan har stannat i köksdörren och ser ut som när vi måste sitta vid matbordet när mamma och pappa har gäster. Helt tom. Du kan väl visa Linus ditt rum, säger mamma till brorsan. Linus mamma skrattar och brorsan vänder sig om och går mot trappan till övervåningen. Linus lämnar platsen vid fönstret och följer efter. De kommer säkert igång, säger mamma och ställer fram kaffekoppar. Efter en stund smyger jag upp för trappan. De har inte ens stängt dörren. Jag hör hur spelkontrollerna klickar. När jag kikar in i brorsans rum sitter de där bredvid varann och spelar. Ingen säger något. Brorsan är helt rak i ryggen och ser lika tom ut i ansiktet som förut. Efter ett tag åker Linus och hans mamma hem. När vi äter kvällsmat frågar pappa brorsan om Linus verkade trevlig. Brorsan tittar upp från tallriken och tuggar ur munnen innan han svarar. Han är kanske snäll, men jag tror han passar bättre med någon annan. Pappa ser ut som om han väntar på att brorsan ska säga något mer. Ingen är som Robban, säger brorsan då. Det kan jag i alla fall hålla med dig om, säger man.

De sa ju ingenting, säger jag. Och härmar hur Linus och brorsan satt helt spikraka och stirrade rakt fram medan de spelade. Pappa skrattar. Mamma också. Fast hon inte tror att det syns.

0: Kapitel 10. I skolan är det som vanligt. Torgny och jag leker taga med några andra i klassen på rasterna. Jag hukar bakom en stor låda som det är sand i. De andra skriker och springer. Jag är knäpptyst. Jag kanske inte ens kommer bli upptäckt innan rasten är slut. Robban går över skolgården. Han har händerna i fickorna och skorna skrapar mot gruset. Jag lämnar mitt gömställe och springer fram till honom och ropar hej.
1: Tja,
0: säger han och stannar. Sen vet jag inte vad jag ska säga mer. Han tittar på mig. De andra kikar fram från olika ställen. Han tar ett steg bort, som om han ska gå vidare.
1: Varför kommer du inte hem till oss längre?
0: Säger jag. Din brorsa vill ju inte det, säger Robban. Jag förstår ingenting. Jag tänker på hur det har varit sedan Robban försvann.
1: Det vill han visst,
0: säger jag.
1: Han är helt ensam och ledsen hela tiden.
0: Va? Säger Robban.
1: Han säger att ingen är som du.
0: Robban tittar på mig länge. Bluffar du? Säger han sen.
1: Nej, jag lovar.
0: Säger jag.
1: Det är sant.
2: Jag måste dra.
0: Säger Robban.
1: Kommer du tillbaka?
0: Säger jag.
2: Vi får se. Kanske.
0: Säger Robban.
2: Kanske betyder i alla fall inte nej, tänker jag. Och springer tillbaka till de andra. Jag blir tagen direkt, men det gör inget. Jag är snabb som en pil. Innan det ringer in har jag tagit Torgny. Han skriker lika mycket som han springer. Efter en stund blir han andfådd och måste vila. Det är då jag kommer ikapp. På det viset är jag ganska listig.
0: Efter skolan sitter jag på pallen vid köksfönstret och tittar ut. Två skator flyger fram och tillbaka med små kvistar och bygger sitt bo i stora tallen. Jag tänker att Robban ska komma gående på vägen borta vid brevlådorna. Jag vet exakt hur han skulle se ut. Händerna i fickorna och huvan uppe. Jag fixerar hörnet på gula huset med blicken. Det är där han skulle dyka upp. Kanske skulle man först se hans ena sko. Jag stirrar så jag blir helt torr i ögonen.
3: Vad gör du? Säger brorsan.
0: Han har kommit in utan att jag märkte det. Han tar ett äpple från skafferiet.
1: Jag tror han kommer tillbaka,
0: säger jag. Brorsan fnyser och biter i äpplet.
3: Jag bryr mig inte,
0: säger han med munnen full och går. Jag är ganska säker på att han menar tvärtom. Lite senare på kvällen när jag är på mitt rum ringer det på dörren. Både brorsan och jag rusar ut i trappan och tittar ner mot hallen. Men det är bara en vuxen som står där när mamma öppnar.
3: Vad glor du på?
0: Säger brorsan till mig innan han går tillbaka in på sitt rum och stänger. Allting är mycket dystert.
4: Kapitel 11. Det går många likadana dagar innan något händer. Men till slut. Jag kan knappt tro det. Jag bara stirrar på de svarta skorna som ligger avsparkade på hallgolvet när jag kommer hem. Han är tillbaka. Det är sant. Jag hör Robban och brorsan gasta på övervåningen. Spelet är igång. Som om han aldrig har varit borta. Jag ställer hans skor in till väggen. Efter en stund rusar de ner i köket och öppnar alla skåp och letar efter något gott. Som hungriga vargar är de.
2: Robban tar tag om min nacke och klämmer till. Det gör inte ont. Hans hand är varm. Brorsan dricker vatten från kranen så det stänker över diskbänken och sprutar mot Robban som tjuter och hoppar undan. Till slut tar de fram mackor och boj som vanligt och spiller pulver på golvet och lämnar smöret framme.
5: Tänk på att det finns fler som vill ha Rasmus,
2: piper Robban med gnällrösten.
6: Ja, det där är inte okej, Robert,
2: säger brorsan med vuxenrösten. Brorsan rapar mig i örat och ställer syltburken framför mig. De klampar tillbaka till brorsans rum och fnissar vilt hela vägen upp för trappan. När Robban ska gå följer jag efter honom ut i hallen. Han kliver i skorna och lägger handen på dörrhandtaget. Hatar du min brorsa? Säger jag. Robban vänder sig om och ser mig i ögonen en stund. Det känns ovant. Han börjar le när han förstår vad jag menar.
7: Japp,
2: säger han.
7: Det gör jag. Och dig också förresten.
2: Det är som om han ler rakt in i huvudet på mig. Dumhuvud, säger jag. Jag hatar dig också. Robban trycker ner handtaget.
7: Vi ses,
2: säger han. Och så går han.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Idag bestämde domstolen Göteborgs tingsrätt att en man ska vara fortsatt inlåst i häkte. Mannen var kapten på det stora fartyg som krockade med en fritidsbåt utanför Körn i slutet av juli. En mamma och en dotter dog i olyckan, en pappa och en son skadades. Kaptenen ville släppas fri, men det sa domstolen nej till. Nu fortsätter utredningen av den här olyckan. Och nu har vi kommit fram till den åttonde och sista delen i Klartext-serie Nils och Julia möter partiledarna. Och idag är det Kristdemokraternas vice partiledare Jakob Forssmed som svarar på frågorna.
3: För oss som har funktionsnedsättning är det svårt att få ett jobb. Vad vill ni ändra på det och i så fall hur?
4: Vi tycker det är väldigt viktigt att alla som kan jobba ska kunna ha ett arbete att gå till. Sen tror jag att arbetsgivare behöver bli bättre på att fråga människor vad kan du göra och inte vad kan du inte göra.
5: Många av de som jobbar på våra boenden kommer från andra länder. Jag är rädd för att de inte ska få stanna för att de tjänar så lite. Vad säger du om det?
4: Jag håller med dig att de som kämpar i Sverige och som har ett arbete och jobbar i viktiga välfärdsyrken ska kunna stanna här. Och det är faktiskt så att idag, när vi spelar in detta, så har regeringen presenterat en lista på yrken där man inte kommer ställa lika höga krav på vad man ska tjäna. Och då finns bland annat vårdpersonal med som sådana yrken, vårdbiträden, undersköterska och så.
3: Vad vill ni göra åt de långa väntetiderna till vården och operationer för cancer och andra hemska sjukdomar?
4: Vi vill dels satsa mer pengar på att man ska kunna få vård. Men sen är det också så i Sverige att det beror väldigt mycket på var man bor, hur länge man får vänta. Så vi vill att det ska vara ett ansvar i Sverige för all sjukvård. Så att väntetiderna kan kortas och inte bero på var man råkar bo någonstans.
5: Er partiledare valde inte att ställa upp den här intervjun. Tycker ert parti att personer som lyssnar på Klartext inte är viktiga?
4: Nej, vi tycker att personer som lyssnar på Klartext är viktiga. Men ibland är det ju så att man får inte ihop att göra allt det som man vill. Jag är vice partiledare i Kristdemokraterna, så jag är en slags inhoppare.
5: Många är elaka på sociala medier. Hur tycker ni att vi ska stoppa det?
4: Sociala medier tycker jag är ett jättestort problem. Där man kan hota, där man kan mobba, där också de bolagen som har de sociala medierna tillåter våld, övergrepp, konstiga filmer som man kommer upp som man inte har bett om att få se. Och sen att vi ställer krav på sociala medier att de faktiskt ska ta bort hot och hat som riktas mot personer.
2: Och hela intervjun med Jakob Forssmed hör ni på söndag klockan 10.33 här i P4. Alla åtta programmen i serien Nils och Julia möter partiledarna kan ni lyssna på i appen Sveriges Radio och på vår hemsida. Och just nu pågår den stora musikfestivalen Way Out West i Göteborg. Vegahusets äldreboende i Göteborg passar på att ordna sin egen festival. På scenen uppträder Jam Lady.
6: Var väldigt utstyrda med riktiga festivalkläder. De kunde alla de här gamla låtarna.
7: Kristina Kiki Månsdotter Engqvist bor på äldreboendet. Hon var med på festivalen som fått namnet Way Out Vega. Förutom musiken gillade hon fikat som det bjöds på.
6: Kärleksmums och kaffe. Det passar oss gamlingar. Inte så mycket att tugga i.
8: Fick du dansa någonting då?
6: Ja, det var någon som tog tag i min hand. Och då satt jag och vankade in i rullstolen sådär.
2: P4 Göteborg gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig helg.

0: Hallå där, här är Sport Extra. Fredag med friidrott, simning och allsvensk fotboll på en à la carte-meny.
1: Ja, vi ser fram emot en spännande friidrottskväll från EM i Birmingham, där tidigare idag Armand Duplantis enkelt tog sig vidare till stavhoppsfinalen efter bara ett kvalhopp.
2: Ja, men det kändes som det var hur smooth som jag ville det ska vara. Kan inte klaga. Nu det känns som jag ska bara let it rip på söndag, så det var en fin dag.
1: Stavhoppsfinal på söndag alltså, men redan ikväll hoppas vi på medalj för Vanessa Kamga i diskusfinalen, där hon är favorit efter kvalet.
3: Min känsla är så himla bra. Jag har verkligen sett fram emot de här EM-dagarna, och nu när jag är här på plats så känns det helt otroligt.
1: Den diskusfinalen börjar runt 9:30.
0: Och så blir det simning från EM i Paris, och förstås stort intresse kring Sara Sjöström.
4: Ja, det handlar om semifinalen i Olympic Aqua Center i centrala delarna av Paris. Den kommer, den första semin med Sjöström, om ungefär 15 minuter. Vad kan vi hoppas, Anna-Karin?
5: Nej, men återigen blir det en spännande semifinal, och Sjöström ska ju inte ha några problem att ta sig vidare, men det ska bli intressant att se vilken nivå de toppsimmarna lägger sig på här i semifinalen.
4: Hon kommer till den här semin med den näst snabbaste tiden. Den unge, 19 år förresten, från Italien, Curtis, var snabbast i försöken i förmiddags. Om ungefär 15 minuter, då är hon i vattnet. Super Sara i Paris.
0: Redan nu är en match igång i herrarnas allsvenskan. Den spelas i Borås.
6: Elfsborg tar emot Västerås, och det är faktiskt nykomlingen Västerås som är poängen före detta Elfsborg, som ändå har två raka segrar på bortaplan. Både Mjällby och Malmö har betvingats. Och Västerås kommer till Borås med segerbagaget. När laget lyckades vända förlusten 0-6 mot Djurgården blev till seger på Rocklunda med 1-0 i måndags. Matchen förstås 0-0. Vi har spelat 2 minuter. En hörna för Västerås. Det är det enda vi har att rapportera från Borås.
1: Och från tidigare idag så har vi båda Sveriges beachvolleyduos vidare till kvartsfinal i EM i Polen. Vi ska höra förbundskapten om framgångarna där. Och Elias Ranefur fortsätter att skrälla under bordtennisens storturnering Europe Smash i Malmö. Ikväll får 30-åringen sitt motstånd till morgondagens kvartsfinal.
0: Sportextra ikväll den här fredagen hela vägen fram till klockan 23. William Valdetoft och Peter Anberg i studion 9. Mycket, mycket varmt. Välkommen.

0: Shakira, Burna Boy, en av sommarens plågubben, och säga Die Die, Sporttext är det här. Vi väntar på Sara Sjöströms semifinal på 50 meter fritt som kommer här om ungefär 10 minuter. Strax också William med uppdatering från sportens värld. Innan dess det senaste från Ekot med Linda Kruppke.
1: Och vi ska börja i Arboga där branden i radhuslängan ännu inte är under kontroll. Där säger Daniel Tessera, regional insatsledare på räddningstjänsten Mälardalen.
2: Jag skulle inte säga att det är under kontroll, nej. Men det ser bättre ut, bättre och bättre. Men inte helt under kontroll, nej.
3: Spridningsrisk till ytterligare längor?
2: Det anser jag inte att vi har.
3: Om man tänker, det är ett 20-tal bostäder som har drabbats ut, och det är väl många fler som är rökskadade kring det här också. Mm. Hur ser prognosen ut framåt? Vad är det ni kommer behöva göra?
2: Ja, sen när vi har säkrat närliggande radhus där, så kommer vi prata med rättsvärldsledaren då, som representerar försäkringsbolagen här, och se till att alla har tak över huvudet och mätta och blåtna, så att vi kan göra någonting åt deras hemska upplevelser de har haft här.
1: Räddningsledaren Daniel Tessera där, intervjuad av Andreas Eriksson. Och vi ska säga att polisen nu utreder den här branden, och de har upprättat en anmälan om misstänkt mordbrand. Fritidsbåten som var inblandad i båtolyckan utanför Tjörn ska syns på radarn i samband med olyckan. Det här har både kaptenen och lotsen uppgett i förhör enligt åklagaren. Men ingen uppmärksammade detta i realtid, och om de hade gjort det så hade kollisionen kunnat undvikas enligt åklagaren. Kaptenen han omhäktades tidigare idag. Och SMHI varnar för skyfallsliknande regn som kan ställa till det för personer i västra och nordligaste Svealand och delar av södra Norrland. Varningen den gäller under imorgon kväll och natten mot söndag, och regnet det kan leda till översvämmade källare, vägar och viadukter.
0: Tack för nu då, Linda. Vi har kommit tillbaka igen om en timme ungefär.
1: Ja, men tack.
0: När det är fotbollen, Elfsborg, Västerås fortsatt mållöst i Borås. Vi ska strax dit. Först William kring lite av det som händer då.
4: Och då kan vi börja i det som är dressyr-VM i Aschen, så där Maria von Essen idag har slagit personbästa med sin häst Invoice. Det blågula ekipaget fick 75,274 i Grand Prix-specialen, och det är alltså Marias bästa resultat hittills. Den tidigare proffsboxaren Prichard Colón är död, det bekräftar internationella boxningsförbundet. Puertoricanen drabbades av en huvudskada i sin sista match för 11 år sedan, och det är i sviterna av det som 33-åringen nu dött. Colón gick 16 raka matcher utan att förlora innan den ödesdigra matchen mot Terrell Williams i Washington DC 2015. Och till friidrotts-EM i Birmingham, där tidigare idag Mondo Duplantis enkelt tog sig vidare till final, även om det ju inför har pratats en del om skadebekymmer.
5: Ja, men det kändes som det var hur smooth som jag ville det ska vara. Kan inte klaga?
6: Det var lite grann en snackis efter skadekänningen senast, den brutna tävlingen i London. På den fronten då, vad var känslan?
5: Ja, men känslan var bra. Nu det känns som jag ska bara let it rip på söndag, så det var en fin dag.
6: Just det, och let it rip betyder ju ungefär...
5: Ja, kör hårt liksom, jag vet inte. Ja, hoppa högt liksom, det är vad jag menar.
6: Hur går snacket med Karalis här, Guttormsen, deras insatser? Hur känner du att du ligger till?
5: Ja, men jag tror att de hoppar väldigt bra just nu. Det är tvåan och fjärde bäst i världen är här på plats, så det är stark konkurrens. Men det blir guld ändå.
6: Känner du konfidens runt att ha höga höjder också efter det här som har hänt?
5: Ja, men jag känner mig bra. Jag känner mig bra, och jag har jobbat stenhårt de senaste veckorna för att vara redo för EM. Så jag försöker bara visa det på söndag.
4: Ja, Mondo Duplantis som pratat med Bengt Skött, som också pratat med en annan finalklar friidrottare.
6: Stabilt, säkert, härligt. Samuel Pihlström till final i EM på 1500 meter. In som trea i heatet. Många starka namn, konkurrenter i fältet, men tredje plats in. De topp sex gick till final här. Vad säger du om insatsen?
7: Ja, egentligen full kontroll på det hela vägen. När jag känner att fältet drar ihop sig redan efter 200 meter, så bestämmer jag mig för att det är ingen idé att ligga sist, utan då kan jag lika gärna gå upp och styra. Ja, men jag vågar gå upp där. det är Jake som har en växel liksom. När han väl slår på
6: Britten Whiteman, ja.
7: Ja, Whiteman, precis. När han väl trycker till då kan han överraska lite sådär, bara in i sista kurvan där. Men jag kände att så länge jag hade hans rygg in på upploppet så skulle det lösa sig. Samtidigt så slänger jag en blick över axeln med 100 kvar och märker att ja, men det är några stycken där. Så jag försöker ta ett steg ut bara för att de ska behöva springa längre då för att komma om mig. Har egentligen full koll på det.
0: Gött, vi har mycket friidrott ikväll redan med vårt gäng på plats. Då Bengt Schött, Alexander Unnomus och Stefan Holm. Runt 9:30 börjar vi väl dra igång det där. Och sen vet vi om att diskusfinalen för Vanessa Kamga startar vid 9:30. Vi har ju också Oskar Edlund på 400 meter häck att se fram emot 9:20. Fotboll, Allsvenskan, Elfsborg, Västerås.
8: Det står 0-0, jag spelar 10 minuter. Bollen in i Västerås straffområde för en liten stund och så faller en Elfsborgare och det kommer att bli frispark. Det är i höjd med Västerås straffområdets linje på höger sida. Som följd var Alexander Jensen, men det är han som ska lägga med frisparken, utan det blir väl Julius Bäck möjligtvis. Och det här är inget skott på mål, utan det är ett inlägg från höger, en ungefär samma farlighetsgrad som en hörna. 0-0 alltså, Elfsborg frispark i den 12:e minuten. Där kommer inlägget in mot straffpunkten som lyckas bollen upp i luften. Vem tar hand om returen? Det gör Elfsborg, men de spelar ju bollen ut på kanten och så kommer ett nytt inlägg från höger. Den här gången ganska långt och så nickas bollen mot mål och det är en jätteräddning utav målvakten i Västerås, Elis Jäger, efter en nick från väldigt nära håll. Men publiken trodde nästan att den här bollen var inne, men Jäger får på något underligt sätt upp sina orangea handskar, åtminstone vänsterhanden, och så räddade han bollen från påhälsning. Där var det definitivt det farligaste som hänt hittills. Inte riktigt färdigt än. Elfsborg har bollen, men nu har den spelat sig mer och mer bakåt. Bollen fortfarande på höger sida. Kan ett nytt inlägg möjligtvis då? Nej, där kan då Västerås bryta. Västerås som höll nollan senast i segern mot Djurgården. Publiken applåderar. Solen lyser över Borås, men det är mållöst 0-0.
0: Paul Schürrer är vår man på plats ikväll i Borås.

0: Fever Dream heter ju låten med Alex Warren. Vi ska nu börja ladda lite för Sim-EM och Sara Sjöströms semifinal på 50 meter fritt. Det var ju en Sara som tog sig vidare från försöken tidigare idag.
1: Ja, men det var ett bra lopp. Målet är alltid att gå vidare efter försökssimningen, så det var kul.
2: Fanns det detaljer att slipa på, eller?
1: Det finns det, absolut. Jag pratade snabbt med coachen och stod på bassängkanten efter, så det blir ju bara att försöka jobba på. Han tar ju hastigheten på mina armtag. Men det är mycket så här nördiga grejer som jag inte ska gå in på, för alla, ingen kommer fatta någonting då. Men det finns mycket grejer att bli bättre på. Så, men det var en bra simning, så jag är nöjd med det.
0: Så sprudlande. Det är härligt, hon är så optimistisk. Vi ska strax till Paris för att få det där loppet från Magnus Anna-Karin då.
3: Först kan vi berätta, det är ju fotbollspremiärtider vad gäller den internationella fotbollen. I England till exempel så har det idag blivit klart att Jeff Bezos, ni vet han som äger e-handelsföretaget Amazon, han kliver in som delägare i Liverpool, Premier League-klubben som ju har varit så framgångsrik här på slutet och som står inför en spännande säsong. Nu alltså med Jeff Bezos och alla hans pengar i ryggen inför det som väntar. Idag är det faktiskt dags för Championship, den näst högsta divisionen i England, med match mellan Wolverhampton och Blackburn. Det är ju två svensk bekantinglag det.
0: Nu till Paris. Magnus, Anna-Karin, vi vet ju om att det bara är semifinal, men det är ändå en liten extra vibration när Sara Sjöström ska simma, eller hur?
4: Ja, det känns så. Välkomna till öppna förskolan i Paris. Lite av den känslan har det faktiskt varit, Anna-Karin, den senaste timmen. Det har varit presskonferens med Saras man Johan och Adrian, sonen som fyller ett år senare i augusti månad. Svensk media mötte den delen av familjen, och i bakgrunden Sara som sen kom ut på några gummimattor och började mjuka upp inför det som var en semifinal i EM-simningarna med mindre än en timme kvar på en bakgård här i Paris in till arenan. Att liksom hantera de där två delarna, dels fullt fokus på det som väntar och den andra delen med nätter och mindre sömn och sonen Adrian.
5: Ja, men det är ju nästan osannolikt, men också så fantastiskt härligt när man just ser det här utspela sig. För det hör ju inte till vanligheten att det är småbarn med i bakgrunden bland de aktiva, utan nej, men precis som du beskriver, hon värmer upp, Johan står och vaggar Adrian och Sara liksom där, har koll på att även son och man har det bra, och så samtidigt ska hon en timme senare liksom prestera på världsnivå. Är det häftigt?
4: Vi har några mycket spännande minuter framför oss när det gäller de båda semifinalerna då på frisim 50 meter. I första semin Sara Sjöström, hon gjorde 24-21 i försöken i morse. Det var 800 delar sämre än den nya superstjärnan som kommit fram den senaste tiden från Italien, Sarah Curtis. Blott 18 år förresten, hon kommer i den andra semin. Curtis som redan har slagit dubbla världsrekord i ryggsimmet både i semin och finalen under gårdagen. Sjöström på bana 4, Anna-Karin. Tror du att hon kommer att gå ner på en tid under 24 sekunder?
5: Jag tror alla de här simmerskorna som du har pratat om nu kommer att gå för fullt i semifinalen, och det är det som gör just den här semifinalen lite extra intressant, för det är en 3-4 simmare som kan fightas om den här medaljen, och intressant att se om Sjöström kan närma sig en tid under 24 sekunder igen.
4: In till Sara på bana 5, kvinnan som har världsrekordet på dubbla distansen. Det är Marit Stenbergen från Nederländerna. Spännande att se om Sara har ytterligare att plocka fram och liksom visa med all tydlighet de som är 10 och 15 år yngre som kommer i nästa semifinal. Ni blir inte av med mig så enkelt. Nu kanske hon är redo för en topptid i EM-simningarna här i Paris. De 8 semifinalisterna är uppe i startblocken. Snart kommer färdiga över knappa 25 sekunder. 50 meter frisim, lite av Formel 1, precis som 100 meter. Där är de iväg, och det är en bra inledning av Sjöström på bana 4.
5: Ja, men det tycker jag är ett bra startmoment där utav Sjöström som simmar. Det är väldigt, väldigt fint.
4: Och se om hon nu är lika stark som vanligt sista vägen hem. Hon leder med en halv kroppslängd. Fantastiskt, säger Kamiling. Sjöström håller avståndet till Stenbergen.
5: Oj, oj, oj.
4: Hon kommer att vinna semifinalen i överlägsen stil och går i mål där på 23! 83 som överlägsen etta!
5: Vilken otroligt fin simning utav Sjöström. Tekniskt sett så i hennes simning så är det ju otroligt bra. Även startmomentet var bra och man ser ju att i frisimmet så stämmer det mer rent tekniskt. Det är lite liksom när hon simmar fjärrsimmet så blir det lite mer hackigt. Inte samma flyt, men här, alltså, ja.
4: Hon är nästan en halv sekund före Marit Stenbergen som är tvåa.
5: Ja, hon visar att...
4: Nu går hon in och säger att ja, ni är framtiden. Men än så länge är det jag som äger bassängen på det som var OS-guldet just i Paris för 2 år sedan. Vad kan Curtis göra nu i den andra semin? Ja, det finns en nederländska också som gjorde en topptid i semifinalen. Om en stund får ni det från Paris. Ett superlopp av Sara som visade vem som är bäst i världen, i alla fall en av de bästa på den här distansen.
6: Radiosporten med fotboll.
0: Elfsborg har tagit ledningen mot Västerås i kvällens enda allsvenska möte. Det var i den 18:e minuten ett alldeles underbart fint anfall. Skolboksexempel på hur man ska göra. Här kommer Elfsborg förresten igen. Vi följer anfallet. Skjut, säger publiken, passar istället. Skott och i nätmaskorna fast på fel sida sett med Elfsborgs ögon. Det blir inspark för Västerås. Jo, detta hände alltså i den 18:e minuten. Ett mönsteranfall med boll på snöre med först Alexander Jensen som slog in bollen och hittade Leonesen Momma Kamara som passade bollen bakåt och där kom Julius Magnusson, islänningen. Istället för att klippa på allt han kunde så placerade han bollen bara 3-4 maskor till höger om stolpen fram till 1-0. Elfsborg som har dominerat matchen leder rättvist 1-0.
4: Och dominerat i bassängen i Paris har Sara Sjöström gjort i den första semifinalen. Tiden 23.83. Hon utklassade konkurrenterna. Tvåa Marit Stenbergen, den superskicklige från Nederländerna. Nu är fram i den andra semifinalen. Där var hon snabb från Nederländerna. Milou van Wijk på bana 4 och Sara Curtis, 18 år på bana 5. De är nästan 15 år yngre de här än Sara Sjöström. Spännande, Anna-Karin, att se vad de gör för tider i den här semin.
5: Ja, verkligen. Se om de kan matcha Sjöström överhuvudtaget.
4: Det är väl en kamp mellan bana 4 och 5, Nederländerna och Italien. Jag har allt pekat mot det.
5: Ja, sen går ju även Vasek bra, polskan på bana 3.
4: Den rutinerade polskan, 33 år gammal. De är 3 stycken jämsides med 15 meter kvar. Jag undrar om inte polskan som ändå har ett grepp. Och så kommer tjejen från Nederländerna. Vem sätter målgången? Det är en tid där på vinnaren som är von Wijk från Nederländerna som visar 24.07. Hon är en hundradel före polskan veteranen Vasek som noterar 24.08. Och då sätter vi in det inför finalen imorgon, Anna-Karin, där vi vet att Sara gjorde 23.83. Ingen har varit i närheten.
5: Nej, utan Sjöström visar ju att nej, ett snäpp vassare får ni nog simma om ni ska vara med och fighta som guldmedaljen. Så att hon sätter ju ribban högre än vad de här gör. Sen kommer det naturligtvis att bli tajt, men så som Sjöström imponerar i den semifinalen med tekniskt sett med den simningen, längden på armtaget, greppet hon har, frekvensen, är det otroligt imponerande att kunna göra alltså en tid bara dryga 2/10 över hennes personbästa.
4: Det är ju 18 år sedan hon tog sin första EM-guldmedalj, då blott 14 år gammal i Eindhoven. Nu kan hon ta sin 19:e individuella EM-sammanhang och slår man ihop det där med VM och OS på långbana så är det nu nära 100 medaljer. Hon är inte riktigt där än, Sjöström. I så fall en av de främsta genom alla tider i simvärlden. Det här lovar gott. Det ska bli kul att höra intervjun som Radiosporten Andreas Lundin får om en liten stund med Sara Sjöström som var en gigant, en stjärna och fick hela Paris att lysa upp den här kvällen. Om det nu behövs. Det är 39 grader varmt.
0: Anna-Karin, nu blir man ju upprymd här och ser att Sara är helt överlägsen här. Men hur stor skillnad är det till finalen? Kan det mycket hända där? Kan någon lägga en växel till? Kan liksom, hur stor skillnad är det att köra semifinal mot en final?
5: Nej, men jag tror ju som sagt att de här fyra tjejerna nu som ligger i topp, de gick för fullt definitivt i semifinalen. Sen naturligtvis så kan allt hända och det blir anspänning lite till i en final. Så att visst kommer det att bli liksom en tuff finalsimning. Men Sjöström markerade ju och satte liksom nivån här och hon verkligen imponerar tekniskt sett och i sina detaljer tycker jag.
0: Tack så länge, Magnus och Anna-Karin, kommer tillbaka till Paris om en kort stund.
3: Det spelas ju fotboll just nu i det som är Sveriges näst högsta division och några viktiga mål, till exempel så tog Örebro ledningen, men det är kvitterat nu i matchen mot Brage. Oddevold leder också borta mot Landskrona.
0: Strax allsvensk fotboll först, Sara Sjöström.
2: Ja, Sara Sjöström, vilket lopp du gör, 23.83, vad säger du så här efteråt?
1: Ja, otroligt, det var min bästa tid som jag gjort i comebacken, så det är riktigt kul.
2: Expert Anna-Karin Kammerling sa att du simmar helt fantastiskt rent tekniskt. Var det ett fulländat lopp det här eller?
1: Det var ett bra lopp, det tycker jag. Det finns alltid saker att jobba på, men jag får ta det med min tränare sen. Men jag tycker att jag korrigerade många bitar som jag min tränare pratade om på morgonen. Så det var fortsätta att kolla vidare på detaljer och se vad man kan skruva på ytterligare.
2: Och en halv sekund för Umar Stenbergen, de andra konkurrenterna tiondelar efter. Du visar verkligen att det gamla är äldst här.
1: Ja, men precis. Jag tror att jag kanske har en fördel att jag har lite färre lopp än vad många mina konkurrenter har. De simmar extremt mycket lopp. Men jag hade aldrig klarat simma så bra som de gör med den med antalet grenar som de simmar. Men så jag gör det som jag behöver för att simma så snabbt som möjligt.
2: Det känns väldigt avslappnande när du glider in en timme innan tävling här och värmer upp och sen hoppar i bassängen och gör de här tiderna.
1: Jag gör det jag brukar bara, så det går bra då.
2: Tack så mycket, Sara.
6: Allsvensk fotboll från Borås.
7: Där solen lyser över arenan och den lyser mest på Elfsborg som leder mot Västerås i kvällens allsvenska möte. 1-0 hörde ni om, det var Julius Magnusson, islänningen, som slog till 18:e minuten. Nu är vi 10 minuter längre fram i handlingen och om Västerås fick en impuls att börja jobba i den här matchen så har det inte fungerat. Därför att det har varit efter målet Elfsborg för mer än hela slanten. Nu kommer det bli frispark efter en väldigt hård tackling som Västerås gav sig på. I ett läge när i princip allt som sker i den här matchen sker på Västerås planhalva. Jag har inte sett någon statistik, men jag kan tänka mig att bollinnehavet är ungefär 75-25 till boråsarnas fördel. Västerås kommer inte åt bolllyslingen, utan Elfsborg trillar runt. De har ju varit närmare att göra 2-0 än att Västerås har kunnat ens komma till något anfall. Frisparken har lagts och det är Elfsborg som kommer med ett anfall på högersidan, Kamara, som passade fram till målet. Han blir av med bollen, men västeråsarna kan först där starta ett anfall i mittcirkeln. Där en boll att springa på högersidan för Carl Gunnarsson. Kommer ner till kortlinjen, ett inlägg som målvakten Isak Pettersson får plocka ner Elfsborgaren. Han har nästan kunnat plocka ut arbetslöshetstillägg, så lite har han haft att göra nu en kvart ungefär, Elfsborgs målvakten. Borås, Elfsborg hade ju en lång sträcka på nästan 3 månader utan seger, men nu 2 raka segrar på bortaplan, ska det bli en tredje, laget leder med 1-0 och Västerås måste hitta på någonting för att åstadkomma mål. De har ju haft lite svårt att göra mål och är ju nu också av med danske Mikkel Lærefoe som går till brittiska ligan, tredje divisionen, League One, Lincoln, och skiljs med Västerås med lite bitter eftersmak eftersom det ryktas om att han träningsstrejkade dansken för att få lämna klubben. Nå, Västerås får ett antal miljoner för det hela. Får se vad de kan göra av det. Och hans ersättare, kongolesen från Brazzaville, Bonaventure Londabi, visade ju sin farlighet. Det var han som avgjorde mot Djurgården i måndags. Men han har inte fått några bollar att jobba med. Här då, kanske då Västerås i ett anfall. Men det är så att det blir en Elfsborgsbrytning i mittcirkeln. Först där kan Västeråsen ta hand om bollen och komma över mittlinjen. Nej, de gör inte det, för de passar bollen bakåt. Publiken, det är ganska fullt som vanligt på ståplatsläktaren bakom Isak Pettersson, alltså de som håller på Elfsborg, medan det är väl ett 200-tal västeråsare som inte har gett upp. De viftar med vita och gröna flaggor och ser nu hur Västerås anfaller på vänster sida, bollen in i mitten till Taure. Taunsa heter han ju, men han blir av med bollen, publiken applåderar och så kan Elfsborgarna gå till anfall, men tar det säkra före det osäkra och lägger bollen bakåt. Här är en boll in i mitten, lite farligt spelet av Elfsborgarna, men Alexander Jensen får bollen, startar ett anfall. Där går Kamara omkull, han får en frispark. Leonesen, han som kallas för Messi utav lagkamraterna, här så får han då nöja sig med en frispark. Nu har vi spelat dryga halvtimmen i Borås. Det är Elfsborg för hela slanten och laget leder i underkant med 1-0.
0: Det här är ju en riktig mästerskapsmånad, får vi ju säga. Det är ju EM och VM lite varstans. Här är en av sporterna som har mästerskap.
8: Ridsport-VM i Aachen i Tyskland kom idag med den första tävlingsdagen av två i dressyr för fälttävlansekipagen, de som också ska hålla på med terrängritt och banhoppning i sitt mästerskap. Två svenska ryttare tävlade, men Sofia Sjöborg och Amanda Stam och deras hästar fick inte till särskilt gnistrande prestationer. De är en bra bit ifrån de bästa i resultatlistan och det svenska laget ligger just nu på 11:e plats av de 16 deltagande lagen. De 7 bästa lagen kvalar in till OS i Los Angeles om 2 år, och Sverige kan säkert vara med där bland de 7 bästa när fälttävlans VM-tävling avslutas på söndag eftermiddag. Men vägen dit är knixigare nu än vad den var före dagens tävlingar. Imorgon tävlar de 2 återstående svenska lagryttarna, Louise Romaike och Frida Andersén, i fälttävlans dressyr. Kristoffer Forsberg, som inte är med i det svenska laget utan bara tävlar individuellt, var bättre än dagens 2 lagryttare och är på 15:e plats i den individuella resultattabellen.
0: Berättar för oss Christian Olsson.
3: Det har verkligen börjat lossna för Djurgården i damallsvenskan i fotboll. Ni minns säkert att det gick tungt här under sommaren med 4 raka förluster fram till den där viktiga bortamatchen i den förra omgången, som ju dessutom var en viktig match för bottenstriden. Då lyckades ju Djurgården vinna med 8-0 mot Uppsala. Det verkar som att målformen sitter i, för Djurgården leder nu med halvtimmen spelad borta mot Växjö med 2-0, och det där är också en viktig bottenmatch, det är ny ledning alltså, men timmen kvar att spela av den här matchen, 2-0 ledning för Djurgården. Och så på några fler andetag så kan jag berätta att i Superettan så är det alltså 1-1 mellan Brage och Örebro. Örebro som ju har det fortsatt kämpigt nere i botten, tog ledningen i den här matchen, och hade det resultatet stått sig så hade de faktiskt återigen varit uppe på kvalplats. Nu är de ju på nedflyttningsplats i Superettan i och med att Brage sen kvitterade den där ledningen. Det är en match ytterligare pågående parallellt med den där. Det är i Landskrona där Oddevold är på besök, och det är bortalaget som har tagit ledningen. Det gjorde de redan i den första minuten, och det målet är än så länge matchens enda ledning alltså för Oddevold. Vi har ju också med oss idag att båda våra svensk duos i beachvolley-EM i norra Polen har tagit sig vidare till kvartsfinal. Först var det ju det unga paret som tog sig vidare. Sen var det något äldre, Oman Helvig. Här Jonathan om hur och varför.
9: Ja, det är helt sjukt faktiskt. Vi fick en väldigt bra start på setet. Vi fick stopp på Plavins mycket där i början. Och efter det kändes det väl lite som att de ledsna kanske gav upp lite, och det var väl delvis därför det blev så stora siffror till slut.
10: Och ni stod och må ganska bra när ni såg att fan, sicken, nu börjar Plavins hänga där borta.
11: Ja, när man ser att han börjar hänga lite med huvudet, då är det bara mata på hela vägen liksom. Nu ska han få varje boll och få jobba hårt, och vi fick ju ganska många fler bollar på honom då också.
10: Men du David, alltså beachvolleyboll, det är liksom väldigt små marginaler. Ni var kanske inte illa ute, men ni var ändå någonstans där underläget, 2 bollar i slutet av första set. Och sen en timeout, och efter det så är det en total scenförändring. Berätta, vad hände?
11: Nej, men som du säger, beachvolleyboll, det är väldigt, väldigt jämnt och små marginaler, och ja, vi visste ju att vi har chans på dem hela tiden där. Det gäller bara att vi lite skarpare lyckas få dem att gå i våra fällor. Vilket vi lyckades med väldigt bra där efter den timeouten. Men ja, som du säger, de hade lika gärna kunnat ha marginalerna med sig där. Så hade det kunnat bli en tresättare istället. Så ja, det gäller verkligen att man tar fram det när det gäller.
10: Man hade gå i fällor att, ja, ni är inte så unga längre, men att lura en 41-årig Plavins.
11: Ja, ja, det är rätt nice faktiskt.
10: Och vi säger, det har ju varit en snack hela veckan, och jag snackade tidigare idag med Jakob Helting Nilsson och Elmer Andersson som också blev klara för kvartsfinal, likt er här nu. Och de hyllade den svenska publiken. Vad säger ni? Det var en kokhet gryta här i Stade Jablonki. Vad tänker du, Jonathan?
9: Ja, det var fantastisk stämning. Riktigt kul att det är så många svenskar som har åkt hit för att heja. Det uppskattar vi jättemycket. Och så var det ju många lettiska fans här också. Så att,
10: ja. Det var högljudda i början.
9: Verkligen, det var högljutt på arenan idag.
11: Nej, verkligen. Vi sa ju det till familj och vänner innan att nu ni har en kamp att fightas på läktaren här också och se om ni vinner mot lettiska publiken. Och tycker inte att de gjorde det alltså.
10: Ja, det var så alltså.
11: Ja.
10: Om vi vågar nu då, givet att det är ganska tight in på det som var matchslutet här, om vi vågar titta lite framåt. Vi ska sova och alla som lyssnar på Radiosporten sen kanske också ska göra det. Men vad tror vi om morgondagen? Tufft motstånd väntar återigen.
11: Absolut, det kommer bli tufft imorgon. Det gäller att vi... Ja, spelar som vi gjorde idag. De är väldigt fysiska, hoppar högt, slår hårt. Så det gäller att vi sätter upp bra block- och försvarsspel mot dem om vi ska ha en chans imorgon.
0: Ja.
3: Reporter Pontus Lind.
0: Spännande det ju. Två svenska superpar.
3: Ja, storfavoriter också. Ett av två i världsrankingen.
6: Radiosporten, dokumentär.
12: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
13: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
14: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
12: Oj, nej, varför gör jag så här?
14: Hon skulle kunna bli straffad.
15: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
12: Det kändes så världsfrånvänt.
0: Ännu en dokumentär från Radiosporten, den här gången signerad Patrik Åhman. Vi ska tillbaka till Paris.
16: Efter 5 misslyckade lagkapper hittills på sim-EM så kom till slut den efterlängtade finalplatsen på 4x100 meter fritt mixt. Robin Hansson körde den första sträckan.
17: Det är här vi gör hemma. Liksom. Det känns som att Sverige som simnation borde vara i fler finaler när det kommer till lagkapper. Så det är jätteskönt.
16: 17-åriga stjärnskottet Ludvig Bartolek tog över på andra.
17: Nej, det var skitkul. Det var det som min första seniorfinal på någonting. Det ska bli riktigt coolt. Alltså, arenan är sjuk. Alltså, supporterna här är galna, så att det ska bli jättekul.
16: Sara Junevik körde den tredje, och sen var det Sofia Åstedt som på sista sträckan säkrade den svenska finalplatsen.
18: Jag gillar att ha sista sträckan, de brukar sätta mig på sista för att jag brukar vara ganska bra på att köra ner dem bredvid mig.
16: Hur ska det bli att köra finalen då?
18: Jättekul, jag blev jätteglad att vi gick vidare, det kändes jätteskönt.
16: Och Hanna Bergman är klar för semifinal på 200 meter medley efter att ha följt dramat vid en tv-skärm in till Radiosportens mikrofon.
19: Det här är typ mer nervöst än att simma loppet liksom. Det blir tajt alltså.
16: På 15. Ja, nej, men det är lugnt.
19: 15.
16: Ja, vi grattis. Hanna Bergman, du har ju följt rysaren här. Du är klar för semifinal.
19: Åh, vad skönt.
16: På 200 meter med dig.
19: Ja, vad kul.
16: Och nu ska det bli semifinal ikväll då.
19: Ja, så kul. Jag tror jag ska göra som i morse, bara gå ut och njuta, ha kul. Bara göra mitt bästa alltså.
16: Däremot så floppade Viktor Johansson igen, den här gången i försöket på 1500 meter fritt.
20: Ibland klickar det inte, men det är sport. Hur många straffar har inte Messi missat, du vet, när det är, alltså, eller Ronaldo eller sådär. Så det, ibland hittar man inte hem, det är okej. Insatsen inför mästerskapet har varit hur bra som helst. Bästa förberedelserna någonsin. Och sen gäller det att hitta nu då, varför stämmer det inte här? Vad är det som inte klickar? Utan det kan även vara någonting bara på plats.
16: Gillar inte Paris helt enkelt?
20: Men det är nog någonting med Paris alltså. Så kan det vara. Det är någonting i luften.
0: I Paris. Anders Lundin är reporter där och Magnus Wahlman, Anna-Karin Kammerling. Ni följer ju där på nära håll våra svenska deltagare. Vi har ju lite kvar till framåt i kväll, eller hur?
4: Ja, sannoliken. Närmast då Bergman, som ni hörde i samspråk med Radiosporten, där det stod klart att hon avancerade till den här semifinalen. Hon kommer i den andra som ska hoppa i vattnet om bara någon minut. Vi har sett den första, där vann de på 2.11 ungefär. 2.15 gjorde Hanna i försöken i morse, Anna-Karin. Kan vi ha några som helst förväntningar på 25-åringen?
5: Ja, men förväntningar får vi rikta mer åt att hon putsar sitt egna personliga rekord som ungefär 1,5 sekund bättre än vad hon gjorde i försöken. Att ta sig vidare till en final här, då krävs det en tid på 2:12, och då skulle vi vara nere på liksom svenska rekordet som Stina Gardell fortfarande har. Så det tror jag blir svårt.
4: Det har ju varit en del svenska damer som har överraskat den här EM-veckan. Vi minns finalen häromdagen på 800 meter, och det har varit en del andra uppstickare under tävlingarna. Och låt oss hoppa också på Bergman här på bana 8. Ett par ord om Viktor Johansson också, som floppade, som Andreas sa, för andra tävlingen i rad. Vad ser du hos honom när han simmar?
5: Nej, men han har inte lyckats pricka formen. Han gjorde en okej 200 i lagkappslaget här i inledningen av veckan. Men sen har han haft svårt på sina huvuddistanser. De är längre där, både på 800 och 1500. Så att, ja, det är långt ifrån hans bästa form.
4: 200 meter medley alltså är det som gäller i den andra semifinalen. Favoriten från Israel, Anastasia Gorbenko. Bana 4, Abby Wood från Storbritannien på bana 5. En italienska också som är vass på just två medley där på bana 3. De

0: Helt överraskande leder efter 50 meter.
1: Då öppnar hon på samma tid som hon hade i försöken ungefär. Och det är klart att det hade du velat se henne kanske våga gå ut lite tuffare för att kunna hänga med övriga.
0: Faller tillbaka lite nu i ryggsimmet dessvärre. Är väl nere nu som sjua, kanske åtta efter halva distansen i den här semifinalen. Det här är inte den starka delen av Bergmans simning. Där vänder hon. Hon är åtta, 1.04.03. Det är istället en kamp på bana 4 och 5 mellan Wood som har passerat Gorbenko där på bana 4. Det är långt upp nu för Hanna på bana 8 som får jobba för att komma fram i en hygglig position i alla fall med snart bara 50 meter kvar.
1: Ja, jag vet inte om hon blev lite stressad där första 100. Jag tycker greppet är väl inte det optimala varken i fjärrsimmet eller ryggsimmet. Nu tycker jag att det ser något bättre ut på bröstsimmet. Vi får se vad hon vänder på här när hon upp emot sista vändningen.
0: Ja, med flera simmare som ligger på rad. Hon är sjua Bergman i semifinalen med 50 meter kvar. Annars är det en uppvisning av brittiskan Abby Wood som har lämnat Gorbenko från Israel på bana 4 och defilerar sista 20 hem i den här semifinalen. Avslutningen är ändå helt okej. Okay. Hon kanske kan simma upp sig som sexa. Nej, det ser inte ut så. Förmodligen blir hon sjua Hanna i den här semifinalen.
1: Ja, precis. Och att, se om hon lyckas gå ner lite grann på den tiden hon hade i...
0: Ja, det gör hon. Det är bra. 2.13.88. Då putsar hon det med 1,5 sekund i alla fall.
1: Ja, det är klart godkänt precis ovanför hennes personliga rekord. Och då gör hon en väldigt bra andra del av loppet, det vill säga bröstsimmet och frisimmet.
0: Kvar med svenskt intresse, det som är lagkappen, mixen, frisim, 4x100 meter. Vi avslutar den här kvällen ungefär 7:45. Kan vi ha några förväntningar på det svenska laget? Robin Hansson, Bartolek på de två första. Sara Julivik och Sofia Åstedt avslutar för Sverige. Om vi tittar mot försöken i förmiddags, Anna-Karin, så är det ett par sekunder upp till en medaljplats. Men då vet man att de bättre lagen ofta byter ut en del simmare. Sverige har ingen möjlighet till det just den här kvällen.
1: Nej, och det är ju det som är svårigheten när man ska konkurrera med de här riktigt vassa simnationerna som du säger, som kan byta in sina bästa simmare när det väl är dags för final, vilket gör att de kommer att putsa ganska rejält på de där tiderna och Sverige får gå med samma laguppställning. Jag tror att det jag hoppas få se framförallt, det är ju att man som lag lyfter sig och att vi får riktigt bra simmar ut av de här simmarna som
0: vi räknar med att det blir en kamp mellan Italien, Nederländerna och kanske värdlandet Frankrike också i den kommande lagkappen. Den kommer om en liten stund, ungefär 7:20. Ingen finalplats för Bergman Hanna när det gäller medley 200 meter. Hon slutade sjua i den andra semin.
2: Radiosporten med fotboll.
3: En match i Allsvenskan spelas ikväll i Borås. Elfsborg leder med 1-0 mot gästerna från Västerås. 45 minuter spelat där. Det kommer bli en tilläggsminut utav den första halvleken och sedan paus. Det där behöver Västerås för att det är Elfsborg som totalt dominerar och det är ett ganska så andefattigt spel och dessutom alltså med missförstånd i Västerås som där till exempel när målvakten rusar ut och så är det en back som sparkar undan bollen som tur var för honom, inte till Elfsborgarna. Det är nu bara sekunder kvar utav tilläggstiden, 30 sekunder närmare bestämt när Västerås har bollen. De har eller hade ett antal intentioner till anfall, men i motsats till Elfsborg så siktar de på långa inlägg. De tar sig inte in i straffområdet, vilket Elfsborg gör, och matchens lirare i den första halvleken, 21-åringen från Sierra Leone, Kamara. Momo Kamara, kallad Messi ut till lagkamraterna, har firat stora triumfer. Det var han som passade fram till Julius Magnussons 1-0. Där har tilläggstiden gått och där blåser också domare Oskar Jonsson av den första halvleken. För att det ska bli spännande, för att det ska bli underhållning utav matchen, så krävs det att Västerås lyfter upp sitt spel. Och det är väl hoppet att tränare Alexander Rubin kan få sina spelare att spela som ett lag, för det har varit lite si och så i den första.

0: Agnes, Release Me i Sportextra, där vi har så här långt varit med om Sara Sjöströms härliga semifinal på 50 meter fritt. 23.83, överlägset bästa tid in till finalen som kommer imorgon. Tyvärr ingen finalplats för Hanna Bergman på 200 meter medley. Hon blev sjua i sitt heat. När det gäller fotbollen så är det en allsvensk match idag från herrarnas allsvenskan. Det är Elfsborg mot Västerås och hemmalaget leder med 1-0 i paus.
1: Det är paus även på två ställen vad gäller annan fotboll som spelas inhemskt den här kvällen. Det är paus i damallsvenskan mellan Växjö och Djurgården. Bortalaget från Stockholm leder med 2-0 så här långt. Och det är paus i Borlänge där Brage har kvitterat Örebros tidiga ledning i den matchen vad gäller Superettan. Steget under allsvenskan på herrsidan. Alltså Örebro tog ledningen där, men 1-1 är ställningen just nu. Det är lite kvar att spela av den första halvleken mellan Landskrona och Oddevold. Där leder Oddevold med 1-0 så här långt.
0: Vi ska tillbaka till Polen och beachvolley-EM.
2: Rasmus Jonsson, och jag tänker att vi börjar i den här änden. Det var ledning för letterna. 16-14 i slutet av första set. Då tar du tillsammans med Oman Hellevig timeout. Vad säger ni till varandra där?
3: Nej, att vi bara ska ha tålamod. Att vi gör massa bra saker, men kan inte riktigt kommentera lägena till poäng. Men så här, att vi ska vara lugna, och kanske att vi ska försöka placera bollar lite mer, lura försvararen istället för att bara slå hårt som vi har gjort dittills. Så, men sagt, vi spelade jättebra, hade massa lägen. Fram till dess så det var bara att jobba på precis de spår vi gjort. Det var inga stora förändringar.
2: Nej, men sen går ni ut och tar tre raka bollar och sen stänger ni första set. Och sen i andra, då är det en fullständig överkörning mot ett bra motstånd. Förklara hur.
3: Det är topp 5 lag i världen vi möter. Så det är, anfallsmässigt är vi fantastiskt bra. Vi får massa chanser på Plavins, deras högerspelare. Där vi har bra tålamod. Och vi får upp massa bollar på honom. Så,
2: ja. Motståndet är ju klart 16:45 imorgon. Förvisso att det är tajt in på det här, men om vi vågar spekulera, vad väntar där imorgon mot det franska laget?
3: Det är ett väldigt, väldigt fysiskt lag vi möter. Blockan är oerhört stor och hög, och deras försvarsspelare är jätteexplosiv. Så det gäller. Vi förlorade en jämn match mot kvartsfinalen i Sakarema tidigare i år. Så det är läge för revansch, men det kommer bli jättesvårt. Det är som sagt återigen ett världslag som vi möter.
2: Hur känns det nu då som svensk förbundskapten Jakob Hölting Nilsson, Elmer Andersson och så vidare till kvartsfinal, liksom David och Jonathan?
3: Ja, det kan inte bli så mycket bättre givetvis. För Jakob och Elmer är deras första gång de är i kvartsfinal i ett Europamästerskap. Det är jäkligt stort och någonting de ska vara stolta över. Nu sagt, det är bara bra lag kvar nu och det kommer att vara skit ut varje match. Men vi spelar bra, så vi har chansen.
0: Ja, Rasmus Jonsson, förbundskapten beachvolley, till Pontus Lind som är på plats där i Polen. Båda svenska paren då i beachvolley-EM vidare från kvartsfinal. Mm. Så var det, va?
1: Till kvartsfinal.
0: Det är så mycket mästerskap som pågår nu. Så jag har koll på det där. Tack för det, William. Vi jobbar vidare då med en annan stor turnering. Det är bordtennis i Malmö. Europe Smash. Anton Kjellberg var ju senast att försvinna. Och Truls åkte redan i första Mörgård. Alltså redan första omgången. Men vi har ju en svensk kvar.
4: Succén fortsätter för Elias Ranefur i den stjärnfyllda turneringen Europe Smash i Malmö. Nu, Elias, så är du klar för kvartsfinal efter att ha besegrat Tomislav Putsar med 3-2 i set. En riktig rysare bjöd publiken på. Hur var det för dig?
5: Ja, jag är ju i underhållningsbranschen, så det gäller att bjuda lite. Nej, men det var en väldigt tuff match. Det gällde att vara på tårna direkt, för han spelar så aggressivt så att man kan inte ge honom några lägen, utan det gäller att spela med väldigt mycket kvalitet, sätta honom under press istället. Så att det var en kamp på det sättet.
4: Jag vill beskriva det lite som hjärnornas kamp också. Vad spelade upp sig i din hjärna?
5: Jag vill ju inte att han ska få attackera för mycket med sin backhand, särskilt på mina kort, när jag servar kort. Så att jag försöker rycka honom hela tiden med långa server backhand, långa server i mitten. Jag fick in en lång server till forehand i början av skiljesättet, det var jag nöjd med. Så att, man måste tänka till där när man möter honom.
4: Men du berättade också lite grann om din långa backhand serve. Den verkade vara otroligt svår för din motståndare idag. Vi har sett den tidigare. Vad är det som gör den så svår för motståndaren?
5: Den är snabb och har väldigt mycket skruv. Och jag träffar bollen nära bordskanten. Så att det, jag sätter motståndaren i press hela tiden. Och sen så är det inte så många som servar backhand serve. Så att det är också lite ovanligt på det sättet. Så att ja, alla inte, de flesta är inte så vana att serva, returnera en backhand serve som är vana att returnera en forehandserve.
4: Att nu vara framme i kvartsfinal är en av de största turneringarna på hela spelåret. Vad sätter du in dig i din karriär så här långt?
5: Ja, bland det högsta. Det är... Men kvartsfinal, jag är inte redo. Jag är inte klar än.
4: Jaså?
5: Nej, jag går för det nu.
0: Nej, det är klart. Man ska ju gå vidare så långt man bara kan, Elias Ranefur, där vårt... Bordtennis-S nu den här veckan i Malmö, överraskningen där till Patrik Ljunggren.
1: Det går jättebra för Ludvig Åberg vad gäller PGA-mästerskapen. Han är trea just nu, 6 under par i den andra rundan den här helgen. Det är efter 4 birdies på de 6 inledande hålen här under fredagen. Så det är en jättefin start även idag för Ludvig Åberg, som därmed är 2 slag efter sydkoreanen Im som just nu leder. Men det är flera spelare som är kvar ute på banan, så det kommer nog hända en hel del. Men tredje bästa resultat nu alltså för Åberg, som gjort 4 birdies på de 6 inledande och totalt 6 under.

0: Bubbler Ranks. Mysterious Girl heter den låten, 90-talsdänga om jag minns rätt. I Sportextra som har paus i fotbollen, det är Västerås som besöker Elfsborg på bortaplan och det är Elfsborg som leder med 1-0. Efter nu klockan 8 om en kvart ungefär så är det simningen, då är det lagkapp 400 meter där Sverige finns i finalen. Strax också Linda Krupke med ekonyheter, först William med senaste nytt från sportens värld.
1: Cykeltalangen Finlay Tarling omkom i dagens lopp under Volta a Portugal. Det bekräftar arrangören under fredagen. Den unga britten var med i en krasch under loppet och hans liv gick inte att rädda. Den portugisiska arrangören har därför valt att avbryta loppet av respekt mot 19-åringen och hans familj. Finlay Tarling var delaktig och ansågs som stor talang inom sitt stall. Men omkom alltså i dagens tävling under Volta a Portugal.
0: Nu är gott.
2: Ja, och vi börjar med att FNs matsändningar till flyktingar i Sydsudan riskerar att ta slut inom några veckor på grund av bristande finansiering. Det skriver FN-organen WFP och UNHCR. Den här maten, den ska gå till de flyktingar som är i störst behov av hjälp, och om det inte kommer någon finansiering snart så kommer den sista livsmedelshjälpen att delas ut i september. I USA så har den 28-årige Luigi Mangione idag erkänt mordet på sjukförsäkringsvd:n Brian Thompson i New York i december 2024.
3: En rad frågetecken kunde rätas ut i den federala domstolen i New York där man idag fortsatte förhandlingarna mot den mordåtalade 28-åringen. Han erkände för första gången att han sköt ihjäl Brian Thompson, vd för ett av USAs största sjukförsäkringsbolag. Han erkände att han kartlagt Thompson för att kunna begå mordet. Mangione mejlade bland annat till Thompsons kontor där han utgav sig för att vara en investerare och fick då reda på var Thompson skulle befinna sig. Orsaken till mordet skulle enligt försvarsadvokat Karen Friedman Agnifioli vara att han skadat ryggen allvarligt men inte fått någon hjälp. Martin Svenningsen, Washington.
2: Och vi byter lite ämne. Jag ställer frågan, vad stör ni er på med era chefer, Peter?
0: Oj, om de lägger näsan i blöt och frågar för mycket.
1: Min chef sitter ju bredvid mig så jag vågar inte säga något.
2: Helt försåligt. Det är så att en ny undersökning från Novus visar att bristande kommunikation, konflikträdsla, det är något som anställda irriterar sig mest på hos sina chefer. Ekot, vi har träffat Andreas Valdén från Stockholm och han var en av de som irriterade sig på just kommunikationen.
4: Ja, men det är för stelt och liksom inte på ögonnivå, vad säger man? Alltså när man inte är liksom på samma nivå utan när det är hierarkisk.
5: Onödiga möten, om det känns omotiverat att gå på de här mötena, som det kanske är information som man egentligen kunde ta via mejl eller via andra kanaler.
2: Och sist där hörde vi Ann Gustafsson då.
0: Tack Linda, tack för frågan också. Ja, det är bra. Du är välkommen tillbaka igen. Vi om en timme ungefär runt 21 där. Bra. Linda Krupke från Eko till med oss under kvällen. Vi ska simma om en stund igen, men vi ska till fotbollen först. För andra halvleken, Paul Schirra har börjat i Borås. Det är 1-0-ledning för Elfsborg. Och då är frågan om Västerås kan hitta på någonting i andra halvlek.
6: De hade en nick precis när vi kom in, men över. Och det var inte mycket att hänga i julgran. Å andra sidan så har ju inte Västerås åstadkommit någonting bättre under de här första 48 minuterna. I paus så bestämde sig också Västerås för att göra ett byte och Abdelrahman Saidi har kommit in istället för Bonaventure Londonbi, han som avgjorde mot Djurgården senast. Så ja, han var ganska anonym i den första halvleken, men det var stor del av Västerås. Här kommer nu Elfsborgs första anfall i andra halvlek. Bollen till vänster. Arbersenelli hittar framåt och så står precis utanför stolpen. Och så stussar bollen in på planen igen. Så att en del av publiken trodde nog att den här bollen gick i mål. Men farligt var det. Och det är en stor skillnad mellan hemmalaget och bortalaget i den här matchen. Just att Elfsborg skapar betydligt mer farligheter. Och det går undan i anfallet. Och en sak till som kanske vi får se. Det är att på pappret i alla fall, så ser Elfsborgs bänken, alltså reservspelarna, ut att vara något starkare än vad Västerås har att sätta in. Men en illa riktad tåfjutt från borta laget skulle kunna sätta fart på den här matchen. Vi får ett anfall för Västerås. Bollen är vid mittlinjen ungefär. Och så kommer den på högersidan. Kommer faktiskt in i straffområdet till Saidi, inhopparen. Och så får då Västerås nöja sig med att få... Han får faktiskt inte ett inkast. Det kan jag inte förstå hur det kan gå till. Å andra sidan, jag sitter 50 meter från bollen medan den assisterande domaren är mitt i gröten, så han borde väl ha sett att det där ska Elfsborg få, och de får också ett inkast, och så kan då Niklas Hult slå bollen framåt. Just nu kontroll fotboll ifrån Elfsborg, och Västerås har väldigt svårt att visa att laget ska vara ett allsvenskt lag. Behöver ungefär 10 poäng till för att säkra det allsvenska kontraktet om man ska titta på det tidigare serier. Här kommer bollen in i straffområdet. Det kan bli farligt då för Västerås. Bollen bakåt, men där är det Elfsborgs fötter som tar hand om bollen och startar ett anfall nu. Med boll i mittcirkeln ungefär. Men så lyckas Västerås ändå bryta. Kommer då Västerås. Men det är missförstånd mellan spelarna som gör att två spelare springer åt varsitt håll bort från bollen. Och så kan ju Elfsborg bryta. De får ju bollen närmast till Schenks. 50 minuter drygt spelat på Borås Arena. Solen har gått ner. Och det känns mer och mer, fast det är så långt kvar att spela, som att den också går ner för Västerås, som jag just nu inte ser ut. Jag ser inte att laget är så tillräckligt organiserat för att göra match utav det hela. De har bollen nu, löser det hela genom att kasta tinkas ner till målvakten Elis Jäger, som har hållit ner i siffrorna i den första halvleken. Nytt anfall för Västerås den här gången, även den här gången på högersidan, men det blir inte så mycket av det. De får börja om igen. Annars är Simon Gevert som är mittfältare ytter halva. Han får bollen där nu. Det är väl han som ska starta anfallen. Det gör han nu också. Här kommer det att bli en frispark efter det att Mattias Hellisdal dras i tröjan. Frisparken läggs ut av Västerås ganska snabbt, men boråsarna är mycket samlade, som gör att västeråsarna har väldigt svårt. Och så kommer Kamara med bollen. Då blir det alltid farligt där på högersidan. Han går inåt, men så blir han avväpnad. Men inte färdigt än. Bollen kommer in i straffområdet och så tvingas västeråsarna att lägga bollen till en hörna. Trodde jag, och det trodde också publiken bakom mål. De håller ju på Elfsborg och är partiska. En domare Jonsson tycker att det där är tufft spel av Elfsborg, och det kommer bli frispark för Västerås som kommer att lösa det hela med en inspark, kan man säga. 52 minuter spelat i Borås. Ganska ensidig historia, och det är undligt att Elfsborg bara leder med 1-0. De skulle kunna haft en redan säkrat segern. Men Västerås har ju chansen att komma igen, men de måste hitta på någonting. Det måste man ju konstatera efter drygt 52 minuter.
7: Bashira på plats i Borås. 1-0 för hemmalaget alltså.
1: Vi kan titta till Superettan också. Där är det ju också igång spelet vad gäller den andra halvleken. Det är fortsatt 1-1 mellan Brage och Örebro. Och nu är det paus mellan Landskrona och Oddevold. Det är ställning 0-1 fortsatt där också. Damallsvenskan, Djurgården leder mot Växjö borta med 2-0. Vi ska väl ta och titta till friidrotts EM.
7: Ja, vi har ju en härlig kväll framför oss.
1: Ja, vi har ju mycket att se fram emot den här kvällen. Det har ju varit fina mästerskap så här långt. Och vi hoppas mycket på Kamga bland annat ikväll.
8: Ja, William Asker. Det blev tyvärr inget avancemang till EM-finalen här i stavhopp. 5,45 som du tog i andra försöket visade sig inte räcka. Du rev ute på 5,60. Vad säger du om att det blev så här?
9: Nej, men det är självklart tråkigt. Jag hade höga förväntningar att ta mig till finalen. Och det var kul att liksom göra det tillsammans med Mondo. Men jag var bara för dålig idag. Inga ursäkter. Jag är bara träna hårdare och liksom komma tillbaka. Få ta med mig att det är mitt första mästerskap. Och jag gjorde så gott jag kunde idag i värmen. Eller det var ju samma falla. Men
8: värmen plågade dig, eller?
9: Jag blev typ lite trött av värme, men som sagt i samma falla.
8: Framförallt, vad gjorde du inte tillräckligt?
9: Det var ansatsen idag som tyvärr inte stämde. Jag gjorde för många hopp som bara slarvrivningar. Till exempel hade jag tagit 5,45 i första, så hade jag gått till finalen. Och det var där en rivning kostade mig liksom finalen. Och det är så det.
1: Dessutom så är Lovisa Karlsson igång. Då är det sjukamp som gäller. Hon är den bästa svenskan just nu efter de två första grenarna på en elfte plats och är nöjd så långt.
10: Resultatmässigt så ligger jag ju plus på min PB-serie, så det är ju väldigt positivt. Sen är jag ju ganska missnöjd med häcken. Jag får ju ett ganska grovt islag där och tappar mycket fart, så att det är surt. Jag hade ju kunnat springa under 13 idag, tror jag verkligen. Så att det känns ganska surt, men jag är ju såklart nöjd med tiden trots att jag höll på att stå på näsan då. Och höjden är jag väldigt nöjd med tanke på hur min inhoppning var, och de lägre höjderna, det stämde inte alls idag. Alltså det brukar vara så när jag är snabb att jag inte alls får till tajmingen i höjden, så att jag är sjukt glad att jag krånglade mig över 71 där.
1: Fint resultat där alltså. Kul är det nästa, hon fortsätter tävla här under kvällen.

0: Snap.
1: Rosaline, Snap. Den var ju väldigt populär för några år sedan, den där låten. Sportdistra, vi har koll på fotbollen. Det är dryga halvtimmen kvar utan andra halvleken mellan Elfsborg och Västerås. Fortsatt Elfsborgs ledning 1-0. Vi ska tillbaka till Sim-EM och Paris.
2: Sara Sjöströms EM-guld på 50 meter fjäril är inte den största bedriften som hänt här i Paris. Landslagskollegan och nära vännen Sara Junevik berättar om ett stort ögonblick tillsammans med Sjöströms snart ettåriga son Adrian.
3: Igår var det en så himla stor dag. Adrian lärde sig gå och det var liksom det största momentet i hela tävlingen nästan. Att man blev så himla glad för att det är såna små grejer som är... Men det betyder lika mycket liksom, så det är fint.
4: Var du med när Adrian tog sina första kliv eller?
3: Nej, jag kom ner lite efter, men sen så när jag kom ner till samlingen så Sara bara stanna där och så satte vi oss på huk och så kom han gående mot oss och det var, nej, men vi var lite tårögd faktiskt.
4: Hur upplevde Sara hela?
3: Nej, men hon var helt amazed. Alltså det, jag tror man inser att de stora målen man själv har, det betyder lika mycket med såna små milstolpar i hennes barnliv nu liksom.
2: Sofia Åstedt menar att Adrians närvaro på Sim-EM även lugnar landslagssimmarna.
5: Jag har suttit och ätit frukost med henne innan mina lopp nu och suttit med hennes lilla bebis och sånt, så att det blir ett annat perspektiv och det tar bort lite det här jätteallvarliga, så att man inte behöver bara tänka att det är allvarligt hela tiden på tävlingen och bli spänd.
1: Ja, det låter ju härligt. Andreas Lundin är ju vår reporter där och Anna-Karin, Magnus, det låter som den svenska sintruppen ändå mår väldigt bra och mycket tack vare Adrian. Vi ska säga det också att det finns på våra sociala medier en video med Saras make Johan och Adrian då att spana in om man vill. Men visst låter det härligt, Anna-Karin?
6: Ja, men absolut. Det är fantastiskt och det är klart att det märks ju när vi var ute här också tidigare när Sara värmde upp och Adrian och Johan var med, att det blir ju väldigt avslappnad stämning. Så att, ja, det är härligt.
7: Och en himla söt unge är det.
6: Absolut, jättegullig.
7: Ja, han fyller ett år den 26 augusti. Nu har vi en gren kvar den här femte kvällen vad gäller EM-simningarna och dess finalpass. Och där har vi svenskt intresse. Det är mixen, lagkappen 4x100 fritt. Det svenska laget inleds med Robin Hansson, Ludvig Bartolek på den andra. Sara Junevik och så avslutar Sofia Åstedt. Sverige gjorde 3.25.58 i försöken, Anna-Karin. Vi vet att det svenska rekordet är knappt 3 sekunder bättre. Går det att putsa på det och vara med och hugga om de här medaljerna?
6: Ja, men det tror jag blir svårt. Vi har ju länder som... ja, men Frankrike kommer att lyftas fram av publiken, även om de går på en ytterbana så tror jag att vi inte ska räkna bort dem. Vi har också Ryssland som tävlar under neutral flagg på banan in till Sverige. Tjeckien har ju överraskats upp i den.
7: Så att,
6: ja, nej, men jag tror att det blir svårt med att ta medalj med att många byter ut några simmare till finalen.
7: Den tjeckiska republiken har ju inte på senare tid varit någon stor simnation. Men i det här laget då, som kommer i bassängen om en stund, finns Barbora Semanova. Hon vann 200 meter frisim igår. Och för en stund sedan när det gällde 50 meter rygg, då vann Miroslav Knelda. Och båda är med i laget, så att det är väl en utmanare till guldet.
6: Ja, men kanske inte till guldet, men de kommer väl att vara där och hugga på någon medalj, det tror jag. Men, ja, men det är härligt att se att Sverige har tagit sig till den första finalen på lagkappsidan under de här mästerskapen så här långt. Och får se om de tillsammans nu kan verkligen hitta den här lagandan och simma liksom för varandra, som gör att man ändå kan lyfta sig en nivå från de individuella prestationerna. Det är ju många länder som är liksom exceptionellt duktiga på just plocka fram det där i lagsammanhang.
7: Svenska här truppen har än så länge med de här dagarna simmade bara nått en semifinalplats. Det var på 200 meter det, Robin Hansson, igår kväll tror jag. Och med de siffrorna så är det, om inte på väg mot ett historiskt misslyckande för herrsimmarna, så ett av de sämre resultaten på ett EM.
6: Jag hoppas att Robin Hansson kan få lite av en revansch här nu på första sträckan. För det är ju så att i lag, när man simmar lag så räknas ju första sträckan. Som, det blir liksom en officiell tid, vilket gör att det ibland också har hänt att det har varit världsrekord på en första sträcka i lagsammanhang, medan sträckorna inne i laget då, när man går på det vi kallar flygande start, inte blir en officiell individuell tid. Men viktigt för laget nu med snabba växlingar, och vi kommer ju se att alla lagerna startar med de två herrarna och damerna får avsluta, och det är ju för att annars så hamnar tjejerna alldeles, ja men de kommer efter och det blir alldeles för mycket rörelse och skvalp att simma i.
7: De åtta nationerna är presenterade och det ska stänga denna fredagkväll. Det är solen vackert nu. Försvinner ner bakom gigantiska arenan där PSG, fotbollsklubben till vardags, spelar. Stade de France som vi har ungefär 150 meter till höger om simarenan i Paris. Och jag tror ingen gnäller att solen är på väg ner denna dag, där temperaturen nästan har varit uppe och snuddar vid 40 grader. Då är de uppe i startblocken. Robin Hansson, bana 7 Sverige. 4 gånger 100 meter frisim. Färdiga. Är det tjuvstart där borta på banan? Ja, visst är det det, va?
6: Rejäl sådan.
7: Där kommer de att diskas, Anna-Karin. Ja. Frankrike kommer att diskas. Den är så uppenbar, den där tjuvstarten på värdlandet Frankrike, som är långt före signalen. Maxime Grosot är det också, den stora stjärnan, som är inte tillräckligt kylig. Och då är det vändning efter 50 meter och Sverige är femma, 22-87, 50 meter, Robin Hansson.
6: Ja, får se. Han har ju klappat igenom lite grann på sina tidigare distanser, så att hoppas han behåller här nu trycket på armtagen hela vägen. Jag tycker det ser... Ja... hyfsat ut.
7: Ja, Sverige kommer inte att vända bland de första efter den första sträckan. Det är Ryssland under neutral flagg som är etta. Kornev, Sverige är sjua. Han gör 48-76 på första 100, Robin.
6: Ja, det är ju någonting att han stumnar alldeles för mycket sista 5-10 metrarna.
7: Nu är Bartolek, den unge. Han är 17 år, fyller snart 18. I vattnet med kraftfulla tagar han upp och vänder efter 50 meter. Sverige kvar som sjua. Medgör fortsatt Ryssland. Han närmar sig Bartolek. Nu är det några lag som ligger och skvalpar bakom ett par som ligger i en ganska tydlig ledning där i mitten.
6: Ja, nu ska han växla över till Junevik här på tredje sträckan.
7: Här hoppar Sara Junevik i vattnet och Sverige är sjua. 1.36.83. Ja, vi vet att det svenska rekordet är 3.23.40 från EM i Rom för 4 år sedan.
6: Ja, men en riktigt bra sträcka där utav Bartolek på 48.07. Så att, kul att se att han tar för sig.
7: Ryssland leder fortsatt när det är vändning efter halva distansen på den näst sista sträckan i lagkappen. 4 gånger 100 fritt. Italien är uppe som tvåa. Curtis, den unge, som var med i semifinalen med Sjöström för en stund sedan, finns i bassängen och går jättebra för Italien. Och så vet vi att de har tjuvstartat Frankrike, som inte kommer att vara med och utmana om medaljerna. Titta vad bra de går på bana 4 där borta. Jättebra på bana 3 också. Det är ju Curtis som simmar jättefint för Italien.
6: Ja, och så är det Ryssland då, som är riktigt, riktigt vass.
7: Sista sträckan och Sverige, de vänder nu som åtta dessvärre. Sverige är åtta och sist i den här finalen.
6: Ja, men en bra sträcka även utav Junevik, så att, och i det läget de är så gör hon det bra.
7: En kamp mellan Ryssland och Italien. De två vänder där jämsides med bara 50 meter kvar. Vad kan svenska laget Åstedt göra? Ja, det är bra ändå av Åstedt som ännu inte plockat någon placering. 35 meter kvar. Allt pekar mot en rysk seger om det inte blir riktigt stopp sista 15 meterna i den här lagkampen.
6: Ja, kommer Stenberger, simmar ju väldigt, väldigt bra för Nederländerna.
7: Ja, hon upp Nederländerna förbi Ryssland. Det ser väl kanske ut som det blir rysk seger ändå. Målgången, vilka sätter den? Ja, det går till Ryssland. Nederländerna tvåa. Åstedt i mål där och Sverige slutar åtta och sist på 3.24.20, Anna-Karin. Och det får väl ändå anses som en oerhört bra tid med den här uppställningen.
6: Ja, men det tycker jag. Tittar vi också på tiderna de gör, så absolut, de simmar bra, och utifrån de förutsättningar de har så ska de absolut vara nöjda med den där prestationen, tycker jag. Sen är det ju, går inte att rå på de här riktigt vassa länderna då.
7: Guldet i Ryssland, silvret i Nederländerna, Italien tog hand om bronsmedaljen och Sverige åtta och sist. Då avslutar vi denna härliga fredagkväll där vi bär med oss för en dryg timme sedan Sara Sjöström. Vilket superlopp hon gjorde i semifinalen. Vinner hon finalen imorgon, Anna-Karin?
6: Jag har ju ändrat min uppfattning lite grann från försöken där jag tyckte inte att de var någon solklar guldfavorit. Men jo, men visst känner man lite guldvittring, va?
7: Vi hoppas det. Imorgon tillsammans med Sveriges Radio och Radiosporten. Vi tackar för den här kvällen från den franska huvudstaden och promenerar hem i den sköna Frankrike-natten. Imorgon finalen med Sjöström. Välkomna till oss då.
1: Och som vi ser fram emot det. Tack så mycket, Magnus Wahlman. Anna-Karin Kammerling. Andreas Lundin, vår reporter, fångar också ljud och snack kring lagkapsfinalen under kvällen här. Nu tillbaka till fotbollen, den allsvenska match mellan Elfsborg och Västerås. Fortsatt 1-0, det har inte hänt någonting, Paul, sen vi var där sist.
0: Nej, det har inte hänt speciellt mycket, i alla fall inte i målchansväg. Det enda vi kan notera är att matchen sände målskytt i islänningen Julius Magnusson, som gjorde 1-0 i den 18 minuten för Elfsborg. Han fick i den andra halvleken nu, i den 65 minuten, så fick han matchens andra varning. Och det värsta för honom och för Elfsborg är att hans tredje för säsongen, alla tre räknas, och han kommer att vara avstängd nästa match. Han kan vara segerskytt idag, men alltså få se nästa Elfsborgs match från tv-apparaten. Han får inte ens vara med på bänken. Här kommer nu Elfsborg med boll. De kommer att få en frispark. De spelar lite nu på resultatet. Västerås har inte lyckats skapa några farligheter i huvud taget. Även om Abdelrahman Saidi, som kom in i den andra halvleken istället för Bonaventure Londonbi, tycker jag ändå har gjort ett visst avtryck. Han har varit klart farligare än kongolesen, även om han inte har skapat speciellt mycket mer än en hörna, som sen blev den farligaste, som Västerås skapade två chanser i samband med den hörnan. Här är det nu Elfsborg som har bollen. De sista 20 minuterna av ordinarie tid har börjat vid den 71 minuten. Bollen kommer till Elfsborg. Niklas Hult som inte skjuter. Bollen utanför straffområdet. Albert Senelli tillbaka till Hult och boll bakåt då. Och där är det mål! Mycket snyggt, då är det inte Kamara som får göra mål. Han som har varit och är matchens lirare, Momo Kamara, som därmed gör sitt andra mål för Elfsborg. Frågan är hur länge boråsarna får behålla den här svarta pärlan, som verkligen är en bra spelare. Som har gjort någon säsong i USA, inte i den högsta serien, men näst högsta kan man väl kalla det för. Och han är en publikfavorit redan nu, och publiken står upp och jublar och sjunger, och de känner nog att det här kan vara segermålet, för jag har väldigt svårt att tänka mig att Västerås på 19 minuter ska kunna åstadkomma två mål. 2-0 till Elfsborg som är på väg mot en tredje raka seger i fotbollsallsvenskan.
8: Och från Superettan så är det lika läge nu i båda de matcherna som spelas här under kvällen. Det är 2-2 nu mellan Brage och Örebro. Det var hemmalaget Brage som tog ledningen. De har alltså vänt på det där. Men Örebro lyckades kvittera till 2-2. Och Landskrona har kvitterat den ledning som Oddevold hade med sig från den första halvleken till 1-1. Där har det bara spelats 10 minuter av den andra halvleken. Det är kvarten kvar mellan Brage och Örebro. Lika lång tid kvar, ja, lite drygt kvarten är det i Växjö. Där har faktiskt hemmalaget hämtat upp det där underläget mot Djurgården. Djurgården som ledde med 2-0 efter den första halvleken. Där är det nu 2-2. Och det där är en viktig match vad gäller damallsvenskan och bottenstriden.
1: Alldeles strax ska vi koppla upp oss mot Birmingham, friidrotts-EM. Nu börjar ju kvällen här vid 20:30. Vi ser fram emot Vanessa Kamja bland annat. Det diskusfinalen. Så strax Alexander, Stefan och Bengt från Birmingham.

0: Ja, superlimo silvertejp kan ju behövas ibland. Här gjorde du det för Molly Sandén och Miriam Bryant. Vi vill ju inte hålla fast någonting ikväll nu i början. Släpp loss allt ni har nu. Alexander, Stefan och även Benke så småningom. Det är ju finaler och medaljer kanske för svensk del också, eller hur?
1: Ja, kanske är det dags igen nu. Bara ett brons för Sverige än så länge. Den första dagen kom ju den bronsmedaljen utav Viktor Pettersson i kula. Sen dess ett gäng tröga dagar. Igår skulle det komma medalj i herrarnas diskus, men det blev ytterligare en fjärde plats för Daniel Ståhl då. Men ikväll, Stefan, då kommer Vanessa Kamga, då kommer Oskar Edlund. Blir det två medaljer?
2: Ja, det luktar väl i alla fall medalj på båda. Oskar var ju faktiskt snabbast av alla i semifinalen. Och får han ett lika bra och rent lopp i finalen här så kan han nog mycket väl vara tvåa bakom Karsten Barholm. Vanessa Kamga har också ganska bra silverläge. Jorinde van Kvinken är väl favorit där, men Vanessa är tvåa på Europarankingen faktiskt.
1: Vanessa Kamga ständigt bra i mästerskap. Det är då hon brukar slå till med sina bästa kast. Gjorde hon också kvalet här när hon var bäst av alla där på morgonen och tog sig över kvalgränsen omedelbart.
2: Ja, det var ett imponerande kval faktiskt. Precis så som man ska göra. Ingöra ett kast, sen bara tillbaka till hotellet och käka lite lunch och ta det lite lugnt och ladda om.
1: 21.30 startar damernas diskusfinal här på Alexander Stadium med Kajsa Marie Lindfors också som den andra svenskan. Och det är ju viktigt att notera inför kvällen att värme men är borta. Den där extremhettan som var igår har förvandlats till något annat.
2: Ja, det har vänt under dagen och ska väl bli ännu svalare under helgen är det sagt. Så att det kanske är lite mer drägliga temperaturer nu under kvällen mot vad det har varit de sista 2-3 dagarna här.
1: Och det är det som Oskar Edlund ska springa i då när det är dags för 400 meter häckfinal 21.40. För Oskar Edlund som noterade svenskt rekord i semifinalen. Han var ju snabbast där. Kan han få till det ännu bättre i finalen, tror du?
2: Han har ju sprungit väldigt, väldigt bra den här sommaren. Och nu i semifinalen så fick han ju till ett väldigt rent taktiskt lopp, tekniskt lopp. Och kan han springa lika bra i finalen så ja, varför inte lite snabbare då?
1: Dessutom så säger Stefan fram emot höjdhoppsfinalen förstås. Det blir final på 10 000 meter för damer och 200 meter för herrar. Men det är många längtar efter. Det är 800 meters finalen för damerna med tre superstjärnor. Kili Horskinson, Audrey Verro och Femke Brodersboll mot varandra i loppens lopp här på Alexander Stadium senare ikväll med start 10:45 ikväll.
3: Ja, var det inte avgjort tidigare så är det den nu på Borås Arena. Elfsborg kommer att ta sin tredje raka seger, leder nu med 3-0 mot Västerås i herrallsvenskan. Och just nu så tronar Elfsborg på tredje plats i tabellen. Dessutom kommer att få göra det några dygn till innan de andra lagen som kämpar om toppplaceringarna kommer i kapp. Och var det inte så avgjort redan tidigare att Momo Camara är matchens lirare så blev det det när han i den 77:e minuten fick bollen på långlinjen och avancerade, gick vi sin bevakare, kom in i straffområdet och placerade, eller sköt, stryk det som ej önskas, bollen i det bortre krysset. Väldigt vackert mål och publiken gav sig på nåd och onåd igen. Andra målet inom loppet av 8 minuter för leonesen Momo Camara. Där gjorde han på egen hand. Och Västerås har ingenting att sätta emot. Tyvärr måste jag konstatera det. Laget har dessutom inte alls visat sig vara starkt i försvaret. Det var de mot Djurgården, men idag har det inte fungerat där heller. Så att det är bara att konstatera att Elfsborg är det klart bättre laget och att idag så har Västerås spelat som just den nykomling som laget är och får helt enkelt ägna sig åt att försöka fixa ett eget kontrakt. De har ju ett bra läge, men så här som de har spelat mot Elfsborg, det kan laget inte göra för att då blir det fler förluster. 10 minuter kvar att spela, ordinarie tid. Det är 3-0 till Elfsborg. Matchen är ju praktiken slut.
4: Vi ska tillbaka till friidrotts-EM i Birmingham och få träffa medeldistansaren Carmen Sernhjul, 19 år gammal. Imorgon är det debut i mästerskapssammanhang för seniorer och hon har ju ett lite knepigt efternamn. Det ska vi få lära oss nu.
5: Ja, men här i Sverige brukar jag säga särnjul. Men sen är det kroatiskt och där utomallt det lite annorlunda. Men vi håller oss till särnjul.
6: För det är det du säger när du presenterar dig, eller?
5: Ja, precis.
6: Du har haft ett spännande schema, om man säger så, den senaste tiden eftersom du fanns på plats borta på junior-VM i Eugene i västra delen av USA väldigt nyss.
5: Jag flög amerikansk tid tisdag morgon och landade onsdag kväll här. Så att, det var en lång resa.
6: Lördag vid lunchtid är det dags första omgången för er del eller semifinal.
5: Jag hoppas att kroppen ska vara pigg och huvudet också för för det loppet.
6: Och det du gjorde i JVM, där hade du också ett digert schema. Vilken prestation är du mest nöjd med där?
5: Absolut sista loppet på 3000. Fjärde plats på 3000.
6: Nu då? 1500 meter alltså. Lite hemmaplan distansmässigt. Vilka möjligheter mot final och liknande?
5: Jag ska väl bara gå ut och göra mitt bästa och njuta av att vara här och av mitt första seniormästerskap. Så att det känns väldigt häftigt och jag tror det är en viktig erfarenhet för mig att vara här. En finalplats kan vara möjligt. Sen är standarden väldigt hög på 1500 i Europa just nu bland de bästa. Så att det kommer absolut behöva krävas något extra av mig. Så att vi får se. Jag ser fram emot det och det blir en rolig utmaning.
6: Var det sent in på som du överhuvudtaget beslöt att också åka till det här EM:et i Birmingham, eller?
5: Nej, men det var absolut ett sent beslut som togs. Jag hade väl första fokuset på junior-VM, vilket jag haft hela den här sommaren. EM blev bara blev en bonus och en väldigt rolig bonus, kan man ju säga.
4: Rolig bonus.
0: Sån Carmen Sanjul till Bengt Skött där. Och så blir man ju så här, Stefan Holmberg, friidrottsexpert. Man blir lite upprymd av nya unga talanger. Och så har man förhoppningar som kanske blir förväntningar. Och så är det svårare kanske att gå från junior till senior. Vad tänker du kring det?
2: Nej, men det är mycket se och lära på Carmen Sanjul här i Birmingham. Vi ska inte hoppas för mycket. Men vi kan ha förhoppningar på henne i framtiden. Men kanske om 2, 3, 4 år först och främst.
1: Det är ju ett speciellt upplägg att åka så snabbt ifrån ett junior-VM och hit när det också är helt olika tidszoner.
2: Ja, vi såg en kille i herrarnas stavhopp i morse till exempel som var tvåa på junior-VM i stav och som nollade i kvalet här i Birmingham. Så att det är ingen lätt resa att göra och det är ett stort steg att ta och gå från junior till senior över en natt.
1: Det är också en gren, damernas 1500 meter, där det stod fler på tur för Sverige. Vera Sjöberg som är här och sprang 5000 meter. Hon hade kunnat få springa här om Carmen inte hade valt att ställa upp.
2: Ja, Sverige hade faktiskt 5 stycken anmälda. Man får anmäla fler än de 3 som får starta då. Sedan var det i slutändan att valet föll på att Carmen skulle vara den tredje till start. Tillsammans med Mia Barrett och Vilma Nilsen. Men som sagt, Vera Sjöberg är faktiskt den som sprungit snabbast, så svenskarna har gjort.
1: Men gjorde hon efter att truppen togs ut. Just nu så är det faktiskt 2 stycken svenskor som tävlar här inne på stadion och det är sjukamparna Erika Werf och Lovisa Karlsson och de har varit igång hela dagen ju. De började tidigt i morse med 100 meter häck och där var Lovisa Karlsson en av de snabbaste i hela fältet. Hon sprang på 13.03, planerat personligt rekord men i för mycket medvind. Erika Werf är betydligt sämre, 13.83. Där sticker det ut att Schweiz Annick Kärling sprang på 12.59.
2: Ja, det är ju faktiskt snabbare än vad man sprang i damernas 100 meter häckfinal. Men som sagt, det var 3.3 medvind. Vilket i och för sig inte alltid är lätt i häck. För du ska också lyckas pricka in steglängd mellan häckarna. Det går så fort som det gör i medvind.
1: Sen var det ju höjdhopp och Lovisa Karlsson har vissa mentala spärrar där. Det har vi ju hört sen tidigare och 1.71 stannade hon på då. Erika Werf 1.74. Och därmed efter 2 grenar så ligger de på 11:e plats Lovisa Karlsson och 17:e Erika Werf. Vad säger de om den starten?
2: Ja, det är väl en ganska bra start skulle jag säga, framförallt på Lovisas sida.

0: skadad i fjol med en fotfraktur som stoppade henne ifrån både VM och finkampen då, har kommit tillbaka i år med personligt rekord i sjukamp.
1: Ja, och det är kul att de är två stycken, för de kommer ju också pusha varandra till bra resultat då. Så att jag hoppas att de båda orkar köra på ett tag, för ingen av dem är speciellt gammal. Lovisa född 2000 och Erika också född 2000, så att det finns ju en framtid där för båda två.
0: Men du, i den andra delen av arenan där pågår inhoppningen till herrarnas höjdhopp och finalen där. Och där saknas ju Melvin Lyckeholm som var precis utanför final, och det är ju din son Stefan, och det var ju bittert för er att han missade den finalen.
1: Ja, det var tråkigt, för han var väldigt, väldigt nära. Hade han tagit 2.19 i första så hade han varit där. Hade han tagit 2.23 som var väldigt nära och klara så hade också varit där. Lite grann samma läge som William Asker i stavhoppet. De är jämngjorda dessutom att de försvann eller missade final på samma höjd som andra hoppare gick till final på.
0: Ja, William Asker precis utanför finalfältet i stavhopp tidigare idag. Mondo Duplantis såklart vidare högt över den enda höjd han hoppade 5,60. Men det var ju förtroendeingivande efter de veckorna utav oro för Duplantis. Men när det gäller höjdhoppet nu och finalen, vad har du för förhoppningar här om höga höjder?
1: Nej, inga superhöjder kanske. Oleg Doroshuk från Ukraina är årsbäst i Europa i år på 2,33. Och någonstans där behöver väl guldet kanske gå. De höjer 30, 32, 34. Matteo Scioli, italienaren, har hoppat 2,30. Han tog brons på innermuseum i fjol och var i VM-final då också. De båda britterna, Kimani Jack och Joel Clark Kahn, såg väldigt, väldigt bra ut i kvalet. Så att, det är väl mellan de fyra i första hand som jag tror att det kommer att stå.
0: Och du har väl träffat Gianmarco Tamberi på sista tiden här, italienaren med tre stycken EM-guld. Ni vet, han som har skägg på bara ena sidan utav ansiktet och som är vann och delade på OS-guldet i Tokyo.
1: Han har ju dessutom vunnit tre EM-guld faktiskt. Jag sprang på honom, han satt nere på en bänk nere vid kanalen här i Birmingham förut idag. Han sa att han var i väldigt bra fysisk form, men lite osäker på tekniken. Han har ju varit lite skadad sista året också.
0: Birmingham kallas ju för Venice of the North, alltså nordliga Venedig, för att det finns så många kanaler här. Fler än i Venedig faktiskt, men den viktigaste kanalen, det är ju P4 förstås, där vi nu kan berätta att Lovisa Karlssons första kula landar strax över 12 meter.
1: Ja, det var väl en helt okej inledning, men de får gärna öka på lite i omgång 2 eller 3.
0: I sjukampen som pågår här i Birmingham.
2: Och i Sportextra i P4 som kör på fram till klockan 23 ikväll då, med friidrott som huvudnummer från och med nu egentligen. Vi har ju fotboll också. Elfsborg Västerås stod 3-0. Det är bara ett par minuter kvar där. Upp till 90 och Paul ska strax få sammanfatta den här matchen som med all sannolikhet med Elfsborg vinst då, 3 poäng till Borås. Vanessa Kamga 21:30. Ska vi guld?
3: Ja,
2: vi hoppas på det. Här är Coldplay, Paradise, Sportextra P4.

0: Vi hamnar i Borås. Det är för sista gången den här kvällen. 6155 åskådare har varit på arenan. En del av dem har lämnat den för att matchen har varit avgjord en bra stund. 3-0 står ju till Elfsborg. Vi har bara sekunder kvar utav tilläggstiden. Det blir bara 2 minuter. Och publiken stod upp här för 10 minuter sedan när Momo Camara byttes ut. Han som har varit matchens lirare. 2 mål och dessutom målgivande fram till 1-0. Det som Julius Magnusson gjorde för Elfsborg i första halvleken. Det sista som händer nu, det är en frispark från ganska långt håll för Elfsborg. Jag tror inte de anstränger sig över hövan för saken är ju redan klar. Vi följer frisparken. Det är nu 92 minuter exakt spelad. Där kommer den, en boll som går långt över. Och det är väl det sista som händer. Det är inget att snack. Elfsborg var det bättre laget. Västerås kom absolut inte upp till nivå. Om det sedan var för att laget var för tröttkört efter segern mot Djurgården i måndags. Eller för att helt enkelt Elfsborg var för bra. Det är för de som kan fotboll bättre än jag är tvista om. Elfsborg på gång ordentligt. Och de, den här långa perioden när laget inte lyckades vinna. Den är nu glömd för nu är det 3 raka segrar. Och Elfsborg är med i diskussionen. Västerås måste ta tag i det här, annars så kan det gå ganska snabbt som att laget hamnar i bottenskiktet. Just nu ligger ju laget i mitten, men det här var lite skrämmande och dessutom har ju laget förlorat mot Djurgården med 0-6. Så något måste laget hitta på för att fixa nytt kontrakt. Idag var det inte riktigt allsvensk klass över VSK. Det var det däremot för Elfsborg och framförallt för Momo Camara. De utav publiken och de som inte tillhör de 6000 och kommer nog nästa gång för att se den här leonesen som är en riktig lirare. 3-0 till Elfsborg. Inget snack om saken.
1: Tack så mycket Paul Jura för ikväll. Tar det lugnt hemåt från Borås. 3 poäng till hemmalaget mot Västerås. Alltså i tabellen avancerar då Elfsborg. Ni kan ju få tabell och mer kommentarer via vår sajt eller i appen Sveriges Radio såklart. Friidrott igen.
2: Dramatiska och otäcka scener utspelade sig under stavhoppskvalet på EM i Birmingham. Kroaten Ivan Geronimo Seric misslyckades helt med sitt hopp på 5,25 och föll handlöst ner i gropen där han blev liggande orörlig för en stund. Inte långt därifrån stod svenske William Asker.
3: Ja, det är så riktigt otäckt ut. Jag typ kollade bort en sekund så kollade jag tillbaka och såg liksom att han föll ner. Och, ja, det är så riktigt otäckt ut. Och ja, jag är glad att han klarade sig bra liksom, inte att det var någon axel eller typ nyckelben som knäcktes. Så det, han hade jävla tur där. Men det var riktigt otäckt. Jag vet inte riktigt exakt vad det var som orsakade det, men ja, riktigt otäckt faktiskt.
4: Hur togs han om hand så att säga? Vad hände sen?
3: Ja, de kom in med både rullstol och bår och allting, så de var snabba. Faktiskt väldigt snabba där, så det var tur. Jag har ju sett att de inte varit det på alla andra olika grejer jag har sett tidigare. Så de var snabba.
4: Hur användes rullstolen? Rullade han ut med den?
3: Nej, han rullade sig inte ut med det för han gick tillbaka sen. Så jag tror det var bara att de var där för säkerhet skulle, ifall det skulle varit värre. Men jag tror han klarade sig okej.
2: Svenska giganten Armand Duplantis såg också händelseförloppet och försökte stoppa Seric. För Aftonbladet berättar Duplantis att han såg att kroaten hade för bråttom och att han visste att det var ett dåligt beslut. Han ropade, gör det inte, men förgäves. Duplantis pratade sen med Seric som försäkrade honom om att han mådde bra.
1: Vårt reporter här Astrid Einarsson och Bengt Skött. Ja, Alexander och Stefan, det är ju en gren som är lite... Ja, man får vara respektfull mot den. Det är höga höjder och det gäller att tajma värdet, eller hur?
5: Ja, det har ju varit en del olyckor genom åren. Vi minns ju med glädje Toby Stevenson som alltid hoppade i hjälm förra året till exempel.
6: Ja, det är 6 meter upp i luften. Jag tyckte det var läskigt när jag skulle hoppa på 2 meter i stav. Vad har du för personligt rekord?
5: Jag har faktiskt hoppat 2,50 i stav. Men jag har en gång i en 10-kamp hoppat 2,04 i höjdhopp och 2 meter jämt i stavhopp.
6: Men Mondo Duplantis hoppar högre och det gjorde han också idag. 5,60 och det var högt över ribban i kvalet. Och nu är han tillbaka då efter oron. Han bröt i London med skadekänning och han sa själv i intervjun i förrgår att han har varit tveksam till att komma hit. Bestämde sig för bara några dagar sedan. Hur lugn känner du dig nu?
5: Det såg väldigt bra och stabilt ut i kvalomgången såklart. Så att jag hoppas att det inte ska vara några bekymmer för honom i finalen om två dagar.
6: Och han tog sig vidare precis som de andra storfavoriterna Sondre Guttormsen och Manolo Karalis och sådär. Men vissa hade problem i det här kvalet. Det är inte bara att gå in och ställa ner skorna.
5: Nej, men framförallt också när det handlar om lite förmiddagskval där så kan det vara lite småstressigt. Folk är inte riktigt vakna och så kommer man in i det fel från början och då kan det bli någon rivning sådär. Så då blir det lite besvärligt.
6: Han är på jakt efter sitt fjärde EM-guld i stavhopp, Mondo Duplantis. Och vi pratade med honom förstås också efter kvalet.
7: Ja, men det kändes som det var hur smooth som jag ville det ska vara. Kan inte klaga.
4: Det var lite grann en snackis efter skadekänningen senast, den brutna tävlingen i London. På den fronten då, vad var känslan?
7: Ja, men känslan var bra. Nu det känns som jag ska bara let it rip på söndag, så det var en fin dag.
4: Just det, och let it rip betyder ju ungefär...
7: Ja, kör hårt liksom, jag vet inte. Ja, hoppa högt liksom, det är vad jag menar.
4: Hur går snacket med Karalis här, Guttormsen, deras insatser? Hur känner du att du ligger till?
7: Ja, men jag tror att de hoppar väldigt bra just nu. Det är tvåan och fjärde bäst i världen är här på plats. Så det är stark konkurrens. Men det blir guld ändå.
4: Känner du confidence runt att ha höga höjder också efter det här som har hänt?
7: Ja, men jag känner mig bra. Jag känner mig bra och jag har jobbat stenhårt de senaste veckorna för att vara redo för EM. Så försöker bara visa det på söndag.
6: Mondo Duplantis som säger att han känner sig som nystartad efter bröllopet. Att nu är det som att han börjar på noll. Han vill sätta sitt första världsrekord som gift, hörde jag på BBC idag. Så att det är en Mondo med motivation som har kommit hit till Birmingham.
5: Han har rebootat sig de sista veckorna. Nej, men det känns väl jättebra att han säger det. Jag tycker att han har haft lite små knapp i säsongen och förstått också haft fokus på lite andra saker. Och dessutom skadebekymmer på det. Så att jag hoppas att han är helt fit for fight. För det kan väl bli en rolig söndag här i Birmingham.
6: Ja, det är på söndag som stavhoppsfinalen avgörs. Och det blir utan Thibaut Collier från Frankrike och Menofroni från Nederländerna som inte fick något resultat alls i det där kvalet. Så där har vi två medaljkandidater som försvann, precis som Turkiets är Susasma som också varit med där uppe och kämpat ibland i de stora finalerna. Men nu pågår en final här just nu. Det är damernas 10 000 meter som har varit igång i några varv. De har 18 varv kvar att springa och det har inte gått fort än så länge. Nu har brittiskan Keith dragit upp lite mer av ett tempo. Men bakom henne springer Nadia Battocletti, italienskan som vann guldet på 5 000 meter. Och som i Rom för två år sedan på hemmaplan tog dubben 5 och 10 000 meter. Gör hon det igen nu? Dubbla, då blir hon först i historien med det.
5: Jag har svårt att se vem som ska kunna slå henne. Jag vet inte hur de ska kunna springa ifrån henne och jag vet inte hur de ska kunna spurta ifrån henne. Så att jag räknar ganska iskallt med att det här är Battoklettis kväll igen då.
6: Ja, på 5000 meter så låg hon och lurade hela loppet fram till ungefär 200 meter kvar när hon vecklade ut sitt enorma löpsteg och ökade tempot. Och då hade ingen någon chans. Det var mäktigt att se.
5: Ja, det var när hon stack och stack hon helt. Det var redan som Mo Farah back in the day. Så att när han väl bestämde sig, det var ingen som kunde hänga på.
6: Vi har ju herrarnas 10 000 meters lopp att se fram emot imorgon med Andreas Almgren som en av guldfavoriterna. Är han till och med den stora guldfavoriten imorgon?
5: Ja, han är väl kanske ändå det. Det är så svårt det där med tidsmedel för man springer i loppen så sällan. Men han verkar ju vara i väldigt bra form. Han har fått de svar han vill på träning. Han har en plan för loppet. Jimmy Gressier såg inte jättebra ut på 5 000 meter. Så att det är mycket som pekar i Almgrens riktning den här kvällen.
6: Och precis framför oss så vandrar Vanessa Kamga in för diskusfinalen. Uppvärmningen börjar strax. Där finns ju också Kajsa-Marie Lindfors som den andra svenskan. Men Vanessa Kamga vann kvalet. Hon var fyra på VM i fjol. Hon siktar på att ta sin första EM-medalj. Sin första medalj överhuvudtaget i stora internationella mästerskap. Den senaste diskusmedaljen för Sverige. Ja, den kom 1928, OS i Amsterdam. Det är 98 år sedan som Ruth Svedberg var bronsmedaljör. Så att det skulle vara något extra om Vanessa Kamga gör det nu.
5: Ja, det är ju inte vardagsmått direkt att svenska diskusdamer tar medaljer på stora mästerskap. Och det är 1928 vi också för allra första gången faktiskt som kvinnor fick vara med på OS. Så att det var ganska bra att vi tog en medalj då.
6: Vi tittar till sjukampskulan som är inne i den andra omgången och Lovisa Karlsson har stött 12,77 som bäst och Erika Werf 13,92. Betydligt
5: ja,
6: längre.
5: Ja, de ökar i andra omgången, båda två i alla fall. Så att det båda väl gott. Hoppas att de kan få till lite längre stötar i den tredje också.
6: Erika Werf som kan lite längre. Hon har ett personligt rekord på 14,33. Så det här var en 40 centimeter därifrån ungefär. De är ju långt efter i totalställningen. Och just nu så är det fortsatt Adriana Solek-Schubert från Polen som leder med svenskorna som 15 och 16. Precis efter Katarina Johnson-Thompson. KJ Tay som ju vunnit VM tidigare vid två tillfällen men som är tillbaka efter en svår skada och bara tävlat en gång under den här sommaren i en kultävling och är ett stort frågetecken inför den här tävlingen där det finns andra större favoriter till exempel Kate O'Connor från Irland som än så länge ligger tvåa i den här tävlingen och så då schweiziskan Annick Härlin som började så bra i häckloppet och som ligger på femte plats än så länge i sjukampen som kommer att avslutas imorgon. Där är det ju Carolina Klüft som har Europarekordet på 7032 poäng. Klüft som vann EM både 2002 och 2006. Det var ju i München 2002 där på Olympiastadion som hon fick sitt enorma genombrott.
5: Ja, vi hade väl hört talas om henne i friidrotts-Sverige tidigare. Hon hade vunnit junior-VM och hon hade vunnit junior-EM och hon var oerhört lovande. Så ett namn man kände igen, men att hon skulle gå och sopa hem ett EM på seniornivå redan som 19-åring, jag tror inte att de har riktigt hade räknat med. Hon detroniserade Sabine Braun som då var den tyska stora sjukampsstjärnan.
6: Och några månader senare så vann hon inomhus-VM dessutom här i Birmingham och det var ju ett succémästerskap för Sverige med guld också för Kajsa Bergqvist och för Christian Olsson och för en viss Stefan Holm som sitter bredvid mig och idag besökte vi den arenan också Stefan, i alla fall var vi utanför. Det var väl härligt?
5: Ja men det var skönt att komma tillbaka och få minnas lite grann för en stund och se den dessutom i sommarvärme. Jag har aldrig gjort det förut. Jag har varit där och hoppat 4 gånger och coachat en gång men alltid på vintern.
6: Och vunnit 2 guld.
5: Ja det är med.
6: Nostalgiska vibbar inför den här kvällen som kan bli häftig med Vanessa Kamga i diskus och Oskar Edlund i finalen på 400 meter häck.
1: Från Birmingham, vi känner oss vara mycket på plats under kvällen när det gäller friidrotts-EM. Nu närmas dock ekonyheter med Linda Krucke.
8: Och först här om att Houthi-rebellerna i Yemen påstår att de har attackerat en saudiarabisk oljeanläggning med drönare enligt gruppens egna nyhetsbyrå. Houthi-rebellerna är allierade med Iran och har tidigare i veckan angripit fraktfartyg i Röda havet. Och något helt annat nu, 3 stulna målningar som värderas till ett mångmiljonbelopp har återfunnits i den italienska staden Parma.
9: I en övervakningsvideo från museet Magnani Rocca som visas av den italienska tv-kanalen Rai News ses 2 maskerade personer med pannlampor slå sönder en fönsterruta för att ta sig in i byggnaden. Blixtsnabbt plockar de ner 3 tavlor från väggarna i en sal för att därefter snabbt lämna byggnaden. Operationen tog bara 3 minuter och i kuppen fick tjuvarna med sig 3 verk av de franska konstnärerna Renoir, Cézanne och Matisse till ett sammanlagt värde på över 9 miljoner euro, vilket motsvarar drygt 100 miljoner kronor. Det dyraste av verken, ett stilleben av Paul Cézanne, värderas till omkring 6 miljoner euro. På fredagen meddelade italiensk polis att man nu har återfunnit de stulna målningarna efter att ha genomfört husransakningar i och runt Parma.
8: Rapporterade Anna Grönberg. Och i en annan del av världen så har en Pablo Picasso-tavla som stals från en konstgalleria i Milwaukee i USA 2018 återfunnits. Tavlan den hittades av en hyresvärd som höll på att städa ur en tidigare hyresgäst lägenhet förra veckan. Och enligt ägaren till konstgallerian så värderas den här tavlan till motsvarande 470 000 kronor.
1: Ja, det är en bra slant.
8: Ja.
1: Ja. Tack så länge Linda, välkommen tillbaka igen här kring 10 med fler ekonyheter. Vi har ju slut i allsvenska fotbollen, där var ju Elfsborg mot Västerås med 3-0.
10: Och från Superettan så är det klart nu mellan Nico Brage och Örebro. 3-3 slutade den målfesten som var viktiga poäng för båda lagen i bottenstriden. Landskrona, Oddevold 1-1. är ställningen med bara sekunder kvar att spela av den. Och Djurgården lyckades till slut vinna matchen, som också var målglad, i Damallsvenskan borta mot Växjö. Det blev 3-2 till Stockholmslaget.
11: På riksväg 44 mellan Trollhättan och Lidköping så har det inträffat en MC-olycka och räddningstjänsten är på väg till platsen, och det här är ungefär i höjd med Lövholmen då. Riksväg 44 mellan Trollhättan och Lidköping vid Lövholmen, i höjd med Lövholmen i riktning mot Lidköping. Där har det inträffat en motorcykelolycka och räddningstjänsten är på väg till platsen.

0: Ja, ACDC, det går inte att ta fel på det. You shook me all night long. Vi ska förstås alldeles strax tillbaka till ett friåt, men vi ska minnas att vaka lite på simkvällen här då, där vi hade svenskt i bassängen och framförallt Sara Sjöström.
1: Ja, Sara Sjöström, vilket lopp du gör, 23.83, vad säger du så här efteråt?
2: Ja, otroligt. Det var min bästa tid som jag gjort i comebacken, så det är riktigt kul.
1: Expert Anna-Karin Kammerling sa att du simmar helt fantastiskt rent tekniskt. Var det ett fulländat lopp det här eller?
2: Det var ett bra lopp, det tycker jag. Det finns alltid saker att jobba på, men jag får ta det med min tränare sen. Men jag tycker att jag korrigerade många bitar som jag och min tränare pratade om på morgonen. Så det var fortsätta att kolla vidare på detaljer och se vad man kan skruva på ytterligare.
1: Och en halv sekund för Marit Stenbergen, de andra konkurrenterna tiondelar efter. Du visar verkligen att det gamla är äldst här.
2: Ja, men precis. Jag tror att jag kanske har en fördel att jag har lite färre lopp än vad många mina konkurrenter har. De simmar extremt mycket lopp. Men jag hade aldrig klarat simma så bra som de gör med den med antalet grenar som de simmar. Men så jag gör det som jag behöver för att simma så snabbt som möjligt.
1: Det känns väldigt avslappnande när du glider in en timme innan tävling här och värmer upp och sen hoppar i bassängen och gör de här tiderna.
2: Jag gör det jag brukar bara, så det går bra då.
1: Tack så mycket, Sara.
0: Final imorgon alltså. Andreas Lundin är ju på plats som reporter i Paris i sin sim-EM och var med också när vi hade en annan semifinalist i bassängen.
1: Ja, Hanna Bergman, du går inte vidare till finalen på 200 meter medley, men du är väldigt nära att slå ditt pers och du har kollat på splittiderna här också. Du är 13:e i Europa, vad säger du?
3: Nej, men jag är jätteglad. Som sagt, det här perset gjorde jag 2024. Inte riktigt var nära sen dess. Men nu här i en EM-semifinal så är jag ändå några två tiondelar ifrån bara.
1: Det måste vara en härlig känsla att veta att du är tillbaka på de tiderna nu igen.
3: Ja, men det är jättehärligt och så kul också att göra det i så här pressat läge.
1: Och två sekunder till så är du ju vidare till final.
3: Exakt, så det är bara att gå hem och kolla detaljerna och jobba vidare.
1: Hur häftigt var det då att simma en semifinal? Det är första för dig på långbana inför den här publiken.
3: Det är jättehäftigt och jag tror aldrig jag varit i en arena med så här mycket publik innan. Man hör ju bara när Leon simmar innan, alla bara Leon, Leon. Så det är skitkul, skithäftigt och man bara njuter.
1: Hur mycket mer smak är det här då? Två år kvar till OS?
3: Jättemer smak. Alltså. Det är bara hem och jobba vidare på detaljerna så går lite snabbare nästa gång.
0: Positiv Hanna Bergman då som gjorde en bra tävling, dock räckte det inte till final. Men det var ju final för ett annat gäng.
1: Ja, det svenska lagkapslaget 4x100 meter fritt mixt. Ni blir sjua i Europa efter att Frankrike har blivit diskad för tjuvstart. Robin, du som körde första sträckan, märkte du det direkt att det hände någonting där eller?
4: De höll starten väldigt länge så att jag själv tyckte det var jobbigt att stå där. Men ja, skulle jag blivit diskad så var det nog i morse. Men idag så... jag tänker på att de håller rätt länge, men de har gjort det hela tävlingen så att jag var hyfsat redo på det. Så att, ja.
1: Hörde du att lagkamraterna skrek att du skulle fokusera?
4: Ja, absolut. Det hörde jag. Nej, man hörde inte så mycket för stämningen här inne är helt sjuk. Så att, jag bara, man hör bara bakgrunden och jag fick gåshud.
1: Berätta om ditt lopp då.
4: Jag försökte hålla mig cool, men det gick inte så bra. Persade nästan första 50. Sen fick jag betala för det andra 50. Men overall så droppade jag 7/10 från i morse, så jag är nöjd.
1: Och Ludvig Bartolek, 17 år gammal, du körde din första EM-final här. Hur var det?
5: Nej, men det känns på att det är den jag snackar om, men det var så jäkla mycket vågor. Alltså. Jag har känt lite innan, men det här var så man blir fan bakåtputtad, känns det som. Men nej, det var jättehäftigt.
1: 48.07 på din sträcka. Vår expert Anna-Karin Kammerling säger att det var otroligt imponerande simning från din sida. Vad ser du om det?
5: Nej, men det är alltså jag... Alltså jag försöker leva i nyhet, men att gå från 51.5 till att kunna göra 48.0 i ett lag på ett år, det är sjukt. Så att jag är bara ännu mer taggad för nästa säsong och se hur långt det kan gå.
1: Och Sara Junevik, tredje sträckan, hur kändes det för dig?
2: Nej, men som de grabbarna säger, det är vågigt. Vi hamnar verkligen i otacksamt läge. En utebana hade nog varit mer tacksam för oss. Så att alla gör ett sånt jobb med det förutsättningar vi får. Jag hade otroligt kul, raceade tufft och inser i 50 att jag tar i ganska mycket. Får soda lite för det, precis som Robin i slutet, men min första tid under 54 och det känns otroligt kul att hundringarna också sitter.
1: Du som varit med i många lagkapper här också på EM, och hur viktigt är det att Sverige är med i de här finalerna och tampa som medaljer och så?
2: Nej, men oerhört viktigt. Jag tror att det är för framtiden och visa att vi platsar och visa att det finns en framtid för unga simmare och sånt också. Och lagkapp tycker jag nästan är det roligaste att göra. Det är sån stämning bakom och det är, ja, mycket glädje i det. Så att, det är otroligt viktigt.
1: Och Sofia Åstedt, på sista sträckan, hur kändes det för dig?
6: Nej, men jättebra. Det var vågigt också. Det blir ju två stycken som är lite för oss. Men ja, det är en bra tid. Det kändes bra.
1: Och vad tror du det här betyder då, inför de sista två tävlingsdagarna, med att lagkapslaget har gjort den här insatsen och tagit sig till final och gjort det bra där? Stärker hela gruppen på något sätt?
6: Ja, men det tror jag. Och speciellt inför imorgon när vi har 4x2. Att det är liksom inte omöjligt att gå till final. Utan vi kan gå till final och ja, utmana.
0: Det är bra. Sofia Åstedt sist ut från det svenska lagkappslaget som har i finalen idag på 4x100 meter fritt. Ingen medalj där. Andreas Lundin, simreporter. Imorgon är det mer simning från Paris, då med kanske huvudnumret 50 meter fritt för damer, där Sara Sjöström är favorit. 18.37 är tiden för det där loppet imorgon.
7: Vi ska blicka tillbaka för friidrotts-EM i Birmingham, men vi ska också blicka framåt. Det är ju en häftig kväll som väntar där allt är framför oss, men imorgon så är det ett tidig uppgång för de som vill följa gång. 8:30 är det dags i Birmingham.
8: Oerhört van vid stora mästerskap, Perseus Karlström, när det nu gäller gång i slutet av det här EM:et, och maraton är distansen. Ja, först och främst, hur trivs du? Vad brukar du prestera, tycker du själv, när du ska gå riktigt långt som nu? Har du samma höga potential som de här 20 kilometers framgångarna du har haft?
9: Det ska bli spännande att se, tycker jag. Jag har ju tävlat på 50 förut. Jag tränade aldrig jättemycket för 50 egentligen, så det var väl kanske den anledningen varför jag inte var lika bra på 50. Det är en kul utmaning. Det ska bli kul att se vart de andra står också.
8: Ska folket, ska vi som är högintresserade runt om, se det som en klar medaljförhoppning, eller? Vad tänker du själv?
9: I juli så var jag var sjuk hela juli. Men jag hade någon inflammation uppe i bihålorna. Och sen så rann det ner liksom och i lungorna, så jag har gått och hostat hela juli. Och det har varit tufft på träningen. Ändå så har jag kunnat göra väldigt mycket träning.
8: Kunnat gå alltså?
9: Ja, jo, men det har jag ju, absolut. Om jag känner mig bra så bör det kunna räcka långt och kunna vara med och slåss som något fint, det tror jag.
8: Hur är det med konkurrensen som väl på något sätt delas upp, va, mellan halvmaraton och maraton, som tävlar helt samtidigt? Vad är det för upplägg? Tycker du det är helt okej?
9: Vi har väl i princip alla atleter och tränare kritiserat att det är just samtidigt, att de kunde spridit ut det, men arrangören var och sa att nej, det är så här vi kommer köra och det kommer inte bli någon skillnad alls. Fick vi bara gilla läget. Det kan bli lite stökigt, tror vi. Framförallt i början, innan halvmaran är slut.
8: I vilken tävling ser vi ut att hitta de flesta stjärnorna? De flesta riktigt bra?
9: I maraton faktiskt.
8: Så det är den konkurrens du får?
9: Ja, precis.
8: Hur blir det i OS?
9: Då blir det bara halvmaraton.
8: Så du kommer snart att göra ett skifte igen i fokus?
9: Ja, precis. Det här blir lite som ett mellanår. Tanken är att jag får in mera mängd i år och sen så kan jag använda mig av den träningsbakgrunden för nästa år som OS-året.
10: Säger den mångfaldiga medaljören Perseus Karlström, regerande Europamästare i gång dessutom ju. Och kan du förklara för mig, Stefan, hur kan de ha två gångtävlingar som pågår samtidigt så att de bästa inte kan vara med och vinna i båda?
11: Jag kan inte förklara det faktiskt, men det är väl för att spara tid, för att de inte vill stänga av gatorna här i Birmingham mer än nödvändigt, antar jag. Och det kommer ju väl vara åt fyra lopp samtidigt, det är väl både herrar och damer och halvmaraton och maraton på en och samma gång, så att det blir stökigt.
10: För annars hade ju Perseus Karlström kunnat vara med och ta två medaljer under det här Europamästerskapet enkelt, om man hade haft en gång tävling i början av EM och en här nu i slutet.
11: Ja, nej, det är ett väldigt konstigt system, det får jag säga. Men det kanske blir så när man är i en så pass stor stad som Birmingham ändå är. Alternativet är ju att lägga gångtävlingarna en bit utanför stan eller i anslutning till arenan till exempel. Men då vill man försöka vara ganska centralt, misstänker jag, och då har de väl valt det som en kompromiss som väl kanske inte är helt lyckad.
10: Tror att han tar en medalj?
11: Jag tycker att det är jättesvårt att spekulera. Dels har han ju själv att han har haft sjukdomsproblem. Dels är det en ny distans och man vet inte riktigt vilka som ens kommer att gå den. Men står han på startlinjen så brukar han ju ändå vara med och bråka om det ganska länge, Perseus.
10: Vi hör hur det går i kortrapporter i P4 under förmiddagen. Nu är det inte långt kvar av damernas final på 10 000 meter. Snart kommer klockan att ringa för det sista varvet. Och det har varit en rejäl tempoökning på slutet som Megan Keefe från Storbritannien drog upp. Men hon har fått smaka på egen medicin nu, för hon har fått släppa de tre som är i täten. Och där är Maureen Koster från Nederländerna. Där är Jana van Lent från Belgien. Och där är förstås Nadia Batocletti från Italien. Och nu är det de tre som springer tillsammans när det snart bara är ett varv kvar.
11: Ja, och det är väl Batocletti som förmodligen har det här under kontroll, kan man tänka sig. Jag misstänker att hon gör ungefär som hon gjorde på 5000 meters loppet och sticker med 200 meter kvar.
10: Hon har inte dragit en meter den här gången heller när de är på upploppsrakan för näst sista gången här på Alexander Stadium, där det är nästintill fullsatt just nu på de läktarsektioner som vi kan se i alla fall, där vi sitter, och det är ju för första gången under det här mästerskapet i så fall. Ett varv kvar nu. Klockan ringer för de tre tjejerna som gör upp om guldet på 10 000 meter. Och om Batocletti vinner så tar hon dubbeln precis som under EM för två år sedan på hemmaplan. Sen dess har hon blivit olympisk medaljör och VM-medaljör och är en av världens bästa. Alltså även i konkurrens med etiopier och kenyanskor. Men nu snart bara 200 meter kvar. Och nu kommer hon, precis som i 5000 meters finalen. Så sticker hon iväg. Och då kan de inte svara. Inte den här gången heller. Avståndet ökar dramatiskt direkt.
11: Ja, på 20 meters löpning har hon luckat på 5-6 meter. Och nu bara drar hon ifrån.
10: Koster ligger tvåa tydligt, men Batocletti leder. Och nu är hon inne på upploppet i sprintfart. Hon är drottningen utav långdistans här under EM i Birmingham, precis som i Rom för två år sedan. Hon tar en dubbel igen för första gången i historien. En dubbel. Och italienskan Batocletti vinner där på 31, 41 och 18. Det blir nederländsk silver och belgisk brons. Men Nadia Batocletti behåller kronan.
11: Ja, på sista 250 meter så är hon 30 meter snabbare än holländskan, så att det är liksom inget snack när hon väl sätter fart på det här.
10: Hon har inte imponerat lika mycket under sommaren, haft lite sjukdomsproblem och sprang ett lopp i Rom i Diamond League där hon inte var att känna igen. Men nu är hon uppenbart i stor form, Nadia Batocletti, och Italien har återigen ett bra mästerskap.
11: Ja, de har ju det. Inte lika bra som hemma i Rom för två år sedan när i princip allting gick hem. Men jo då, det går bra för dem här också.
10: De är två i medaljligan bakom hemmanationen Storbritannien. Höjdhoppsfinalen har startat på 2:18 är de, och precis nu så upplevde vi hur Gianmarco Tamberi då, den italienska profilen, tog i andra försöket.
11: Ja, det är ett brutalt höjningsschema. De har alltså 2:18 som första höjd när 2:19 räckte till final. De höjer till 2:23, 2:27, 2:30, så att det kommer nog ganska fort det här och vara ganska många rivningar.
10: Tror du att det är därför de gör så här, arrangörerna, att de vill att det ska gå fort?
11: Ja, de brukar vilja bli av med höjdhoppstävlingar och stavtävlingar så fort det bara går på stora mästerskap. Det finns inget bättre sätt att förstöra en höjdhoppstävling på än ett alldeles för tufft höjningsschema.
10: Sjukkampskulan är slut och det blev ett bra resultat till slut för Lovisa Karlsson. Inte långt ifrån det personliga rekordet med 13:25 där, och Erika Werp hon stannade på 13:92. I totalställningen så är Lovisa 12 och Erika på 16:e plats. Och leder gör då Adriana Solek Schubert före Kate Connor och tyskan Sophie Weissenberg. Men än så länge, vad tycker du om Lovisa Karlssons sjukkamp? Hon ligger ju bäst till.
11: Nej, hon har haft en väldigt bra start på den här sjukkampen. Ett jättebra häcklopp, ett helt okej höjdhopp och en bra kulstöt. Så att, det båda väl gott. Hon är ganska bra på 200 meter också, som avslutar dagen om en stund.
10: Men höjdhoppet är en akilleshäl för henne. 1:71 idag. Varför stämmer inte riktigt för henne i höjdhopp?
11: Ja, men hon blir lite stressad när det blir högre. Vill kanske göra lite mer för att ribban kommer upp lite grann och blir lite spänd. Så att det gäller att våga lita på och kunna göra exakt samma sak oavsett hur högt det ligger på. Det är en träningssak det där. Och mångkamper har inte riktigt tid att träna teknik så mycket i alla grenarna.
10: Det börjar dra ihop sig. Om 10 minuter dags för Vanessa Kangas diskusfinal. Om 20 minuter då är det 400 meter häck och final för Oskar Edlund.

På riksväg 44 mellan Trollhättan och Lidköping, där är vägen nu avstängd i höjd med Lövholmen i båda riktningar. Och det beror på den här MC-olyckan som jag berättade om för en liten stund sedan alltså. Riksväg 44 alltså mellan Trollhättan och Lidköping i höjd med Lövholmen, där är vägen just nu avstängd i båda riktningar. Vi har ingen prognos för när det där kan vara löst.

0: Lars Winnerbäck, hälsningar heter låten.
1: Det går lite tyngre för Ludvig Åberg vad gäller PGA-golfen efter ett misslyckat par trehål. Där gjorde han en dubbel, det såg så himla bra ut. Men det elfte hålet blev kostsamt, en dubbel där. Och nu är Ludvig Åberg 4 slag under par. Det ger en totalställning just nu som 11 i det här som är den första delen av slutspelet i PGA. Här gäller det att vara så högt upp som möjligt som alltid egentligen. Ludvig Åberg har några hål kvar att spela och 4 under par. Leder gör fortsatt sydkoreanen Im på -8. Han har spelat klart för dagen, så det blir hans slutresultat. Det är flera som är ute, men 4 under par ger en 11:e plats för Ludvig Åberg. Det är viktigt också med Alexander Norén att han slutar högt upp av precis samma anledning som för Ludvig Åberg, för att få fortsätta spela under det här slutspelet i PGA. Och det har ordnat upp sig ganska fint för Alexander Norén på slutet, som nu är 3 under par, jagar alltså Ludvig Åberg. Han är något hål före sin landsman.
0: Ett par dagar kvar, va?
1: Så är det ju av just den här tävlingen. Och sen så var det som du berättade för mig lite tidigare, Peter. Det är ju flera tävlingar i det här slutspelet också. Så att här är det ju en kvalificering för att få spela vidare också i slutspelet. Inte bara under den här helgen. Men 2 runder kvar efter dagens.
0: Klart som en fridropp.
1: Ja, men det är du som har berättat.
0: Det är bra. Nu så ska vi börja ladda och känna inför diskusfinalen som bara är några minuter bort. En favorit då, Vanessa Kamga. Och vi tror ju på Vanessa Kamga. Och det som är ännu bättre är att hon tror ju också på sig själv.
2: Min känsla är så himla bra. Jag har verkligen sett fram emot de här EM-dagarna. Och nu när jag är här på plats så känns det helt otroligt.
3: Vanessa Kamga, 27 år gammal. Redo för sin första medalj i ett stort internationellt mästerskap. Här ställs hon emot en farlig konkurrent i form av Jorinde van Klinken från Nederländerna, som var 2:a på VM förra året och tog silver i kula. Men här saknas Sandra Elkasevic från Kroatien, som har vunnit 7 EM-guld i diskus. Det är ju nästan till osannolikt. Men hon har tagit paus ifrån tävlande under det här året. Och det öppnar upp för en ny mästarinna. Och van Klinken är väl huvudfavorit för många inför.
4: Ja, hon är ju det. Och hon visade ju form i kulstötningen dessutom. Men hon har kastat långt hela sommaren. Och hon har tagit medalj på stora mästerskap förut. Men Kamga är rankad 2:a i Europa. Och går ut som 2:a i startfältet dessutom.
3: Förutom de där 2 finns också Alida van Dalen från Nederländerna också, som var i kulfinalen precis som sin landsmaninna. Här finns 2 tyskor att se upp med, Christine Pudens och Janice Croft. Och här finns ju också Kajsa Marie Lindfors från Sverige, som var 10:a under EM i Rom förra gången och gör sin andra EM-final i rad, alltså 26-åriga Kajsa Marie Lindfors. Vad kan hon ha för förväntningar, förhoppningar på den här finalen?
4: Så hon kunde ha slåss som en topp 8-placering i alla fall. Fick inte riktigt ihop det i kvalet. Jag trodde inte hon skulle gå till final efter den första kvalgruppen tog slut där. Men hon lyckades hanka sig med och har alla möjligheter att slå underläggare. Hon har ändå kastat bra vissa tävlingar under sommaren.
3: Det är 2 stycken linjer ute på gräsmattan här på Alexander Stadium. Det är en 60-meters linje och en 70-meters linje. Det är optimistiskt.
4: Ja, det är nästan lika optimistiskt som höjningsschemat i herrarnas höjdhopp faktiskt. Men vi får väl hoppas att Vanessa kan vara närmare 70 än 60-meterslinjen i alla fall.
3: Där finns också en vinduppgift som vi kan se genom det fladdrande där nere. Och det fladdrar rätt bra i motvind för diskuskastarna.
4: Ja, vinden vände ju här under dagen igår faktiskt. Det gick från att vara motvind på upploppet till medvind på upploppet. Och medvind på upploppet innebär motvind i diskus, så att det båda är ju gott.
3: Det kan bli långa kast i dagens tävling för Vanessa Kamga, som har ett personligt rekord från VM förra året på 66 och 61. Hon är ju mästerskapens kvinna, Vanessa, de senaste åren. Hon var ju 4:a på VM i fjol, hon var 5:a på OS i Paris. Hon var 9:a under EM i Rom för 2 år sedan. Då var hon först 5:a, men blev av med den placeringen eftersom det var ett kast som var felmätt. Och hon borde inte ha blivit en av dem som blev topp 8. Och därmed så blev hennes personliga rekord struket och hon blev nerpetad till 9:e platsen i den finalen. Men visade ju också då, alltså i de 3 senaste stora mästerskapen, att hon alltid kastar långt när det gäller.
4: Ja, hon har också känt sig väldigt trygg hela den här sommaren i upptakten mot det här EM:et. Hon har pratat om att allting handlar om det här, att hon har legat där hon har velat formmässigt sett. Även om hon har kastat sämre på en tävling, så hon valt att se det positiva i det. Så att det känns som att hon verkligen går in med nerven under kontroll och som ja, en av de som verkligen kommer att slåss om det här.
3: Nu börjar diskusfinalen med Jorinde van Klinken först. Roterar, kastar iväg skivan och det ser ut att vara en lång diskus det där. Ja men visst, det är en bra, bra, bra start utav van Klinken. Kan det vara uppemot 68 meter det där?
4: Ja, det kan det nog mycket väl vara. Det är ganska nära 70 meters linjen, så att ja, det är en tuff start. Då måste Vanessa kasta riktigt, riktigt långt om det ska bli guld då.
3: Och det är Vanessa som är näst på tur i den här första omgången utav sex. Efter tre omgångar försvinner ju de som ligger sämst till och de åtta bästa fortsätter. Men här är det 67 och 67 utav van Klinken.
4: Ja, det är en lika imponerande start som den vi såg igår från Nikolas Alekna. Men ja, det blir inte mer silver från dem ändå.
3: Och Daniel Ståhl slutade ju fyra i herrarnas diskusfinal när det blev mästerskapsrekord för Christian Tjech. Så det går att kasta långt i diskus på den här arenan. Och nu är det Vanessa Kamga som kliver in i buren. Det krävs svensk rekord för att gå upp i ledningen. Men medaljjakten börjar nu för Vanessa. Hon kommer inleda med en statisk start i rotationen för att ha kontroll på situationen. Hon är stark nog för att inte börja dynamiskt. Här börjar nu alldeles strax rotationen för Vanessa och nu kastar hon iväg diskusen. Här kommer den flygande i Birmingham över 60 meters linjen, ungefär en 64 meter kanske. Ja, det där är ju en bra start.
4: Ja, någonstans i klass med hennes kvalkast. Va? Det var faktiskt längre än jag trodde den skulle gå. Det kändes som att den skar lite tidigt i vinden, men hon håller ihop det.
3: Ja, den fortsatte att färdas den där diskusen och det är 63 och 66.
4: Ja, men det är en bra öppning i alla fall. Då har du ju garanterat räddat en plats bland topp 8 och 6 kast ikväll.
3: Så börjar diskusfinalen här under friidrotts-EM och samtidigt så är nu Oskar Edlund och de andra häcklöparna inne på arenan för att göra sina provstarter inför den finalen, Peter, som väntar alldeles snart.
0: Ja, vi ser framåt det. Oskar Edlund där med medaljtouch på det, men det är ju någon som är favorit ändå och han är från Norge.
5: Till omöjligt att springa på den tiden. Va?
1: Vad händer?
5: Skojar de?
1: Så koseligt för Norge!
6: Nej, Karsten Warholms lopp 2021 var inget skämt. Under OS i Tokyo blev den fenomenale norrmannen snabbast i världshistorien att ta sig i mål på 400 meter häck.
1: Det är inte klokt!
6: Tiden 45.94 var en kross av hans tidigare rekord på 46.70. Ett världsrekord som dessförinnan stått sig i hela 29 år. Det vill säga innan Karsten Warholm ens var född. Som 17-åring vann han 2013 hisnande 8 guld i en och samma tävling när han ställde upp i en rad olika discipliner under de norska ungdomsmästerskapen inomhus. Resan därifrån till idag har bestått av 9 mästerskapsguld på de absolut största scenerna. Där inkluderat OS, VM och EM. Meriterna har gjort honom till en av storfavoriterna inför i princip varje tävling han ställt upp i, och i fjol hade han chans att skriva ny idrottshistoria när han var tillbaka på nationalarenan i Tokyo, där det nu vankades VM.
3: Nu är det Karsten Warholm mot Ray Benjamin, amerikanen som vann OS-guldet förra året. Men det är ju Karsten Warholm som har världsrekordet ifrån just den här arenan.
4: Ja, och Norge har inte haft något supermästerskap hittills, men nu har man chansen att plocka sitt första guld eller åtminstone medalj.
6: Även denna gång skulle Karsten Warholms lopp chocka idrottsvärlden, fast inte riktigt på samma sätt.
3: Ray Benjamin kommer att vinna det här och Karsten Warholm, han sjunker tillbaka. Och Ray Benjamin vinner på 46.54. Den olympiska mästaren är nu också världsmästare och Karsten Warholm höll inte den här gången.
4: Ingen stor natt för...
6: Världsmästerskapet blev en flopp för norrmannen som fick lämna utan medalj. Och när han idag, knappt ett år senare, blickar tillbaka på loppet så är det fortfarande med en känsla av besvikelse.
7: Det var lite skuffande att bli nummer 5 i VM. Jag hade lite problem med kroppen den finalen och det är ju alltid cheap att inte kunna göra det man önskar att få till. Men man må ju bara back on the horse då. Och jag känner egentligen att kroppen är bra, formen är bra, så jag hoppas att vinna och få lite revansch i Birmingham.
6: Ja, att motivationen fortfarande finns trots 30 år fyllda och segrar i samtliga tävlingar som finns i friidrottsvärlden är det inget snack om. Det finns fortfarande barriärer att bryta.
7: Den dagen man väljer att stoppa så kan man säga att ja, jag gjorde mitt bästa. Jag fick förhoppningsvis ut mitt potential i den idrotten här. Och jag tror fortsatt det är möjligt att löpa fort än 45-94, och det är också målet.
0: Emil Håkansson hade porträtterat Karsten Warholm, och Alexander och Stefan, jag har ju följt Warholm många gånger. Vad kan vi förvänta oss i afton?
4: Ja, han bör ju sopa hem guldet här i alla fall. Han är ganska stor favorit att vinna, även om han ligger så långt in som bana 6.
3: Ja, han har inte fått sin favoritbana, bana 7, den här gången, Karsten, utan där springer Emil Agiekum från Tyskland, och utanför honom Oskar Edlund från Täby. Den svenska rekordhållaren numera, som i semifinalen sprang på 47,81 för första gången i hans liv under 48 sekunder. Och det har ju varit målet med den här säsongen. Han ville göra det redan under SM, men han fick till det nu i semifinalen.
4: Ja, under SM fick han trippa lite innan sjunde, åttonde häcken, och då tappade han fart. Men igår i semifinalen så hade han ett stort sett tekniskt helt perfekt lopp. Inga misstag överhuvudtaget.
3: Och så här säger Oskar Edlund inför finalen.
8: Jag har målet inställt på medalj. Jag har bra självförtroende inför det. Det är absolut inte så att jag går in och är kaxig, utan jag ser mig fortfarande som en underdog, men jag har absolut bra chanser.
3: Oskar Edlund, 23 år gammal, och nu står han redo för att bli presenterad i den här finalen som börjar om bara någon minut. Men först Kajsa-Marie Lindfors i diskusburen, för hon kliver in i den nu. Vanessa Kamga ligger på andra platsen med sina 63 och 66 nu när 7 stycken har genomfört sitt första kast. Så fortsatt medaljläge för Vanessa Kamga i den här första omgången, nu när de främsta utav motståndarna väl ändå har kastat här, så det är ju en lovande start minst sagt. Nu Kajsa-Marie Lindfors då, som bevar igång och kastar iväg diskusen där, och ska den ta sig över 60 meter? Ja, men den träffar 60 meters linjen.
4: Ja, det är, återigen, jag blir lite lurad av vinkeln vi sitter i. Det såg ut som att den inte alls skulle flyga så långt, men den drog iväg ganska bra ändå.
3: Och det där kan vara en inledning som ger henne möjlighet att få fortsätta kasta i den här finalen framöver. Det är 59,61. Nu byter vi fokus till 400 meter häck igen. Ja, Oskar Edlund, han har fram till i fjol pluggat på college i USA med bra lagkamrater att tampas med på träningarna. Brutal konkurrens då. Men han har flyttat hem sedan förra året och bor numera ensam i Sverige i en lägenhet i Solna och tränar själv med sin första coach igen. Och det har ju gett resultat, får man säga, för Oskar Edlund har tagit ytterligare ett kliv.
4: Ja, han går framåt år för år. Det är precis det man vill se, någon form av utveckling, att det blir lite bättre hela tiden. Och Edlund känns som en coming man som kan bli ännu bättre på sikt.
3: Han vann ju junior-VM-guldet 2021, precis som Maja Åskag och Gabriel Wallmark. Men Oskar Edlund blev av med guldet i efterhand, diskad för en felaktig häckpassage. Och han har haft problem med det där, att han tar fel ben så att säga över häcken i kurvan. Och han siktar på att ta 13 steg istället för 14 i kurvan för att komma med rätt fot först. Så att inte risken finns att man hamnar innanför häcken och riskerar en diskvalificering.
4: Ja, man får ju dra benet utanför häcken, både först och andra benet. Man måste dra det över häckhöjd så att säga. Och det var ju det som man då blev diskad på i Nairobi den där gången, att han låg för lågt med ena benet.
3: Här finns på bana 2 Ismail Nesiri från Turkiet. På bana 3 Jesus David Delgado ifrån Spanien. På bana 4 Alessandro Sibilio ifrån Italien, EM-silvermedaljör senast, när ju Carl Bengtström tog bronset. Matičijan Gusek från Slovenien på bana 5, och så Karsten Warholm på bana 6. Emil Agiekum från Tyskland på bana 7. Oskar Edlund på bana 8 och Ove Fischer Breiholtz på bana 9 för Tyskland. Vad är din känsla inför nu?
4: Känslan säger Warholm, hjärtat säger Edlund på silverplats.
3: Karsten Warholm gör sitt sedvanliga hopp innan han ger sig ner i blocken. För Norge, Och så Oskar Edlund på bana 8. Bäst i semifinalen med svensk rekord då. Hur långt räcker det i finalen för honom?
9: Han måste nog få ett lika tekniskt bra lopp idag för att han ska kunna vara med och slåss om den där silvermedaljen, det tror jag. Inga stopp på vägen nu.
3: På Alexander Stadium tystnar publiken. Det är 21 grader här i Birmingham när Oskar Edlund ska springa final på 400 meter häck. Startskottet nu och Oskar Edlund springer mot den första häcken och inleder han offensivt tro.
4: Ja, det gör han, tysken innanför, redan upphundad av Karsten Warholm.
3: Karsten Warholm börjar snabbast på bortre långsidan. I motvinden förmodligen så kommer Karsten Warholm i ledningen, men Oskar Edlund hakar på och kan finnas med i medaljstriden som det ser ut.
4: Ja, Edlund går bra, han är nog tvåa, trea någonstans där, men nu kommer tysken innanför honom.
3: Agekun springer bra förbi Oskar Edlund. Det är Karsten Warholm som leder överlägset, men Oskar är nog på bronsplatsen med 100 meter kvar.
4: Ja, går in på upploppet. Oskar har just nu tredjeplatsen.
3: Oskar är trea just nu med två häckar kvar, men utmanas av tysken utanför sig. Karsten Warholm kommer att vinna stort med Agiökum som tvåa. Oskar Edlund kämpar för bronset och det är tajt, det är väldigt tajt. Han ser ut att förlora bronset.
4: Nej,
3: på slutet. Han gör det!
4: Ja, turken,
3: han
4: är fyra! Turken på innerbanan tar bronset. Vart kom han ifrån?
3: Ismail Nesir kommer som ett spjut på upploppet och Oskar Edlund är fyra.
4: Ja, han tappade lite i mellan sjätte, sjunde, åttonde häcken i andra kurvan där. Då tappade han väldigt, väldigt mycket på dem innanför sig och det räckte inte riktigt över upploppet.
3: En till fjärde plats i Sverige här under EM. Fanny Ros, Daniel Ståhl, Oskar Edlund, Karsten Warholm springer på 46,63 och vinner på mästerskapsrekord. Ett fjärde EM-guld i rad för Warholm som gratuleras utav Edlund som är fyra på 48,36. Det går långsammare än i semifinalen.
4: Ja, semifinaltiden hade räckt till silver. Men han får inte riktigt samma rena lopp i finalen som han hade i semifinalen. Han kan inte hålla speeden riktigt på samma sätt, framförallt genom andra kurvan. Tyvärr, han tappar ganska mycket där. Oh. Fasen också, det blir inga medaljer.
3: Det fortsätter att gå mot Sverige här. Tre fjärde platser nu.
4: Och det var Vanessa Kamga nere på tredje plats dessutom.
3: Under loppet har Shanice Cross från Tyskland passerat med 64,49, men Vanessa Kamga är fortfarande på bronsplatsen i alla fall.
4: Croft såg väldigt bra ut i kvalet och har kastat långt i sommar. Men det känns ändå som att Vanessa skulle kunna

0: Och han har ju haft en turbulent tid, kanske den var om i fredags. Så alltså för en vecka sedan så dog den tidigare häcklöparen Atle McAdam som har varit med i Warholms stab. McAdam var med om en kollision i en bil under ett cykelpass i Oslo och det var precis inför loppen här som Warholm fick reda på detta dödsbud och han har ju sagt att han springer för Atle McAdam här och det gjorde han genom att vinna guldet före Emil Agiekum från Tyskland som tar silvret före Ismail Nesir som tar bronset för Turkiet och Oskar Edlund är fyra i EM-finalen när Vanessa Kamga ska ge sig in i buren för andra gången. Jorinde van Klinken har kastat sitt andra kast nu, hon som leder på 67 och 67. Och det här var ingen ökning utav van Klinken.
1: Nej, Kajsa-Marie Lindfors ner petas i nionde plats också, måste då öka för att vara topp åtta och få göra ytterligare tre kast. Men som sagt, vi är bara inne i andra omgången än.
0: Ja, Lindfors är passerad utav den 47-åriga Melina Robert-Michon som varit med så länge, har en VM-medalj redan 2013, men fortfarande med i de stora finalerna alltså.
1: Ja, hon förlorade dock franska mästerskapen i år. Det var första gången på hela det här millenniet som hon inte vann franska mästerskapen när hon har ställt upp.
0: Vanessa Kamga.
1: Två gånger.
0: Vanessa Kamga, nu är hon i buren igen för att öka från de 63 och 66 som hon har ifrån den första omgången. Hon ligger på bronsplatsen med det. Och nu ser hon fokuserad ut där hon står längst bak i ringen och börjar att rotera. I mörkret i Birmingham kastar hon iväg diskusen som flyger iväg och som flyger bättre nu väl. Det där är upp mot 65 meter och det är nästan upp mot silvret, men jag tror inte att hon når upp till silverplacerade Kraft.
1: Nej, vi hade velat ha en 65 meter, vi har en 60 och en 70, men det är någonstans i trakten av Kraft i alla fall. 64-49, 64-39 på Kamga.
0: Det är 10 centimeter ifrån. Men det är fortfarande i alla fall en bronsplats för Kamga. Om du tittar på namnen som finns där bakom, känns det som att men medalj ska det bli nu med tanke på 64-39.
1: Jag är lite orolig för Van Dalen. Jag är lite orolig för Robert Michon och även för Podens. Vi såg ju också vad tyskarna gjorde igår i herrarnas diskus. Nu är Kraft 2 här och Podens känns fortfarande farlig.
0: Jag påminner oss inte om det också då, Stefan.
1: Förlåt.
0: Ska vi följa Van Dalen då som är farlig och som har kastat väldigt bra under den här sommaren. Hon har gjort 69 och 31 i en college-tävling och nu kommer hennes diskus och det är inte längre utan hon är kvar på fjärdeplatsen bakom Marissa Kamga. Var det så att vi hade med oss Bengt Skött nerifrån intervjuzonen i väntan på Oskar Edlund som ju slutade på fjärdeplatsen i 400 häckfinalen alldeles nyss?
2: Ja men absolut, och framförallt Oskar Edlund med sin syn på det här loppet där du tumlade in över mållinjen, rullade in, gjorde allt där i fällningen, men ja, fjärdeplatsen Oskar.
3: Ja, hej Bengt, idag har du inte en lika glad Oskar framför dig. Nej, det är ju såklart helt brutalt snopet att komma fyra istället för tre idag.
2: Hur var loppet tyckte du, ditt genomförande då?
3: Nej, struligare idag, det var mer, fick kämpa mer idag än jag gjorde i förrgår. Inte alls samma flyt. Det har varit liksom bara kriga sig igenom 400 snarare än att liksom springa sig igenom. Och ja, det fick jag betala för på slutet.
2: Där började krigandet så att säga. Hur många häckade in i loppet?
3: Ja, men det är någonstans kring 7-8 liksom. Det har varit inte alls samma fart och flyt. Så jag är jättebesviken. Man ska prestera i finaler, inte semifinaler.
2: Vi tyckte att se att du hade medaljkänning, inte grepp, men medaljposition liksom en bra bit in på upploppet. Sen kom en turk som en raket på innerspår där. Vad var din känsla med 10 meter kvar? Liksom, hur du låg till?
3: Nej, svårt. Man kan inte riktigt kolla åt sidan för då tappar man fart. Men jag kände väl att jag tog på honom liksom varje meter efter sista häcken. Så jag bara hoppades och så kände jag väl någonstans att jag vill måla han lyfte armarna i luften att nej, det skedde sig då.
2: Finns det någon sanning också i att det kan ha varit en väldig urladdning för din del fysiskt och så med det svenska rekordet i semifinalen och ett jättelopp helt enkelt?
3: Nej, jag vet inte. Jag har varit extremt peppad hela dagen idag, liksom varit inne i min lilla bubbla. De andra på hotellet har nog trott att jag har varit en psykopat liksom. Inte pratat med någon liksom. Jag var grymt laddad inför idag. Jag tror inte det påverkar mig alls, utan det var bara jag själv som ställde till det idag. Liksom, hade inte riktigt samma teknik som i förrgår.
2: Om några veckor, vad tror du att du kommer att få för bild då när du blickar tillbaka på Birmingham igen?
3: Ja, men extremt.

0: Som extrem liksom revanschlusta. Vad har jag kvar nu? Jag hoppas att jag kommer med Ultimate Games i Budapest, men framförallt finkampen också. Jag knipar dem på fingrarna i år igen och visar vem det är som springer 47.
1: Först och främst tippar vi att du blir uttagen av Kajsa Bergqvist i finkampen, det tror vi.
0: Ja, du får lägga in ett gott ord där, så håller vi tummarna.
1: Hur var det med, det har ju blivit ett grymt väderomslag här från 29, 30, 31, sköna plusgrader till 21. Nu?
0: Nej, alltså jag vet inte. Man tänker inte så mycket på det. Man står ju där nere och skakar adrenalin liksom. Ja. Kylan påverkar inte. Det är väl om det skulle vara vinden liksom som gör det lite tuffare idag. Men det är final, då ska man ha en extra växel. Och det ska inte vara någonting. Det är samma för alla. Så att, jag är fyra idag. Jag önskar jag var trea.
1: Tack Oskar Edlund. Strul och besvikelse. Det är tyvärr rubrikord från hans sida idag.
2: Som man formulerar på ett sätt som du tänker så här om Stefan när du hör Oskar.
3: Nej, men jag gillar att han uttrycker besvikelse, att han vill mer. Jag gillar att han redan nu snackar finkamp och kallt Ultimate Championships i Budapest, att han ser framåt. Han har lärt sig mycket av det här tror jag, och jag tror att det kommer båda gå till för framtiden.
2: Det var så nära.
3: Ja, det kändes ju när han gick in på upplopp när han skulle ha den där bronspengen i alla fall. Men sen kom ju vår turkiske vän smygande på innebanan ganska långt ifrån Oskar också. Så att, nej, men det var inte som han själv säger. Han fick inte ett tekniskt, taktiskt lika bra lopp idag som han fick i semifinalen. Och då räcker det inte riktigt till.
2: Tror du att det som Bengt var inne på, att det kan finnas en sanning i det också? Att det var en enorm urladdning med segern och rekordet i semifinalen och att han sedan dess förstås har gått runt och tänkt på det, att nu är jag medaljkandidat och wow vad snabbt det gick.
3: Jo, men det tror jag lite grann. Man ser en sån som Karsten Warholm som joggar igenom semin och laddar för finalen, medan Oskar, för honom är semifinalen ett väldigt, väldigt viktigt lopp, för han måste prestera på maxnivå där för att ens nå finalen, och det är klart att det blir en urladdning. Vi har sett det på många av de här mästerskapen att det är full sula i kval och försök, och då finns inte riktigt kraften kvar i finalen för alla.
2: Med en svart sko och med en vit sko går nu Kajsa Marie Lindfors in i diskusburen för att kasta för andra gången. Hon ligger på en nionde plats än så länge när hon ska börja rotera. Här kommer hennes diskus som flyger lite kortare den här gången.
3: Ja, hon behöver ha en ökning. Hon ligger på nionde platsen som sagt, och det krävs en bit över 60 meter för att få kasta vidare i den här tävlingen. Hon har visat det tidigare i sommar att hon har 62-63 meter i sig, men det gäller att få till det här också.
2: Vanessa Kamgar trea fortsatt med sina 64 och 39 och 10 centimeter ifrån silvret. Och nu när Oskar Edlund missade medalj, Stefan, så står Sverige kvar på en medalj fortsatt. I väntan på Kamga nu då, i väntan på Almgren, i väntan på Mondo, Perseus och så vidare. Men hur ska det gå med det där målet att slå Göteborg 2006 då det blev 6 medaljer och 3 guld?
3: Nej, det känns ju tyvärr som att det flyr bort likt Karsten Warholm gjorde på det här häckloppet faktiskt.
2: Är det omöjligt till och med?
3: Ingenting är omöjligt som Gunnar Svan skulle säga, men i det närmaste är det omöjligt, ja.
2: Och då har det gått betydligt mycket mer emot än vad också du trodde var under det här mästerskapet. Även om Kajsa Bergqvist var mer optimistisk än du, så har det väl också varit negativt jämfört med dina förväntningar.
3: Jo, men jag hade nog ändå trott på en av medaljerna i damernas kula där. Att Axelina eller Fanders skulle knipa en medalj. Man trodde ju att Daniel Ståhl skulle ta minst en bronsmedalj. Och så bra som Oskar Edlund sprang i semifinal så kändes det som att en medalj fanns inom räckhåll. Men det har varit lite stolpe ut och inte blivit de där medaljerna tyvärr. Fjärdeplatser ger inga medaljer.
2: Höjdhoppsfinalen pågår nu på 2.27. Är det dags att höja ribban och lägga dit den för första gången. För nu har de hoppat färdigt på 2.23 och vi har tre stycken i delad ledning. Oleg Drosjuk från Ukraina, Kimani Jack från Storbritannien och Matteo Scioli från Italien som alltså är delad ledningen så länge.
3: Ja, i det interna tips jag har med mina gamla höjdhoppare så jag tippat Drosjuk 1, Scioli 2 och Jack 3. Alltså just nu ser det i alla fall ut som att jag har rätt medaljörer på gång.
2: Men vem tippar Oskar Edlund som 4 på 400 meter häck?
3: Nej, det hade vi inget tips om. Vi ägnar oss bara att höjda på den här gruppen.
2: Ja, men i våra tips, Stefan.
3: I era tips. Ja, jag hade dem som 6. Du hade dem som 4,
2: ja.
3: Eller?
2: Ja.
3: Mm. Ja, du går bra i vårt tips.
2: Ja. Snart är det 200 meter för sjukamparna här med Erika Werf och Lovisa Karlsson. Och dessutom så fortsätter ju diskusfinalen alldeles snart. Om några minuter, Vanessa Kamga i tredje omgången. Hon ligger på bronsplatsen.

riksväg 44 mellan Trollhättan och Lidköping så är vägen återigen öppen i höjd med Lövholmen. Det var ju en olycka, en MC-olycka där som orsakade en kortare avstängning. Riksväg 44 alltså mellan Trollhättan och Lidköping i höjd med Lövholmen så är vägen öppen igen.

0: kamera.
1: Det kan vara bra att ha när man är på mästerskap till exempel, som friidrottsmästerskap. Det är en del härliga bilder att ta där. Eller hur, Alexander och Stefan? Det är, oavsett vad vi tar medaljer, det är inte så blir minnesbilder ändå. Så kanske kan vi få ett längre kast från Vanessa här nu, som kan bli en bra minnesbild också, va?
2: Ja, för nu är det snart dags för henne igen i den tredje omgången. Hon ligger ju på bronsplatsen, men kan ju öka. Samtidigt som sjukamparna springer 200 meter första heatet nu, och Erika Werf springer mot en femte plats i det här heatet för Werf, som ju ligger en bra bit ner i listan på 16:e plats totalt efter de tre första grenarna. Snart Lovisa Karlsson, som ligger något bättre tillplacerad inför det här 200-metersloppet. Vi återkommer till sjukampen, men nu är det diskusen som gäller. Ledande Jorinde van Klinken har precis kastat 65 och 96. Men hon leder ju på ett längre kast än så. 67 och 67, det är längre än Vanessas svenska rekord. Så vi vet att det krävs ett svenskt rekord av Vanessa för guldet i den här tävlingen.
3: Ja, men vi vill gärna se henne gå upp på silverplats nu, gärna en bit över 65 meter, det vet jag att de kan.
2: Janice Kraft på silverplatsen har 64 och 49. Och Vanessa är bara 10 centimeter ifrån det idag. Den ständiga mästerskapskastaren Vanessa Kamga, som bäst när det verkligen gäller. I mästerskap efter mästerskap de senaste åren. VM4, OS5, vad blir hon i EM? Vanessa Kamga i tredje omgången, nu står hon i buren, nu roterar hon, nu kastar hon iväg diskusen. Här kommer den, det är en hög diskus och den flyger lite kortare nu.
3: Ja, den skär lite tidigt igen, 62 meter kanske. Men det är klart, femma på OS, femma på OS, fyra på VM, trea på EM idag, tvåa på VM nästa år, etta på OS i Los Angeles. Det är väl en hygglig svit om vi ska dra ut ett streck.
2: Vanessa Kamga, som är från Vilhelmina men uppvuxen i Gävle. Hon började med diskus som 16-åring först. Hon spelade basket under gymnasiet och pendlade till Ockelbo för att spela i ett damlag där. Och det var ju först därefter som hon hittade till diskusen och blev tidigt en talang i sporten. Och hon gjorde sitt första mästerskap som senior under EM i Berlin 2018 och åkte ut i kvalet där. Hon berättade tidigare under veckan att hon fick en total blackout när hon kom in i buren för första gången då, och hade ingen aning om hur man kastade diskus.
3: Ja, men det är den stora skräcken man har varje gång man går upp på en tävling. Minns jag fortfarande hur man gör det här, eller jag har helt glömt bort det. Jag har aldrig upplevt det själv, men jag förstår precis känslan.
2: Sen dess så har hon ju tagit kliv för kliv, men det var ju framförallt då 2024 som hon hittade någonting nytt.
3: Ja, slog svenska rekordet som Anna Söderberg hade haft i många, många år. Gick till OS-final, ja, EM-final först i Rom. Så att hon har verkligen gått framåt sista året. Det har varit steg för steg. Hon är ju ingen ungdom egentligen, hon är 28 år gammal. Men hon känns ändå som att hon är ganska ny i det här och som att hon fortfarande kan bli ännu bättre.
2: Hon hade 61 och 86 i det här kastet för övrigt. Alida van Dalen från Nederländerna vräker iväg sin diskus och det är ingen förbättring, utan hon är bakom Kamga fortsatt, som är på bronsplatsen. Ska Sverige få en till medalj efter Viktor Petterssons kulbrons den allra första dagen, så har vi fått vänta dag efter dag på en ny medalj för det svenska landslaget. Alldeles nyss en fjärde plats för Oskar Edlund alltså. Och nu är det alltså sjukampens 200 meter som pågår, och när det gäller Werf då alldeles nyss fick vi en tid på henne.
3: 24.85.
2: Och då var hon femma i det heatet. Och snart så har vi Lovisa Karlsson i nästa, och Erika Werf har ju 24.55 som nysatt personligt rekord på 200 meter den här säsongen. Och nu alltså 24.85, så något sämre än så. Lovisa Karlsson har ett personligt rekord så bra som 23.99, alltså under 24 sekunder. Och det hade vi varit trevligt om hon gör idag igen.
3: Ja, och det är ganska bra vinnare åt målkamparna nu. Det var en plus 1,8 det första hit som Erika sprang. Så att, kan Lovisa få något liknande i ryggen så är det bra.
2: Kristin Podens i diskusburen,
3: ja,
2: närmar sig, men inte tillräckligt för att ta sig förbi Vanessa Kamga.
3: Nej, hon är på en uppåtgående trend, Podens. Hon har kastat längre och längre för varje kast än så länge.
0: 63 och vad står det? 27 där nere.
2: Mm. Hennes bästa kast hittills tar henne till femte platsen totalt. Bakom Van Klinken, Kraft, Kamga och Van Dalen. Vi har Kajsa Marie Lindfors på nionde platsen fortsatt. Snart ska hon kasta igen och då måste hon öka för att vara topp åtta. Och det är 60 och 58 som krävs just nu för åttonde platsen. Och det är då den gamle Melina Robert-Michon som ligger där.
0: 47 år gammal. Det finns hopp för dig också, Alexander. Du är bara 38.
2: Ja, men mitt personliga rekord i diskus är 19 och 93.
0: Jo, men hur mycket har du tränat diskus? Du har ju 9 år på dig.
2: Ja, du. När det gäller damernas diskus så väger den 1 kilo och herrarnas diskus väger 2 kilo. Det gör ju att de kastar ungefär lika långt då. Att damernas resultat är upp mot 70 meter, då är det ett världsresultat. Om herrarna kastar runt 70 meter är det ett världsresultat.
0: Ja, det är ju rätt gött. Jag tycker att man skulle köra lite mer mixtävlingar faktiskt i diskus också. Kanske till och med, kan de köra mixtstafett, kan de köra mixtdiskus på EM. Det hade Sverige mått väldigt bra utav.
2: Vi minns ju från igår att Christian Tjeck kastade över 72 meter och en mästerskapsrekord där, och att vi hade 2 medaljörer till på 69 meter med Daniel Ståhl på 68 meter strax där bakom på fjärde platsen då. Det var ju en särdeles underbar final resultatmässigt. Måste ju varit den bästa genom tiderna.
0: Ja, det tror jag. Det var dels ett fantastiskt segerresultat men också bra bredd där bakom, så att det var verkligen en kanonfinal. Det var ju synd bara att Daniel skulle vara 4 igen.
2: Nu presenteras damerna som ska springa 200 meter med Lovisa Karlsson på bana 2 här då i sjukampen. Och om hon får till det här så går hon in i nästa dag med en bra poäng och ett bra läge. Hon är bra den andra dagen, framförallt i första grenen då, längdhoppet.
0: Ja, hon har ju gjort ett inomhus-SM med längdhopp och sådär, så att hon har hoppat runt 6,5 meter. Så att hon kan definitivt plocka en del poäng både på 200-metersloppet nu och på längdhoppet imorgon.
2: Annars är ju häckloppet det bästa hon har i serien. Hon är i Sverige en av de bästa inom alla tider. Det är ju Ludmilla Engqvist som har det svenska rekordet. Därefter följer systrarna Kallur och sen kommer Lovisa Karlsson faktiskt.
0: Och vad innebär då detta?
2: Hon är den snabbaste född i Sverige.
0: Precis, för systrarna Kallur är ju födda i New York och Ludmilla borta i gamla Sovjetunionen.
2: Och nu är det 200 meter som gäller för Lovisa som har häng på topp 10 den här gången. Vi vet att hon gjorde ett bra EM för 2 år sedan i Rom när hon tog sig dit i sista stund. Hon blev 10 där. Hon var först inte uttagen, men när Frankrike lämnade återbud så öppnades det upp 2 platser. Men då fyllde inte Europeiska friidrottsförbundet upp de platserna först innan det blev ett enormt hallå i media. Och de fick krypa till korset och Lovisa Karlsson blev anmäld efter några hetsiga dagar där tränaren Nadja Kassadej var upprörd som aldrig förr och Lovisa själv inte kunde sova. Men till slut kom de till Rom i alla fall.
0: Och Nadja kan vara entusiastisk när hon vill. Det kan man säga.
2: Det vet vi. Och Lovisa Karlsson blev 10 i Rom och nu kan hon bli ännu bättre i den här mångkampen om hon får till det på den här svåra innebanan här nu på 200 meter. Hon springer mot till exempel ledaren i sjukkampen Adriana Solek-Schubert och nu är loppet igång då. Och Lovisa i kurvan närmar sig konkurrenterna, så hon springer bra här.
0: Ja, lite dålig start men sen fortsatt väldigt bra kurva.
2: Hon är för i alla fall 2 stycken i loppet och snabbt går det på mittenbanorna för favoriterna Kate O'Connor som ligger bra till totalt i sjukkampen och även då Schubert som går in på fjärde platsen i loppet. Lovisa Karlsson är väl 6 här på 200 meter.
0: Ja, återstår att se vad det blir för tid bara, för det är ju det som är viktigt här. Placeringen är inte speciellt intressant egentligen.
2: Vi väntar på Lovisa Karlssons tid och vi väntar på Vanessa Kangas nästa kast i diskustävlingen där hon ligger på en 3:e plats. Än så länge brons för Vanessa Kanga i diskusen.
4: Och tack med friidrott. Närmast ekonyheter. Vi säger välkommen till Linda Krupke.
5: Tack. Och vi börjar med i Arboga där uppges nu den omfattande radhusbranden vara under kontroll enligt räddningstjänsten. Erik bor i ett av husen som drabbats.
6: Jag var på väg hem och såg att det rök och tänkte att nej, men det ser inte ut att vara riktigt hos oss. Och så ju närmare jag kom så insåg man att fan, det kanske är hos oss. Kom jag bara hit, ställde bilen och såg ett svart moln. Jag var bara in och försöka komma på vad som är viktigt med papper och ta sig ut. Knacka på grannar och försöka få ut dem om de inte har märkt det än.
7: Larmet om branden i radhuset här i Arboga kom strax före klockan 13 idag och kort efter var hela byggnaden övertänd. Men trots ett intensivt släckningsarbete så kunde branden sprida sig och totalt har runt 20 bostäder drabbats av branden. Flera barn och vuxna har under eftermiddagen sökt vård för rökskador, men det finns inga uppgifter om allvarligare skador.
5: Reporter Andreas Eriksson. Fartygskaptenen vid båtolyckan utanför Tjörn omhäktades idag misstänkt på sannolika skäl för vållande till annans död. Det var i slutet av juli som ett handelsfartyg kolliderade med en fritidsbåt och två personer, en kvinna och ett barn, omkom. Åklagaren uppger idag att fritidsbåten syntes på radarn men att detta inte uppmärksammades ombord på handelsfartyget. Även lotsen som var ombord vid olyckstillfället är misstänkt. Båda har nekat till brott. Och sist så ska vi till Frankrike där landets konstitutionsråd nu stoppar Frankrikes planerade sociala medieförbud för unga under 15 år.
8: Frankrikes konstitutionsråd stoppar nu lagen eftersom den anses innebära ett oproportionerligt ingrepp i ungdomars yttrande- och informationsfrihet. Förbudet har varit en av president Macrons mest uppmärksammade satsningar för att skydda unga på nätet. Lagen röstades igenom i parlamentet i slutet av juli och den är utformad så att den lägger ansvaret på techbolagen för att verifiera att inga användare är under 15 år. Men ledamöter från oppositionen överklagade alltså till författningsdomstolen. Nu har presidenten gett premiärminister Le Cornu i uppdrag att arbeta om lagtexten och man är fast besluten att lagen ska kunna träda i kraft innan våren 2027 enligt ett uttalande från presidentpalatset. Karin Arbsjö, Paris.
5: Och nu fortsätter friidrotten.
4: Ja, tack så mycket Linda Kruppke för i afton. Vi tar oss tillbaka till Birmingham och diskustävlingen framförallt i fokus med två svenskor.
2: Ja men visst, och det kommer att fortsätta så också, för Kajsa Marie Lindfors har precis jublat här i Birmingham. Över 61 och 66 i den tredje omgången, upp på sjunde platsen, hon får kasta vidare.
0: Ja, hon är inte 100% säker än, för hon har två tjejer kvar att kasta som ligger bakom henne, men det bör räcka med 61-66. Nej, men det var skönt att se. Det var lite en injektion som Sverige behövde just nu efter en lite tung period med Oskar Edlunds fjärde plats.
2: Läget just nu alltså att Van Klinken leder på 67-67, Janice Crafter tvåa på 64-49 och Vanessa Kamgar trea på 64-39 när Janice Craft går in i buren igen, alltså silverplacerad just nu, tyska. Hon ökar ytterligare, hon är bara 10 cm före Kamga. Här kommer hennes diskus och ja, men det där är väl längre. Det där är längre, det där är ungefär 66 meter för Janice Craft som har 3 EM-brons i karriären och som har varit stark under säsongen, och nu ökar hon.
0: Ja, det såg väldigt bra ut för henne i den första kvalgruppen också, snyggt hit på morgonen här häromdagen. Så att, ja, hon känns vass, 65-72.
2: 65 och 72 för Janice Craft, och det kan ju Kamga göra, för det har hon gjort tidigare.
0: Det kan hon göra, definitivt, men det blir svårare och svårare att nå den silvermedaljen, och Craft kastar bra.
2: Vi oroar ju oss också för den andra tyskan Christine Pudens som har fina meriter, OS-silver i Tokyo 2021 till exempel. Vi ska ge er Lovisa Karlssons tid på 200 meter. Hon fick 24:30 och var 200 delar ifrån sitt säsongsbästa.
0: Ja, men det var starka vinder. Det var plus 3,4 i ryggen, så att det borde behövt gå lite snabbare för poängens skull.
2: Vi väntar också under den här kvällen på 200 meter, finalen för herrar, och dessutom då 800 meter för damer med Keely Hodgkinson mot Femke Brodersboll och Audrey Verro. Det är något riktigt att vänta på. Vilken god bit, eller hur Bengt, här på Alexander Stadium?
9: En riktigt god bit verkligen. Den här kvällen då vi behöver värmas av saker och ting, för jag var ju inne på det, ni också tidigare. Vi är på väg att ta ett väderomslag på 10 grader svalare på bara några timmar. Det var 29, det kommer att bli 19 grader enligt prognoser när vi packar ihop här om en liten stund. Lovisa Karlsson efter fullbordad första dag i sjukampen. Vad säger du? Vi följde noga ditt 200 meters lopp nyss. Vad säger du totalt sett om din tävling hittills?
10: Men mycket bra, mycket dåligt. Jag har lyckats få till bra resultat till slut i alla grenar, men det har inte varit så snyggt. Det har varit, ja, vissa jättedåliga saker och vissa jättebra saker helt enkelt.
9: Vi tar de bra, vi avslutar strax med de bra, men ge oss ändå någonting som inte funkat.
10: Nej, men höjden så rev jag ju redan på min ingångshöjd. Så att det var ingen bra start där. Men sen lyckades jag ju ändå ta mig över 71, vilket jag är väldigt nöjd med. Och kulan var ju lite samma där. Jag missade helt mina två första stötar. Så har man bara en chans kvar och där sätter jag den. Så att det var lite som i höjden att det blev ju bra till slut.
9: Det krävs ju mental styrka för det, tänker vi.
10: Jo, men verkligen. Men jag försöker bara hålla mig lugn. Ja, och det funkar idag.
9: Nu vänder vi blad till det som var härligt.
10: Vad sa du?
9: Jo, det var någonting som var ganska härligt och bra också, va? Så var du inne på.
10: Ja, men det blev ju bra resultat till slut ju efter de dåliga. Så att jag har ju faktiskt fått ganska bra resultat i alla grenar till slut.
9: Är det tufft imorgon att försvara den här positionen i sammanlagt i listan?
10: Jag vet inte vilken plats jag ligger på just nu, men vi får se helt enkelt. Jag hoppar längdhopp på morgonen ju och det är en av mina bättre grenar, så jag hoppas jag kan hoppa upp med lite där.
9: Tack så mycket. För nu, Lovisa Karlsson, vi ska följa ditt öde givetvis och även Erika Werfs. Erika som när hon gick förbi för en stund sen klagade lite över att hon fick ont i foten efter höjdtävlingen. Sen efter en viss behandling av det och något smärtstillande så kunde hon ändå fullborda dagen. Men det störde Erika Werf en aning i dagens tävling. Men hon genomförde ju givetvis 200 meters racet på det sätt som vi har beskrivit efter det.
2: Och det skiljer ungefär 100 poäng mellan Lovisa Karlsson och Erika Werf till Lovisas fördel. Men Lovisa är å andra sidan ungefär 300 poäng från ledande Adriana Solek-Schubert. Vi ska ge Lovisas och Erikas placering också efter det 200-metersloppet som just nu löps, det sista i sjukampen. Och efter det har vi en totalställning efter den första dagen, så vi återkommer till det. Men nu du Stefan, så närmar det sig ett avgörande medaljmässigt i höjdhoppsfinalen, för det är bara tre stycken hoppare kvar.
0: Ja, Doroshuk och Sioli felfri över 27, Tamberi 27 i första med en rivning sen tidigare, så att det är bara de tre kvar.
2: Och då är Kimani Jack från Storbritannien till exempel då borta härifrån med sin landsman Joel Clark Kahn också, som länge gav stämning här på Alexander Stadium, men de kommer att missa medaljen här. Vem tror du vinner nu då när Tamberi finns kvar? Det är ju kittlande.
0: Ja, då Doroshuk tog precis 2.30 första. Jag håller honom som favorit i segern. Han har varit bäst under året. Han vann innebus-VM och har hoppat högst i Europa i år. Så att det är väl Sioli som möjligen ska kunna utmana honom.
2: Men det händer ju alltid märkliga saker med Tamberi.
0: Han, ja, det ska gudarna veta att det gör. Så att man ska aldrig säga aldrig. Men
2: han delade guldet under OS 2021. Han vann ju EM på hemmaplan 2024 med mästerskapsrekord. Rekordet 2.37, då kokade det i den kurvan utav Olympiastadion. Sen minns vi hur han tappade sin vigselring i Sän under invigningsceremonin där i Paris 2024. Ja, sen fick han njursten och fick åka ambulans samma dag som OS-finalen.
0: Ja, det är alltid drama runt Tamberi, det kan man inte komma ifrån. Han är härlig, men det händer grejer omkring honom också.
2: Ändå var han med i den OS-finalen efter ambulansfärden.
0: Ja, han försökte, men då var han ganska spak faktiskt.
2: Doroshuk än så länge ensam över 2.30, men Sioli och Tamberi har inte hoppat än. Det är två italienare kvar alltså, och här kommer Sioli på 2.30 första försöket och hoppar upp där och river.
0: Ja, tyvärr är det ju så att det är ett alldeles för tufft höjningsschema för de här grabbarna. Det är 2.18 som första höjd, det är 2.23 som andra höjd, 2.27 som tredje höjd. Och de kommer inte in i tävlingen, utan det blir för tuffa höjningar. Det blir för mycket fokus på att bara lyckas klara ingångshöjderna. Så att, därför är det bara tre man över 27. Man blir alltså fyra på 2.23. Man är åtta på ingångshöjden 2.18. Så att, och tyvärr är det ganska tufft även i damernas final sen. Så risken är att det kommer vara något liknande där.
2: Där finns ju Louise Ekman med. Men nu är det ju diskusfinalen som pågår och som vi har järnkoll på, självklart. Nu är det dags för den fjärde omgången och beskedet är att Kajsa Marie Lindfors är med. För hon slutade sjua efter tre omgångar och utslagen är Melina Robert-Michon. Här tog det nu slut för veteranen som får lämna som nia. Men Kajsa Marie Lindfors ligger på sjunde platsen och Vanessa Kamga ligger trea. Ingen har passerat Vanessa Kamga i den omgången som nyss var den tredje. När den fjärde utav sex har inlett och Kajsa Marie Lindfors kliver in i buren. Då har hon förbättrat. Det bästa hon har gjort i ett mästerskap. Hon var ju 10 i Rom för 2 år sedan. 26 år tävlandes för Uppsala. Har ju haft en lång collegekarriär också i USA. Här kommer nu diskusen för Kajsa Marie Lindfors. Och den landar kortare den här gången. Hon har ju 61 och 66 som bäst i tävlingen. Och det är inte jättelångt ifrån det bästa som Kajsa Marie har gjort i sitt liv. Hon har ett personligt rekord en meter bättre än så ungefär. Nu Tamberi som river sitt första på 2.30 och då har ju Doroshuk verkligen guldläge i den höjdhoppsfinalen som pågår väldigt nära diskusburen. Det är bara några meter däremellan.
3: Ja, man kunde ha flyttat mattan lite längre till vänster från hopparna och sätts och fått lite mer lucka till diskustjejerna, men ja, det arrangörerna har sina idéer på det här stället.
2: Resten av arenan är helt tom just nu. Ja. Ingenting i den andra kurvan.
3: Och de drog dessutom igång höjdhoppet mitt i 10 000 loppet förut, så det var maximalt med störningar från början.
2: Nu är det Maria Tolj från Kroatien i diskusfinalen. Hon har ett bra personligt rekord, men har inte fått till det hittills i den här tävlingen och inte heller nu. 60 meter ungefär träffar hon. Och då är det Kristin Podens tur, för nu kastar de i den ordningen som de är placerade. Alltså den som ligger åtta börjar och den som leder avslutar. Jorinde van Klinken leder på 67 och 67. Kraft i tvåa, Kanga i trea.
3: Och Matteo Scioli har avbrutit höjdfinalen. Det står ett R på honom bakom första krysset på 2.30. Då är det bara Tamberi kvar och hoppa då tillsammans med Doroshuk.
2: Och då ska han försöka här på 2.30 igen, för han ligger på bronsplatsen och klarar han så tar han ju sig förbi sin landsman. Italien som hade 4 stycken deltagare i den här finalen. Europas klart bästa höjdhoppsnation på här sidan.
3: Ja, men så är det. De har en väldigt, väldigt fin bredd just nu. Det är väl bara Ukraina som kan konkurrera, men Ukraina har ju en del andra bekymmer på hemmaplan just nu, tyvärr.
2: Tamberi står och laddar där på den blå löparbanan och så börjar han att springa nu i kylan och i Birmingham plötsligt. Här de sista stegen hoppar upp och klarar. Ja, men han är vidare.
3: Ja, han är magnifik. Han är helt otrolig.
2: Han har fortfarande chansen på ett ytterligare EM-guld, Gianmarco Tamberi, som vann 2016, 2022 och 2024. Kristin Podens kastade diskusen, men ökar inte. Kamga fortsatt på tredjeplatsen. Men det är ju en farlig plats att vara på. Det räcker att en kastar längre där bakom, står hon utanför.
3: Ja, det kan alltid vara någon som får en träff. Det är lite farligt det där i diskusen just.
2: Sverige som prenumererar på fjärde platser under detta Europamästerskap. Fanny Ros i kula, Daniel Ståhl i diskus, Oskar Edlund på 400 meter häck. För nytillkomna lyssnare så blev det ingen medalj för Oskar. Han sprang inte lika snabbt som i semifinalen. Han kunde inte förbättra sitt svenska rekord ytterligare. Han blev 4 efter att ha spurtats ner på upploppet. Han låg på medaljplats in med 100 meter kvar, men orkade inte riktigt hålla emot på slutet. Alida van Dalen, nu ifrån Nederländerna, som ligger på fjärde platsen i diskusfinalen. Hon har kastat långt i år.
3: Det gör hon nu också.
2: Ja, det gör hon nu med. Nu kastar hon upp mot Vanessa Kamgas bronsplats. Det är väldigt nära att gå förbi Vanessa nu. Det kan skilja centimeter mellan van Dalen och Kamga.
3: Ja, det där var oroväckande långt från van Dalen faktiskt. Det kändes väl onödigt.
2: Det är 64 och 22, det räcker inte. Hon är fortfarande bakom Vanessa Kamga. Men det är inte många centimeter däremellan. Van Dalen är 4 i tävlingen på 64 och 22. Vanessa har 64 och 39. Och det är så tajt mellan de där 3 nu. 2, 3, 4 i tävlingen. För Kamga har ju i sin tur bara någon meter upp till Kraft som gör 65 och 72. Vanessa Kamga som nu kliver in i diskusburen igen. För fjärde gången i den här tävlingen. Hon har en väldigt bra serie. Hon har 64 och 39 som längst. Med det ligger hon 3. Med det ligger hon på bronsplatsen. Vanessa Kamga som börjar rotera nu i Birmingham. Här kommer diskusen ut på gräsmattan. Inte lika hög den här gången. Och den flyger rätt så bra. Men är det lite längre? Det är ett helt okej kast det där ute av Vanessa. Ja, det är runt 65 meter.
3: Det är inte förbi Croft. Det är inte förbi Croft. Men det är frågan om den då kan vara en liten ökning.
2: Det är nog hennes bästa kast i den här tävlingen. Vanessa som har 64,39. Det är 64,61 nu. Hon ökar, men det räcker inte. Hon är fortsatt en meter ungefär ifrån silvret.
3: Ja, hon förstärker sin tredje plats som man brukar säga. Men som sagt, det räcker inte riktigt till silvermedaljen än. Och Doroschuk river första på 32 och lämnar fältet upp för Tamberi då.
2: Alldeles snart italienaren för att ta guldgreppet om höjdhoppsfinalen. Han står där redo nu.
3: Vinner han det här då? Ja, jösses.
2: Vad gör du då?
3: Ja.
2: Tamberi klappar igång publiken i kurvan och nu kan han ta över ledningen. Om han klarar 2.32 är det första försöket.
3: Han har inte gjort 2.30 sedan han vann över EM-guldet i Rom för 2 år sedan. Mannen, för idag.
2: Mannen som aldrig slutar att förvåna, Gianmarco Tamberi. Han laddar fortfarande, blickar bort mot 2.32. Laddar, vankar av och an där han står. Men nu är han väl redo, nu står han helt still där. Han vill ha ännu mer hjälp av publiken. Nu vevar han igång ytterligare. Och det är mycket folk här på Alexander Stadium idag som hjälper honom. Fram och tillbaka. Gianmarco Tamberi för 2.32. Ska han hoppa någon gång? Han nu börjar springa. Här kommer italienaren för att ta över ledningen. Hoppar upp där och han river.
3: Men han är uppe på det i alla fall. Han är nära att ta. Han är närmare mot Doroschuk var.
2: Shanice Croft ökade inte i diskusen. 62.34 kvar på silverplatsen alltså. När Jorinde van Klinken ska göra sitt kast här i den fjärde omgången. Hon som leder tydligt med 2 meters marginal på sina 67.67. Tvåa på VM förra året, tvåa i världen får man väl säga de senaste säsongerna här bakom. Här kommer du. Nej, den går i buren. Jo, men det är ju Valerie Sion från USA som är bäst i världen. De senaste åren har dominerat diskussporten totalt. Men van Klinken är ju där bakom som tvåa i världen och etta i Europa. Och ett kryss här nu i den fjärde omgången, 67.67, står hon kvar på. Och Bengt, du som finns där nere i kurvan där allting händer. Det är rätt så häftigt. Det där var Bengt. Det är piper ifrån honom. Upptaget. Ja, vi fortsätter här uppifrån då. För nu börjar den femte och näst sista omgången i diskusfinalen. Alldeles snart Kajsa-Marie Lindfors som ligger på sjunde platsen. Så det börjar dra ihop sig nu, Stefan.
3: Det gör det verkligen. Nu riktar vi blickarna mot Oleg Doroschuk, andra 32.
2: Hoppar upp där, gör ukrainaren och han river igen.
3: Ja, då har Tamberi en chans till då.
2: Doroschuk som är den regerande mästaren och som också vann inomhus VM-guldet som hoppade 2.33 år och alltså en centimeter högre än det han hoppar på nu. Liliana Cha från Portugal ligger på 8:e platsen och får ett kryss här i den femte omgången i diskusfinalen när Kajsa-Marie Lindfors ska kasta. Hon som redan har gjort det bra genom att ligga på 7:e platsen med 61 och 66 alltså som hon fick till när det krävdes som mest. När hon låg utanför topp 8 och behövde öka och då gjorde hon det.
3: Ja, men det var skönt att se att hon kunde samla ihop sig och få till en träff. Hon har ju kastat bra av och till under sommaren. Hon ska ju kunna vara topp 8 i ett EM och nu är hon på 7:e plats.
2: Presentationen av herrarna som ska springa 200 meter och finalen har inletts nu också. Snart till den, men först Kajsa-Marie Lindfors. I omgång 5 så kommer diskusen nu ut för att landa och det ser ut att inte bli en ökning här utan nej, det där blir ett kryss för henne, ja.
3: Tamberi igen då, andra på 32. Han var alltså sexa på italienska mästerskapen på 2.20 för 2 veckor sedan, ska vi komma ihåg.
2: Ett kryss för Kajsa-Marie Lindfors kvar på 7:e platsen. Snart är det Vanessa Kamga. Men först Gianmarco Tamberi då, 2.32 för andra gången. Han var nära i första försöket. Här kommer han nu, inte lika lång väntan den här gången. Här kommer Tamberi och hoppar upp och han klarar! Han är över ju! Ja, men Gianmarco Tamberi, vad säger du nu, Stefan?
0: Nej, det finns inte på världskartan med den säsong han har haft, med de skadeproblem han har haft. Han ska komma tillbaka och faktiskt förmodligen vinna det här.
2: Ingen är som han. Gianmarco Tamberi leder höjdhoppsfinalen och är på väg mot ett fjärde EM-guld i höjdhopp.
0: Och ingen annan har vunnit mer än ett. Ingen har vunnit två EM-guld mer än Tamberi. Han har vunnit tre på väg mot ett fjärde.
2: Doroš uppsatt under press nu. Gör han ett tredje försök på 2.32 eller sparar han?
0: Det finns ju egentligen ingen anledning att göra tredje försök. Det är klart att känner han har kraft och energi kvar så kan han göra ett tredje för att försöka få tre chanser på 34 då. Och räkna med att Tamberi inte tar det, men han tar väl förmodligen det också.
2: Nu är 200-meterslöparna inne på arenan allihopa. De har presenterats en och en. Så där mäktigt har de kommit in genom stadionporten. Och det här kan gå undan. För här finns exempelvis Sarnel Hughes som var trea på VM på 100 meter 2023 och vann EM-guldet på 200 meter 2022. Han har sprungit snabbast i Europa i år och det har han gjort med 2004. Här finns Owen Ansah som är under dopningsutredning, eller i alla fall så att han kan bli avstängd i 4 år för ett dopningsbrott efter att ha vägrat lämna ett dopningsprov tidigare under sommaren. Han tog brons på 100 meter och den tyska antidopningsbyrån yrkar på 4 års avstängning. En skiljedomstol ska avgöra hans fall. Här finns Timothy Momenthaler som vann det senaste EM-guldet för Schweiz springer han, men det var en rätt långsam final där i Rom. Det har gått snabbare här under detta EM. Filippo Dezza är den italienska mästaren och det finns ytterligare en italienare här, SSO Sapostini Desalo. Och så William Reis, också han är från Schweiz, som finns på en mittenbana efter bra löpning i semifinal. Hur ska det här sluta?
0: Ja, hur ska det här sluta? Jag är fortfarande helt tagen av Tamberi här så att jag vet inte ens om att de ska springa 200 meter längre.
2: Men de går ner i blocken i alla fall. Och Storbritannien har chansen att vinna ytterligare ett guld på 200 meter. Amy Hunt vann ju igår och tog sprintdubbeln 100-200 meter. De är inte nämnt, det är Delvis Santos från Portugal och Oskars Grava från Lettland som har varsin bana längst ut åt sidorna. Santos längst in och Grava längst ut. Men
0: det är britterna som tar sprintgulden, så det är väl Hughes som vinner det här då.
2: Hughes på bana 7, Ansah innanför sig för Tyskland. Herrarnas 200 meter nere i blocken. Nu är de iväg och det är väl Ansah för Tyskland som startar bäst också. Momenthaler, den regerande mästaren, springer bra in på upploppet.
0: Ja, det är väl Momenthaler som är först, men då kommer Hughes tror jag.
2: Nu kommer Sarnel Hughes och då leder han, men så är Ansah tillbaka. Tysken, han kommer att vinna, för han är bäst på upploppet, han vinner på 19.95. I plus 2,5, det är för mycket medvind, men Owen Ansah, den så kontroversiella tysken, vinner här.
0: Ja, återstår att se om han får behålla det här guldet då, men det var faktiskt ingen snack om att han var snabbast idag i alla fall.
2: Om han blir avstängd i 4 år så kommer hans resultat här att bli struket och då är Sarnel Hughes Europamästare i så fall på 20.16 på silverplatsen. Det är ett intrikat läge förstås och Stefan, du har ju haft dina funderingar kring det där.
0: Ja, är han kallad till ett dopingtest och då måste han göra dopingtestet och då, även om han har en flyg och passar, då får han ta med sig dopingpolisen till flygplatsen och kissa där då. Det går inte bara att säga att man inte har tid. För då blir man ju avstängd, eller riskerar avstängning.
2: Det är fotofinish om bronspositionen här bakom Ansah och Hughes. Och då är det intressant med fjärdeplatsen också eftersom det skulle kunna bli en medalj framöver då efter att skiljedomstolen har sagt sitt. Doroshuk nu, tredje försöket på 2.32. Nu hoppar han och nu river han. Och där är han borta då. Han ligger kvar i mattan. Det är 3 kryss för ukrainaren. Och Gianmarco Tamberi vinner EM-guld igen.
0: Ja, det trodde jag inte. Det ska jag ärligt säga. Jag trodde inte han skulle vara med i medaljsnacket en gång. Men man ska aldrig räkna bort Gianmarco Tamberi.
2: 2016, 2022, 2024, 2026 för Tamberi som tänker försöka på 2.34 här nu också när han har vunnit, verkar det som. Han har lagt upp rivan på det, men han har ju dragit av sig linnet där nere.
0: Jag tror inte han kommer att hoppa. Jag har svårt att tro det.
2: Nej. Han firar där nere nu. Så glad han är förstås efter detta oväntade guld. Den här gången var han inte favorit. Och nu vevar han igång publiken igen så som han har gjort hela kvällen.
3: Nej, han var väl egentligen bara fjärde bästa av italienarna. Som sagt, han var sexa på italienska mästerskapet för 2,5-3 veckor sedan på 2,20. Nu gör han 2,32 med luft här idag och vinner sitt fjärde EM-guld.
2: Vi ska återkomma till diskusfinalen alldeles snart. Vanessa Kamga är kvar på tredje platsen i mitten av den femte omgången. Men jag tänkte ge er ställningen i damernas sjukkamp eftersom ni inte har fått den än efter 200 meters loppet det sista. Det är Adriana Solek-Schobeck som leder på 3968 poäng för Sofie Doktor inomhus, världsmästarinnan från Nederländerna som är tvåa, och Kate O'Connor som är trea för Irland. Och vi har Lovisa Karlsson som bästa svenska på 14:e plats och Erika Werf ligger på 20:e platsen i den där mångkampen. Tillbaka till diskusen nu, för Vanessa Kamga ska kasta. Vandalen hade kryss och Podens ökade inte. De farligaste konkurrenterna bakom Vanessa Kamga. Hon ligger på tredje platsen i den näst sista omgången. Van Klinken leder. Kraft är tvåa. Och Kamga har 64-61 än så länge. Några decimeter till. Någon meter till gärna. Så kan det bli silver.
3: Ja.
2: Här är hon nu i buren och Vanessa Kamga börjar rotera. Kastar iväg diskusen som kommer flygandes i Birmingham. Och är en ökning här utav Vanessa Kamga, det är bra. Men det är väl inte så pass långt att det räcker för en silverposition. Utan det är en röd flagga dessutom. Jag tror inte att det hade varit längre än Shanice Crafts silverkast. Men det är hur som helst inte godkänt. Vi ser en repris på att Kamga är uppe lite grann på kanten utav ringen.
3: Ja, det är nog i trakten av de 64-61 hon hade i fjärde omgången. Så en chans kvar då för att förbättra sig från bronspositionen.
2: Vi har två stycken kastare kvar i den här omgången. Sen ska vi också börja ladda upp emot det som så många har längtat efter. Damernas final på 800 meter med hemmafavoriten Kylie Hodgkinson mot Femke Brodersboll och Audrey Werro. Men vi följer väl Shanice Crafts här först då, tyskan som ligger tvåa. Två meter efter Jorinde van Klinken. Shanice Crafts kastade iväg diskusen där. Här kommer den nu. Och det är ett bra kast. Hon är stabil men inte längre än det hon redan har.
3: Det är ungefär i samma hål. Det var nästan diskus landade nyss. Kanske något lite längre, men ingen ökning.
2: Jorinde van Klinken kvar då med sina 67 och 67 från den allra första omgångens allra första kast. Har hon ju guldet i sin hand. Hon har sedan dess också två stycken kast runt 65 meter och ett kryss. Så att det är en stabil serie utav hon som just nu har EM-guldet i sin ficka. Hon kliver in nu i buren och Jorinde van Klinken ska hon öka ytterligare. Hon har ju gjort en sån fin sommar hela vägen i Diamond League till exempel. Hon kastade 70-99 i Ramona, men också tävlingar runt 68 meter tidigare under sommaren som visar att inte bara är i vinden hon kan kasta långt, och då har hon visat även den här kvällen när van Klinken i orange kastar sin diskus nu. Och det ser ut att vara ett bra kast igen, men det är ingen ökning. Det är kortare än tidigare och därmed också nu rött för van Klinken. Jag tror till och med att hon trampade över där. Vi har Vanessa Kamga på tredje platsen inför den sista omgången. Vi har Kajsa Marin Lindfors på 7:e platsen. Men nu ska vi prata med Femke Brodersboll som har lämnat 400 meter häck bakom sig där hon ju har två VM-guld. Och hon har klivit rakt in på 800 meter en säsong där det har varit stenhård konkurrens. Tuffast genom tiderna får man väl säga. Och frågan är varför hon egentligen bytt gren och om det var bra timing.
11: I wanted to ask you about the change from the hurdles to the 800 meters.
12: Yeah.
11: How come?
12: On the 4x4 hurdles, I really reached pretty much everything I could dream of, and I was 25, and the question was a bit, do I want to keep trying to push myself? But I also felt that speed was becoming my limiting factor to get much better. Or will I maybe try something? I've always been curious if I could do the 8. I love the endurance trainings. I love to run under fatigue. So then I talked a lot with my coach, and we thought, okay, why not try it? I mean, what do I have to lose? Yeah, of course, maybe like people see guaranteed medals, but nothing is ever guaranteed, also none of four hurdles, and I just love as an athlete to become a better athlete. I think this is a way to become a new and better athlete in a different way.
13: Hon svarade på frågan om varför hon valde att gå från 400 meter häck till 800 meter med att hon kände att hon har kommit väldigt långt på 400 meter häck och att snabbheten började bli en begränsande faktor för att kunna bli mycket bättre. Samtidigt så har hon alltid gillat uthållighetsträning och att springa när hon är trött, så tillsammans med sin tränare kände hon att det var värt att testa något nytt. Hon ser det som att bli en bättre idrottare som är ständigt i utveckling, även om hon lämnar en gren där hon redan har skördat stora framgångar.
11: And like especially this year it's hard concurrence both Keely and Audrey. Was it a bad timing for the change, you think?
12: I had people text me after Stockholm like what event did you choose to go to? What is this? I think it's an amazing time to be at. I mean, when you're in an era like that, everyone is going to push each other to go faster. We saw me and Anaïs in Paris pushing each other to a 155, so I think it's not a bad time. I think it's a great time. It's just a lot tougher to be at the top, but that's how it is.
13: På frågan om timingen var dålig med tanke på den hårda konkurrensen på 800 meter, bland annat med Keely Hodgkinson och Audrey Werro, svarade hon att hon snarare tycker att det är en bra tid att byta. Hon menar att den hårda konkurrensen gör att alla kan pusha varandra till snabbare tider. Samtidigt är hon medveten om att det är mycket svårare att vara på toppen, men ser återigen konkurrensen som något positivt.
2: Fredrik Enberg, reporter där, och det var Emil Håkansson som hade pratat med Femke Brodersborg. Vi ser hur Kajsa Marie Lindfors är jätteglad och firar med armarna upp i luften efter att hon kastat 62,39 ökar i den sista omgången av diskusfinalen. Det räcker inte till att förbättra sin position. Hon är sjua i den här tävlingen, men hon gör en av de bästa tävlingarna i hennes karriär och hon gör det i en EM-final.
0: Ja, och mer kan man inte begära. Hon var inget medaljhopp, hon hade finalchans, hon hade topp 8-chans. Hon blir sjua här och kastar riktigt, riktigt bra.
2: Hon är bara någon decimeter ifrån sitt personliga rekord här i Birmingham. Det återstår nu inte många kast och snart kan medaljen vara klar för Vanessa Kamga. Nu har vi Kristin Podens och sen har vi Alida van Dalen och sen är det Kamga, Kraft och van Klinken. Så nu drar det ihop sig, Stefan. Nu kan vi snart ha ytterligare en svensk medalj här under Europamästerskapet, en andra. Och för Vanessa Kamga, en första i hennes seniorkarriär.
0: Ja, men jag är lite orolig för Podens. Det har jag varit hela kvällen.
2: Och nu är hon i buren för sista gången. Stefan har varit så orolig. Har han haft rätt i det? Det är frågan nu när de tyska tränarna applåderar åt henne. När de står där inne innanför det svarta nätet. Kristin Podens som ligger femma kastar iväg diskusen nu. Det är en väldigt låg diskus den här gången och det räcker inte för henne. Hon är bakom Vanessa Kamga.
0: Då är det bara van Dalen kvar då som kan hota. Och det är väl oroväckande nog i och för sig. Men...
2: ja. Alida van Dalen, om hon nu inte ökar så har Kamga en säkrad medalj. Sen är bara frågan vilken valör det blir.
0: De brukar ju vara bra i sista omgångar och kunna kasta långt. Så att, hoppas på det bästa.
2: Men är också Alida van Dalen en sista omgångskastare? Svaret får vi om bara några sekunder. Nu är hon redo. Nu kommer hon. Hon har kastat hela 69,31 den här sommaren. Så hon kan kasta väldigt långt i sina bästa stunder. Ska hon passera Vanessa Kamga? Just nu ligger van Dalen fyra och Kamga trea. Och Vanessa står nu och tittar på när nederländskan är i buren. Här börjar hon att rotera. Nu kommer kastet som avgör det för Vanessa Kamga. Och nu flyger diskusen och det är inte tillräckligt långt. Och Vanessa Kamga har vunnit en EM-medalj i diskus här i Birmingham.
0: Ja, det var skönt. Det behövde både hon och svensk friidrott just nu.
2: Hon gör det för första gången i livet så är hon på en pall i ett mästerskap. Efter att ha varit fyra på VM och femma på OS så visar hon återigen att hon är mästerskapens kvinna. Och nu resulterar det också i en medalj.
0: Ja, men det är härligt. Det är underbart att se. Hon har varit så oerhört stabil hela säsongen. Allt har byggts upp mot det här. Hon kastar bra här idag. Hon kan förhoppningsvis kunna öka i sista kastet, men minst en bronsmedalj.
2: För hon har ett kast kvar. Kan hon samla sig här nu för att passera Van Klinken och Kraft? Hon ligger på bronsplatsen. För silver krävs 65 och 72. Det är det som Kraft har. För guldet 67 och 67. Det är det som Van Klinken har. När Vanessa Kamga, medaljören här i Birmingham, står för att rotera och kastar iväg sin diskus nu. Här kommer den flygande och den landar nu och det är inte längre utan hon blir bronsmedaljör ikväll. Vanessa Kamga tar bronset i diskus 2026 i Europamästerskapen här. Och det är 98 år sedan som Sverige tog en diskusmedalj på damsidan. Det var ju under OS i Amsterdam 1928 när Ruth Svedberg blev bronsmedaljör. Och den nya bronsmedaljören heter Vanessa Kamga. Med ett jätteleende på sina läppar så konstaterar hon att hon blir trea i den här tävlingen. Och Bengt, du som står inte långt ifrån Vanessa Kamga, nu har hon bronset.
9: Ja, och det är glädjestrålande svenskar också som är redo att ta emot henne. För nu, Vanessa Kamga korsar. Hon marscherar över löparbanan bort mot staketet. Och där är det, ja, en fläck av läktaren som kokar av medaljglädje, Vanessa Kamga. Nu vecklas den svenska flaggan ut. Jag har varit bakom kulisser och följt lite grann flaggmekanismerna före den här tävlingen. Och vet att det fanns en flagga förberedd för Oskar Edlund också. En annan flagga är i vänteläge borta hos Anders Axlid och kastledaren alltså där borta och de andra svenskarna. Där är det kramkalas just nu runt Vanessa Kamga. EM i Rom bara nia då i den finalen. 60 meter lite drygt bara. Men nu alltså två år senare så mogen, så vuxen, så etablerad. En riktig stjärna som nu får medaljfira den här kylslagna Birmingham-kvällen. Härligt!
2: Och det är glädjetårar som rinner ner för kinderna på Vanessa Kamga som också brister ut i ett jätteleende nu när hon vinkar till publiken där uppe på läktaren. Hon har ju haft under detta EM sin lilla syster Patricia här som vi var med i släggtävlingen och inte tog sig vidare ifrån kvalet men som är en jättetalang i slägga. Och de två tillsammans är ju en unik duo i Birmingham. Och hennes föräldrar som alltid har varit med henne och stöttat henne. Och nu kommer guldmedaljören Jorinde van Klinkens sista kast. Och det når nästan upp mot 70 meter men det är en röd flagga. Hon vinner Jorinde van Klinken på 67 och 67. Janice Crafter tvåa, hon ökar inte i sista. Och Vanessa Kamga är på tredje platsen. Ja, ni.
0: Vi ska... Äntligen en svensk medalj igen.
2: Vi ska uppdatera medaljligan för Sverige, för nu är det två stycken brons. Viktor Pettersson har en i kulan och Vanessa Kamga i diskus. Två stycken medaljer nu för Sverige, alltså. Firande för Nederländerna, Tyskland och Sverige. Och vi kommer att höra Vanessa Kamga senare under kvällen, självklart. Men nu ska vi också fokusera på det som väntar alldeles snart. Damernas final på 800 meter med en hemmafavorit. Vi ska lära känna Keely Hodgkinson.
13: Hon är en av den brittiska friidrottens allra största stjärnor. 800 meter löperskan Keely Hodgkinson har blivit ansiktet utåt för en ny generation av löpare, en ny fixstjärna. Och gång på gång så visar hon varför hon hör hemma högst upp i världseliten, inte minst under olympiska spelen 2024 i Paris. Hodgkinson looking cool, calm and collected. Hodgkinson goes to another gear. Has she done it? Is this Hodgkinson's time? 50 to go. Sekenito is gone.

0: too. Like, I know I'm capable of a lot more than that. Sometimes it's a bit frustrating to get out on the day.
1: Nej, typ inte, säger hon. Hon lägger inte särskilt mycket energi på att jaga tider och hon vet vad hon är kapabel till. Så om ett världsrekord kommer, så kommer det när det kommer. Ja, 24 år gamla Hodgkinson har varit ett stjärnskott sedan dag ett. Då hon blev Europamästare inomhus och Diamond League-mästare redan som 19-åring, Europamästare utomhus som 20-åring, försvarade sitt EM-guld inomhus som 21-åring, blev åter Europamästare och olympisk mästare som 22-åring samt världsmästare inomhus som 24-åring i år. Och inte för att glömma så har hon ju även ett halvdussin brons- och silvermedaljer att stoltsera med. Men om hon nu inte pressar sig själv till att ta ett nytt världsrekord, så kanske hon i alla fall känner av pressen av att vara en stor guldfavorit.
0: Probably, but I don't really look at that too much. There's a lot of talent in my event right now. I'm probably not the outright favorite. I'm up there and it's going to be a battle between us all. But that's what I love about championships. It's a completely fresh slate. I've gone into championships world number one and haven't won. I've gone in ranked 8th and come out in the top 3.
1: Nej, typ inte det heller. Hon menar att favoritskapen borde komma med en viss press, men att hon inte tänker på det särskilt mycket. Det finns andra i hennes gren som hon tycker är större favoriter. Hon berättar att hon själv har varit rankad 1 och missat pallen, men också att hon varit rankad typ 8, och när det väl kom till kritan så stod hon där med en medalj runt halsen. Så hon vill kanske inte dra allt för stora växlar av förhandssnacket, men en sak är säker. Kelly Hodgkinson är värd att hålla ett extra öga på.
2: Hör ni jublet på Alexander Stadium? Precis nu presenteras Kelly Hodgkinson för publiken. Nu springer hon ut på banan och hon är en av 3 favoriter i den här finalen. För hon har ju sprungit en av de snabbaste tiderna i historien, men det har ju också Audrey Verro gjort. Och hon har sprungit ännu snabbare, schweiziskan som varit nära Jarmila Kratochvilovas världsrekord. Alltså det 43 år gamla, omöjliga världsrekordet från 1983. Och Audrey Verro från Schweiz slog Kelly Hodgkinson i Stockholm på Diamond League när Kelly drog bort till långsidan och så smög Verro förbi sen på upploppet.
3: Ja, jag har lite svårt att se hur Kelly Hodgkinson ska kunna vinna det här loppet. För att går det fort så kommer Audrey Verro besegra henne, för att hon då är starkare. Och går det för sakta så är risken att Femke Broders boll spurtar ifrån dem båda två. Så att jag har svårt att se hur Kelly Hodgkinson ska kunna lösa den här uppgiften och faktiskt vinna det här loppet.
2: Här finns det som sagt också Femke Broders boll, som ni har lärt känna tidigare under den här kvällen, som har inomhus världsrekordet på 400 meter och 2 VM-guld på 400 meter häck 2003 och 2025. Och som har gjort ett lyckat byte till 800 meter den här säsongen och sprungit så snabbt som 3.55 och 60. Men det är ju ändå ungefär 2 sekunder ifrån Audrey Verros säsongsbästa som är 3 genom alla tider. Och Audrey Verro var ju nära att åka ur i semifinalen, för hon föll in på upploppet men får ändå springa här.
3: Ja, hon föll med 150 meter kvar, men det visade sig då att det var en touch från fransyskan Bourgogne som har bana 4 här som gjorde att Verro föll. Men jag kan ändå tycka att det var lite billigt. Att litauiskan Galvi Dyte gick vidare till final, det var väl givet, för det var hon som drabbades av att Verro föll.
2: Men kanske fick Verro den här platsen också för att hon är en stor stjärna, tror du det?
3: Ja, det kan jag ärligt säga att det tror jag faktiskt.
2: Från Fribourg i Schweiz med en mamma från Elfenbenskusten och en pappa då från Schweiz som när Audrey var liten sa till henne att var inte blyg, var ett lejon. Och det är hennes motto, och därför gör hon också en segergest med som lejonklor så där, för att visa att hon är ett lejon när hon springer. Hon ska inte vara försiktig. Audrey Verro. Kelly Hodgkinson utanför Manchester kommer hon ifrån och är ju därmed mångas favorit här på Alexander Stadium förstås, som aldrig har sett så mycket folk under den här veckan som nu när det är dags för det här loppet. Årets race som så många har pratat om. Kan det gå så pass fort att de utmanar Kratochvilovas världsrekord i en final? Nu har de börjat springa.
3: Ja, ska vi se. Hodgkinson verkar väl ändå vilja gå fram till tät, vad det ser ut som.
2: In på gemensam bana snart. Kommer Kelly Hodgkinson då att vara först av alla?

0: I mörkblått för Storbritannien. Nu glider de in på gemensam här och även Varroa lägger sig väl rätt offensivt här. Det är de två som är längst fram och var har vi Broders boll då? Jo, på en kanske fjärde, femte plats, men det är Hodgkinson och Varroa längst fram.
1: Ja, och Varroa har ju ett långt löpsteg. Hon är ganska lång, så vill nog ligga långt fram så att hon får ut sitt steg.
0: Nu är de inne på upploppet snart för första gången och snart så har de bara ett varv kvar. Varroa är i täten och lägger sig allra först. Varroa är tvåa där bakom. Vi har också Gemma Ricci från Storbritannien som trea med Broders boll bredvid sig. Ett varv kvar att springa. De passerar på 56,45.
1: Ja, det går undan, det kan man nog säga.
0: Det här går snabbt. Varroa drar upp ett tempo. Vilka orkar hänga med? Hodgkinson springer bakom henne och boll och Ricci hakar på. Men sen är det 10 meter. Det är de fyra som orkar med 300 meter kvar att springa. Drottning kampen. Vem vinner 800 meter? Snart bara 200 meter kvar.
1: Broders boll tassar som är så lätt där bakom Kili Hodgkinson. Det här blir spännande nu.
0: Ricci börjar väl släppa. Nu är det de tre det står emellan. Varroa, Hodgkinson och Broders boll. Nu har de 150 meter kvar att springa. Publiken skriker för Kili, men det är 100 meter kvar nu och det är fortfarande Varroa som leder. Boll ser inte ut att orka, men Hodgkinson har inte gett upp. 70 meter kvar. Varroa leder. Hodgkinson kommer. Och boll kommer också, men hon kommer att bli bronsmedaljör. Varroa leder fortfarande. 20 meter kvar. Schweiziskan leder. Och Hodgkinson orkar inte. Hon klarar inte. 1:54,81. Mästerskapsrekord. Och schweiziskan, lejonet, Audrey Varroa vinner.
1: Ja, hon gör ju loppet i stort sett helt själv. Hon går in först efter 250 meter ungefär. Tar tät och bara kör. Låter ingen överhuvudtaget röra henne. Hodgkinson orkar inte på upploppet. Boll orkar inte på upploppet. Det är Varroas lopp från början till slut.
0: Vilken sommar utav Audrey Varroa. Nu har hon också EM-guldet. Broders boll tangerar nationsrekordet för Nederländerna med 1:55,54 här. Och hon är på bronsplats trots det. Och sen var det långt ner till Galvi Dyte som är 4:59.
1: Men 4,5 sekunder emellan tredje och fjärde platsen. Det var verkligen de här tre tjejerna det handlade om. Ricci försökte och fick betala för det på slutet.
0: Som man sett fram emot den här finalen, och den levde upp till förväntningarna när de tre drottningarna slogs om det på upploppet. Men Varroa ledde och vann. 1:54,81 är det nya mästerskapsrekordet på 800 meter.
2: Och vi vill prata diskus den här kvällen. Vanessa Kamga har för Sverige vunnit medalj i form av tredjeplatsen för en stund sen. Men väldigt mycket glädje även i övrigt i form av den fina tävlingen. Sjundeplatsen i samma diskusfinal för Kajsa-Marie Lindfors. Alltså, ni två den här kvällen. Det blev bra det här. Vad säger du själv, Kajsa-Marie?
3: Vi bara körde där inne. Nej, men det här var ju helt otroligt. Den här atmosfären är helt makalös. Britterna, liksom, det är 23 000 inne här på läktaren, och kunna göra ett av sina bästa kast i karriären för mig är helt otroligt. Jag är så stolt över mig, jag är så stolt över mitt team. Alla, liksom, jag är så stolt över den här kastgenerationen som vi har i Sverige, liksom. Och det är så kul att kunna göra det med Vanessa som tar brons. Viktor, liksom, Axelina, Fanny, Daniel. Alltså, vi har sån bredd i Sverige och det är så kul att vara med här och köra och vara EM-sjua.
2: Strax mer om Vanessa som givetvis jublar enormt där borta med flaggan draperad runt sig. Men din tävling då, på sjunde plats alltså, 62,39, bara dryga decimetern från perset när det gäller som mest och sådär. Hur gick det för dig, tycker du? Vad var det som stämde så bra?
3: Alltså, ja, jag hade 2:59 och sen så bara, alltså, jag vet inte, jag bara ställde in skallen och bara, nej, men det finns inte på kartan att jag åker ut nu, alltså. Så jag bara gick in i ringen med bestämda steg och så bara smackade jag dit den på 61-66. Så det kändes jättebra. Och jag är i bra form, så jag vet bara, det reflekterar inte vad jag har i kroppen. Så sista kastet så drog jag igång klapp och fick med mig lite grann. Även om Tamberi står här i höjdhoppet och kör och har lite crowd control.
2: Det kan man lugnt säga.
3: Ja, det kan man lugnt säga. Men nej, det var så kul. Och göra det i sista kastet med klapp, göra det med publiken framför svenska folket. Nej, jag är så nöjd och så kul att vara här.
2: Vad har du sagt till Vanessa Kamga, brons Vanessa, efteråt?
3: Jag hann inte träffa henne riktigt. Hon sprang iväg med svenska flaggan, så jag ska gratulera henne efter det här. Men såklart är jag jätteglad för hennes skull.
2: Ja, vad säger du om situationen att se en kompis jubla på det där viset?
3: Ja, nej, men det är otroligt inspirerande. Alltså, hon är toppvärldseliten liksom. Och att gå in i ett mästerskap där hon ändå förväntas lite grann ta upp medalj, det är inte lätt. Men hon höll för trycket och tog bronsmedaljen, och hon ska vara riktigt stolt över sig själv. Sverige ska vara stolt över henne, så det är riktigt kul, inspirerande, och jag kan can't wait inför nästa år och OS om 2 år. Alltså, då ska vi dunka på för svenska folket igen.
2: Ja, det låter underbart. Kajsa-Marie Lindfors där från ett just nu medaljjublande svensk diskusgäng här i Birmingham.
0: Ja, men Kajsa-Marie Lindfors, 7:a alltså i diskusfinalen med 62-39, och så glad hon var, och hon sätter ju fingret på den här kastgenerationen som levererar för Sverige.
1: Ja, det är ju Fanny Roos som lite grann har gått i bräschen där och varit med i många år och visat vad de kan. Och just nu har vi en väldigt fin generation på gång. Vi har några yngre tjejer också i både diskus och slägga så där, så att det ser bra ut för framtiden.
0: Utav de som har varit topp 8 för Sverige under det här mästerskapet så är det bara Oskar Edlund som inte är kastare. Viktor Pettersson och Vanessa Kamga i kula och diskus blev ju bronsmedaljörer. Vi har 4:orna Daniel Ståhl och Fanny Roos, och vi har 7:an Kajsa-Marie Lindfors. Så att det är bara en löpare bland dem där.
1: Vi har blivit en kastarnation. Vi var en hopparnation förr i världen, men vi är som alltid bra på just teknikgrenarna.
0: Men Duplantis är ju kvar på söndag, och imorgon kommer Andreas Almgren. Men framför oss nu så springer Vanessa Kamga med den stora svenska flaggan efter bronsmedaljen på 64 och 61. Och hon vinkar till publiken, och stort leende har hon förstås på läpparna hela tiden, Vanessa Kamga. Och vad känner du när du ser henne och inför det hon har gjort här i Birmingham?
1: Nej, men det är fantastiskt. Hon har varit väldigt stabil hela sommaren. Hon har byggt upp mot det här mästerskapet och haft en trygghet i sig i allt hon har uttalat sig i media efter varje tävling. Och det är skönt att det också får gå vägen då i sån här tävling.
0: För hon var 6:a i statistiken inför, sett till årsbästa. Men ändå så såg ju du henne som en medaljkandidat definitivt. Du trodde verkligen på henne.
1: Ja, men hon var 2:a på rankningen. Hon har kastat bra i alla de stora tävlingarna i Diamond League. Och de här tjejerna som är förande på statistiken, en av dem var inte ens med i final för de försvann i kvalet. Och de flesta resultaten är satta på speciella kasttävlingar, framförallt då borta i Ramona eller i USA i alla fall. Och då visar det att det lönar sig att vara med på Diamond League och kasta långt där.
0: Hon är ju 27 år, fyller 28 år senare under det här året. Och nästa år väntar ju VM och året därefter ett OS. Ser du framför dig att Vanessa Kamga kommer att kunna fortsätta utvecklas och bli ännu bättre än vad hon är nu?
1: Ja, jag ser inte varför hon inte skulle kunna göra det. Får hon bara vara frisk och skadefri så känns det som att hon är stadig i utveckling fortfarande. Och diskuskastare kan bli relativt gammal. Daniel Ståhl är 6 år äldre än Vanessa är, och han är fortfarande en världskastare.
0: Och vi hade ju 47-åring med i den här finalen, och vi har ju sett en sån som Sandra Elkasevic, som tidigare heter Perkovic, som har fortsatt att kasta långt under många, många år av sin karriär. Och Vanessa Kamga har ju fått ett sent lyft i livet, så att säga. Det är ju först de här 2 senaste åren som hon har varit en del av världseliten.
1: Ja, men precis. Men det lönar sig att kämpa på och försöka bli lite bättre på alla delar, både tekniskt och fysiskt och mentalt. Och det känns som att Vanessa är på en resa som fortfarande pågår, och att hon fortfarande kan bli bättre och bättre på egentligen allting.
0: Jag tror att vi har en Europamästare på 400 meter häck hos Bengt, som ju vann för Oskar Edlund som slutade på 4:e platsen i den finalen.
2: Ja, Karsten Wahlholm, guldposition igen. Ja. Det har hänt så många gånger nu i EM. Vad säger du om det här loppet? Grattis till att börja med.
4: Tack, tack. Det var ett väldigt viktigt löp. Ingen har vunnit 4 på rad i 400 häck för, så det var viktigt för mig att bli den första när jag hade chansen. Och väldigt gøy.
2: Blev det prickfritt tekniskt längs vägen?
4: Ja, så alltså, ganska bra. Det var ju mycket vind idag. Det var vanskelig förhåll. Men jag är nog den där ute som har mest rutin, och jag gjorde det bästa löpet idag och väldigt förnöjd med det.
2: Hur känns det att samla på sig så många guld i olika mästerskap helt enkelt? Det är ju en enkel fråga, men berätta.
4: Det känns väldigt bra, men det är nog inte så enkelt som det ser ut. Och man måste alltid komma ut där och göra jobben. Du får det aldrig gratis. Det är tufft. Jag kom också från en mixstafett med det norska laget, så Det var ikke lett i dag, men samtidig i dag var jeg best. Det var ingen som kunne touche meg i dag, og allerede når jeg var forbi både tysken og svensken etter hekk 2, så visste jeg at det her kom til å bli bra.
2: Hva sier du om dubbelen som det har blivit i EM med tanke på mixed stafett vinsten tidigare? Bara en sån sak.
4: Det var väldigt gøy. Det är en väldigt bra bredd i det norska laget nu. Vi gör det väldigt bra och det är väldigt gøy att vara en del av norsk idrett generellt. Norsk idrett är på en väldigt bra plats och det är gøy.
2: Ja, da, vi gläds med.
4: Ja, och Sverige också gör det väldigt bra, så grattis till er också.
2: Vi kämpar på.
5: Vi kämpar på bakom Norge som är sexa i medaljligan med 3 guld nu ju och 2 stycken brons dessutom, och långt före Sverige i den där medaljligan. Men nu har i alla fall det svenska landslaget 2 stycken medaljer. Det är ju 2 stycken brons och Sverige är på deras 20:e plats. Det blir inga nyheter här nu i P4. Vi hänvisar till andra kanaler, P1 exempelvis, för nyheter här nu när klockan blir 23. Vi fortsätter att sända eftersom vi väntar på bronsmedaljören Vanessa Kamga till Bengts intervjumikrofon. Det blir ju väldigt kul att få höra henne. Italien toppar medaljligan på 5 stycken guld nu och 10 medaljer totalt efter Gianmarco Tamberis guld i höjdhoppet. Stefan, vad säger du om det?
1: Ja, det hade jag inte räknat med, kan jag säga. Jag trodde att det fanns 3 italienare i den finalen som var bättre än vad Tamberi var. Men han visar verkligen att när det gäller då är gammal äldst fortfarande. Som jag sa tidigare, han var 6:a på italienska mästerskapen med 2:20 för 3 veckor sedan. Han har hoppat 2:23 som bäst i år. Han hade full KTH 23 i kvalet. Men ja, han samlar ihop sig och han har hoppat högt så många gånger förut. Och det är vansinnigt imponerande.
5: Och han hade ju crowd control, som Kajsa-Marie Lindfors sa. Han hade verkligen publiken i sina händer där nere när han dirigerade hur de skulle klappa åt honom när han klarade 2:32. Och du har också sett att han hade... Vad hade han, tatueringar på armen? Eller vad var det stort?
1: Han har skrivit med tuschpenna på sin vänstra arm. Trust your mind, trust your body, trust yourself. Och 3 utropstecken.
5: Han firade med familjen där uppe på läktaren sedan dessutom. Alltså, det är ju kanske friidrottens absolut största profil.
1: Ja, men det är det ju. Han har vunnit väldigt mycket nu. 4 EM-guld. Han har vunnit både VM och OS. Han har vunnit inne i EM, inne i VM. 4 Diamond League-finaler. Han har varit med väldigt länge. Han gjorde sitt första EM redan 2012 i Helsingfors. Hans pappa var i OS-final 1980 i Moskva. Vi ska ta höjdhoppshistoria. Så att han syns och han hörs och han gör väsen av sig och han får med sig publiken. Folk älskar honom.
5: Pappan som hoppade 2:28, va, som italiensk rekordhållare 1983, men också var tränare till sin son fram till uppbrottet dem emellan. Det var väl inte helt lyckat mot slutet att ha det samarbetet dem emellan. Men han är ju ändå mest känd för många i Sverige, tror jag, som mannen med skägg på ena halvan av ansiktet.
1: Ja, han började med det där 2012, tror jag. Första gången jag såg honom då i Helsingfors 2012, då hoppade han EM-final i blått hår. Undrar jag vad det var för en typ det där, men... Ja, han är en showman och han får energi av att han har publiken med sig. Och att han blir den här halvskäggsgrejen för att han råkar göra det en gång för att det var roligt. Och så hoppar han bra den dagen, då var han tvungen att fortsätta med det.
5: Han är också kritiserats och hyllats för sina inlägg på sociala medier där han har lagt upp bilder på sig själv väldigt smal och också skrivit om sin låga kroppsprocent där och att det då är viktigt för att prestera bra. Det där har jag fått kritik för att det är dåligt att hetsa kring vikten, men andra menar ju att det där är lite drottens verklighet.
1: Ja, det är ju faktiskt det. Och det gäller att man kunde ha det under kontroll. Det tror jag att Tamberi har, men det finns alltid en risk med det. Vi har sett England Nilsson, inte minst i Sverige under det senaste året. Så att, det är ju vad det är det där. Men ja, kan man styra det och ha kontroll över det, då är det väl så det fungerar.
5: Han bröt ju också fotleden i Monaco inför OS 2016. En väldigt läskig skada när han var som allra bäst egentligen och hoppade 2:39. Och sen kom den fruktansvärda skadan på 2:41. Men nu är han Europamästare ännu en gång för 4:e gången alltså. Vi väntar på Vanessa Kamga. Hon står fortfarande och intervjuas av tv-stationer på den första delen av den läktaren där Bengt befinner sig på den andra. stationen. Men du Stefan, vi kan ju redan nu börja blicka emot det som väntar imorgon, för det är en häftig dag för Sverige, inte minst genom Andreas Almgrens final på 10 000 meter som kommer på kvällen. Andreas anlänt hit till Birmingham, det här är det enda han gör under mästerskapet, och du har honom som guldfavorit.
1: Ja, jag tycker att han utstrålar en trygghet och säkerhet i sina intervjuer. Han har gått väldigt bra på träning. Han har en plan för hur han vill springa det här loppet. Han är oerhört stark och kan hålla hög fart väldigt länge. Jimmy Gressier som vann VM-guldet förra året såg inte så imponerande ut på 5000 meter. Slutade bara fyra där och var faktiskt inte ens bästa fransman i det loppet. Så att det känns som att det är mycket som talar till Andreas Almgrens fördel inför morgondagen.
5: Dessutom höjdhoppsfinal för Louise Ekman där på kvällen, och Samuel Pihlström i final på 1500 meter. Han var imponerande under försöksloppen, och så ska ju Perseus Karlström gånga tidigare under dagen. Är det nu så, Bengt, att Vanessa Kamga närmar sig med bronsmedaljen?
2: Ja, och mer glädjestrålande än någonsin. Vi har sett ditt leende mycket nu och det har vi värmts av. Varmt grattis!
3: Tack så mycket, känns hur bra som helst.
2: Låt det bubbla fram mer.
3: Ja, men jag är superduper stolt över den här resan som jag gör. Sättet som jag tävlar. Gång efter gång kommer jag in och gör en raketresa verkligen när det betyder som mest. Och jag är mest stolt över sättet jag tävlar. Sättet jag har verkligen fortsatt kriga på med den här idrottsresan. Och nu står jag här med en medalj runt halsen. Det känns helt otroligt.
2: Hur var det att så länge liksom försvara den där tredje platsen? Det känns som timmar nästan, jag menar, och det fanns hot bakom. Hur var det längst i tävlingen?
3: Jag var fullt fokuserad på mig själv. När jag går in i det där sista kastet så har jag ingen aning om hon har kastat om eller inte. Jag bara förbereder mig på att jag ska göra min grej här idag. Och jag bygger resultat efter resultat. Jag är en av mina bästa tävlingar i livet när det betyder som mest. Jättestolt över sättet jag tävlar här idag.
2: När medaljen var säkrad och vi jublade i högan sky, då hade ju du ett kast kvar. Innan du gjorde ditt sista kast, hade du i huvudet då att medaljen var säkrad?
3: Nej, jag gick verkligen in med ambitionen att göra det bästa kastet jag bara kan. Och det är så viktigt att man är i stunden och fokuserar på sig själv. Och min tränare sa inför det här mästerskapet att men låt de andra tänka på dig, du gör din grej liksom. Och jag höll det hela vägen. Supernöjd över det verkligen.
2: Hur var det att ladda för diverse kast och ha den här höjdhoppshysterin bara några meter ifrån dig? Jag måste ändå fråga det.
3: Ja, men jag tycker att vi blir lite trängda där i hörnet faktiskt. Det är inte så många av oss som kan vara igång och röra på samtidigt. De springer på banan och sen så kommer det en ansats liksom in på våran kurva där. Men det är ju en del av tävlingen att det ser olika ut hela tiden. Och jag antar att man blir bättre på att träna på det också.
2: Alltså, du gör många otroliga saker för att bli väldigt folkkär. För bara några dagar sedan, sommar i P1. Och nu det här, jubel i P4 och SVT och hos svenska folket. Alltså, vilken vecka.
3: Ja, jag hoppas att jag gav alla någonting att skrika hemma i sofforna och att det var verkligen så coolt att få dela den här stunden. Jag vet att jag har så många där hemma som hejar på mig och som vill se mig göra min grej här i ringen. Och jag är extra glad då att jag levererade för dem också. Det känns hur bra som helst.
2: Ja, det får bli de fullständigt sprakande slutorden från Vanessa Kamga. Återigen från oss, varmt, varmt medaljgrattis.
3: Tack så mycket, vi gjorde det!
5: Vanessa Kamga gjorde det och tog bronsmedaljen i diskustävlingen 64 och 61. Och man kan ju inte annat än smittas av den där glädjen.
1: Ja, men så är det. Hon är ju härlig och sprider verkligen optimism och positiva vibbar omkring sig.
5: Hon säger själv att hon gör en av sina bästa tävlingar i karriären.
1: Ja, men så är det ju. Hon är ju stabil. Alla godkända kast över 61 meter. Inte den där riktiga fullträffen kanske, men hon är verkligen på en hög nivå.
5: 64 och 61 blev hennes längsta. Hon hade en dryg meter upp till silver placerade Janice Croft och ytterligare upp till vinnaren Jorinde van Klinken. Men hon säger också att de blev trängda där i hörnan.
1: Ja, vi var ju lite grann inne på att man kunde faktiskt ha flyttat höjdhoppsmattan ett par meter till vänster och gett lite mer utrymme åt både höjdhopparna och diskustjejerna faktiskt.
5: Med Vanessa Kamgas bronsmedalj så lämnar vi nu Alexander Stadium som är nästintill totalt tom nu efter kvällens häftiga finalpass.
6: Hörrni, bra jobbat. Långa arbetsdagar.
5: Tack så mycket.
6: Hörrni, Stefan, jag bara...
5: Laddar vi om för gång.
6: Ja, underbart. Jag har en reflektion bara, Stefan. Jag tycker de här, kallar de nya då, svenska friidrottarna, är så öppna och positiva, inspirerande när de är med intervjuerna. De är liksom... Ja, de bjuder på sig själva. Är det något nytt att observera? Jag tyckte det var lite mer stängt på din tid.
7: Vi kanske får lite mer medietränare på min tid, jag vet inte. Det är klart att det är också lätt att bjuda på sig själv när det går bra. Det är ju inget snack om det, men så är det ju.
5: Vi hörde också Oskar Edlund idag som var väldigt frispråkig trots att det inte gick så som han ville.
7: Ja, men precis. Det kan också. Han har ju också pluggat i USA och det finns det väl en del träning i retorik och så.
5: Det har Kajsa Melinfors också gjort som också kunde prata i kväll, precis. Om man säger så.
6: Ja, vad härligt då. Stefan, du är glad och öppen. Jag vet. Du har inte det, men... tack så mycket, hörni, för...
7: jag kan vara gammal och gubbgrillig också, det verkligen krävs. Det är inte det.
6: Hörni, vila, ladda och så hörs vi imorgon igen. Tack så mycket för idag.
5: Perfekt. Godnatt.
6: Och Bengt Hött, godnatt med dig. Ja, då ska vi runda av här då. Och vi har haft en mat idag. Allsvensk fotboll har vi inte glömt bort. 3-0 till Elfsborg mot Västerås. Till exempel den här spännande dagen.
8: Ja, vi har ju fått med oss dubbla våra svensk par i beachvolleybollens EM i norra Polen. Imorgon är det dags för kvartsfinal där. Och så minns vi ju och har... ännu mer tro och hopp för Sara Sjöström som ju idag simmade hem semifinalen av 50 meter fritt och nu går för guld även där.
6: Underbart. Lotta Lindedal, Tobbe Karlsson i tekniken, i redaktionen Charlie Andersson Lidberg, Olle Allén, Emil Håkansson, William Walletoft och Peter Hanberg, så var ju också Linda Krupke här från Ekoredaktionen. Vi hörs imorgon igen. Det blir ett härligt sportextra. Yes. Långt och mycket. Ja, ha en bra kväll. Nu kommer P4 Plus. Det är gött det också. Hej med.
9: Från sporten till musikens värld. Nu blir det P4 Plus här i P4.

krämen då. Det här är inte, det är inte för att det ska vara kommersiellt, utan jag tycker om det här, vad förstår du? Det är mina kanoner! En kanon! Hur fan ska man få crunch in då om det inte finns en kanon? Kul, vänta! Jag vill ha en kanon! Vad är det här för studio?

Det är ju sån här musik när jag är i P4 Plus. Det är Elton John till exempel, då med Crocodile Rock. Passar alldeles utmärkt i den här kanalen, för det är ju en sån där låt som många känner igen och som har legat på topplistorna. 1972 kom den. Thomas Ledin, som ju till slut hamnade i Eurovision Song Contest med just nu, 1980. Han var med första gången, tror jag var 72. Det blev en tionde placering i Eurovision Song Contest där. Och så Bernt Dahlbeck för det, en person med mycket humor som då visar hur man skriver en hit. Det är ju en fråga som jag har fått ställa många gånger när jag arbetar med Eurovision Song Contest. Hur skriver man verkligen en hit? Vad tänker man? Och vad gör man för påslag? Och ja, det börjar oftast bara med en liten enkel melodisnutt och sen blir det massa pålägg och grejer. Det var väl ett bra exempel i Ba Ba Ba Ba Ba som vi fick höra från 77. Nu till Glen Campbell här i P4 Plus. Och sen ska jag berätta lite grann för er som lyssnar på sig från vanliga P4 under kvällen här, att ja, vad som händer i helgen. Ja, det får ni i P4 Plus också höra då förstås.

Ja, så där lät den. Siw Malmkvist sjöng den. Men hon var inte ensam om att sjunga den i Melodifestivalen då. Utan det gjorde också Lill-Babs, för hon var ju den som sjöng den i Eurovision Song Contest sen. Siw fick en massa smörj i tidningen också. Det var inte ovanligt att redan då skälla på folk i tidningarna för att man tyckte att de gjorde dumt i Melodifestivalen. Det var 1961. Vi var med första gången 1958 och då så var det någon som skrev att nu hade minsann man nått ett bottennapp. Och varför det? Jo, för att Siw tappade bort sig när hon skulle sjunga en av verserna här. Hon började skratta för att det var någon som stod in till. Och jag tror, hon har berättat för mig, hon minns det mycket väl själv än idag. Men jag har ju förstås glömt bort vem det var. Men det kan ha varit Simon Brehm eller någon som stod vid sidan av och vinkade åt henne. Och så skulle hon vinka tillbaka och tappa bort sig i texten. Och så skrattade hon och trallade till. Och jag tycker hon skötte det alldeles utmärkt. Men det här var ju direktsändning. Och då tyckte man i tidningen att Siw Malmkvist, som de skrev, apade sig. Har ni hört? Ja, det var 1961 det. Johnny Preston och Cradle of Love från 1960 har vi hört. Och Glen Campbell med Wichita Lineman har vi också hört från 68. Jag lovade att jag skulle berätta lite grann om vad som händer här i P4 Plus. För er som inte vet vad vi gör här till vardags. En del av er kanske har kommit till oss för första gången och lyssnat på oss. Det är nämligen så att kanalen P4 Plus är Sveriges Radios egen webbaserade, eller appbaserade om du så vill, kanal i vilken du kan höra en mängd kända låtar av lite äldre modell. Och förutom att vi presenterar musiken så här, nu på sommaren så är det inte mycket presentation, men det blir mer när vi kommer in i september, då sommartablåerna är över. Men redan nu så är det faktiskt så att Mikael Cederberg är en av dem som är nere i vårt arkiv och röjer. Och då fredag klockan 16 så är han eller har varit i arkivet och plockat fram en kvällstoppen från den 29 juni 1979. Det kan vara intressant att lyssna på. Sen har vi på lördag, imorgon alltså. Ja, då händer det mycket. Då är det Mikael Cederberg igen klockan 11 med svensktoppen från den 10 maj 1970. Där är både Agneta och Frida med varsin låt och Björn och Benny. Ja, de får nöja sig med att ha skapat en låt. Stefan Rydén toppade svensktoppslistan. Ja, det är mycket sånt där som händer. Det är klockan 11 imorgon. Det är topplistetid, förstår ni, här hos oss. Och sen kommer en P4 Plus tematimme klockan 17. Då är det One Hit Wonders det handlar om under den timmen. Låtar som har slagit med en grupp som kanske inte har blivit mer känd än så. Och sen så avslutar lördagskvällen med lördans med Henrik Olsson. Sånt där händer i P4 Plus och mycket mer. Gå gärna in och titta på vår hemsida så får ni lära er en del om den här kanalen. Men vi är ju då också med i P4 ibland på kvällarna och nu fram till midnatt i afton. Vi går vidare med Papa Boo's Viking Jazz Band, Down by the Riverside. Mm.

Jag på tal om Micke Cederbergs tematimme imorgon lördag, One Hit Wonders. Det här är faktiskt Amy Stewarts enda riktigt stora hit, Knock on Wood, och det är ändå inte hennes egen låt. Det var ju faktiskt en annan kille vid namn Eddie Floyd som gjorde den från början redan 1966 var det faktiskt. Men just den här versionen, ja, det är ju då förstås en låt som jag tror att många av er dansade till på 80-talet, för den kom redan 1979. The Turtles, Eleanor har vi hört från 68, och Papa Boo's Viking Jazz Band från 1970 med Down by the Riverside har vi också hört. Till Chubby Checker nu, och då är vi på 1961. It's party time!

Det är någonting med vatten som är fritt. För sommaren är slanten som är lånad. Och sommaren är fågeln som blir kvitt. Och kylans lön känns varm och skön. Just då när björken blir grön. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att än är det sant att vi får. När sommaren har blåst bort ur mina segel, då ska jag måla sommaren på en vägg. Då vänder sommaren så som i en spegel och målar med sitt skimmer i mitt skägg. I förlig bris och på mitt vis styr jag mot mitt paradis. Till sommarvind längtar du lika ofta som

behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går, till sommarvind. Tänk att

0: tänk att än är det sant att vi får.
1: Till Sommarvind. Det är Carl Anton det här. Han spelade in den 1980. Före det så lyssnade vi på Lars Kristers och Karina. Den spelades in 2009. Och före den hade vi balladen om Bryggen Bluebird of Hull med Imperiet. Det är en förfärlig historia där som utspelas inte långt från där jag sitter utanför Bovallstrand på Sotefjorden. Där gick jag faktiskt en kväll med båten. Då var det mareld och alldeles stilla. Så det där är vatten som verkligen förvandlas från den ena stunden till den andra. Den här inspelningen kom med Imperiet 1985. Och så Chubby Checker med Pony Time har vi också hört från 1961. Så där då. Nu ska Claes-Johan Larsson be att få tacka för sig själv. Och den här veckan. Och jag ska med varm hand lämna över för er som lyssnar på P4 till Ekots sändning här vid midnatt. Och därefter så blir det Vaken med Pontus Andersson och Robert Frank. Här är P4 Plus så fortsätter musiken med Rita Järnqvist som musikväljare. Själv är jag ledigt över helgen och så hörs vi väl på måndag igen hoppas jag. Då börjar jag igen klockan 10 på morgonen här P4 Plus och ni andra får gärna lyssna ni också. Fram till dess önskar jag er en riktigt trevlig helg och tack för den här veckan.

0: Här är Ekot. I centrala Kiruna har en man i 30-årsåldern avlidit efter ett larm om bråk utomhus under kvällen. Anhöriga är underrättade. Exakt vad som hänt i Kiruna är oklart, men ytterligare en man ska ha skadats. En tredje man är misstänkt för mord och kommer att förhöras, enligt polisen. USAs president Donald Trump sa under kvällen att han tänker förklara det strategiska Hormuzsundet, alltså mellan Iran och Oman, som amerikanskt territorium. Trump sa det här när han talade på en polisskola utanför New York.
1: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
2: Trump angav ingen tidsplan eller hur det ska gå till. Och den amerikanska presidenten hävdar också att Iran lidit stora förluster och håller på att förlora kriget.
0: Rapporterade Frida Karlqvist. Den svenska skörden av spannmål väntas bli något sämre än i fjol enligt Jordbruksverkets nya prognos. Fredrik Andersson är spannmålsbonde i Arboga.
3: Vi har svårt att bedöma vad vi får för skörd förrän den dagen vi sätter tröskan i det och väger in det helt enkelt. Men att vi nu ser att vi ligger någonstans runt medelskörd, det är väl det vi kan ta till oss just nu.
4: Skörden av spannmål är i full gång och enligt Jordbruksverkets prognos väntas spannmålsskörden landa på 5,9 miljoner ton. Det är en minskning med 9% från förra årets rekordskörd, men också en ökning med 10% sett till genomsnittet de senaste 5 åren. Variationen är stor mellan olika delar av landet, men i flera delar har juli gett grödorna bättre förutsättningar, säger Per Järmundsson på Lantmännen.
5: Och då är det väl kanske vissa områden i Östergötland, Sörmland har varit ganska gynnsamt. Södra Sverige var mer drabbat av torka och Gotland var också drabbat av torka.
0: Reporter Linn Hallberg, sist i Ekot vid midnatt.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
7: Det här är Vaken med P3
6: och P4.

Fem minuter över 12 är klockan, samtidigt som Rosalie med Thin Lizzy fejdar ut här i radion. God afton mina vänner, varmt välkomna till oss här på Vaken. En ny natt, vi sänder ända fram till klockan 7. Jag och Pontus Andersson sitter här fram till klockan 4. Och sen kommer Robert Frank och tar över. Och i natt är det äntligen dags, hörni, för önskenatt. Där du som lyssnar gärna får bidra med dina låtönskningar. Fylla på den här jukeboxen som vi kallar önskenatt. Det här kan du göra på lite olika sätt. Antingen så mejlar du till vaken@sverigesradio.se och berätta där vilken låt du gärna vill höra. Eller så skriver du till oss på vår Facebook-sida där vi har en så kallad tråd ute. Det är väldigt många som har hört av sig redan där. Med massa härliga låtar som förhoppningsvis ska hinna spela så många som möjligt av. Man kan också skicka in ett sms till 72250. Skriv vaken först, bara gör sedan ett mellanslag. Eller så ringer du in till programmet på 020-99-55-00. 020-99-55-00 alltså. Härligt! Så det blir en önskenatt den här veckan också. Underbart. Varmt välkomna ska ni vara.

Madonna. Där låter slut. Madonna var det vi hörde med Danceteria. Här är Vaken med P3 och P4. Och vi ska köra ut den första, nattens första önskning. Och den kommer från Thomas. Han hörde av sig till oss på vår Facebook-sida. Och vill gärna höra den här låten. Lolita Pop med Hey Winner.

Lolita Pop med Hey Winner. Tack så mycket för den önskningen, Thomas. Det är många som hör av sig just i detta nu. Det är många som ringer in. Härligt. Och en av dem var Fredrik som gärna ville höra Free Falling när han satt och körde bil här i natten. Tom Petty heter ju artisten naturligtvis.

2005 toppade Nanne Grönvall svensktoppen med Hard om mig, och nu har hon sjungit in den på nytt. Och detta ihop med Elisabeth Andreasen på engelska i country-tappning. Och det är en av bubblarna i veckans omgång av svensktoppen, där tjejerna också berättar om sitt samarbete. Och som vanligt också en färsk lista presenterad av mig, Micke Cederberg, söndag klockan 11.04 i P4.

Ja, ingen önskenatt utan att den där låten önskas och spelas oftast. Volbeat, danska Volbeat för evigt heter låten. Det var Pia som hade önskat den via vår Facebook-sida. Dit kan du höra av dig eller så skickar du ett sms in till programmet 72250. Skriv vaken först, ge sen ett mellanslag. Så skriver du vilken låt du gärna vill höra den här lördagsnatten. Alla.

Yes, Chris Norman tillsammans med Susie Quattro stumble in. Det var Aya-Lisa som ringde in här förut till mig och ville gärna höra den. Nu är det dags för Krille i Åby att få sin önskan uppfylld, kan man säga så. Hej, lastbilschaufförer i all ära, men nu tycker jag att det är dags att uppmärksamma alla skickliga och alerta lokförare som kör nattens miljövänliga transporter på järnvägsspåren. Spela gärna något passande, till exempel Miracle Worker med Super Heavy. Natthälsningar från Krille i Åby.

Dancing Queen med ABBA här i Vaken med P3 och P4. Vi kör ju Önskenatt, och det här är ju en fantastisk låt som för övrigt var en önskning från Anneli via vår Facebook-sida. Men, herregud, det är ju, stämmer det då alltså att det är idag, den 15 augusti, är det då alltså 50 år sedan ABBA släppte Dancing Queen. Jag vet att det är lite sisådär med exakta release-datum när låten faktiskt gavs ut. Om det är den 16 eller om det är den 15 augusti. Men hur som helst så är det en fantastisk låt som firar ett jubileum idag. Otroligt. Vi går vidare i programmet. Fortsätt gärna önska musik. vaken@sverigesradio.se. Och näst ut här är Edith, som ringde in här nyss och ville så hemskt gärna att jag spelade Tennessee Waltz med Alma Cogan.

Al McCogan, Tennessee Waltz. Vandraren med Nordman hade gjort min natt på vägarna med dryga 10 mil kvar med 70 mil bakom mig, hälsar Andreas.

0: Nordman hör vi med Vandraren här i Vaken med Petri och PFÖ. Nu är Jonas Karlsson här från trafiken. Hallå där. Där ska du vara också så
1: hördes jag?
0: Nej, jag vet inte
1: vad. Jag säger tjena igen.
0: Jag tror att du hördes genom min mic. Okay. Men jag drog en regel som absolut inte var rätt. Så. Ja. Hur ser trafikläget ut?
1: Nej, men vad gäller liksom olyckor på våra större riksvägar, alltså riksvägar och Europavägar, där har jag inget att rapportera just nu. Så att, ser ni någonting så är det bara av er. Och då har vi ett nummer som är 020 99 444.

Eros Ramazzotti tillsammans med Tina Turner, Cosa della Vita. En av många önskningar som har kommit in här nu den senaste stunden här. Jag har suttit här. Fortsätt gärna önska musik. Vi kör ju önskenatt ända fram till klockan 6, så det är mycket tid kvar. vaken@sverigesradio.se eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Så skriver du vilken låt du gärna vill höra, eller så skriver du till oss på vår Facebook-sida, och det har Lena gjort, och hon vill så gärna höra mig spela Alphaville, Forever Young. Eller inte höra mig spela låten, utan att jag spelar ut originalversionen. Jag ska inte sitta här och sjunga.

Minuter i ett är klockan. Alphaville Forever Young hör vi där. Tack så mycket för den önskningen, Lena. Sanna i Sundsvall har mejlat in här till vaken@sverigesradio.se och vill gärna höra Fisherman's Blues med The Waterboys. Tillägnad min krillskrank. Jag vet inte vad det betyder, Sanna, men det är säkert internt mellan er två. Vi ligger och lyssnar på gammal hedlig radio i vår husvagn på Dundret och hade gärna lyssnat på denna låt medan vi löser mordgåtor. Hälsar Sanna i Sundsvall. Ja, trevlig nattaktivitet. Här kommer Waterboys Fisherman's Blues.

Sylvia Vrethammar tycker om dig. Det var Solveig som hörde av sig per telefon och önskade den för en stund sedan. Alldeles strax ska jag släppa på Ekot här. Vilken härlig första timme vi har haft, hörrni. Men jag hinner spela Elvis Presley, Promised Land först.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Socialdemokraterna vill att det ska bli enklare att arrangera festivaler. Det är med en festivallag. Det här säger riksdagsledamoten Laven Redar som är på plats på festivalen Way Out West som ju pågår i Göteborg. Socialdemokraterna vill förutom att göra det smidigare också att det ska gå snabbare att få tillstånd till festivaler. Sport. I friidrotts-EM i Birmingham tog diskuskastaren Vanessa Kamga brons. Kamga kastade 64,61 och EM-bronset var Kamgas första medalj i ett internationellt mästerskap. Efteråt var hon mycket nöjd med sin insats.
3: Jag är superduper stolt och nu står jag här med en medalj runt halsen. Det känns helt otroligt. Jag är en av mina bästa tävlingar i livet när det betyder som mest. Det känns hur bra som helst.
2: Jorinde van Klinken från Nederländerna tog diskusguldet i EM. Vanessa Kamgas brons var för övrigt historiskt den första svenska medaljen på damsidan i diskus i ett internationellt mästerskap sedan 1928. En man i 30-årsåldern är död och en man i samma ålder är skadad efter ett bråk i centrala Kiruna under kvällen. Det uppger polisen på sin hemsida. Den skadade mannen fördes till sjukhus med ambulans. Det är också han som misstänks för att ha mördat den första mannen och inte, som vi felaktigt sa i förra sändningen, en tredje man. Enligt polisen kommer förhör att hållas och brottsplatsen i Kiruna är avspärrad. Miljontals invånare i England och Wales varnades under kvällen via sms för mycket hög brandfara. Invånarna uppmanas att inte elda, grilla eller använda fyrverkerier. En konsert i Royal Albert Hall i London fick avbrytas när många telefoner i publiken började tjuta. Ekonyheterna, Mats Karlsson Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken
0: med Pontus Andersson.

Vill jag ha där. Egentligen 5 minuter över 1 är klockan. Eagles med How Long inledde den här andra önskenattstimmen här i Vaken med P3 och P4. Jag, Pontus Andersson, sitter här och drömmer mig tillbaka, eller drömmer och drömmer, men jag blickar tillbaka lite grann när jag hör den där låten med Eagles, How Long. För det första så är det, kan man ju lätt tro att den låten är från 70-talet. Den här låten är relativt ny. Den kom 2007. Men jag minns detta eftersom jag i gymnasiet då gick musikklass och spelade gitarr och hade min sista... Vi hade alltså, jag fick betyg i gitarr helt enkelt i en, vad säger man, kurs på gymnasiet. Och så gick jag i trean sista året och så skulle jag ha min sista gitarrlektion där då min gitarrlärare skulle göra sin slutgiltiga bedömning av mitt gitarrspelande. Och då så satt han på just den här låten med Eagles och så sa han, gör ett gitarrsolo, spela ett gitarrsolo över de här ackorden. Och så gjorde jag det. Och så fick jag MG faktiskt. Jag blev fick ett MG efter ett gitarrsolo. Men det var så kul, jag kom att tänka på det när jag hörde den här låten. Hur som helst, vi kör önskenatt här i natt, så att det går jättebra att höra av sig ifall man har ett önskemål gällande musiken. Kanske något sånt där minne som jag hade där. Vaken@sverigesradio.se är mailadressen, eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv Vaken, gör sedan ett mellanslag. Och så skriver du vilken låt du gärna vill höra. Och Tommy har önskat en låt som det är många som önskar. Och det är Fields of Gold. Och det är många som önskar en dels med Sting, men också med Eva Cassidy. Men vi inleder här, vi kanske får spela Eva Cassidy senare. Men vi inleder med Tommys önskning här. Att han skriver att få lyssna på Fields of Gold med Sting vore toppen. Så här, nu får du göra det, Tommy.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet det sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Så heter låten. Vaken, snabbelavsverigesradio.se. Dit kan du mejla ifall du har en låtönskning eller så skriver du till oss på vår Facebook-sida. Det har Inger gjort. Hon skriver så här: jag, Inger och min man Hans skulle vilja att ni spelar Cheerio med favoritgrabbarna i Lasse Stefans. Hoppas ni vill och kan spela den. Det skulle betyda mycket för oss då vi har och har haft väldigt många motgångar. Lika med lite uppmuntran skadar aldrig, hälsar Inger. Det håller jag med om. Här kommer Lasse Stefans Cheerio. Lite akustiskt här, sen drar igång.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Bon Jovi med låten Because We Can. Här är Vaken med P3 och P4. Det var Patrik som hade önskat den låten. Tack så mycket för det. 72250, skriv Vaken först i sms:et. Gör sedan ett mellanslag ifall du också vill önska dig en låt denna lördagsnatt. Man kan också skicka mejl, det har Christer gjort här. Skriver, nej det här är ett sms, ser jag nu. Han skriver, hej Vaken, på fredagen igår alltså var jag med om avteckningen av en minnesplakett tillägnad den kända ABBA-ljudteknikern Micke B. Tretow. Platsen var Kungsgatan 21 i Norrköping där Micke växte upp och gjorde sina första inspelningar. Bland talarna fanns Janne Schaffer som hyllade den bortgångne ljudmästaren genom att återge flera fina episoder från inspelningsvärlden. Jag föreslår att Janne får medverka genom att spela den melodiska gitarrslingorna i Ted Gärdestads låt Jag vill ha en egen måne, inspelad av Micke B. Tretow förstås, hälsar Christer. Ja, Micke B. Tretow, stor legend, gick ju bort här för ett tag sedan, men fick alltså en minnesplakett i Norrköping. Jag såg bilder på detta, Christer. Bilder nådde mig. Men jag visste inte att det här var. Men supermäktigt och superrimligt att han får en minnesplats. Micke B. Tretow. Vi lyssnar nu på Ted Gärdestad. Jag vill ha en egen måne. Stort tack, Christer, för att du hörde av dig kring detta.

The Spirit of the Hawk med Rednecks, innan det Jacqueline med Effortless här i Vaken med Petro P4. Vi kör önskenatt. Det där var två ytterligare önskningar som har kommit in här. Och näst på tur är Mårten. Han skriver, nej, nu är det dags att spela någonting med lite klass. Vi som var med på den tiden vet att det fanns mycket bra musik som spelades jämnt på radion i slutet av 70-talet och i början av 80-talet, som man knappt hör idag. Så jag vill höra en av dessa låtar, nämligen Titanic med Micke Wiehe.

Han presenterade oss för sin dotter och sin fru. När vi kom upp

Mikael Wiehe sjunger Titanic, andra klasspassagerarens sista sång. Tack så mycket för den önskningen, Mårten. Nu drar vi upp tempot något här, för Merita har hört av sig och vill gärna höra Animal med Def Leppard.

Def Leppard med Animal. Tack så mycket för den önskningen. Vad hette du nu igen? Merita. Stort tack för det. vaken@sverigesradio.se. Dit kan du mejla din låtönskning eller så skickar du ett sms in till programmet här. 72250. Skriv vaken först och sen ett mellanslag. Eller så skriver du till oss på vår Facebook-sida. Det har Linda gjort. Hon vill gärna höra Sherry Sherry Lady. More than talking, för det vore väl festligt och kult en fredagsnatt, skriver Linda. Absolut.

Ulf Lundell, Rom i regnet. Det är många som har önskat den låten här i natt. Så där fick ni den. Jag var lite osäker där när jag skulle. Jag har ju hört den här låten många gånger i många olika versioner live och sen den här studioversionen naturligtvis. Men det som är kul är att den heter ju Rom i regnet och jag har hört genom åren här på Sveriges Radio flera olika tolkningar av den här låttiteln, att det har varit Rom i regnet. Men man hör ju, eller om man lyssnar på texten, så är ju Ulf, han har ju köpt en flaska rom och satt sig ner i Tanto här på Södermalm i Stockholm. Ja, vi släpper det nu, för Håkan är näst på tur här, har skrivit till oss på vår Facebook-sida. God natt i natten. Frågade min son om en önskelåt. Svaret kom direkt och det var Nirvana med Come As You Are. Så det får bli min önskan, skriver Håkan.

Come As You Are med Nirvana, och den här timmen den flög bara förbi, hörni. Men jag hinner spela en låt till med Amanda Bergman här, Grasp. Fortsätt för guds skull att önska musik, vaken@sverigesradio.se, eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv vaken först i smset, gör sedan ett mellanslag, sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. Alldeles strax en nyhetsuppdatering från Ekot. Men först Amanda Bergman.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Den kraftiga brand som bröt ut i ett radhusområde i Arboga igår uppges nu vara under kontroll. 16 bostäder har förstörts, uppger räddningstjänsten för Ekot. Kommunstyrelsens ordförande i Arboga, socialdemokraten Andreas Silversten, sa så här när han befann sig på det kriscenter som upprättats för de drabbade.
3: De som är i den här lokalen där jag är nu, det är ju otroligt tagna människor. Men engagemanget från kommunen har varit fantastiskt. Och det har bildats grupper och det har skänkt saker. Och det var till och med så pass att vi var tvungna att säga att vi kan inte ta emot mer just nu. För